0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký, chương 6, câu 5 đến câu 22. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta tự trách dựng nên các loài đó. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Này là dòng dõi của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Noe sanh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết. Thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dễ sự hung ác. Này Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại và hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng, kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng, vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Người hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. Vậy hãy làm theo thế này: bề dài tàu 300 thước, bề ngang 50 thước, bề cao 30 thước. Trên tàu ngươi sẽ làm một cái cửa sổ, bề cao 1 thước và chừa 1 cửa bên hông. Ngươi sẽ làm 1 tầng dưới, 1 tầng giữa và 1 tầng trên. Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng diệt tuyệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời. Hết thảy các vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi đều hãy vào tàu. Về các loài sinh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài 1 cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi, đặng giữ tròn sự sống. Chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng tùy theo loại, mỗi thứ 2 con sẽ đến cùng ngươi để ngươi giữ tròn sự sống cho. Lại, ngươi hãy lấy các thứ đồ ăn đem theo, đặng để dành làm lương thực cho ngươi và các loài đó. Noe làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.

Cảm ơn Chúa về bài hát chuẩn bị cho giờ chúng ta nghe lời Chúa buổi sáng hôm nay, Bước với Chúa yêu thương. Mùa hè năm nay, chúng ta cùng nhau học sách Sáng Thế Ký theo chủ đề gia đình. Cách đây 3 tuần, chúng ta học gia đình đầu tiên là gia đình Adam. Hôm nay chúng ta sẽ học gia đình tiếp theo, đó là gia đình Noe, mà tôi gọi đây là gia đình gương mẫu. Gia đình Noe là gia đình gương mẫu trong ý nghĩa nào? Quý vị có muốn gia đình mình là một gia đình gương mẫu không? Nghe gia đình gương mẫu, có lẽ chúng ta sợ gia đình như gia đình mục sư, là gia đình những người tin Chúa lâu năm mới là gia đình gương mẫu chứ. Gia đình tôi mà làm sao gương mẫu được? Thưa quý vị, không phải như vậy. Mỗi gia đình chúng ta đều có thể là gia đình gương mẫu. Thật ra, mỗi gia đình đều phải là gia đình gương mẫu. Vì gia đình gương mẫu không phải là điều cao xa không đạt đến được. Nhưng gia đình gương mẫu có nghĩa là gia đình sống theo mẫu mực của Chúa, theo khuôn mẫu của Chúa đặt ra cho chúng ta. Và tôi nói phải là gia đình gương mẫu bởi vì lời Chúa dạy chúng ta, những người tin Chúa, là chúng ta phải giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Chúa gọi chúng ta là ánh sáng của trần gian, cho nên chúng ta phải là cái mẫu mực để chiếu sáng cho trần gian tối tăm này. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào gia đình của Noe để xem chúng ta cần làm gì để có thể trở nên một gia đình gương mẫu. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng thế giới loài người chúng con, ban cho chúng con gia đình. Và gia đình của mỗi chúng con phải là ánh sáng chiếu rọi ân sủng của Chúa, tình yêu của Chúa cho trần gian tối tăm này. Và hôm nay một lần nữa chúng con mở lời Chúa để học về gia đình của ông Noe. Xin Chúa giúp cho chúng con là những người đang sống trên trần gian này, sẽ là những ngọn đèn sáng ở giữa trần gian tối tăm này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Theo Sáng Thế Ký đoạn 6 đến đoạn 9, gia đình của ông Noe có những đặc điểm sau mà chúng ta phải noi theo để trở thành một gia đình gương mẫu. Quý vị có tờ giảng bài, xin lấy ra theo dõi và điền vào để có thể theo dõi một cách dễ dàng hơn. Đặc tính đầu tiên của gia đình gương mẫu là gia đình sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian. Gia đình gương mẫu là gia đình sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian. In the world, but not of the world. Sống giữa trần gian nhưng mà không thuộc về trần gian là một ý niệm vô cùng quan trọng mà mỗi chúng ta là người tin Chúa phải biết và thực hành. Mỗi chúng ta, tất cả chúng ta ở đây là những người đang sống giữa trần gian này, nhưng chúng ta không thuộc về trần gian này. Và đây là cái status, cái đặc điểm của chúng ta mà chúng ta phải giữ, phải sống, phải làm theo điều đó. Trong tiếng Anh, chỉ là một giới tự nhỏ nhưng vô cùng quan trọng. In và of. In the world, but not of the world. Quý vị và tôi, chúng ta đều ở trong trần gian này, nhưng chúng ta không thuộc về trần gian này. Chúng ta học về gia đình Noe là một trong những gia đình cổ xưa. Nhưng có điều lý thú là Chúa Giêsu nói thời đại của chúng ta và thời đại của Noe giống hệt như nhau. Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 37 đến 39 như thế này. Trong đời Noe thế nào khi con người cũng thế ấy. Vì trong ngày khi con người đến cũng thế ấy. Vì trong ngày trước nước lụt, người ta ăn uống cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy. Và hôm nay chúng ta đã học trong giờ truyền Chúa Nhật về sự tái lâm, về sự trở lại của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ trở lại thiên linh. Chúa chắc chắn sẽ trở lại, nhưng mà trở lại lúc nào chúng ta không biết. Chúa Giêsu nói trong đời Noe thế nào, khi Chúa trở lại cũng giống như vậy. Trong đời Noe nước lụt đã xảy ra thiên linh, người ta không biết gì hết, người ta không đề phòng và đã bị hư mất. Vì vậy, cái sự việc xảy ra trong thời Noe cũng là sự việc đang xảy ra với chúng ta, và
và chúng ta phải cẩn thận, phải đề phòng. Chúng ta đang trông chờ Chúa tái lâm mà ngày Chúa trở lại được mô tả là giống như trong đời Noe. Thánh Thế Ký đoạn 6 câu 9 và câu 11 đến câu 12 ghi như thế này. Này là dòng dõi của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Quý vị hãy xem những lời mô tả về thế giới của ông Noe lúc bây giờ. Và quý vị xem sẽ thấy rằng giống hệt thế giới mà chúng ta đang sống hôm nay. Thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Đó cũng là thế giới mà chúng ta đang sống, bại hoại, đầy dẫy sự hung ác. Này Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian thảy đều bại hoại vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Một bản dịch khác dịch câu này như thế này. Thế giới băng hoại và đầy dẫy bạo hành. Băng hoại và đầy dẫy bạo hành. Băng hoại, bạo hành, bạo động là thế giới mà chúng ta đang sống. Mỗi ngày nghe tin tức, chúng ta không muốn nghe tin tức nữa. Bởi vì tin nào cũng là bạo hành, cũng là giết người, giết nhau, bắn nhau. Rất là kinh khủng. Mà chiến tranh thì vẫn tiếp tục ở Iran, ở Ukraine. Mà ngay trong nước, trong cộng đồng của chúng ta, những băng hoại, những tội lỗi kinh khủng nhất cũng xảy ra thường xuyên. Chưa bao giờ người ta chống Chúa và chống đạo của Chúa như bây giờ. Một mặt thì tội lỗi, một mặt thì chống Chúa. Việc tôi mới ở Canada về và ở tại đó, một trong những cái điều mà người ta đang phải chiến đấu đó là chính phủ ở tại đó cho rằng khi mà chúng ta giảng tin lành, nói về Chúa cho người khác, cái công tác truyền giáo đó được mô tả là it's a hate crime. Đó là một hành vi ghen ghét, chống lại, bởi vì nói Đức Chúa Trời là đấng sẽ hình phạt tội nhân. That's a hate crime. Và bị cấm đoán không được nói về Chúa cho người khác. Cho nên, chưa bao giờ người ta chống Chúa và đạo của Chúa như bây giờ. Ở những nước độc tài hay là vô thần, người ta chống Chúa là điều dễ hiểu. Nhưng trên một đất nước mệnh danh là đất nước Cơ Đốc giáo này, mà người ta chống Chúa là điều không thể hiểu được. Và thế giới chúng ta và thế giới của thời Noe không khác gì nhau. Bạo hành, bại hoại, băng hoại và chống lại Chúa. Giữa thế giới đó chúng ta thấy gì? Thánh Thế Ký đoạn 6 câu 9 ghi như thế này. Noe trong đời mình. Noe trong đời mình. In his generation. Trong đời mình, trong thời kỳ của mình, trong thế giới của mình. Đang khi thế giới băng hoại, bạo hành, thì Noe được mô tả là người công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong thời kỳ của mình, trong đời của mình. Quý vị và tôi đang sống trong đời của mình, trong thời kỳ cuối cùng này. Chúng ta có phải là một người như Noe không? Công bình, trọn vẹn và đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Đó là sống giữa đời nhưng không thuộc về đời. Quý ông bạn chị em và tôi, chúng ta đang sống giữa một thế giới băng hoại bạo hành, chúng ta sống như thế nào? Trong đời của chúng ta, trong thời đại của chúng ta đang sống như thế nào? Có hai vấn đề có thể nói. Thứ nhất, tính cách băng hoại tội lỗi của thế giới mà chúng ta đang sống. Một thời đại thật là kinh khủng. Chẳng những tội ác gia tăng, nhưng cái nhìn của con người và tội lỗi hay tội ác đã trở thành thản nhiên, không có gì khó chịu nữa. Người ta nói đến những vụ giết chóc, vợ chồng đẻ bỏ nhau, ly dị là cái chuyện bình thường. Sống với nhau trước hôn nhân, những hành động tội lỗi không có gì là tội lỗi nữa. Những tội ác kinh khủng mà chúng ta nghe qua tin tức hay những tội phạm hàng ngày, chúng ta nghe thấy xung quanh thật là kinh khủng, chúng ta không thể tưởng tượng được. Con cái giết cha mẹ, vợ chồng giết nhau. Nhưng mà cái điều thứ hai khiến chúng ta buồn không kém, đó là trong vòng người tin Chúa, hay nhận mình là người tin Chúa thì cũng không khác gì mấy. Nếu ngoài đời người ta dối trá, lường gạt, ly dị, tham lam, chạy theo tiền bạc, danh vọng, không có thì giờ cho vấn đề tâm linh,
Thì trong vòng các con cái của Chúa, hội thánh của Chúa hình như cũng không khác gì mấy. Chúng ta đang sống giữa dòng đời và cũng giống hệt như đời. Nói đến những vấn đề đạo đức tốt đẹp hiền lương thì người ta cho là dại dột hay là lỗi thời. Chúa Giêsu nói gì? Trong ngày Noe thế nào, trong ngày Chúa đến cũng như vậy. Đó là điều chúng ta đang kinh nghiệm. Ngày Chúa đến gần rồi, chúng ta thấy tình trạng của thời đại Noe trong xã hội của chúng ta. Chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ cần nhớ một điều. Chúng ta sống giữa trần gian, không thuộc về trần gian, không giống như trần gian này. Ước gì người ta có thể viết về quý vị và tôi như thế này. Hãy đặt tên của mình vào đó. Hồ Xuân Trường, trong đời mình là một người công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Quý vị để tên mình vào đó được không? Ước mong rằng thánh sử có thể ghi lại như đã ghi lại về cuộc đời của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình, thánh sạch, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Những công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời nghĩa là thế nào? Đây là đặc tính thứ hai của một gia đình gương mẫu. Thứ nhất, gia đình gương mẫu là gia đình sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian. Và thứ hai, gia đình gương mẫu là gia đình công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Trước hết là công bình. Làm sao tôi có thể là công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời được? Mục sư có công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời chưa mà nói đến tôi? Chúng ta phải để ý rằng ông Noe là một người bình thường trong thời đại của ông. Ông cũng chỉ là một người như bao nhiêu người khác. Nhưng điểm đặc biệt của Noe khiến ông khác hẳn mọi người là trong câu 8. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Noe là người được ơn trước mặt Chúa. Được ơn nghĩa là thế nào? Ơn là cái chữ rất là đặc biệt ở trong Kinh Thánh. Ơn là ân điển, ân sủng, the grace. Ơn không đến từ chúng ta, nhưng đến từ Chúa. Chúng ta không làm gì cả. Không phải vì Noe công bình trọn vẹn mà được Chúa ban ơn, nhưng nhờ ơn của Chúa mà ông là người công bình trọn vẹn. Quý vị có thấy như vậy không? Nên quý vị và tôi hãy nhờ ơn của Chúa để có thể trở thành một người công bình và trọn vẹn ở trước mặt Chúa. Điều này áp dụng cho quý vị và tôi. Quý vị và tôi được cứu là nhờ gì? Là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Nhờ ân sủng của Chúa, nhờ ơn của Chúa mà chúng ta được cứu. Ơn là gì? Roma đoạn 4 nói như thế này. Đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc gì hết nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Ơn là như vậy thưa quý vị. Ơn là không làm gì cả, nhưng mà tin nơi Chúa và đức tin của chúng ta được kể là công bình cho chúng ta. Không làm gì hết được kể là công chính. Đó là ơn. Đó là quý vị và tôi. Đó là điều Noe được, đó là điều Abraham được, và quý vị và tôi cũng được điều đó nữa. Abraham được kể là công chính không nhờ việc làm, nhưng nhờ đức tin. Noe được ơn rồi, ông mới là người công bình, chứ không phải là nhờ công bình rồi ông mới được, Chúa mới thưởng. Công bình hay là công chính, vì vậy là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Và sự công bình là công chính, đó là ơn mà Chúa ban cho chúng ta. Dù là Abraham là ông tổ của đức tin, hay quý vị và tôi, tất cả chúng ta đều nhờ ơn, nhờ ân sủng của Chúa mà được kể là công bình trước mặt Chúa. Công bình vì vậy không phải là việc của chúng ta làm, nhưng mà việc Chúa làm. Nói rõ hơn là việc Chúa Giêsu đã làm khi Chúa đã đổ máu vô tội của Ngài ở trên thập tự giá để gánh tội thay cho chúng ta. Noe trong đời mình là người công bình vì ông được ơn trước mặt Chúa. Quý vị và tôi trong đời mình cũng là người công bình vì chúng ta được ơn trước mặt Chúa. Quý vị có công bình không? Chắc chắn là có, bởi vì chúng ta có ơn của Chúa. Công bình nói đến mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa.
Điểm thứ hai của Noe và của quý vị và tôi là trọn vẹn. Ở đây ai là người trọn vẹn xin đưa tay. Chắc chắn không ai trong chúng ta dám đưa tay. Mà tại sao Noe là người trọn vẹn? Trong nguyên văn Noe, cái câu kinh thánh này viết như thế này. Noe công chính, không chỗ trách được, người đương thời, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Trọn vẹn có nghĩa là không chỗ trách được giữa những người đương thời. Đối với Chúa, Noe là người công chính nhờ ơn của Chúa. Còn đối với người đương thời nhìn vào Noe, người ta không có gì có thể chê trách được. Thưa quý vị, đó là trọn vẹn. Công bình là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, và trọn vẹn là mối quan hệ giữa chúng ta với nhau, giữa người với người. Làm sao có chuyện trọn vẹn trong mối quan hệ giữa người với người được? Làm sao ở đẹp lòng người, nó ở rộng người cười, ở hẹp người chê? Làm sao đẹp lòng mọi người được? Noe được kể là công chính đối với Đức Chúa Trời nhờ đức tin của ông. Còn ông được kể là công chính với người nhờ việc làm của ông. Giác cơ đoạn 2 câu 22 nói như thế này. Thế thì ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Có thể nói như thế này, chúng ta được kể là công chính trước mặt Chúa nhờ đức tin của chúng ta. Còn chúng ta được kể là công chính trước mặt mọi người nhờ việc làm của chúng ta. Người khác không thấy đức tin của chúng ta đâu hết. Họ chỉ thấy việc làm của chúng ta mà thôi. Chúng ta sống giữa trần gian này như thế nào? Người khác nhìn vào đời sống của quý vị và tôi, họ có thấy Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta hay là không? Quý vị tin Chúa tốt bao nhiêu, đức tin mạnh bao nhiêu, người đời không cần biết. Họ chỉ cần nhìn vào đời sống của chúng ta. Chúng ta nói mình có đức tin nơi Chúa thì đức tin đó phải thể hiện trong đời sống. Đối với Chúa chúng ta phải có đức tin. Còn đối với người chúng ta phải có việc làm. Người khác phải thấy việc làm công chính của chúng ta. Ngày mai khi đi làm trở lại, đi học trở lại, người ta sẽ nhìn vào đời sống của quý vị. Họ không cần biết ngày hôm qua quý vị có đi nhà thờ hay là không, có nghe giảng hay là không. Họ chỉ nhìn thấy lời ăn, tiếng nói, nếp sống của quý vị. Họ là những người đương thời của quý vị. Noe trong thời của mình là người trọn vẹn và công chính. Họ có thấy quý vị và tôi là người trọn vẹn, không có gì đáng chê trách không? Có lẽ người ta biết gia đình của chúng ta là gia đình theo đạo Tin Lành. Mà đời sống của gia đình chúng ta có gì khác với những gia đình khác hay không? Tôi xin nhắc lại, người ta không thấy đức tin của chúng ta. Người ta chỉ thấy việc làm của chúng ta mà thôi. Người ta có thấy chúng ta là người công chính và trọn vẹn không? Gia đình của chúng ta phải là gia đình gương mẫu. Người chung quanh, hàng xóm, láng giềng nhìn vào đời sống chúng ta, họ thấy gì? Họ thấy một gia đình êm ấm, hạnh phúc, hay là lúc nào cũng lục đục cãi vã nhau? Dĩ nhiên gia đình nào cũng có bất đồng ý kiến, có khi không đồng ý với nhau. Nhưng đó phải là ngoại lệ, thỉnh thoảng mới xảy ra. Còn bình thường thì sao? Họ có thấy gia đình chúng ta là một gia đình hạnh phúc và muốn theo đó để mà sống không? Có một cô giáo dạy trường Chủ Nhật hỏi các em ở trong lớp của mình, các con có điều gì để cầu nguyện không? Các em nói, xin cô cầu nguyện cho ba má con đừng cãi nhau nữa. Thưa vị, con cha mẹ cãi nhau, con cái nó sợ lắm rồi. Trọn vẹn trong gia đình để làm gương cho con. Noe trong đời mình là người công bình đối với Chúa, trọn vẹn, không có gì chê trách đối với người chung quanh. Và thứ ba, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Sáng giờ chúng ta hát nhiều bài hát, đi từng bước, đi với Chúa. Thế nào là đồng đi cùng Đức Chúa Trời? Trong Kinh Thánh chỉ có hai người được mô tả là đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Đó là ông Hê-nóc và ông Noe. Ông Hê-nóc là người sinh ra ông nội của ông Noe, tức là ông cố của ông Noe. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 24 ghi như thế này. Sáng Thế Ký đoạn 5 câu thứ 24. Vậy Hê-nóc hưởng thọ được 365 tuổi. Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.
Trước đó thì Kinh Thánh ghi như thế này: Henoch được 65 tuổi sinh Methuselah. Sau khi Henoch sinh Methuselah rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm. Ông Henoch là người được mô tả là đồng đi cùng Đức Chúa Trời và rồi đi luôn. Trong Kinh Thánh chỉ có hai người không có chết là ông Henoch và ông Eli. Thế nào là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời? Đi có nghĩa là sống. Trong văn hóa của người vùng Cận Đông, bước đi hay là đi tức là sống. Đi có nghĩa là sống. Bước đi như các con sáng láng, Phao-lô nói, hãy bước đi trong sự yêu thương. Bước đi có nghĩa là sống. Đồng đi có nghĩa là cùng một quan điểm, cùng một quan niệm sống, cùng một ý tưởng. A-mốt đoạn 3 câu 3 nói như thế này: Nếu hai người không đồng ý với nhau thì há cùng đi chung được sao? Không đồng ý với nhau thì không đi chung đường đời được. Vì vậy đi với Chúa có nghĩa là phù hợp, hòa hợp với Chúa. Quý vị và tôi đang bước đi ở trên đường đời này, quý vị đang đi với ai? Có đồng đi với Chúa không? Chúa có hướng dẫn quý vị trong mọi chi tiết lớn cũng như nhỏ của đời sống mình hay là không? Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh được gọi là Parakletos, là người bạn đồng hành, là đấng yên ủi đi bên cạnh chúng ta. Câu chuyện gia đình Noe được ghi trong Sáng Thế Ký đoạn 6, đoạn 7 và đoạn 8. Chủ yếu đây là câu chuyện nước lụt. Và Đức Chúa Trời đã giải cứu gia đình ông Noe qua cơn nước lụt. Các chi tiết được ghi lại trong hai chương 7 và 8 về trận lụt này. Nhưng trong Kinh Thánh Tân Ước, thư Hebrew tóm tắt lại cả cái câu chuyện nước lụt này trong một câu. Hebrew đoạn 11 câu 7. Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Cả câu chuyện nước lụt ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6, đoạn 7, đoạn 8 được tóm tắt bằng một câu: Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Như vậy, câu Kinh Thánh này cho thấy đặc điểm thứ ba của gia đình gương mẫu. Đó là gia đình gương mẫu là gia đình sống bởi đức tin. Sống bởi đức tin. Có hai điều về việc sống bởi đức tin mà chúng ta thấy ở trong câu này. Thứ nhất, được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy. Và thứ hai, thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Như vậy, sống bởi đức tin là sống với những điều mà mắt chưa thấy. Và thứ hai là sống vâng lời. Đức tin hay là sống đức tin là sống với những điều mà mắt không thấy. Bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy. Lúc đó không có mưa, không có gió, không có gì hết. Mà được Chúa mách bảo bởi đức tin. Thế hệ Noe là thế hệ hung ác, đồi bại, tội lỗi. Chỉ một mình gia đình Noe là công chính giữa trần gian tội ác. Lý do là vì Noe và gia đình của ông là những người sống bởi đức tin. Quý vị và tôi cũng vậy, chúng ta sống giữa một trần gian tội lỗi gian ác này. Nhưng mà quý vị và tôi là những người sống bởi đức tin. Đức tin ở Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng, chăm sóc. Đức tin đó giúp cho Noe và gia đình thấy được những điều mà trần gian không thấy. Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy. Quý vị và tôi được thấy, được biết rằng Chúa Giê-xu sẽ tái lâm. Chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng và chúng ta trông mong chờ đợi bởi đức tin hướng về ngày đó. Chỉ một mình Noe được Chúa mách bảo cho việc nước lụt sắp xảy ra bởi vì đức tin của ông nơi Chúa. Quý vị và tôi đang sống trong thời kỳ cuối cùng và chúng ta biết rằng Chúa sắp trở lại để đoán xét thế giới này như cách mà Chúa đã hình phạt thế giới đời Noe. Chúng ta biết như vậy và chúng ta tin như vậy. Nhưng người đời vì không có đức tin, họ không thấy điều chúng ta thấy. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta đức tin để thấy được điều mà người đời không thấy.
Chúng ta biết chắc chắn rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt bằng lửa qua lời của sứ đồ Phi-e-rơ. Trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Chúa hứa trong thời Nô-ê là Chúa sẽ không hình phạt thế giới này bằng nước lụt nữa, mà thế giới này sẽ bị hủy phạt, hủy diệt bằng lửa. Nếu chúng ta biết thì chúng ta làm gì? Chính Chúa Giê-xu cũng nói điều này cho chúng ta biết. Chúa phán trong Ma-thi-ơ 24: trong đời Nô-ê thế nào khi con người đến cũng thể ấy, vì trong những ngày trước nước lụt người ta ăn uống cưới gả như thường, cho đến ngày Nô-ê vào tàu và người ta không ngờ chi hết, cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy. Chúa nói rằng lúc Chúa trở lại thì cũng giống hệt như trong thời Nô-ê. Và Chúa nói như gì tiếp theo? Chúa kết luận Ma-thi-ơ 24:42: vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Thời của chúng ta với thời Nô-ê giống hệt nhau, vậy thì phải làm gì? Hãy tỉnh thức. Quý vị và tôi là những người sống bởi đức tin. Chúng ta được Chúa mách bảo cho những điều sẽ xảy ra. Vì vậy chúng ta phải tỉnh thức chờ ngày Chúa trở lại. Quý vị được Chúa mách bảo rồi phải không? Biết rồi phải không? Nhưng chúng ta có sống đức tin, tỉnh thức hay là không? Phaolô nói rằng chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Thứ nhất, sống bởi đức tin, được Chúa mách bảo cho những việc chưa thấy và tỉnh thức. Và thứ hai, sống bởi đức tin có nghĩa là sống vâng lời. Bởi đức tin Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, thì ông làm gì? Và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Ông Nô-ê thấy, biết và thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu. Quý vị và tôi thấy và biết mà chúng ta có thành tâm kính sợ làm theo lời Chúa dạy không? Trong thời của Nô-ê, đóng một chiếc tàu lớn trên cạn là một điều điên rồ khờ dại. Có lẽ mọi người đều chê cười ông. Mà Kinh Thánh cho biết Nô-ê vẫn thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Có lẽ người đời cũng đang chê cười chúng ta. Cứ nói chuyện tận thế, ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời Chúa trở lại đâu không thấy. Có lẽ người đời không thấy việc chúng ta tin Chúa, đi nhà thờ ngày Chúa Nhật là quan trọng, và cứ sống theo lối riêng của họ. Nhưng sẽ đến một ngày mà họ sẽ ân hận. Tôi có một đứa cháu, hồi nhỏ nó thích kể chuyện ông Nô-ê. Rồi nó kể chuyện đến cái lúc mà khi ông Nô-ê vào tàu và nước lụt xuống rồi, thì những người chung quanh, nó kể, đây là giọng của cháu bé đó. Đến những người chung quanh đến gõ cửa nơi chiếc tàu, nói: ông Nô-ê ơi, ông Nô-ê ơi, mở cửa cho chúng tôi về. Người đời sẽ ân hận trong ngày cuối cùng, bởi vì họ không biết những cái điều sẽ xảy ra cho họ. Quý vị và tôi là những người biết, nhưng mà chúng ta có thành tâm kính sợ sống theo lời của Chúa dạy như Nô-ê đã làm hay là không? Đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu tương tự như việc Nô-ê thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Và chúng ta cần nói cho mọi người biết điều này. Tân ước cho biết ông Nô-ê là thầy giảng đạo công bình. Tôi tin chắc rằng ông Nô-ê suốt trong thời gian đóng tàu, ông đã nói với mọi người biết là sẽ có nước lụt xảy đến. Không ai nghe lời ông hết. Và họ đã bị hình phạt đời đời. Sẽ đến một ngày người ta sẽ kêu xin mở cửa cứu rỗi, nhưng mà có thể lúc ấy đã muộn. Vì vậy quý vị và tôi là người tin Chúa, được Chúa mách bảo, hãy hết lòng tin nơi Chúa và nói cho mọi người biết về điều này. Đó là sống đức tin. Hôm nay chúng ta học về gia đình gương mẫu. Gia đình gương mẫu là gia đình sống giữa trần gian, nhưng không thuộc về trần gian. Gia đình gương mẫu là gia đình công bình, đạo đức, cùng đi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Công bình đối với Đức Chúa Trời, đạo đức với người, và đồng đi cùng Đức Chúa Trời, sống cái đời sống hòa hợp với ý muốn của Chúa. Và cuối cùng, gia đình gương mẫu là gia đình sống bởi đức tin. Gia đình của quý vị có sống như vậy không? Đây không phải là gia đình gương mẫu, nhưng đây là gia đình bình thường.
Bất cứ gia đình nào cũng phải sống như vậy. Chúng ta chỉ cần nhớ hai điều. Thứ nhất, biết mình là ai, sống như thế nào. Mình là ai? Mình là người sống giữa trần gian nhưng không thua với trần gian. Và mình sống như thế nào? Mình sống bởi đức tin. Sống bởi đức tin là sống làm theo lời dạy của Chúa ở trong Kinh Thánh. Mình là người sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian. Và mình là người sống bởi đức tin.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cha con nghĩa nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức vào phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Lúc này thì Hương Thị Tào đã đi kêu mọi người đến. Chánh Hương Quảng Sâm bận quần lãnh đen, áo bành tô trắng, chân mang dài hàm ếch, đầu đội kết có rằng, tay thì cầm ba ton, miệng thì ngậm điếu thuốc. Vừa bước vô trong sân thì lên tiếng nói lớn:
1: "Nè, chống cửa lên coi."
0: Phó Lý Hề lật đật vô chống cửa lên. Chánh Hương Quảng bước vô trước, ngó thấy thây của Thị Lựu nằm ở trên ván thì đứng khựng lại và lên tiếng:
1: "Nè, Phó Lý Hề, cầm cái đèn rọi tao coi coi."
0: Phó Lý Hề cầm đèn lại rọi Thị Lựu. Chánh Hương Quảng vối lấy cái đèn biểu Phó Lý Hề lăn Thị Lựu để cho anh ta khám vết tích. Anh ta coi cùng mình mẩy, không thấy bầm hoặc sưng hoặc trầy chỗ nào hết, duy chỉ có bể đầu ở phía sau mà thôi. Anh ta rọi trong nhà thì cũng không thấy chỗ nào có máu, duy chỉ ở dưới đất gần chỗ Thị Lựu nằm thì có một chút máu mà thôi. Chánh Hương Quảng khám thương tích xong rồi mới quay sang hỏi Hương Thị Tào:
1: "À, chú nói rằng thằng rể của chú ngủ giữ lúa ruộng, vậy chứ đêm nay có ai ở nhà với Thị Lựu không? Đâu, kêu lên hết tôi hỏi coi."
0: Hương Thị Tào mới chỉ thằng Tý với con Quyên và lên tiếng nói:
2: "Dạ thưa thầy Hương Quảng, chồng nó mắc đi ngủ giữ lúa, nó ở nhà với ba đứa con nó chứ đâu có ai nữa."
0: Chánh Hương Quảng lúc này mới trợn mắt nhìn thằng Tý và lên tiếng hỏi:
1: "À, thằng nhỏ này, ai đánh mẹ má mày chết vậy? Khai coi, bằng khai mà trật là ở tù chết nghe mày."
3: "Dạ Hương Hào, xô má tôi té, đập đầu vô dáng chết."
1: "À, mày nói Hương Hào, Hương Hào nào?"
3: "Dạ Hương Hào hỏi."
1: "À, có thể có mày?"
3: "Dạ thiệt."
1: "À, nhưng mà sao Hương Hào hội xô má mày vậy?"
3: "Dạ không biết."
1: "À, tại sao mày không biết?"
0: Chánh Hương Quảng mới sai Phó Lý Hề chạy đi đòi Hương Hào hội lập tức. Anh ta quay qua thấy con Quyên đứng kế bên thì mới lên tiếng hỏi:
1: "Nè, con nhỏ kia, sao má mày chết vậy?"
0: Con Quyên nhìn Hương Quảng rồi nhìn anh nó mà nó không chịu trả lời. Hương Quảng thấy vậy mới nắm tay dỗ ngọt mà hỏi nữa. Nó giật tay ra chạy lại đứng kế bên thằng Tý mà cũng không nói tiếng nào hết. Lúc đó Trùm Sóc, Phó Thôn Keo và đàn bà lối xóm nghe lộn xộn cho nên bu đến mà coi. Chánh Hương Quảng hỏi con Quyên không được cho nên mới hỏi Hương Thị Tào:
1: "À, chú có kêu người đi kêu ông rể chú chưa?"
2: "Ờ, dạ chưa."
1: "À, mượn người đi kêu nó đi."
0: Hương Thị Tào mới nhờ Trùm Sóc ra ruộng mà kêu Trần Văn Sửu. Chánh Hương Quảng biểu Phó Thôn Kèo cầm đèn cho anh ta đi coi trong nhà. Vô trong buồng, anh ta dở mùng lên, thấy có sợi dây nịch da của ai để ở trên đầu nằm. Anh ta mở túi dây nịch thì thấy có 7 đồng bạc giấy với một cái giấy thuế thân tên là Nguyễn Văn Hội. Anh ta cuốn sợi dây nịch cầm trong tay, miệng chúm chím cười. Đi rồi tới nhà bếp thì thấy cửa sau mở bét, rồi ra trước sân thì thấy có một cây cóc bỏ nằm đó. Anh ta mới lượm cây cóc đem vô trong nhà. Lúc này thì Phó Lý Hề về đến, có Hương Hào Hội đi theo. Hương Hào Hội bước vô mặt mày xanh dờn, bộ đi khúm núm, vừa thấy Chánh Hương Quảng thì lên tiếng hỏi:
4: "Dạ, cậu cho đòi tôi chi vậy cậu sao?"
0: Chánh Hương Quảng chỉ thay Thị Lựu và lên tiếng nói:
1: "Nè, ban đêm đó mày tới nhà mày hãm hiếp người ta không được, rồi mày giết người ta đây nè, tao kêu mày tới để tao còng đầu mày chứ kêu làm cái gì?"
0: Hương Hào Hội nghe nói thì run lẩy bẩy, mắt nhìn thay Thị Lựu và lên tiếng trả lời:
4: Dạ, bẩm cậu, tôi ngủ ở nhà từ hồi hôm cho tới bây giờ, tôi đâu có biết chuyện gì. Thằng Phó Lý nó lại kêu thì lúc đó tôi đang ngủ mà, cậu hỏi nó thử coi."
1: "Ê, đừng có chối mày, thằng nhỏ kia nó khai hết rồi, hết thảy mấy người ở đây đều nghe hết trơn á, Mà tao á, tao cũng có bằng chứng đàng hoàng, mày làm sao chối được?
4: Bẩm cậu, cậu nói vậy quen cho tôi quá.
1: Quen hả? Nè, Phó Lý Hề, mày còng đầu thằng Hương Hào này lại, dắt nó về bên nhà Việt chờ tao. Nè, coi chừng nó nghe, mày để nó trốn là mày chết với tao.
0: Phó Lý Hề mới còng Hương Hào Hội mà dắt đi. Thằng Tý nhìn theo coi bộ nó ghét lắm. Hương Hào Hội vừa bước ra khỏi nhà thì Trùm Sóc về tới, tay ôm cái nốt, lên tiếng bước vô nói:
5: thằng Sửu nó đi đâu không biết, không thấy nó ngủ ngoài ruộng, nó bỏ cái nốt trên bờ cho nên tôi ôm về nè.
0: Chánh Hương Quảng kêu Phó Thông Keo với Trùm Sóc ở đây coi chừng thay của Thị Lựu, đừng cho ai động tới. Anh ta mới cầm sợi dây nịch với cây cốc mà đi qua nhà Việt, kêu thằng Tý với con Quyên đi theo luôn. Coi bộ Chánh Hương Quảng hầm hừ lắm, bước vô nhà Việt không thèm ngó tới Hương Hào Hội, kêu rân cái sắp dân canh, biểu đốt đèn mang xong rồi mang kiến lại ngồi bu rô mà làm rapport. Thằng Tý với con Quyên ngồi bộ ván phía sau mà chờ. Chúng nó chờ lâu quá cho nên con Quyên buồn ngủ, nằm nghẽo đầu xuống mà ngủ. Còn Hương Hào Hội bị còng ngồi bỏ tại bộ ván kia, mặt mày buồn hiu. Không biết là Hương Quảng đặt rapport như thế nào mà tới chừng làm xong rồi mới kêu Phó Lý Hề kêu dẫn Hương Hào Hội lên đây để lấy ăn kết. Hương Hào Hội vào lại Hương Quảng khóc lóc và lên tiếng:
4: Bẩm cậu, cậu trời ơi, cậu làm ơn, làm ước cậu thương giùm tôi mà, cậu mà làm các kiểu này chết tôi cậu ơi cậu.
0: Chánh Hương Quảng lấy kiến xuống, nhíu mắt nhìn Hương Hào Hội nhưng mà không nói tiếng nào. Hương Hào Hội cứ khóc và lại. Hương Quảng thấy Phó Lý Hề đứng sớ rớ gần đó cho nên kêu ra đằng sau coi chừng hai đứa nhỏ, đừng cho chúng nó đi đâu. Khi Phó Lý Hề đi rồi, Hương Quảng mới kêu Hương Hào Hội đứng lại gần một chút, rồi đưa ra sợi dây nịch và chỉ cho thấy.

0: quận hay là quan biện lý có xuống tra xét á, thì tao tìm cách tao đỡ cho.
1: Vừa mới sáng bửng mặt thì chánh hương quản cho đội phó hương quản thâu đến, kêu đem ráp bo lên để báo việc nhân mạng cho chủ quận lập tức. Anh ta lên tiếng dặn:
0: à, như quan chủ quận có hỏi sao tao không đi mà kêu mày đi á, thì mày nói là tao mắc đang làm ăn kết, nghe không mày?
1: Chánh hương quản lấy lời khai thằng Tý thì nó cũng cứ khai là hương hào hội vô nhà làm cái gì không biết mà xô má nó té bể đầu. Hỏi cha nó có về hay không thì nó nói không thấy. Chánh hương quản la rầy hăm dọa đủ cách mà nó cũng khai như vậy hoài. Anh ta giận lắm mới kêu phó Lý Hề đem đóng trăng nó lại và kêu dẫn con Quyên lên. Anh ta o bế dụ dỗ con nhỏ một hồi, con nhỏ mới lên tiếng khai:
2: cha với má tôi đánh lộn rồi cha tôi xô má tôi té.
1: Chánh hương quản nghe nói như vậy thì mừng quá, lật đật lấy lời sau khẩu cung của con Quyên rồi kêu dẫn thằng Tý lên. Anh ta đọc lời khai của con Quyên cho nó nghe. Thằng Tý thì cứ cãi là em nó không biết cho nên nói bậy. Chánh hương quản đánh nó 2-3 cái bạt tai mà nó cũng khai là hương hào hội xô má nó té. Chánh hương quản đuổi hai đứa nhỏ về rồi dạy hương hào hội làm lời khai, nói là đêm hồi hôm ngủ tại nhà có chứng của vợ con với hai người bạn tên là thằng Di và thằng Lăng, rồi kêu hai tên bạn tới cũng kêu tụi nó phải khai giống như vậy, nói là thấy hương hào ngủ ở nhà từ đầu hôm cho đến chừng phó Lý Hề tới bắt chứ không có đi đâu hết. Lối 12 giờ, khai báo vừa xong thì quan chủ quận tới nhà việc. Chánh hương quản tiếp rước quan chủ quận trình những lời khai cho ngài xem và lên tiếng:
0: à, bẩm hoàng lớn, à, thằng Sửu với là thị lụ ở chung nhà với mấy đứa con chứ không có ai hết á. Theo lời khai của con Quyên á, thì cha mẹ của nó đánh lộn, cha nó xô má nó té bể đầu chết. Còn cái thằng Tý kia đó thì khai là cha nó mắc giữ lúa ở ngoài ruộng, hương hào hội vô nhà làm gì không biết mà xô má nó té bể đầu. Lời khai của cái thằng Tý á, nghe vô lý lắm, bởi vì chứng cớ rõ ràng á, trọn hồi hôm á, nguyên đêm hương hào hội ở nhà chứ không có đi đâu hết. Đã vậy á, mà thằng Sửu á, bây giờ nó trốn đâu mất rồi, hồi khuya ra ruộng kiếm không thấy, mà từ hồi sớm mơ tới bây giờ á, cũng không thấy nó về. Theo ý của tôi á, chắc là thằng Sửu giết vợ, chứ hương hào hội không có can gì tới cái vụ nhân mạng này hết.
1: Chánh hương quản bào chữa cho hương hào hội tận tình mà cũng giấu biệt, không nói đến chuyện mình lấy được sợi dây nịch của hương hào hội tại buồng ngủ của thị lự. Quan chủ quận nghe xong, ngài lặng thinh, lấy mấy tờ khai bỏ vào trong cặp da và biểu hương quản dắt đến nhà thị lự. Ngài khám thương tích, xem xét từ trong ra ngoài sân, rồi trở qua nhà việc đòi hương thị Tào, thằng Tý và con Quyên cũng như hương hào hội để mà tra hỏi lại. Mỗi người đều khai giống như đã khai với hương quản. Quan chủ quận đến nhà hương hào hội lấy lời khai của vợ con bạn bè trong nhà. Hai tên bạn đã được dặn trước cho nên khai là hương hào hội ngủ nhà chứ không có đi đâu hết. Còn vợ hương hào hội thì khai rằng chị ta ngủ sớm cho nên không biết là chồng có đi đâu hay không. Lối 3 giờ chiều, quan biện lý với quan thầy thuốc ở Vĩnh Long xuống tới. Quan chủ quận mới dắt đi mổ tử thi để khám nghiệm, cắt nghĩa sơ sơ cho quan biện lý hiểu mấy lời khai, rồi quan biện lý mới cho phép chôn thị lựu và giải quan chủ quận tra xét cho ra lẽ, sau đó sẽ giải nội vụ đến tòa. Quan biện lý với quan thầy thuốc lên xe về rồi thì quan chủ quận mới truyền cho hương quản phải tìm bắt cho được tên Trần Văn Sửu để giải nạp. Tuy vậy mà ngài cũng đi về, ngài cũng cầm theo hương hào hội để dắt về Dũng Liêm luôn. Quan chủ quận còn đang tra xét việc này thì hương chức làng Trung Hậu chạy tờ trình rằng có tìm được một cái áo treo trên nhánh bần gần ở cái vàm rạch Nàng Âm. Trong vạt áo có buộc một cái hộp giấy đựng giấy thế thân của tên Trần Văn Sửu, 35 tuổi, đứng bộ làng Trung Nghĩa. Đến chiều thì có người

lễ báo, có một người chết trôi, không có quần áo gì hết, mặt bị cá ăn hết, trôi tấp vào vàm rạch Vũng Liêm. Quan chủ quận đoán chắc là Hương Hào Hội thừa dịp tên Sửu mắc đi ngủ giữ lúa, lén đến làm chuyện trai gái với thị lựu. Tên Sửu về bắt được, đánh vợ chết rồi sợ tội, cho nên nhảy xuống sông mà tự vận. Ngài mới làm rắp bo nhảy nội vụ đến tòa. Quan biện lý thấy lời khai của thằng Tý thì hồ nghi, cho nên mới làm giấy giam Hương Hào Hội lại. Hương Hào Hội lo sợ hết sức, nhắn vợ con mướn trạng sư, rồi mua chứng cớ, làm đủ cách, mà cũng phải bị giam gần 2 tháng, rồi tòa mới thả về. Khi anh ta về đến nhà, hình dạng ốm nhách, nợ nần thì lúc đầu, có 14 mẫu ruộng phải bán cho bà Hương Quảng Tồn để lấy tiền trả nợ. Sự sản tiêu tan hết, mà vợ thì cứ theo cằn nhằn gây gỗ hoài. Anh ta buồn rầu, bỏ nhà cửa, bỏ vợ con mà đi mất. Trong làng không biết là đã bỏ đi đâu hết.

0: Hưng thì tào, chôn cất thì lựu xong rồi, đóng cửa trước cửa sau nhà con rể cho chặt, rồi mới đem sắp cháo về bên nhà. Ông còn phải lo mướn xe trâu chở lúa của Trần Văn Sửu về sân để mà đạp, vì mấy bữa lộn xộn không ai coi chừng, ăn trộm gánh lúa bó hết một mớ. Cho nên ruộng của Trần Văn Sửu tuy là trúng mùa, nhưng mà đạp rồi lường thử thì lúa hột chỉ có được 150 dạ mà thôi. Trả lúa mướn xe mướn đạp rồi thì còn có 110 dạ, mà trong số đó phải đông cho chủ điền 90 dạ, còn dư lại chỉ có 20 dạ mà thôi. Hương Thị Tào mới xuống nhà bà Hương Quảng Tồn là chủ ruộng, mà xin bà cho người lên lấy lúa ruộng. Bà Hương Quảng Tồn vừa nhìn thấy Hương Thị Tào bước vô trong cửa thì lên tiếng hỏi liền.
1: Nghe nói thằng rể chú nó đánh con gái chú chết, sao đó vậy chú Hương?
2: Dạ bẩm, con gái tôi bị nó đánh chết, mà sắp nhỏ nó nói mù mờ cho nên không có dám chắc là ai đánh.
1: Nghe người ta nói cái thằng rể chú nó gây lộn với vợ nó, rồi nó đánh con nọ chết, sao mà chú nói không chắc?
2: Dạ bẩm bà, người ta nói vậy đó, mà bị tôi không thấy cho nên tôi mới nói là không có dám chắc.
1: Nó chứ ai, thằng coi bộ núc ních mà nó hung dữ ha. Chú đừng có nghe lời người ta mà nghi cho Hương Hào Hội như vậy, tội nghiệp nó. Hương Hào Hội nó thù oán gì với con gái chú mà nó giết con nọ?
2: Dạ bẩm bà, bị thằng cháu tôi nó khai sau với quan với làng á, cho nên người ta bắt Hương Hào Hội á, chứ tôi có biết giống gì đâu.
1: Nghe nói thằng rể chú nó nhào xuống sông cái tự vẫn rồi phải không?
2: Dạ bẩm phải, họ vớt thay nó lên trên dạp Dũng Liêm á, quan có đội tôi lên mà nhìn, nhưng mà cái mặt nó bị cá ăn sức hết, tôi cũng đâu có biết sao mà nhìn. Ô thôi, tôi cũng nói đại cho làng người ta chôn cho rồi.
1: Đáng kiếp lắm, hung dữ thì phải chết chứ sống sao được. Còn nó làm mấy chục công ruộng của tôi, bây giờ tính sao đây?
2: Bám bà, tôi xe lúa về đạp xong hết rồi, xin bà cứ cho người lên lấy.
1: Chú đồng lúa ruộng rồi còn dư được chút đỉnh gì không?
2: Bấm dư được vài chục dạ.
1: Ủa, nghe nói ruộng của nó làm năm nay trúng lắm mà.
2: Dạ thì cũng trúng, nhưng mà bởi vì mấy hôm rày lộn xộn đó, ăn trộm gánh lúa hết bọn à.
1: Thằng rể của chú nó có con hay không?
2: Dạ vợ chồng nó có để lại 3 đứa con, mà hôm nay tôi phải đem về tôi nuôi đây nè.
1: Rồi có đứa nào lớn không?
2: Dạ thằng lớn nó được 12 tuổi.
1: Ây dạ, chú nghèo mà chú nuôi tới 3 đứa cháu ngoại làm sao cho nổi?
2: Dạ phải ráng trường sao bây giờ chứ bỏ ai mà nuôi.
1: Thôi vậy, để tôi cho thằng lớn nó ở đợ đặng nuôi 2 đứa nhỏ, chú nghĩ làm sao?
2: Dạ vợ chồng nó mới chết đây mà bây giờ cho con nó đi ở nợ vậy tội nghiệp quá bà.
1: Nghèo quá thì phải vậy chứ tội nghiệp cái giống gì.
2: Dạ xin bà để thủng thẳng nghe bà.
1: Như chú tính cho ở thì tôi mướn giùm cho. Tôi cũng cần dùng mướn thêm 1 đứa nhỏ coi trâu.
0: Hương Thị Tào nín thinh không trả lời. Uống nước ăn trầu xong rồi ông mới từ giả ra về. Bà Hương Quảng nói để sáng bữa hôm sau sẽ cho người lên lấy lúa, và căn dặn như có tính cho cháu đi ở để coi trâu thì hôm nào dắt nó xuống cũng được. Đông lúa ruộng rồi còn dư được 20 dạ, Hương Thị Tào ráng để dành để nuôi đám cháu. Cái nhà của anh Sửu bị bỏ hoang, con nít lối xóm lén tới phá làm đứt vách hư cửa hết. Hương Thị Tào không biết làm sao cho nên mới kêu trùm sóc lại, bán lại 15 đồng bạc. Ông lấy số tiền đó làm vốn mua thêm đồ để mà bán. Trong lòng tính làm như vậy để té lời chút đỉnh, để có cái ăn cái mặc cho mấy đứa cháu. Năm nay Hương Thị Tào đã ngoài 50 tuổi rồi, tóc bạc qua râm, răng đã rụng hết vài cái. Ông ta lăn lóc đi làm để nuôi sắp cháu ngoại. khi thì bồng thằng Sung đút cơm, khi thì dắt con Quyên đi tắm. Ai thấy như vậy cũng động lòng thương. Hồi trước ông ta cũng có biết chuyện Thị Lựu tư tình với Hương Hào Hội, ông ta mới không muốn nói đến nữa, mà hễ người ta nói ra thì ông buồn lắm. Khi hỏi con thì nó mắng tưới đi, bởi vậy ông ghét, ông không thèm nói tới nữa. Đến chừng ông ta thấy thay con nằm chết trơ trơ mà lại nghe chết vì cái thối gian dâm, thì ông đã không thương tiếc mà cũng không phiền trách thằng rể. Có đêm sắp cháu ngủ rồi, ông trong đèn ngồi một mình, ông nhìn thấy tụi nó thì động lòng cho nên rơi nước mắt. Ông khóc là tại ông buồn tuổi đạo nhà, chứ không phải là tại thương nhớ đứa con gái hư hỏng. Thằng Tí lớn hơn hết, ông ngoại nó mắc mua bán thì tự nhiên nó phải săn sóc hai đứa em. Tuy cũng là đồng em nhưng mà nó lại thương con Quyên nhiều hơn, cho nên nó tắm rửa, giặt áo giặt quần cho con Quyên thường hơn. Cái tính của nó trầm tĩnh, ít nói ít cười, mà từ ngày mẹ chết, cha chết rồi thì nó lại càng im lặng nhiều hơn, không chịu chơi bời gì với con nít lối xóm. Phận nó như vậy mà thấy con Quyên đi chơi, nó cũng không cho em nó đi chơi. Nó thường căn dặn em nó: em á, là con gái, đi chơi làm gì? Đàn bà con gái mà hư là tại đi chơi á, nói cho em biết đó nha. Tội nghiệp cho Hương Thị Tàu, không rượu trà bài bạc, cứ lo mua bán hàng ngày. Nhưng mà bởi vì cái vận chưa tới, cho nên mua không gặp chiều mà bán cũng không gặp giá, lẩn quẩn làm ít tháng thì bị cục vốn. Trong nhà tiền bạc bắt đầu eo hẹp, sắp nhỏ quần áo lang thang, lại rủi thêm thằng Sung nó bị đau ban, thầy cho uống thuốc lầm cho nên ban nhập cốt, thằng nhỏ lăn ra mà chết. Tuy Hương Thị Tàu biết đây là dấu tích nhơ nhuốc của Thị Lựu, nhưng bởi vì ông nghĩ nó là con nít không có tội gì, cho nên ông cũng thương nó như hai đứa lớn, cho nên khi nó chết ông ta cũng thương tiếc nhiều lắm. Nhà càng ngày càng nghèo. Thằng Túy tuy còn nhỏ nhưng mà nó thấy nhà ông ngoại nó bẩn chật, nó cũng buồn lắm. Một buổi chiều ăn cơm rồi nó mới lên tiếng nói với Hương Thị Tàu: không biết ở đây có ai chịu mướn để tôi đi ở đỡ cho người ta không vậy ông ngoại? Hương Thị Tàu nghe cháu khi không mà lên tiếng như vậy thì ngạc nhiên lắm, nhìn nó trân trân và hỏi:
2: ủa, sao cháu nói vậy?
3: Dạ đâu có sao, cháu muốn đi ở đợ cho người ta để ông ngoại lấy tiền mua quần áo cho con Quyên nó bận.
2: Ông nghèo quá thì ông chịu, chứ đem cháu mà đợ cho người ta thì làm sao được.
3: Mình ở làm công chuyện cho người ta, rồi mình ăn tiền, có sao đâu mà không được.
2: Ở đợ cực lắm, bố cháu tưởng là sướng hả? Ăn được cái đồng tiền của người ta đó, họ bắt làm coi như là trái da, mà họ còn đánh còn chửi nữa, không có dễ đâu cháu.
3: Tôi không sợ, mình ở cho người ta, mình phải lo làm chuyện, ai biểu làm biếng chi mà người ta đánh chửi. Tôi lớn rồi, ở nhà không có chuyện gì hết, tôi muốn đi ở với người ta để khỏi tốn công ông ngoại, mà ông ngoại còn có tiền nữa.
0: Hương Thị Tàu nghe nói thì ứa nước mắt, bỏ đi ra đằng sau không nói chuyện nữa. Thằng Tí thì cứ nhíu mày ngồi ngó theo, mặt mày của nó buồn hiu

0: Liên tục mấy ngày sau, thằng Tí nó cứ theo năn nỉ với ông ngoại nó đi kiếm chỗ cho nó ở đợ. Tương Thị Tàu thật là không nỡ đợ cháu đặng lấy tiền mà ăn, nhưng mà bởi vì trong nhà túng bẩn quá mà cháu nó cứ theo nó thôi thúc hoài, cho nên cực chẳng đã, ông ta mới lên tiếng nói với nó.
1: Ôi à, nè, hôm tháng 2 á, bà Hương Quảng Tồn á, bà có hỏi ông, bà muốn mướn cháu ở Côi Trâu. Ờ, thôi được rồi, để trưa đó, ông xuống ông hỏi coi bà còn muốn mướn nữa hay không nghe.
0: Hương Thị Tàu trưa hôm đó mới đi xuống Phú Tiên, đến buổi chiều ông ta trở về và lên tiếng nói với thằng Tý.
1: Ờ, bà Hương Quảng bà chịu mướn cháu để ở Côi Trâu, mà bà cho một năm có 12 đồng thôi. Ông mới năn nỉ xin thêm, bà mới chịu tăng lên là 15 đồng. Ây da, mà Côi Trâu tuy là nó không cực, nhưng mà phải giải nắng dầm mưa tối ngày ở ngoài đồng á. Cháu chịu nổi không?
0: Chịu nổi chứ sao không nổi. Ở ngoài đồng vui mà, mà giàu cho có buồn cũng đâu sao. Cháu buồn mà ông ngoại mỗi năm lấy được 15 đồng bạc là được rồi.
1: Bộ cháu tưởng ăn 15 đồng bạc của người ta dễ lắm hả? Ôi, cực chẳng đã chứ, ông đâu có muốn làm vậy đâu.
0: Hương Thị Tàu nói mà ướt nước mắt. Thằng Tý nó đứng nó suy nghĩ một hồi rồi nó mới lên tiếng hỏi. Bà Hương Quảng đó già trẻ hay trẻ vậy ông ngoại?
1: Thì sồn sồn thôi.
0: Bà có dặn bữa nào xuống không?
1: Bà biểu ngày mai đem cháu xuống.
0: Rồi chừng nào ông ngoại lấy được tiền?
1: Thì bà có nói hãy làm giấy tờ xong rồi thì bà cho lấy tiền trước.
0: Ừ được á, ông lấy tiền về mua giải mai cho con Nguyên cái áo nghe, rồi cái quần nữa để cho nó bận, còn bao nhiêu ông để mua đồ mà bán nghe ông ngoại. Mấy lời nói không cao xa đó nhưng mà chứa nhiều ý nghĩa làm cho Hương Thị Tàu nghe vô cùng xúc động. Ông ta bỏ đi ra đằng sau, không thể tiếp tục nói chuyện với cháu được nữa. Nãy giờ con Quyên đứng nghe ông ngoại nó nói chuyện với anh nó, tuy là nó không hiểu gì hết nhưng mà nó cũng biết là ông ngoại tính đem anh nó đi ở đợ cho người ta để giữ trâu, giống như là mấy đứa chăn trâu ở lối xóm của nó vậy. Cho nên tới chừng Hương Thị Tàu đi ra đằng sau, nó mới chạy tới nắm tay thằng Tý và lên tiếng hỏi.
2: Anh đi ở đâu anh hai?
0: Ở dưới nhà bà Hương Quảng á.
2: Bà Hương Quảng ở gần hay là xa?
0: Đâu có xa gì, ở dưới Phú Tiên á. Ra khỏi đây dòm theo bờ lộ thấy xóm ở phía dưới á.
2: Anh đi rồi ngồi chừng nào anh mới về?
0: Một năm lận.
2: Một năm là bao lâu?
0: Một năm là 12 tháng.
2: 12 tháng hả?
0: Ừ.
2: Tôi đi theo ở với anh được không?
0: Đâu có được, qua mắt giữ châu làm sao qua coi chừng em được. Con Quyên nó nghe nói thì nó đứng suy nghĩ mà mặt buồn hiu. Thằng Tý thấy vậy nó mới lên tiếng nói. Em ở nhà với ông ngoại để qua đi ở với người ta lấy tiền mua bánh cho em ăn, may quần áo cho em bận nghe không.
2: Rồi tôi ở nhà tôi chơi với ai?
0: Có ông ngoại đó. Em nhớ hãy qua đi rồi á, ở nhà đó đừng có đi chơi với đứa nào hết nghe. Nếu mà em không nghe lời qua giận lắm á.
2: Vậy tôi chơi với thằng Ngọ được không?
0: Không được đâu, nó là con trai mà chơi với nó làm gì.
2: Ở nhà buồn quá à, tôi muốn đi với anh.
0: Không có được, em ở nhà hãy ít bữa đó, qua về qua thăm qua kiếm ổi mận cho em ăn nghe.
2: Anh đi giữ trâu hả? Mà anh có cởi trâu được không?
0: Được chứ, qua cởi trâu của thằng Cổ hoài, em không thấy sao? Hai đứa nhỏ nói chuyện tới đó, kế đó Hương Thị Tàu mới kêu thằng Tý sai đi mua tương để về ăn cơm. Đêm hôm đó, thằng Tý nó cứ nằm trằn trọc hoài, ngủ không được. Cứ một lát nó vuốt ve mặt của con Quyên, trong lòng suy nghĩ lung tung, đã lo về chuyện không biết ở đợ với người ta ra làm sao, mà lại buồn về cái chuyện để em ở nhà bơ vơ. Qua đến ngày hôm sau, ăn cơm buổi sớm rồi, Hương Thị Tàu mới gửi con Quyên cho thím dậu ở kế một bên, rồi đóng cửa lại, dắt thằng Tí xuống Phú Tiên. Lúc đi, thằng Tí hôn em nó hai cái và lên tiếng nói: "Thôi em ở nhà nghe, qua đi nghe, ít bữa vừa qua về thăm." Nó nói vừa cười, nhưng mà nước mắt thì rưng rưng. Con Quyền đứng nhìn theo anh của nó, tuy là nó không khóc, nhưng mà mặt mày của nó buồn hiu.

0: Ở trong làng Trung Nghĩa, từ Dòng Ké xuống Phú Tiên, có một mình bà Hương Quảng Tồn là giàu lớn hơn hết. Năm nay bà mới 48 tuổi, mà bà gó chồng đã được 10 năm rồi. Hồi chồng bà chết thì để lại cho bà có 150 mẫu ruộng, mà bây giờ ruộng của bà và của chồng bà đứng bộ, cộng hết thảy trên 200 mẫu. Bà để làm 300 công, còn bao nhiêu bà cho bà mướn, mỗi năm gốc lúa thường từ 5.500 đến 6.000 dạ. Bà đã dỡ cái nhà cũ, cột cây, vách ván mà cất lại làm nhà dưới, và bà cất cái nhà trên 3 căn, nền đúc vách gạch, giá đáng 5-6.000 đồng. Nhà bà trở cửa ra lộ Vĩnh Long đi Trà Vinh, trước nhà có một cái sân lớn, bên tay mặt có một cái nhà vựa 5 căn đựng 6.000 dạ lúa. Bên tay trái có cái chuồng trâu 3 căn đủ nhốt 6 con trâu lớn với 2 con nghé. Tuy cái sân bà bỏ trống chứ không có trồng cây chi hết, nhưng mà phía ngoài dựa theo lộ, bà có trồng một hàng keo cắt gọn bằng thẳng để làm rào. Phía sau kế nhà dưới, bà trồng mấy liếp rau, mấy hàng chuối, mấy cây ổi, mấy nọc trầu. Còn hai bên trái nhà thì một bên bà trồng 3 cây mận trái sai oằn, một bên bà trồng 2 gốc xoài, năm nào cũng trổ bông nhưng lại không đậu trái. Bà Hương Quảng Tồn giàu có mà không khắc khổ. Tuy bà không tin đạo nào hết, nhưng mà bà cũng biết thương kẻ nghèo hèn hay giúp đỡ người hoạn nạn. Tính bà như vậy mà không hiểu vì sao bà có 2 người con. Người con lớn là cô Hai Phiên, bà gả cho thầy Thông Cam làm sở bách phần bên Mỹ Tho. Cô xuất giá đã 7 năm rồi mà không được đứa con nào hết. Còn người con nhỏ là cậu Ba Giai, năm nay 17 tuổi, bà cho lên Sài Gòn học. Bà cứ bỏ, nhưng mà cậu cứ bỏ trường, cậu đi chơi hoài. Bà giận lắm cho nên bắt cậu về. Cậu lại ăn cắp của bà 3.000 đồng bạc, rồi đi mất gần 1 năm rồi, không thèm gửi về nhà một bức thư nào hết, cho nên bà giận lắm. Hương Thị Tàu dắt cháu xuống ở đợ với bà Hương Quảng. Khi bước vô tới sân, thằng Tý nó thấy cảnh vật lạ hoắc, nhà cao cửa rộng thì nó hồi hộp lắm, cặp mắt ngó giáo giác, cho nên chân nó vấp nhầm cục đất. May là nó níu ông ngoại nó lại kịp, chứ không thì té nhủi. Hương Thị Tàu không dám đi vô cửa trước, bắt đi dọc theo hè chỗ mấy cây mận mà đi vô phía nhà sau. Bà Hương Quảng đang nằm trên võng, ngó thấy ông cháu của Hương Thị Tàu bước vô nhà, thì bà ngồi dậy và lên tiếng hỏi.
1: À, chú Hương nó xuống đây rồi đó ha. À, thằng nhỏ này phải không?
2: À, dạ bẩm thưa phải. Hôm qua bà biểu hôm nay đem nó xuống cho nên tôi dắt nó xuống đây.
1: Dạ, còn nhỏ dữ ha. À, năm nay nó được mấy tuổi rồi?
2: À, dạ 12 tuổi.
1: Thằng nhỏ, mày tên gì vậy mày?
3: Dạ con tên Tý.
1: Nè, ở với tao á thì phải ở cho tử tế, đừng có gian tham, đừng có liên xáo, tao đánh chết đà, nghe không?
3: Dạ.
1: Tao có 6 con trâu, mà một mình thằng Học á nó coi không có xiết. Từ rài sắp lên á mày chia với nó, mỗi đứa 3 con mà coi. Bữa nay á trâu mắc đi đục đất cày, để chiều á thằng Học nó lùa về rồi mày coi. Mà thuở nay á, mày có giữ trâu cho ai không?
3: Dạ không.
1: Trâu của tao dễ lắm, phải cần ăn cho mập, hễ bỏ ốm á, thì phải đòn đà.
0: Bà Hương Quảng mới kêu con ngói là đứa ở nấu ăn, mà kêu nó chạy lại đằng xóm mượn biện thi qua làm giấy giùm cho Hương Thị Tàu. Giấy tờ làm xong rồi, Hương Thị Tàu điểm chỉ cũng xong, bà Hương Quảng mới lên nhà trên mở tủ sắt cắt giấy và lấy 15 đồng bạc đưa cho Hương Thị Tàu. Hương Thị Tàu ngồi chơi một lát rồi mới kiếu từ mà về. Ông ta thấy thằng Tý đứng sớ rớ giữa cửa mặt mày buồn hiu, thì mới lên tiếng nói với bà Hương Quảng.
2: Dạ bẩm bà, nó còn có 2 anh em mà tụi nó thương nhau lắm. Nó xuống đây ở với bà chắc là con nhỏ em của nó nhớ nó dữ lắm. Vậy lâu lâu có rảnh, xin bà làm phước cho phép nó về thăm em nó được không bà?
1: Ờ được, mà em nó bao lớn?
2: Dạ 6 tuổi rồi.
1: Không có hại gì, bữa nào rảnh nó muốn về giây lát mà thăm em nó đó thì tôi cho phép nó đi.
0: Hương Thị Tàu mới xá bà rồi bước ra cửa, rồi kêu thằng Tý và lên tiếng nói:
2: Thôi cháu, cháu ở rồi nghe, ông về á.
0: Thằng Tý nhìn theo ông ngoại nó, muốn gửi lời về dặn em nó đừng đi chơi mà nó nghẹn trong cổ không nói được. Bà Hương Quảng bước lên nhà trên, rồi kêu con ngói lên nhổ tóc ngứa cho bà. Thằng Tý ở dưới nhà sau một mình, nó buồn cho nên nó đi ra sau vườn, rồi đi vòng ra ngoài sân mà chơi. Nó nhìn thấy cái chuồng trâu là cái chỗ từ rài sắp lên nó phải lân la hàng ngày, nó phải dọn dẹp, hốt quét cho sạch sẽ, thì trong lòng nó không vui. Nhưng mà khi nhớ tới ông ngoại, nó vừa mới lấy của người ta hết 15 đồng bạc, thì nó nghĩ thầm trong trí: mình nghèo thì mình phải cực chứ, mình cực em mình mới có quần áo mà mặc, ông ngoại mình mới có tiền mua gạo nấu cơm cho nó ăn. Nếu mình muốn sướng ở nhà thả đi chơi giống như mấy đứa kia thì lấy cái gì nuôi em mình? Cha mẹ mình chết hết rồi, ông ngoại thì già yếu, mình lớn nhất, mình phải làm nuôi em chứ. Thằng Tý đang ngồi dựa cửa chuồng trâu mà suy nghĩ vẩn vơ thì thình lình con ngói cất tiếng kêu nó om sòm ở phía sau. Nó lật đật chạy vô, con ngói mới lên tiếng nói với nó:
1: Chàng ơi, tao tưởng mày trốn rồi chứ, bà biểu mày lên quét nhà trên kìa, đi đi lấy cái chổi dưới sàn kia lên mà quét đi.
0: Thằng Tý nó riêu riếu lấy cây chổi đi quét nhà. Mặt trời gần lặn, hai người bạn lớn ở ngoài ruộng đi về, quần áo ướt lôi ngôi. Cách một lát, thằng Học lối 13-14 tuổi lùa bầy trâu về. Nó vừa thấy thằng Tý thì lên tiếng hỏi:
3: Ý, mày ở coi trâu với tao phải không mày? Được rồi, để tao chia ba con trâu đi trước cho mày nghe, nghe không? Ba con đó hiền lắm á.
0: Nó vừa nói vừa cười, nhe cái miệng lòi hay cái hàm răng trắng xác. Thằng Học bản tính vui vẻ, cho nên thằng Tý mới gần nó một lát thì đã thích rồi. Sáng bữa hôm sau, hai đứa nó thả trâu đi ăn. Thằng Học phụ đỡ thằng Tý cởi con đực pháo, còn nó thì cởi con cái chim. Trâu ăn dọc theo bờ ruộng, thằng Học ngồi trên lưng trâu hát hò nghiêu ngao, còn thằng Tý thì cứ ngó mông bên phía dòng ké, và trong đầu nó lúc nào cũng nhớ tới em nó.

Vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cha con nghĩa nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Lan Anh một lần nữa xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Sau đây, Lan Anh xin kính mời quý thính giả bước vào tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn, được phát sóng vào lúc 8:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn sẽ gửi đến quý thính giả những bài đọc ngắn kể về những ước mơ chinh phục, vượt qua những khó khăn và thử thách để tự khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước. Lan Anh hy vọng những bài đọc ngắn này sẽ mang đến cho quý thính giả những cảm nhận sâu sắc và cũng sẽ là một sức mạnh để quý vị chia sẻ tấm lòng của mình với những người khác, để có thêm sức mạnh, niềm lạc quan, niềm tin và lòng dũng cảm để chiến thắng mọi trở ngại trên bước đường đời trong cuộc sống của mọi chúng ta. Và sau đây, Lan Anh xin thân ái mến mời quý thính giả lắng nghe bài đọc hôm nay qua hai giọng đọc Hòa Ái và Minh Trung.

cẩn thận với những gì bạn dạy học trò. Đừng lo lắng trẻ con không nghe lời bạn. Hãy lo rằng chúng sẽ theo dõi mọi việc bạn làm. Weatherly. Cathy đang gặp rắc rối. Tôi muốn nói là rắc rối to. Đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn và sống tình cảm, khiến tôi không thể tưởng tượng được cô bé đã làm gì khiến cho mẹ bé tức giận đến như vậy. Bất kỳ một giáo viên lớp 3 nào cũng luôn mơ ước đến một lớp học toàn những học sinh ngoan ngoãn như Cathy. Cô bé rất chăm chỉ, ham học hỏi, có cha mẹ biết quan tâm đến con và năng động, rất chu đáo và liều lĩnh. Cô bé chưa bao giờ, không bao giờ gặp vấn đề kỷ luật. Thế nên một buổi chiều nọ, khi nhận được một cú điện thoại, tôi hết sức ngạc nhiên. Mẹ Cathy không phải là dạng người phản ứng thái quá trước mọi tình huống, và bà nói rằng bà cần tôi giúp đỡ. Có vẻ như Cathy đã thiếu nợ bếp ăn một khoản đáng kể. Cha mẹ cô bé cho biết cô bé không được phép mua quà vặt ở trường. Ngày nào cô bé cũng mang theo một bữa trưa thịnh soạn ở nhà chuẩn bị sẵn, và không có lý do gì để cô bé phải mua thêm thứ khác. Họ nghĩ rằng bình tĩnh trao đổi với Cathy sẽ giải quyết được vấn đề. Trước đây luôn là vậy. Nhưng vào tháng sau, khi cha mẹ cô bé lại nhận được một tờ hóa đơn khác từ căng tin trường học, thì họ rất lo lắng. Cách cố ý hành xử không đúng như thế, hoàn toàn không giống Cathy, và chắc chắn việc làm ngơ cha mẹ không phải là tính cách của cô bé. Đến mức này, cha mẹ cô bé đành phải nhờ tôi giúp đỡ để tìm ra căn nguyên của vấn đề. Tôi trả lời họ rằng tôi sẽ cố tìm hiểu xem việc gì đang diễn ra và sẽ liên lạc lại với họ vào cuối tuần. Khi tôi đến căn tin trường để tìm hiểu về số tiền Cathy thiếu nợ, bà chủ cho tôi biết ngày nào Cathy cũng mua thiếu phần cơm trưa và mang ra bàn ngồi ăn. Điều này chẳng hợp lý chút nào. Tôi đã từng thấy những phần cơm trưa Cathy mang theo và thầm nghĩ mình sẽ không phiền nếu mẹ cô bé thỉnh thoảng cũng gói cho tôi một phần cơm trưa như thế. Cathy không thể thích phần cơm trưa bán ở trường hơn được. Này, tôi không chê những phần cơm trưa ở trường đâu nhé, nhưng đó là sự thật. Giờ giải lao ngày hôm sau, tôi yêu cầu Cathy ở lại, hy vọng sẽ khám phá ra bí mật của câu chuyện. Tôi đã có một vài giả thuyết về những gì đang diễn ra, nhưng tôi muốn để cô bé tự kể với tôi mọi chuyện. Con bé cầm như hến, không hề hé răng một lời. Tôi không thể tin được điều đó. Không thể nào Cathy lại làm ngơ trước thái độ nghiêm khắc của tôi đối với con bé. Nhưng con bé đã làm ngơ. Tôi tỏ ra là một giáo viên đang thất vọng, nhưng cũng không tác động gì được đến con bé. Tôi hỏi, tại sao em lại mua cơm trưa, Cathy? Con bé trả lời, bởi vì em phải ăn trưa. Tôi phản bác, tình chắc sẽ khiến cô bé bối rối. Vậy phần cơm trưa mà sáng nào mẹ em cũng làm cho em đâu? Con bé trả lời một cách thành thật. Em làm mất rồi. Tôi hoài nghi hỏi lại. Em làm mất? Dạ, em làm mất. Tôi lại hỏi. Ngày nào cũng vậy? Dạ, ngày nào cũng vậy. Tôi ngã người ra sau ghế, nghiêm khắc nhìn thẳng vào cô bé và lên tiếng. Thầy không tin những gì em nói, Cathy à. Con bé chẳng quan tâm. Cuối cùng, tuy tôi rất buồn vì bị làm ngơ, nhưng trong chuyện này có điều gì đó, một điều gì đó không hợp lý. Thế nên tôi theo đuổi một chiến thuật mới. Tôi hỏi bằng một giọng điệu cảm thông và quan tâm nhất. Cathy, có phải ai đó đánh cắp bữa trưa của em không? Có phải sự việc đang diễn ra như thế không? Không, con bé trả lời với hai môi mím chặt. Cathy, nếu có bạn nào bắt nạt em và đánh cắp bữa trưa của em, thầy có thể giúp em mà. Tôi thật sự nghĩ rằng mình đã đi đúng đường với giả thuyết này. Không có ai đánh cắp bữa trưa của em à? Chỉ là em làm mất thôi. Vậy là con bé đã thắng tôi. Tôi không thể làm gì khác. Quy định của nhà trường đặt ra là những học sinh không có bữa trưa phải được phát một phần ăn trưa.
gia đình sẽ được gửi hóa đơn tiền cơm trưa nếu họ không thuộc diện được miễn giảm tiền cơm trưa. Gia đình Cathy không thể nào thuộc dạng được miễn giảm, nên họ sẽ phải trả tiền chừng nào Cathy còn muốn dùng bữa trưa. Tối thứ sáu, tôi gọi điện cho cha mẹ cô bé. Chúng tôi trao đổi về toàn bộ vấn đề, bác bỏ từng giả thuyết một, nhưng cũng không tìm ra điều gì cả. Đến tuần sau, vấn đề vẫn chưa được giải quyết cho đến khi tôi chú ý đến một cậu bé mới chuyển trường, đang ngồi một mình ở bàn ăn. Những đứa trẻ khác không nhanh chóng thân thiện với cậu bé cho lắm, và trông cậu lúc nào cũng buồn buồn. Tôi nghĩ mình nên đến ngồi với cậu bé vài phút. Khi tôi tiến về phía cậu, tôi nhận ra túi đồ ăn trưa đặt trên bàn trước mặt cậu. Trên chiếc túi có ghi tên Cathy. Cậu bé đang nhai chóp chép một miếng bánh sandwich vừa to vừa thơm ngon đã được làm sẵn ở nhà. Giờ thì tôi đã hiểu. Chiều hôm ấy, tôi nói chuyện với Cathy. Dường như cậu bé đó không bao giờ mang theo cơm trưa, và cậu cũng không thể xếp hàng để nhận phần cơm miễn phí. Cậu đã tâm sự với Cathy và yêu cầu cô không được kể cho ai về việc cha mẹ cậu không chấp nhận một thông báo nào từ phía nhà trường. Và nếu cậu nợ tiền cơm trưa, cậu sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối với gia đình. Cathy dặn tôi đừng kể lại với cha mẹ cô bé. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi đã kể lại chuyện đó với cha mẹ của cô bé. Ngay tối hôm ấy, tôi đã lái xe đến nhà Cathy. Sau khi biết rằng con bé đã đi ngủ, và tôi chưa từng thấy phụ huynh nào hãnh diện về con mình như thế, Cathy không quan tâm rằng cha mẹ sẽ cấm túc mình. Cô bé cũng không quan tâm đến việc tôi thất vọng về nó như thế nào. Con bé không quan tâm chút nào đến những việc đó, mà chỉ quan tâm đến cậu bạn đang đói và sợ hãi của mình, cũng như việc giữ bí mật về sự ngượng ngùng của bạn. Hàng ngày, Cathy vẫn mua cơm trưa ở trường. Và hàng ngày, khi cô bé ra khỏi nhà, mẹ cô lại trao cho cô một phần cơm trưa ngon lành. David Diamond.

0: sự biến đổi của đầu gấu phòng số 7.
1: Cô Grisia, bài hát đó, nó nói về em là kẻ đầu gấu, cô có thể giúp em chấm dứt mọi việc không?
0: Cả lớp đã giải tán để đi dùng bữa trưa, và tôi rất khó hiểu khi thấy Tommy cứ nấn đá lại sau cùng, trong khi bình thường cậu luôn nhảy vọt lên, chen lấn để đứng trước. Tommy tiến về phía tôi với vẻ lo lắng lộ rõ, rồi cậu nhìn tôi với ánh mắt tha thiết. Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi đang dạy một lớp 5 theo đề nghị của cô chủ nhiệm và hoàn toàn bất lực trước những hành vi bắt nạt bạn bè của những học sinh trong lớp. Tôi vừa mở bài hát Đừng Cười Nhạo Tôi của nhóm Peter Yarrow do Peter, Paul và Mary hát. Có lẽ tác giả đã viết lời bài hát khi nghĩ đến một cậu bé như thế này. Bài hát mô tả những người khác nhau đã bị ức hiếp và họ đã cảm thấy tổn thương như thế nào. Tommy luôn cười nhạo mọi người. Cậu làm việc đó công khai và rất đáng ghét. Cậu bé có thể đứng lên, chỉ thẳng vào một người và lớn tiếng đưa ra những nhận xét xúc phạm về hành vi của người đó. Có khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong lớp, có bạn nào đó đánh vần sai hay là nói cái gì đó sai, hay thậm chí chỉ là hỏi một câu mà cậu cho là ngớ ngẩn. Cậu sẽ cười vang và chỉ vào bạn John.
1: Ha ha ha, mày ngu quá.
0: Lúc đó John sẽ cúi đầu và di di chân xuống đất. Phía cuối cùng Scott khóc thút thít, cậu không chịu được xung đột. Scott rất hay khóc, các bạn thường làm ngơ cậu bé. Tommy luôn được chú ý và cậu bé nhanh chóng giành được danh hiệu đầu gấu trong lớp theo đúng nghĩa của nó. Những hành vi đó rất dễ tiêm nhiễm. Mấy cậu nhóc khác bắt chước làm vậy, và giờ đây dường như đám con trai trong phòng 7 đang giành giao danh hiệu đại ca trong lớp. Tommy không phải là một cậu bé to con, nhưng cậu rất hung hăng. Nắm đấm của cậu luôn siết chặt và điệu bộ luôn ra vẻ tao sẽ xử mày nếu mày dám lộn xộn với tao. Cậu bé chỉ mới 11 tuổi nhưng lại có vẻ như đang đâm đầu vào những rắc rối lớn. Có lẽ không phải đến lúc ấy Tommy mới nhận ra hệ quả của thái độ đó của mình đối với người khác. Có thể cậu bé đã nhận ra rằng mình quá tầm thường và đang tìm cách thay đổi. Dù sao đi nữa, đây chính là cơ hội vàng để tôi làm việc với cậu. Trên khắp cả nước, những nhà sư phạm đã phải đương đầu với sự gia tăng mạnh mẽ của việc đổ máu trong trường, và chúng tôi đang cố gắng rất vất vả để ngăn chặn bạo lực. Nhưng một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: làm thế nào? Thế là tôi đứng trước một lớp đầy học sinh, và cậu bé này, người mà tôi rất lo lắng, một ngày nào đó sẽ nhận một viên đạn, đang nhờ tôi giúp cậu chấm dứt hành vi mà cậu đã nhận ra là vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi hỏi ý kiến cô giáo chủ nhiệm xem liệu tôi có thể nhận những cậu học trò mà cô xếp là những kẻ phá bỉnh nhất lớp và gặp chúng 2 lần một tuần hay không. Cô giáo rùng mình. Cô cảm thấy rằng khi chúng biến mất thì cô có thể tiếp tục dạy học. Thế là tôi bắt đầu gặp mấy cậu bé và yêu cầu mỗi đứa đặt ra một mục tiêu nhỏ có thể đạt được, điều gì đó chúng có thể làm trong vòng 1 tuần. Mục tiêu của Tommy là chấm dứt việc cười nhạo và chỉ rõ vào người khác. Cậu sẽ phải đánh dấu vào một miếng băng dính mà chúng tôi đã dán lên bàn cậu mỗi lần cậu nhận ra mình đang chỉ rõ cười cợt. Tôi tràn đầy hy vọng. Tôi bước vào lớp và nhận ra sự thay đổi. Lớp học có vẻ rất yên tĩnh, có vẻ như bọn trẻ đang làm bài. Tuần sau tôi gặp lại mấy cậu bé. Tôi hỏi: mọi chuyện tốt chứ? Alex, một cậu bé dường như không bao giờ nghiêm túc về bất cứ việc gì, đã trả lời với giọng điệu thích thú:
1: cô Grisia, em không thể tin được, không những Tommy không chọc ghẹo mọi người, mà thậm chí cậu ấy còn khiến cho những người khác dừng việc đó lại. Giống như tất cả chúng con đều rất tốt với nhau vậy đó, thật là kỳ quá hả?
0: Tôi quay sang nhìn Tommy, cậu đang ngồi trên bàn với phần cơm trưa trước mặt, tay nắm đặt lại trong lòng và nhìn xuống như thể đang cầu nguyện. Cậu bé ngước lên nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười thật là trong sáng. Điệu bộ của cậu đã thay đổi. Cậu rất thoải mái. đôi mắt cậu cũng không díu lại thành hai cái lằn nhỏ nữa, mà mở to ra và lấp lánh niềm vui. Cậu thò tay vào túi và lấy ra một thứ trông như là một đống rác. Một số trong đó đúng là như vậy. Trong đó có mẫu băng dính nhào nhĩ của tuần trước, cậu đưa lên cho tôi.
1: Lúc đầu thật là khó, nhưng mà cô Crisia, cô nhìn nè.
0: Tommy vừa hãnh diện, vừa nói, vừa đưa cho tôi mẫu băng đã khắc dấu. Hiển nhiên cậu đã có vài dấu khắc trong vài ngày đầu, nhưng chúng đã giảm dần. Tôi nhìn vào cậu, thấy một đứa trẻ, một cậu bé, chứ không phải là một tên đầu gấu. Tôi muốn ôm chầm lấy cậu và chạy xuống hội trường để hét to lên. Cậu bé đã làm được, hãy nhìn Tommy này. Nhưng tôi chỉ mỉm cười và biết rằng cậu bé đã thật sự làm được. Năm học vẫn tiếp tục diễn ra. Tính cách của Tommy tiếp tục thể hiện tố chất lãnh đạo và truyền cảm hứng. Lúc này khi cho nói sai hay là Hannah đánh vần sai một từ, tiếng cười không vang lên nữa. Không còn sự ngần ngại giơ tay phát biểu trong phòng số 7. Các học sinh hiểu ra rằng đặt câu hỏi hay phạm lỗi thì cũng không sao. Tommy không cho phép ai chọc ghẹo cả. Tôi rất hãnh diện về Tommy, đến nỗi tôi quyết định ghé nhà cậu bé để báo cho cha mẹ cậu bé biết những việc đã xảy ra ở trường học. Tôi gõ cửa và cha cậu bé ra mở cửa. Tôi mở lời. Xin chào, tôi là giáo viên cố vấn của Tommy ở trường. Tôi muốn trao đổi với ông về thái độ của cậu bé. Cha cậu nhăn nhó, rồi ông nói. Khoan đã, cô để tôi gọi vợ tôi. Tôi ngăn ông lại. Không thưa ông, đây là một việc tốt ạ. Ông Rào nhìn tôi đầy nghi ngờ. Ông tặng hắn rồi gọi Tommy và vợ ông. Tommy chạy ao vào phòng, chân vẫn còn mang vớ.

Tôi tràn đầy hy vọng rằng Tommy sẽ mang theo ngọn lửa thân ái và đưa nó đến với những người cậu tiếp xúc. Lòng tốt và tình thương của Tommy đã được minh chứng rõ ràng là lan truyền rất nhanh trong phòng số 7. Christine Grisia.

Nơi an toàn. Không có niềm hy vọng nào thiêng liêng hơn những gì thế giới đặt vào trẻ em. Không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn sự bảo đảm cho quyền lợi của các em được tôn trọng, cho phúc lợi dành cho các em được bảo vệ, cho cuộc sống của các em không còn nỗi sợ hãi và thèm khát, và cho các em lớn lên trong hòa bình. Kofi Annan. Liệu bạn có thể hình dung ra cảnh một cậu bé lần đầu tiên trong đời được đến trường và rất lo sợ rằng mình sẽ không nói được? Bạn có thể hình dung ra cảm giác thất vọng của các giáo viên mầm non khi họ chỉ biết rằng đứa trẻ xuất thân từ một gia đình tàn bạo mà không biết liệu nó có thể nói được hay không? Và tình hình còn tồi tệ hơn khi mẹ đứa trẻ từ chối đến trường để trao đổi những vấn đề liên quan đến con trai của mình. Nhiều năm trước, với cương vị là một giáo viên danh dự, tôi có được một đặc quyền là chỉ dạy những lớp có không quá 6 học sinh. Đó là những đứa trẻ có vấn đề về cảm xúc hoặc giao tiếp xã hội, nên việc giúp chúng hòa nhập vào những lớp học bình thường là không thể. Tất cả chúng đều cầu xin sự giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng năm đó thử thách lớn nhất của tôi là một cậu bé cầu cứu trong im lặng. Từ ngày bước vào lớp cho đến tận tháng thứ 3 của năm học, cậu không hề hé răng nửa lời. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi nhà trường hoàn toàn không có thông tin gì khác ngoài chuyện cậu bé sống với mẹ và đã nhiều lần được đưa khỏi nhà vì nghi ngờ bị bạo hành. Như tôi đã nói, chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước. Lúc đó việc đưa một đứa trẻ ra khỏi một gia đình có hoàn cảnh không tốt là rất khó khăn. Thực tế là gần như không thể được, trừ khi có dấu hiệu cho thấy mạng sống của đứa trẻ đang bị đe dọa. Hôm James được đưa vào lớp mẫu giáo do tôi đảm nhiệm, người phụ trách hoạt động xã hội của trường hỏi tôi có thể tìm hiểu xem liệu cậu bé có thể nói được hay không. Cho tới lúc đó, chưa ai từng nghe cậu bé nói một lời nào, thậm chí là tạo nên một âm thanh nào. Trái tim tôi lập tức chào đón tâm hồn bé bỏng dường như đã lạc lối ấy, và tôi hứa sẽ xem mình có thể làm được gì. Điều duy nhất tôi biết là cuộc sống gia đình cậu bé đã gây tổn hại cho cậu. Do đó chiến thuật của tôi là tạo ra một nơi an toàn, thoải mái, bình yên và đầy yêu thương dành cho James, một nơi không đòi hỏi gì ở cậu bé. Rồi tôi quyết định để cậu bé tự từng bước khám phá ra rằng đó là một nơi ẩn náu an toàn. Tất cả những học trò khác của tôi rút đi khó khăn và những cơn tức giận hàng ngày bằng cách thể hiện ra. Tôi dành rất nhiều thời gian cố giúp chúng tìm một phương pháp tốt hơn để giao tiếp với người khác và với tôi. Còn James thì hoàn toàn trái ngược. Vì sợ hãi nên cậu bé thường trốn dưới chiếc bàn nhỏ có ba mặt được bao bọc bằng giấy nâu. Thỉnh thoảng cậu lại đánh bạo chui ra để nhìn mọi thứ đang diễn ra trong phòng, nhưng luôn tránh mặt tôi. Suốt vài tháng sau, hàng ngày tôi vẫn kiên trì chào cậu bé một cách thân thiện. Tôi còn để cậu tự do lựa chọn làm hay không làm gì theo ý mình. Đến cuối tháng thứ ba, tôi bắt đầu nghi ngờ chiến thuật của mình khi yêu thương và thừa nhận cậu bé, đồng thời tạo ra một nơi an toàn cho cậu mà không đòi hỏi gì. Liệu cuối cùng nó có mang lại kết quả gì hay không? Nhưng mặc những khoảnh khắc băn khoăn đó, tôi vẫn giữ trong tâm trí mình hình ảnh cậu bé đến bên tôi để được ôm ấp, và dĩ nhiên sẽ cất lên tiếng nói đầu tiên.

0: Rồi một ngày, trong khi tôi lặng lẽ làm những công việc của mình, James đánh bạo, chui ra khỏi nơi trú ẩn an toàn của mình và nằm trên một tấm thảm nhỏ. Cậu bé co người lại và bắt đầu múc ngón tay. Tôi chậm rãi tiến đến nơi cậu bé đang nằm, bắt chước dáng điệu của cậu. Tôi cũng nằm xuống tấm thảm bên cạnh cậu bé và chậm rãi đút ngón tay của mình vào trong miệng. Khi cậu bé nhìn sang và trông thấy những việc tôi làm, cậu ngồi bật dậy, đấm thẳng vào mặt tôi với nắm đấm nhỏ xíu thật chặt và thét lên: "Bỏ ngón tay chết tiệt đó ra khỏi miệng ngay!" Khi tôi hoàn hồn lại sau cú đấm bất ngờ ấy, đột nhiên tôi bàng hoàng nhận ra chiếc lồng cảm xúc mà cậu bé đang phải sống trong đó. Hẳn là cậu bé phải ngày ngày sống trong sợ hãi và mối đe dọa bạo lực lúc nào cũng lẩn vẩn trên đầu. Rồi khi cậu bé bị bắt gặp đang múc ngón tay, cậu bị chửi mắng và đánh đập, giống như cậu đã chửi và đánh tôi. Tôi ngồi dậy và cậu bé chạy trốn trở lại dưới gầm bàn. Nhưng tôi biết, cuối cùng mình đã tạo được bước đột phá. Nước mắt tôi chảy dài. Nhiều tuần lễ trôi qua, James bắt đầu nói lắp bắp dưới gầm bàn. Nhiều lần lò dò ra ngoài chỉ để chạy vụt trở lại nơi an toàn nếu có ai đó tiến về phía cậu. Tuy vậy, tôi vẫn không bao giờ từ bỏ hình ảnh James đến bên tôi để được ôm ấp. Nhiều tuần lễ nữa lại trôi qua. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy James bò ra khỏi nơi ẩn náu và chậm rãi tiến lại phía tôi. Tôi tiếp tục công việc của mình, nhưng vẫn liếc mắt quan sát cậu bé, tránh không nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu sẽ sợ hãi bỏ đi. James tiến lại càng lúc càng gần hơn, cho đến khi cậu đến sát bên tôi. Tôi quay lại thật chậm nhìn cậu, và lần đầu tiên nỗi sợ hãi không hiện lên trong đôi mắt cậu nữa. Vừa nhìn thẳng vào tôi, cậu bé vừa chỉ về nơi trú ẩn dưới gầm bàn và nói:
1: "Con không cần phải trốn dưới đó nữa."
0: Sau lần đó, James ra ngoài thường xuyên hơn. Lúc đầu chỉ vào những lúc còn riêng chúng tôi trong lớp. Nhưng dần dần, cậu mò ra cả khi chúng tôi có khách ghé qua. Vào cuối năm học, khi James đã thực sự tin rằng lớp học đúng là một nơi an toàn, cậu tiếp tục có những tiến bộ chậm rãi nhưng vững chắc. Vào ngày cuối cùng đến trường, James hoàn toàn không giống hình ảnh tưởng tượng của tôi về một cậu bé đến cho tôi ôm vào lòng. Cuối ngày hôm đó, khi tôi đang ngồi trầm tư về chuyện đó và quan sát bọn trẻ, tôi nhận thấy James bắt đầu từ từ tiến lại phía tôi. Tim tôi đập nhanh dần khi cậu bé đến gần và giang đôi tay ra để tôi bế cậu lên và đặt vào lòng. Cậu bé trút vào vai tôi, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh ngây thơ của trẻ con và cất tiếng thật rõ ràng:
1: "Cô biết không, cô thật là đặc biệt, con cũng rất đặc biệt."
0: Tôi khóc và con tim tôi trộn lên niềm hạnh phúc thuần khiết khi cuối cùng nó cũng kết nối được với James. Vào chính cái ngày cuối cùng tôi gặp được James, cậu bé đã đến bên tôi và mang đến phép màu mà tôi hằng mong đợi. Linnea Carson Hadley.

đường đến vinh quang. Khi chọn cho mình một lối đi, tôi chọn con đường bắt đầu từ khu rừng trẻ thơ và kết thúc ở thành phố vinh quang. Hành lý tôi mang theo chứa đầy tri thức, cùng một ít can đảm và một chút lo toan. Hành trang quý nhất mà tôi có chính là khát vọng được bước qua cánh cổng sáng chói của thành phố vinh quang ấy. Tôi dừng bước trước một dòng sông mênh mông, rộng lớn, mà trong lòng lo rằng những mơ ước của mình sẽ bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Nhưng tôi đã may mắn tìm thấy một hòn đá sắc cạnh, dùng nó để chặt cây, làm cầu, bắc qua sông. Trời đột nhiên đổ mưa, tôi ướt sũng và co ro vì lạnh. Tôi bắt đầu thấy sợ, nhưng tôi đã khéo léo dùng lá cây kết thành một chiếc dù để giữ cho mình không bị ướt. Chuyến hành trình dài hơn tôi tưởng, thức ăn tôi mang theo đang cạn dần, mà đường đi thì còn quá xa. Trước khi kiệt sức vì đói, tôi tự dạy mình cách câu cá. Tôi bước đi, lòng mỏi mệt nghĩ về gánh nặng trên vai mình. Thế rồi, tôi quyết định vứt bỏ những nỗi lo ấy và tiếp tục tiến về phía trước. Trời bắt đầu nhá nhem, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy thành phố vinh quang thấp thoáng ẩn hiện sau những tàn cây. Cuối cùng, tôi đã đạt được mục đích mình đặt ra. Tôi ung dung bước vào thành phố, nhưng cổng đã đóng. Người gác cổng nhìn tôi ái ngại nói: "Người đã lãng phí quá nhiều thời gian. Ta không thể để ngươi vào, danh sách của ta không có tên ngươi." Tôi bật khóc và gào thét, cảm thấy cuộc sống của mình đang rơi vào tận cùng của bế tắc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã quay đầu nhìn lại tất cả những trở ngại mà tôi đã vượt qua và nhận ra rằng, dù tôi không thể tiến vào thành phố vinh quang, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không chiến thắng. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi tự hào khi thấy tôi đã học được cách băng qua dòng sông chảy xiết một cách an toàn, và tôi cũng biết cách làm thế nào để giữ cho mình khỏi bị ướt trong cơn mưa. Tôi đã học được rằng tất cả những lo âu phiền muộn đều không thể chiến thắng sức mạnh của ý chí. Tôi cũng đã học được rằng hãy luôn để cho trái tim mình rộng mở, dù đôi lúc phải đón nhận cả những nỗi đau. Và rằng sống có ý nghĩa hơn rất nhiều so với tồn tại đơn thuần. Cuối cùng, bài học lớn nhất mà cuộc đời đã dạy cho tôi chính là thành công và vinh quang chỉ là con đường mà tôi sẽ đi qua, chứ không phải là nơi tôi hướng đến.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ủng sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Thế Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Russian Media. Hôm nay trong chương trình Tuổi Trẻ Nhân Thân chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ thưa Liêm, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, khi mà chúng ta có những cái accident hay nói đúng là những cái tai nạn về xe cộ thì ít có ai mà biết tới chúng ta là ai đã làm cái gì và xảy ra như thế nào. Nhưng mà một cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta đã thấy gần đây mà thiên hạ tất cả mọi nơi trên thế giới cũng giống như ở trong nước và cũng ngay ở đất Mỹ của chúng ta cũng đã bàn tán rất nhiều về cái tai nạn này. Và cái tai nạn giao thông này đó là một cái nguyên nhân mà đưa đến cái sự bàn thảo ngày hôm nay. Thì thưa anh Liêm, tại sao mà cái tai nạn giao thông do một ông, gọi là ông lớn này ha, là ông Nguyễn Sĩ Cương diễn ra như thế nào và tại sao mà đem đến cái sự chú ý của rất là nhiều người trên thế giới này, ngay cả ngay nước Mỹ này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì để mà nói về cái vụ tai nạn này đó, thì chúng ta biết là cái mạng xã hội bên Việt Nam hiện tại là gần như cả cái tuần vừa qua là người ta cứ chú tâm vào, nghĩa là tập trung vào nói, người ta bàn tán rất là xôn xao về cái vụ tai nạn của ông Nguyễn Sĩ Cương này. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là, thưa chị, là vào ngày 30 tháng 5 năm 2025 đó, là tức là năm ngoái là hơn một năm rồi, bữa nay là tháng 8 rồi. Thì ông Nguyễn Sĩ Cương này là một người, chúng ta nói về cái background của ông sao, nhưng mà ông Nguyễn Sĩ Cương này, ông đã lái một cái chiếc xe BMW, cái loại mà SUV đó, cái loại lớn đó. Mà ổng lái xe ở ngoài Hà Nội và ổng, nếu như mà chúng ta coi những cái video ở trên YouTube thì người ta thấy là rõ ràng là ổng đang lái từ cái bên lề đường bên đây. Và ổng đã bay qua cái lề đường bên kia và ổng đã đụng vào một cái người đang đi, hai cha con đang đi một cái xe Honda. Và ổng đụng, cái đụng này rất là mạnh. Ổng đụng văng hai cha con này đi và cho tới cái xe BMW của ổng đó, nó đụng vào cái cây thì nó mới dừng lại. Và cái cây đó thì nó nằm trên đường Nguyễn Huy Tự, người ta gọi là cái cây số 55 đó. Nó không biết là cái số nhà của trước cái cây đó là số 55 hay như thế nào mà người ta gọi cái cây đó là cái cây số 55 ở đường Nguyễn Huy Tự ở ngoài Hà Nội. Và khi mà chiếc xe này dừng lại đó thì ông Nguyễn Sĩ Cương này, ông đã bước xuống và ổng đã nhìn hai cái nạn nhân nằm ở trên đất đó. Và khi mà ổng thấy, không biết là ổng chỉ nhòm ngó thôi, ổng bước xuống mà ổng nhòm hai người này đang nằm ở trên phía đất đó, rồi ổng quay trở ngược lại xe của ổng. Và ổng sau đó thì ổng với một người đàn bà trong xe bước ra và hai người đã bỏ đi mất, nghĩa là họ rời khỏi cái hiện trường đi và để lại hai nạn nhân. Thì hai cái nạn nhân này là hai cha con, cái người cha đó gọi là Đỗ Việt Hùng và cái người con gái là Đỗ Ngọc Phương Thùy. Cái cô gái này mới có 18 tuổi thôi. Trong cái cuộc đụng xe đó thì cái người cha bị gãy chân và cái cô gái đó thì bị đứt lìa luôn cái chân, có nghĩa là không biết đụng trúng như thế nào mà văng luôn cái chân đó. Và khi mà nằm ở trên đường như vậy thì không biết là một khoảng thời gian bao lâu người ta mới kêu được cái xe cứu thương tới. Và khi mà người ta đưa cái cô này vào bệnh viện đó thì một hai ngày sau thì cổ đã qua đời. Có nghĩa là trong cái tai nạn này thì người cha bị gãy chân và người con gái 18 tuổi thôi đã bị mất mạng trong cái vụ tai nạn đó. Thì cái tai nạn này nó được đặc biệt chú ý là tại vì cái người gây tai nạn đó là ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái ông này đó, ổng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, tức là từ năm 2016 cho tới 2021, là cái khóa trước đây thôi. Thì trong cái khóa này thì ổng không còn là đại biểu Quốc hội nữa, nhưng mà trước đây thì ổng đã từng giữ tới cái chức gọi là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, có nghĩa là một chức khá là lớn ở trong cái bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vợ của ổng đó là bà Lâm Thị Phương Thanh, thì cái bà này hiện tại là đang là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam. Thì hai người này là một cái quan chức cao cấp của Việt Nam. Và khi mà hai người này xuống xe và bỏ đi đó, thì người ta rất là đồn đoán là không biết là có phải, tại vì trong cái camera mà quay như vậy đó, người ta cũng không thấy rõ mặt của cái người đàn bà mà bỏ đi. Người ta đồn đoán là có thể là bà vợ của ổng, nghĩa là bà Lâm Thị Phương Thanh hoặc là bà bồ của ông này hay là như thế nào đó thì có rất là nhiều những cái đồn đoán khác nhau. Nhưng mà chúng ta không biết là cái nào là sự thật, nhưng mà có thể là thật sự là bà vợ của ổng đi với ổng. Hai người này đã bỏ khỏi hiện trường, có nghĩa là rời khỏi hiện trường đi. Và từ đó trở đi đó, thì trong những cái bản tin tức thì người ta cho biết là cảnh sát đang điều tra cái vụ án này. Và như chúng ta thấy đã hơn một năm rồi, từ tháng 5 cho tới bây giờ là 8/26 rồi, nghĩa là hơn một năm. À, 3 tháng rồi mà gần như là bên Cộng sản Việt Nam và Công an Việt Nam họ không đưa ra bất cứ một cái gọi là kết luận nào về cái vụ tai nạn đó. Nó gần như là bị chìm xuồng luôn. Thì cái đó là khi mà người ta đề cập tới cái tai nạn đó, người ta thành nói là vì hai người này là những cái quan chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam mà giống như là công an đã bao che và cho cái vụ án này nó bị chìm xuồng.
0: Như vậy thì chúng ta thấy giữa cái chế độ cộng sản với lại cái chế độ mà tự do của chúng ta ở tại nước Mỹ, thì anh thấy rằng nếu mà cái trường hợp đó mà xảy ra ở nhà nước Mỹ thì như thế nào?
1: Dạ vâng, thì ở Hoa Kỳ thì chúng ta biết là ai cũng như vậy thôi. Tất cả những có rất là nhiều người có những cái quan chức địa phương, và nếu như mà mình coi những cái video trên YouTube đó, mình thấy có rất là nhiều những cái quan chức địa phương, ngay cả là những cái gọi là thẩm phán ở tòa án ở địa phương cũng đã từng bị say rượu và từng đã bị bắt ở Hoa Kỳ này á. Thì khi mà cảnh sát người ta bắt vào thì thật sự là người ta cũng không có cần biết mình cái chức vụ gì hay là làm gì trong cái bộ máy của chính quyền. Nhưng mà đối với cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương đó, thì đặc biệt người Việt Nam được chú ý đó, chú ý tới cái vụ án này có lẽ là do một cái vụ án xảy ra trước đó ở Vĩnh Long. Thì mình nhắc sơ lại cái vụ án ở Vĩnh Long một chút. Thì ngày 4 tháng 9 năm 2024, tức là cách cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương này một năm, thì có một cái ở tỉnh Vĩnh Long, ở huyện gọi là Trà Ôn đó, thì có một hai cái chiếc xe tải đang đi cùng chiều với nhau. Cái người xe tải đi phía sau thì thấy là cái chiếc xe tải đi phía trước đó nó đi chậm lại và nó đang định tấp vô lề, hay là họ đang định rẽ đi, rẽ phải hay rẽ trái gì đó, thì cái người tài xế đó họ qua mặt cái người tài xế xe tải ở phía sau, nó mới qua mặt chiếc xe tải ở phía trước. Thì đối diện bên đường có hai cái cô bé đi học về, có nghĩa là cái cô bé này chỉ còn rất là nhỏ, chỉ mới có 14 tuổi thôi. Thì khi mà thấy cái xe tải nó băng qua đường như vậy đó, nó lắp qua đường như vậy, thì cái cô bé đi phía trước đó, cổ sợ quá và cổ thắng xe lại. Nhưng mà cái cô bé đi phía sau đó thì cổ không có thắng kịp, nên cổ đụng, mà cái xe đạp của cổ đụng vào cái xe đạp của cô bé đi phía trước. Nhưng mà cái điều bất hạnh ở đây đó là cái cô bé đi phía sau lại ngã ra và ngã ra ngoài đường, có nghĩa là ngã vào cái xe tải đang qua mặt cái xe bên kia. Cái xe tải đó bị đã cán cô bé này chết. Là cái cô bé đó tên là Bảo Trân, ở dưới Vĩnh Long. Sau đó thì cái vụ án này đó, công an ở dưới Vĩnh Long đó họ đã điều tra và họ kết luận rằng cái cô bé này là người có lỗi trong cái tai nạn đó, và họ gần như là họ kết thúc cái cuộc điều tra mà không có kết tội cái người tài xế đó lái xe tải bên kia. Thì về phía gia đình của cô bé Bảo Trân này đó, thì ông cha của cô bé Bảo Trân đó, ông rất là tức giận và ông đã đi khiếu nại rất là nhiều lên những cái viện kiểm soát của tỉnh rồi của huyện vân vân, thì tất cả những cái đơn của ông đều bị bác hết. Thì cho tới ngày 28 tháng 4 đó, có nghĩa là từ tháng 9 thì con ổng bị đụng xe chết, và tới tháng 4 năm sau, năm 2025, thì ổng đã quá bất mãn tới những cái kết quả, nghĩa là không ai, gần như là tất cả những cái bộ máy chính quyền đã dìm cái vụ án này xuống và bác hết những cái đơn của ổng. Thì cái ông ba của cô bé Bảo Trân này, ổng đã quá tức giận và ông đã chế một cái cây súng và ông đi tìm lại cái anh tài xế của xe tải đó, và ông bắn cái anh tài xế xe tải này, ông bắn cái anh đó vào đầu. Nhưng mà cái anh tài xế xe tải đó không chết, Nhưng mà ổng sau khi mà ổng bắn xong đó thì ổng đã đi về và ổng đã tự sát, và ổng tự sát thì ổng đã mất, ổng chết. Thì bây giờ tức là người con gái chết trước và người cha đã chết sau. Thì cái vụ án đó nó rất là thương tâm. Và khi mà cái vụ án của ông bố tự sát như vậy đó, thì nó tạo ra một cái dư luận, nghĩa là người ta, rất là nhiều người, người ta bày tỏ cái sự mà phẫn nộ cũng như là gọi là thương cảm đối với cái gia đình của cái hai cha con người này. Thì khi mà dưới một cái áp lực như vậy đó, thì Tòa án Nhân dân hay là Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao của Việt Nam, thì họ mở lại cái cuộc điều tra cái vụ án đó. Và khi mà họ mở lại cái cuộc điều tra thì gần đây, cách đây một vài tuần thôi, thì họ đã ra lệnh bắt một số người, khoảng 7-8 người gì đó. Những người này bao gồm là những người làm trong Viện Kiểm soát của tỉnh Vĩnh Long cũng như là công an ở dưới tỉnh Vĩnh Long, và họ cáo buộc những người này đã bao che cho cái vụ án đó. Thì đó là cái việc, có lẽ là cái việc mà đã khơi dậy cái này. Khi mà người ta thấy là cái vụ có một cái sự bao che về một cái tai nạn như vậy, và cái kết quả nó dẫn tới một cái vụ việc rất là đáng tiếc như vậy đó, thì không biết là có người nào đó thì họ mới gợi nhớ là họ nhắc lại ở bên Hà Nội cũng có một cái tai nạn thương tâm như vậy, có nghĩa là cũng một cô bé này thì 18 tuổi đụng cũng bị chết như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ thì không có ai đề cập tới. Và từ một cái đăng như vậy trên cái mạng xã hội đó, thì có rất là nhiều những cái người, có lẽ là những người trẻ khác đó, họ vào, họ bình luận, và từ đó tạo nên một cái phong trào rất là mạnh ở bên Việt Nam. Và không biết là có một cái người nào, một vị nào đó đã đặt những cái bông hoa, hay là đem những cái bông hoa tới đặt trên cái gốc cây số 55 đó, và nó tạo ra một cái phong trào nữa. Rất nhiều người sau này thì họ mua hoa lại và họ đã đặt xung quanh cái gốc cây đó, thì nó đã tạo nên một cái hình ảnh, gọi là một cái áp lực cho chính quyền Việt Nam. Thì chính quyền Việt Nam đó, chúng ta thấy là bây giờ thì đó mới là cái, có lẽ là cái nguyên nhân mà tạo ra một sự chú ý trong cái vấn đề này. Nghĩa là từ một cái vụ án trước đó thì người ta muốn là chính quyền Việt Nam phải có một cái giải thích trong cái vụ án này, tại vì nó cũng gần giống với nhau, và người ta không muốn có một cái kết quả thương tâm giống như là cái vụ án ở Vĩnh Long, ở trong miền Nam.
0: Như vậy là thái độ của những người bạn trẻ đó, gọi là Gen Z á, ở trong cái việc này á, như anh mới vừa nói á, thì đã bắt đầu lên cái tiếng nói của mình. Như vậy đó thì anh nghĩ là cái vấn đề này á, là không còn sợ cái sự mũ phản động hay là cách mạng màu. Theo anh nghĩ thì nó có thể dẫn tới cho những cái bạn trẻ mà đứng dậy để mà binh vực cho cái trường hợp này có thể xảy ra hay không?
1: Dạ vâng, thì đối với Việt Nam đó, khi mà những cái bạn trẻ này họ bắt đầu họ lên tiếng và họ kêu gọi là chính quyền Việt Nam phải có một cái sự giải thích rõ ràng trong cái vấn đề mà điều tra về cái cuộc dự án đó đó, thì cũng giống như tất cả những cái việc khác đó, ở Việt Nam thì chúng ta biết khi mà một cái người nào đó mà lên tiếng mà đòi hỏi chính quyền hay là làm cái gì đó, thì sẽ có nguyên một cái gọi là cái cộng đồng cao 47 gì đó, mình gọi là những cái dư luận viên ở bên Việt Nam, mà họ nhảy và họ tấn công. Mình nhớ là những cái dư luận viên này họ rất là gọi là hung hăng, thông thường thì họ sẽ chụp mũ tất cả những cái người nào mà đụng chạm tới chính quyền, mà họ cáo buộc những cái dân này là dân gọi là phản động, bao khoe cái gì đó bên những cái từ ngữ họ dùng ở bên Việt Nam đó. Mình nhớ là gần đây có những cái vụ việc giống như là một cái ông mà ra sách nói về Hồ Chí Minh thôi, viết về Hồ Chí Minh mà viết một cách không có vẻ như là kính trọng như họ mong muốn, thì họ cũng nhảy vào và họ đã kết luận ông này là phản quốc, trong khi ông này là một người gọi là người của cộng sản, từ cộng sản mà ra, mà từ gọi là được đi du học bên Nga về đó, được bằng tiến sĩ lận, mà là tức là phải là gọi là con của những cái cán bộ mà gọc ở trong đảng, mà họ vẫn lên tiếng chụp mũ ông này gọi là phản động vân vân. Đó là cái mạng xã hội gần đây của Việt Nam đó, họ rất là cái lực lượng gọi là 47 của dư luận viên của Việt Nam, thì họ không bao giờ tha cho những người nào mà có ý định gọi là chỉ trích chính phủ. Nhưng mà trong cái lần này á thì quả thật là mình thấy là những cái người mà thanh niên ở Việt Nam người ta gọi là Gen Z đó, thì có vẻ như là họ không có sợ những cái vụ việc mà chụp mũ như vậy. Có nhiều người khi mà bị chụp mũ là phản động như vậy đó thì họ cãi lại, có nghĩa là họ nói là giống như là mình cần phải có một cái sự minh bạch trong cái việc mà thực thi pháp luật. Họ chỉ muốn sự minh bạch thôi chứ không có nghĩa là kêu gọi sự minh bạch, có nghĩa là muốn lật đổ chính quyền hoặc vân vân, hoặc là nói là cơ quan mà phải giải thích một vấn đề cho người dân đó là cái sự đúng đắn chứ không cái gì là vi phạm pháp luật vân vân. Thì mình thấy là những cái Gen Z này đó họ không có còn sợ nữa. Họ nghĩa là đối với trước đây thì những cái dư luận viên khi mà họ tấn công những cái người trên mạng đó, thì những cái người này rất là sợ. Và ngay cả mình biết là gần đây có nhiều người người ta đi vào những cái trang mạng của những cái tổ chức bên đây, giống như tổ chức Việt Tân hay là những cái trang mạng của Nguyễn Văn Đài rồi Lê Trung Khoa đâu, mà mình chỉ cần thả một cái chữ ha ha thôi hay là thả một cái emoji nào đó để đưa ngón tay lên thôi là bên phía công an họ cũng đã phạt 7,5 triệu ở bên đó. Còn mình thấy là họ bắt bớ, họ đàn áp khủng bố tinh thần người dân ở trong nước, đặc biệt là những người lên mạng xã hội đó. Nhưng mà trong cái vụ việc này thì dường như là những cái bạn trẻ họ không có sợ và họ phản kháng lại. Và gần đây thì ngay cả những cái có một số người còn dám kêu cái bà Lâm Thị Phương Thanh này là cái bà đang làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đó, và họ kêu bà này phải từ chức đi. Tại vì trong cái video đó như mình đề cập đó, bà này mặc dù là đã dính vào một cái tai nạn nhưng mà bà với chồng bà bỏ đi và không có gọi là ở lại, là không có một cái hành động nào gọi là cố gắng để mà giúp đỡ cái người bị hại cả. Mà sau này thì bà lại được lên chức nữa chứ. Cái bà này có thể nói là bà lên chức rất là nhanh. Trước đó thì bà làm một cái chức gì đó về văn phòng của chính phủ, rồi sau này bà lên làm thứ trưởng của Bộ Văn hóa Du lịch, rồi chỉ trong mấy tháng sau thôi thì bà lên làm chỉ 4 tháng, đó nghĩa là bà lên làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Thì cái con đường mà quan lộ của bà thăng tiến rất là nhanh. Trong khi đó thì một cái người mà cái tư cách như vậy, mình thấy là nếu mà mình một người dân bình thường, khi mà mình ra đường mình gặp mà, hay là mình gây tai nạn, hay là mình không cần gây tai nạn, chỉ mình gặp một người bị tai nạn đó, mình cũng phải cố gắng mà đứng lại mà giúp đỡ người ta. Nhưng mà hai vợ chồng bà này thì gọi là chỉ nhìn một cái thôi, nghĩa là ông đó xuống xe nhìn một cái rồi bỏ đi liền, và hai vợ chồng người bỏ rời khỏi cái hiện trường đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của Gen Z đó, mình thấy là người ta kêu gọi bà này phải từ chức. Họ làm áp lực rất là dữ. Cái Gen Z này thì có thể nói là nhiều người thì trước đây người ta thường là nói những cái bạn trẻ Việt Nam sau này đó thì họ không có chú ý nhiều về cái vấn đề chính trị, xã hội. Họ chỉ gọi là chú ý tới phim ảnh, rồi K-pop, rồi những ca nhạc đồ, mà nghĩa là khi mà nói về vấn đề chính trị thì người ta gạt đi. Có nghĩa là, hoặc là những cái người khác thì nói là những cái người lớn đó nói thì cố gắng lo làm ăn, đừng có đụng chạm tới chính trị vân vân. Thì người ta cho rằng những cái thế hệ sau này của Việt Nam họ rất là thờ ơ đối với những cái vấn đề của đất nước. Nhưng mà trong cái lần này đó thì nó lại khác. Có nghĩa là thấy là những cái việc mà đặt hoa ở những cái gốc cây, hay là những cái việc mà lên mạng xã hội mà chỉ trích cái việc công an đã không có đưa ra những cái giải thích hay là những cái gì và liên quan tới cái vụ án này đó, thì mình thấy là Gen Z họ đứng ra và họ chỉ trích rất là dữ dội. Thì người ta mới thấy là ít nhất cũng còn có một cái bộ phận của những cái bạn trẻ vẫn biết quan tâm tới đất nước. Và người ta cho rằng là do những cái bạn trẻ sau này đó họ được tiếp cận với những cái internet, hoặc là có rất là nhiều những cái bạn trẻ có đi du học ở bên nước ngoài vân vân, mà có thể liên lạc được những cái bạn bè cũ ở trong nước, hoặc là có những cái nói chuyện mà ở trên online, trên mạng được tiếp xúc với nhiều cái luồng ý kiến đó. Thì ít nhất những cái bạn trẻ này có thể là họ không có nói ra thôi, nhưng mà họ vẫn một cái thành phần nào đó thì họ vẫn có để ý tới tới tình trạng của đất nước. Yeah.
0: Như vậy có phải chăng là chính quyền bây giờ nghe qua cái sự trình bày của anh đã có một cái nhóm bạn trẻ là Gen Z để mà đứng dậy để mà nói về vấn đề này, vậy thì có phải chính quyền sẽ nhượng bộ trong những việc này hay không, hay là vẫn cứ phớt lờ giống như là cái ông đó bớt thấy nhìn nạn nhân một cái và bỏ đi và không bao giờ chịu trách nhiệm?
1: Chính quyền thì họ đã một phần nào đó nhượng bộ vào tối ngày 17 tháng 8, tức là cách đây chỉ vài ngày thôi, chỉ 4 ngày thôi, thì đài VTV ở bên Việt Nam đó, đài tiếng truyền hình gọi là chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ đưa ra một cái bài phóng sự, và trong cái bài phóng sự đó thì họ có chiếu hình ảnh của ông cha của cái cô bé mà bị chết trong cái tai nạn đó, ông Đỗ Việt Hùng đó. Thì trong cái buổi phát thanh đó, thì ông cha này ông kêu gọi mọi người là gọi là bình tĩnh, nghĩa là đối với ổng và gia đình đó thì họ đã bỏ qua cái chuyện này rồi, họ nghĩa là bây giờ họ muốn trở lại một cuộc sống bình thường thôi, họ không muốn khơi lại cái vấn đề này nữa. Nhưng mà trong cái, nếu như chúng ta coi cái cuộc phỏng vấn trên truyền hình đó thì mình thấy là cái ông cha này ổng quay mặt đi, người ta không chiếu cái gương mặt của ổng, và nhiều người chỉ trích cái vấn đề đó, có nghĩa là nếu như mà ông cha đã tha thứ cho những cái người mà gọi là gây tai nạn á, thì ổng đường đường chính chính cứ nhìn vào camera mà nói chuyện thôi, chứ cần gì mà phải quay lưng lại mà nói là nói chỉ quay lưng thôi. Rồi người ta cũng cho rằng là nếu như mà được một sự tha thứ như vậy đó, thì đáng lẽ là ông Nguyễn Sĩ Cương cũng phải lên trong cái cuộc nói chuyện đó và phải ngồi gọi là đối chất với ông cha như vậy, để chứng tỏ mình là một người ăn năn đã có những cái hành động gây như vậy. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn đó thì không có cái gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương nào đó, chỉ có ông cha đó thôi. Và trong cái cuộc phỏng vấn đó thì người ta phỏng vấn một số các luật sư rồi những cái người công an rồi đó, cho biết là cái vụ án này nó không có gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương đã không có say rượu, hay là ổng đã làm đúng hết mọi thứ, nghĩa là ổng đã đền bù cho gia đình vân vân, thì người ta quyết định là người ta không có gọi là theo đuổi cái vụ án này, người ta không có khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Nhưng mà có nhiều người luật sư người ta cho rằng cái việc mà VTV họ đưa ra một cái buổi phỏng vấn như vậy đó, nó lộ ra rất là nhiều những cái gọi là sự tranh cãi. Thứ nhất là mình biết là mình nói về cái việc mà ông cha ông nói chuyện nhưng mà quay lưng lại. Rồi cái thứ nhì nữa đó là nói là khi mà ông Nguyễn Sĩ Cương đã đền bù cho gia đình và cũng như là gia đình đã bãi nại ở bên Việt Nam, nếu như mà mình muốn tha cho một cái người nào đó thì mình làm đơn bãi nại thì có thể là viện kiểm soát người ta không khởi tố. Nhưng mà đối với cái trường hợp này đó thì người ta nói là quá nặng, có nghĩa là đã chết người rồi, thì cái việc mà bãi nại đó công an vẫn phải khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái việc mà bãi nại hay không bãi nại có nghĩa là xử hay là không xử Nguyễn Sĩ Cương này, nó nằm trong cái phạm vi của tòa án chứ không phải là do công an quyết định là người nào có tội hay là người nào không có tội. Thì cái việc mà công an không có đưa cái vụ án này ra tòa để xét xử cũng là một việc cho thấy là đã bao che cái ông Nguyễn Sĩ Cương này. Nhưng mà nhắc lại đó, thì thật sự là chính quyền Việt Nam đã có một cái gì đó trước cái áp lực của những cái bạn trẻ, hay là trước cái áp lực của rất là nhiều người trên mạng xã hội, thì họ phải làm một cái phóng sự để mà họ giải thích cái vấn đề đó như thế nào, tại sao mà họ đã im lặng, có nghĩa là họ đã cho qua, họ đã để cái vụ án này chìm xuồng. Thì đây có thể nói là cái lần đầu tiên mà Cộng sản Việt Nam họ làm như vậy. Tại trước đây thì họ gần như là phớt lờ luôn. Những cái dư luận ở bên người dân của Việt Nam, rất là nhiều người, người ta phẫn quốc những cái vụ án Thủ Thiêm hay là những người bị cướp nhà rồi đó. Thì chính phủ Việt Nam họ đâu có, không có quan tâm gì cả. Tất cả những người dân người ta đi biểu tình rồi họ cũng chẳng thèm giải thích là như thế nào, nghĩa là những cái chính sách thì họ đề ra là họ làm thôi, chứ họ cũng chẳng cần phải giải thích cho ai. Nhưng mà trong cái lần này thì mình thấy là dường như có một cái gì đó, cái áp lực của những người trẻ đã làm cho chính quyền Việt Nam phải làm một cái đoạn phim tài liệu ngắn để lên đưa phát thanh toàn quốc để mà giải thích về cái vụ án này, thì mình thấy có lẽ cũng là một lần đầu tiên mà chính phủ Việt Nam làm như vậy. Yeah.
0: Thì qua đây cái sự trình bày của anh thì thấy rằng tuổi trẻ ở Việt Nam với cái sự mà như anh vừa trình bày là biết đứng dậy cho những nỗi oan của những người khác và đưa đến cho cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam phải đứng ra để mà biện. Chứ thì qua cái này tôi không nghĩ đó, cái sự mà ông cha mà ông phải chấp nhận cái chuyện đó là phải ông phải cũng phải qua cái giai đoạn là có gọi là testing, tất nhiên là hâm dọa là nếu mà anh mà không theo lời chúng tôi nói thì anh sẽ bị như vậy vậy, thì cái đó chế độ cộng sản nó sẽ tiếp tục chứ nó không có chịu ngừng ngay đó đâu. Thành ra người cha khi mà nói chuyện là không có nhìn vô thẳng vô trong cái quay phim để mà nói. Thế kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn chúng tôi tạm dừng cái chương trình tại đây và hy vọng là lần sau chúng ta sẽ thấy nhiều kết quả tốt hơn. Xin mời chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thân em xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.

0: tin được rằng là có rất là nhiều những quý vị nào hiện đang sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ này, thậm chí là những người Hoa Kỳ cũng bị lượng cholesterol rất là cao. Rồi, và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại mỡ trong máu. Và câu hỏi mà Tài đặt ra với bác sĩ là khi mà những người mà đi thử nghiệm các loại mỡ trong máu đó, thưa bác sĩ, thì thường thường thì những vị bác sĩ sẽ thử nghiệm những cái loại nào và cái cách thử nghiệm ra làm sao, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Vâng, thưa quý vị, mà khi mà đi thử nghiệm mỡ trong máu á, thì bác sĩ thường cho đi thử tổng số cholesterol, tức là total cholesterol. Thì cái tổng số cholesterol mà mức độ dưới 200 á, thì được coi là tốt và thích hợp. Mức độ mà từ 200 tới 239 á, là ranh giới cao, Mỹ ta gọi là borderline 2 đó. Và tổng số cholesterol mà cao nhiều á, là từ 240 trở lên, thưa quý vị. Kế đến là thử cái cholesterol tốt, tức là cái HDL. Thì cái HDL này càng cao thì càng tốt, thưa quý vị. Thì cái mức độ mà trên 60 á, thì là cao, thì cái này là rất là tốt. Mức độ HDL á, từ 40 tới 60 là tốt, chấp nhận được. Mà mức độ HDL mà dưới 40 là thấp, cái này là không có tốt, thưa quý vị. Kế tiếp là thử cái cholesterol xấu, tức là cái LDL, thưa quý vị. Cái mức độ lý tưởng nhất của cái LDL là dưới 100, nhưng mà cái này là lý tưởng quá, tôi thấy ít có khó ai mà đạt được. Rồi cái mức độ gần như là lý tưởng á, là từ 100 tới 129, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới cao của cái LDL á, là từ 130 tới 159. Rồi cái mức độ cao của cái LDL là cái cholesterol xấu là 160 tới 189. Mà cái mức độ mà cholesterol xấu LDL mà rất là cao á, là từ 190 trở lên, thưa quý vị. Và cuối cùng là thử một loại mỡ, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái mức độ mà triglyceride trong máu mà dưới 150 á, được coi là lý tưởng, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới mà gọi là hơi cao của triglyceride là từ 150 tới 200. Rồi cái mức độ triglyceride được coi là cao á, là từ 200 tới 500, thưa quý vị. Rồi cái mức độ triglyceride mà trên 500 á, thì được coi là cao rất là nhiều, thưa quý vị. Thì tôi cũng nói thêm về cái mỡ triglyceride mà ít khi quý vị để ý tới. Thì cái triglyceride là một cái loại mỡ đặc biệt được dự trữ thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Khi chúng ta ăn á, thì cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để sử dụng cho những hoạt động của cơ thể. Đặc biệt là cái chất bột đường được chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng ngay lập tức. Nếu chúng ta ăn những cái thức ăn nhiều năng lượng như là chất bột hay đường chẳng hạn, thì năng lượng dư thừa mà cơ thể không sử dụng hết sẽ được chuyển hóa thành triglyceride để cơ thể sẽ sử dụng sau này, thưa quý vị. Bởi vậy, khi chúng ta ăn thường xuyên những thức ăn dư nhiều năng lượng hơn là cơ thể được sử dụng, thì chúng ta sẽ bị cao triglyceride ở trong máu. Thành thử những người nào mà thử máu mà thấy cái mức độ triglyceride cao á, thì phải để ý xem mình có ăn hay là uống những cái thức ăn ngọt không. Có ăn nhiều những cái thức ăn chứa tinh bột, như là ăn nhiều cơm chẳng hạn, hoặc uống nhiều rượu bia cũng làm cho triglyceride tăng cao ở trong máu. Nếu biết được như vậy, chỉ cần kiêng cử thức ăn ngọt, rượu bia, rồi ăn ít cơm lại á, thì cái mức độ triglyceride sẽ xuống ngay, thưa quý vị. Còn nếu cholesterol bị cao trong máu thì phải kiêng những thức ăn nhiều dầu mỡ, như là những thức ăn chiên, những thức ăn xào chẳng hạn, nhất là những thức ăn chiên đó, thưa quý vị. Mặc dầu những cái thức ăn mình chiên bằng dầu ô liu hoặc dầu canola là cái loại dầu tốt nhất trên thị trường, nhưng mà khi chiên lên với nhiệt độ mà khoảng 400 mấy chục độ F á, thì cái loại dầu này sẽ thay đổi thể dạng để trở thành chất béo bão hòa chứa nhiều cholesterol. Nhất là dùng dầu cũ để chiên đi chiên lại nhiều lần thì càng có nguy cơ bị cao cholesterol trong máu, thưa quý vị. Như quý vị biết là cao cholesterol trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, và do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mạng nó bám vào vách bên trong động mạch. Nếu tình trạng này xảy ra ở óc thì sẽ dễ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não. Nếu xảy ra ở động mạch vành tim á, thì dễ bị lên cơn đau tim, thưa quý vị. Nếu cái triglyceride mà cao cộng thêm cholesterol cũng cao, nhất là cái loại cholesterol xấu, cái LDL cao đó, thì càng có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch hơn nữa. Ngoài ra, nếu triglyceride cao sẽ dễ có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, và trong những trường hợp hiếm thấy là bị viêm tụy tạng, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, nếu như mà bị cholesterol cao trong máu thì cơ thể của chúng ta sẽ có những cái triệu chứng nào ạ?
1: Cholesterol cao trong máu á, thì thường không có cái triệu chứng gì hết.
0: Oh, wow.
1: Chỉ có đi thử máu thì mới phát hiện ra mà thôi.
0: Oh.
1: Nhưng đối với một số người bị cholesterol cao trong máu á, sẽ có những cái triệu chứng như là ăn trưa xong á, thấy đầu nặng nặng, buồn ngủ, như là muốn phải đi nằm ngủ một giấc mới đã, thưa quý vị. Hoặc là có cái cảm

0: giác như là nhức đầu, đau tê cứng tay, vì nhiều cholesterol trong máu sẽ làm tăng cái độ sệt của máu. Thì cái điều này nó làm cản trở cái sự vận chuyển của máu lên đầu, làm nhức đầu, hoặc cản trở cái sự vận chuyển của máu xuống tay thì làm đau tê cứng tay, hoặc có khi làm cản trở cái sự vận chuyển của máu vào động mạch vành tim thì nó làm đau nhói ngực bên trái nữa, thưa quý vị.
1: Dạ, trở lại với talk show ngày hôm nay thì thưa bác sĩ, có những lời chia sẻ nào từ những người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung hay không ạ?
0: Thì có một bà bị cholesterol cao khoảng 235, bị nhức đầu, đau tê cứng xuống cánh tay, ngón tay. Sau đó bà uống cái chai số 6 về cholesterol đã hết nhức đầu, hết đau nhức tay. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó hay quá bác sĩ ơi.
3: Ồ vậy, nó hay sao chị?
2: Hay á hả, tôi nói tôi bị nhức đầu đó bác sĩ. Tôi nói với bác sĩ mà hồi lâu rồi.
3: Vâng.
2: Bị hả, từ hồi tôi bệnh, hồi năm ngoái, năm kia, năm ngoái vậy là mình tôi bị bệnh nhức đầu lâu rồi.
3: Vâng.
2: Mà cái cholesterol tôi đâu có ngờ mà cái cholesterol nó làm cho tôi bị nhức đầu đâu.
3: Vâng.
2: Mà sao mà bác sĩ về Tây Y cũng không biết nữa.
3: Vâng.
2: Tôi đi khám bác sĩ, tôi cứ nói tôi nhức đầu mà nó nhức kỳ lắm bác sĩ ơi. Nó nhức hai cái gân ốp này hả, nó nhức thẳng lên tới trên cái sấy á. Mà đôi khi hả, nó giật tôi phải bật ngửa ra vậy nè.
3: Coi vậy á.
2: Dạ, có khi hả, tôi cảm tưởng như là đứt cái gân hết rồi, tôi sợ đứt cái gân ở trong đó nữa.
3: Vâng.
2: Nó thẳng cứng mà nó đau. Mà có khi tôi đang ngồi mà con tôi nó thấy luôn á.
3: Ôi.
2: Tôi ngồi trên cái salon mà tôi thấy bật lên sao vậy nè, cái mình tôi tự nhiên mình nó giật cái tôi phải bật vậy đó.
3: Trời vậy.
2: Mà không biết bệnh gì.
3: Vâng.
2: Tôi không biết bệnh gì mà nó nhức cái đầu tôi mà nó giật như vậy. Mà nó nhức ra hai bên cái vai, nó nhức cái gân ót á thì bên tay phải. Nó nhức nó giật lên cái đầu bên tay phải.
3: Vâng.
2: Còn cái vai á, nó nhức qua bên cái vai mà nó nhức dài xuống cái cánh tay tôi á là bên tay trái.
3: Ồ vậy.
2: Ủa sao ngộ hả?
3: Ừ.
2: Chứ không phải là một bên tay phải mà cái gân ót á thì bên tay phải, nó nhức lên cái đầu thì bên tay phải. Mà nó nhức cái vai á là với cái ra cái cánh tay của tôi á hả thì bên tay trái. Mà nó nhức ra mấy cái ngón tay của tôi á hả, nó nhức mà nó cứng luôn á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ban ngày tôi cứ hai cái tay của tôi cứ bo vô bóp ra, tôi cứ ngay ra thẳng vô rồi cứ bóp ra bóp vô hoài vậy nè.
3: Vâng.
2: Mà nó làm như nó cứng đơ. Còn ban đêm nó ngủ hả, giống như mà mình ngủ rồi á hả, mà ngủ không có được nữa bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ngủ nó cứ thao thức ngủ không được. Mà rồi á hả, giống như mà để ngay ra là tới sáng ngày coi vô không được.
3: Rồi.
2: Mà coi vô á thì tới sáng ngay ra không được.
3: Vâng.
2: Để làm sao thì nó cứng vậy luôn.
3: Vâng.
2: Đi á hả, đi biết bao nhiêu bác sĩ rồi, bác sĩ đi nhà thương, bác sĩ nó giới thiệu đi vô trong nhà thương rồi nhà thương này nhà thương kia rồi nó chụp hình cho tôi rồi nó cắt scan tôi rằng coi cái đầu của tôi nó có bị thần kinh gì không.
3: Vâng.
2: Rồi cái đưa qua bác sĩ chuyên môn về thần kinh nữa.
3: Vâng.
2: Mà bác sĩ chuyên môn về thần kinh nó cho tôi hả đi vô cái máy gì MRI gì đó mà hả nằm ở trong đó tới 40 mấy phút đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nói không thấy bệnh gì hết.
3: Vâng.
2: Mà hả đi khám biết bao nhiêu bác sĩ cứ nói không thấy bệnh gì hết, mà tại sao mà nó nhức mà càng ngày càng nhiều, tôi sợ nó sức bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nhức nó giật cái đầu tôi lần sau vậy nè.
3: Vâng.
2: Thì hả nó coi ra thì chỉ thấy cholesterol nó là có 235 hả.
3: Vâng.
2: 235 mà nó nói tôi thì có bệnh viêm gan bi thì nó không có cho uống thuốc được.
3: Vâng.
2: Nó biểu đi về kiêng ăn cử ăn này kia nọ thôi.
3: Vâng.
2: Tôi cũng kiêng ăn cử ăn vậy mà không ăn đồ béo, không ăn gì hết này kia, tôi cũng kiêng uống sữa vậy, đừng có uống sữa béo gì đủ thứ, coi như là kiêng đồ béo hết.
3: Vâng.
2: Thì tôi cũng kiêng giống vậy mà sao nó không có hết cái bệnh nhức đầu.
3: Vâng.
2: Cái bữa đó hả, cái tôi cũng nghe trên đài, nghe bác sĩ đã phát tô rồi bác sĩ coi cho nghe băng đó.
3: Vâng.
2: Thì tôi nghe có cái cô đó, cổ nói cổ cũng bị cholesterol mà bị nhức đầu, nhức cái gân ót, mà sao cổ uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết.
3: Vâng.
2: Tôi nghe tôi nói đâu để đi xin mua thử, là tôi nghe cái tôi đi mua liền.
3: Vâng.
2: Tôi nói đâu đi mua thử coi đặng về đặng uống thì người ta uống hết, còn mình uống mà có hết rồi không.
3: Vâng.
2: thì cũng mừng đây, mà cũng như là nghe thuốc đâu thì uống đó thử.
3: Vâng.
2: Thôi.
3: Vâng.
2: Thiệt bác sĩ, một ngày tôi uống có một viên thôi nha bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà uống chưa có đầy nửa chai nữa.
3: Vâng.
2: Mà cái bệnh nhức đầu của tôi hết trơn luôn bác sĩ.
3: Vậy.
2: Hay thiệt là hay á.
3: Vâng.
2: Nó hết nhức cái gân ót mà nó cũng hết nhức cái tai luôn.
3: Vâng.
2: Nó hết nhức mấy cái ngón tay luôn.
3: Vâng.
2: Nó hết cứng cái tay luôn.
3: Ồ.
2: Nó mềm lại, tôi ngủ tới sáng ngày tôi co, tôi bóp vô bóp ra thử vậy đó, nó mềm xèo à.
3: Dạ.
2: Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, tôi cũng hai cái tay tôi cũng co bóp vô vậy đó thử coi. Nó cũng mềm.
3: Vâng.
2: Nó không có cứng như ngày xưa nữa.
3: Vâng.
2: Hay dễ bác sĩ.
3: Đúng rồi, tại vì cái cholesterol mà nó có trong máu mình á.
2: Dạ.
3: Để làm cho cái vận chuyển của máu nó không đi tới những cái chỗ mà cần thiết, như là nếu mà bên vai trái thì cái có một cái gân máu nào đó nó bị cái cholesterol nó đóng vào trong đó, thành ra cái máu nó không xuống được dưới tay của chị, nó làm chị bị vậy. Hay là bên tay phải, chị nói là tại sao nó bị bên tay phải ở
2: dạ,
3: trên đầu. Đúng
2: tay
3: rồi, tại vì cái gân máu ở bên cái phía đầu bên tay trái của chị nó bị cholesterol nhiều quá, thành ra nó đóng máu nó không lên được trên đầu. Chị.
2: Trời ơi, tôi nói hả, tôi lấy đồng xu tôi cứ cạo gió hoài, nó cứng ngắc cái tay á bác sĩ.
3: Yeah.
2: Mà nó nhức hai cái ngón tay, mà cái ngón tay út là cái ngón tay áp út này nè.
3: Vâng.
2: Nó nhức nhiều quá thầy, nó nhức cái thỏng á, nó nhức tôi phải lấy cái đồng xu cạo gió, tôi cứ cạo đồng cho nó đỡ nhức á bác sĩ.
3: Vâng. Vâng.
2: Mà bây giờ uống cái thuốc cholesterol nó hả, bây giờ nó hết nhức luôn. Mà cái tay của tôi nó mềm lại luôn. Mấy cái ngón tay của tôi nó mềm lại luôn, mà cái gân ó cũng hết nhất, mà cái bả vai cũng hết nhất luôn.
3: Đúng rồi, tại máu bắt đầu nó thông thương được đó, tại vì cái cholesterol nhiều quá máu nó chạy không được đều hòa chút.
2: Dạ hay hết sức.
3: Dạ.
2: Cái con của tôi hả, mấy cái thằng con của tôi, con trai nó còn trẻ tuổi, không có mấy gì tin dược thảo.
3: Vâng.
2: Mà nó thấy tôi vậy hả, uống mà nó nhức, mà nó tôi bắt cái tủi nó cạo gió cho tôi hoài mà.
3: Vâng.
2: Đau nhức quá chịu không có nổi, rồi hai cái vai hả nó cứng ngắc vậy, rồi nó phải bóp cho tôi, rồi cái răng ó phải bóp phải chà, mà nó giật tôi vậy nè, nó giật nó thấy luôn á.
3: Vâng.
2: Phải tôi đâu mà tụi con của tôi nó thấy, tại vì đang có ngầu gì mà nó giật cái bật ngửa lần sau vậy nè.
3: Ờ.
2: Rồi nó có thấy luôn, mà uống thuốc này thì nó hết.
3: Vâng.
2: Ra bây giờ nó tin.
3: Vậy.
2: nó tin đó hả, mà nó chịu uống nữa bác sĩ.
3: Vậy.
2: Nó chịu uống cái cholesterol nó hả, nó cũng bị cholesterol nữa, mà nó thì chưa có triệu chứng gì hết á.
3: Vâng.
2: Mà nó hả bị tới 200 gì gần 300 vậy đó.
3: Dữ vậy.
2: Dạ.
3: Ừ.
2: Bị nặng vậy đó.
3: Vâng.
2: Hả, cái tuổi trẻ nó không có chịu uống thuốc bác sĩ ơi.
3: Vâng.
2: Nó không có chịu uống thuốc gì hết trơn á.
3: Ừ.
2: Tay nó cũng không uống, mà dược thảo nó còn không uống hơn nữa.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ hả, nó uống, bây giờ nó mua cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó uống.
1: Và quý vị đang nghe những lời chia sẻ từ một vị khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và đã sử dụng qua chai dược thảo số 6 cholesterol và đã thấy những cái công hiệu nhất định trong cơ thể của cô, cũng như là trong những thành viên ở trong gia đình của cô. Và câu chuyện giữa người nữ khách hàng này và bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ như thế nào đây? Ngay sau đây, xin mời quý vị cũng tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của nữ khách hàng này.
2: Còn cái thuốc con mắt của bác sĩ hả, cái thuốc bỏ mắt đó hả, nó hay thiệt là hay. Cũng cái thằng con của tôi hả, cái con mắt của nó bị đỏ hoài vậy đó bác sĩ, mà mấy năm trời vậy đó.
3: Vâng.
2: Nó bị đỏ như là cái con tôm luộc vậy đó, nó đỏ thiệt là đỏ vậy đó.
3: À.
2: Cái đỏ mà tôi thấy tôi sợ luôn mà.
3: Vậy.
2: Nó dòm vô cái con mắt của nó hả, nó giống như là máu không vậy đó.
3: Vâng.
2: Ghê lắm.
3: Vâng.
2: Dạ. Mà nó hả, đi bác sĩ hả, thì nó cứ cho thuốc nhỏ. Không có thuốc uống đâu, cứ cho thuốc nhỏ, mà nhỏ đâu tôi không có thấy bớt gì hết trơn á, nó cứ đỏ vậy đó.
3: Vâng.
2: Cái tôi mới nói bây giờ hả, má nghe hả, bác sĩ nói là có thuốc bổ mắt đó mà uống hay lắm đó, đâu mày uống thử coi. Tại vì nó thấy có cái cholesterol của tôi nè, nó tin rồi.
3: Vâng.
2: Thành ra nó tin, nó chịu uống mà bây giờ hả, nó uống mới có con trai mà con mắt của nó trắng hết trơn á bác sĩ.
3: Ồ vậy hả.
2: Mà nó bị như vậy là mấy năm rồi đó.
3: Ồ.
2: Có 3 năm gì có đó.
3: Dạ
2: dạ. Dạ. Ừ. Mà tôi nói chết rồi, để cái kiểu này riết rồi hả, con mắt chắc mù luôn, không thấy đường hay sao á.
3: Dạ.
2: Mà nó cứ hả đỏ, mà nó cứ mờ mờ, nó hơi lòa lòa ra vậy đó.
3: Vậy.
2: Nó khó chịu lắm.
3: Ờ.
2: Dạ, mà hả đi bác sĩ thì bác sĩ về mắt thì có cho thuốc nhỏ thôi, mà nhỏ đâu có thấy hết gì đâu.
3: Dạ.
2: Mà bây giờ uống cái thuốc bổ mắt của bác sĩ hả, hết đó bác sĩ.
3: Bây giờ chắc nó tin dữ rồi.
2: Dạ nó tin, bây giờ nó chịu tin rồi. nó mới có ba mấy tuổi mà nó đâu có chịu uống thuốc gì trơn á bác sĩ, nó bệnh không có chịu uống thuốc gì trơn á.
3: À.
2: Mà bây giờ uống thuốc dược thảo nó tin rồi đó.
3: Ờ.
2: Nó mua nó uống, mà mới ban đầu tôi đi mua cho nó hả, mà biểu nó uống nó còn không chịu uống, mà cứ nhắc nó hoài vậy đó mới chịu uống. Bây giờ tự động uống hết chai, giống như cái cholesterol nó uống hết chai rồi, nó tự động nó đi mua uống thêm.
3: Thôi.
2: Là nó tin rồi.
3: Tại thấy chị vậy.
2: Dạ. Hay thiệt á. Chính là tôi là tôi hay, tôi thấy mà tôi cũng giới thiệu cho mấy người đó. Mấy người mà người ta bị cholesterol mà người ta thấy tôi bị nhức đầu hoài mà không hơn mà bây giờ hết á.
3: Vâng.
2: Đó tôi nói bây giờ uống cái thuốc cholesterol này riết là hết nhức đầu hả?
3: Dạ.
2: Mà tại vì tôi chưa có đi thử máu là không biết nó có xuống hay không thì tôi không biết, tại tôi mới có uống hết con chai hả?
3: Dạ.
2: Mà bác sĩ gia đình biểu 6 tháng mới đi thử lại 1 lần nữa.
3: Thường thường cái triệu chứng như vậy là thường thường là cái cholesterol đi thử là nó phải xuống vậy đó.
2: Xuống không, không biết nữa bác sĩ.
3: Chắc chắn xuống, tại vì cái kinh nghiệm tôi cho biết như vậy. Tại vì mấy người người ta cái triệu chứng nó xuống, những cái triệu chứng nó không còn nữa thì thường thường cholesterol.
2: Dạ, bây giờ thì không còn triệu chứng gì hết á, nhưng mà cái cholesterol thì không biết nó có xuống chưa, tại chưa đi thử máu lại không biết nữa.
3: Thường thường đi thử máu là nó phải phù hợp với cái triệu chứng.
2: Dạ. Thì bây giờ là tôi hết rồi, hết nhức đầu rồi. Mà cái vai của tôi cũng hết, mà cái tay của tôi cũng mềm lại nữa, hết đau, hết nhức, hết gì hết trơn luôn bác sĩ.
3: Dạ.
2: Hay thì còn hay vậy đó.
3: Bởi vậy nhiều người cứ nghĩ là đau nhất cái gì, nhưng mà thường thường cái máu huyết nó cũng quan trọng lắm. Thường thường cái máu huyết nó không xuống được nó bị vậy, mà thường thường cái máu huyết không xuống được là thường thường do cái cholesterol nó đóng vào trong những cái mạch máu, nó làm cản trở cái máu huyết nó xuống, nó cũng làm cho bị đau nhức hay là bị nhức đầu. Nếu mà nó bị một cái mạch máu nằm đi lên đầu nó bị đóng cholesterol nhiều quá, nó không lên được, nó cũng làm vậy.
2: Dạ. Cái lúc đó tôi sợ luôn bác sĩ, tôi sợ nó đứt gân máu rồi nó bị chốt đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Trời ơi, cái gân á, tôi cảm tưởng như là tôi thấy cũng như mình cảm thấy ở trong mình á.
3: Vâng.
2: Gân nó thẳng cứng vậy đó, nó căng thẳng lên vậy đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó làm như là nó muốn đứt cái gân máu thẳng luôn vậy đó.
3: Vâng.
2: Tôi nói trời ơi, cái kiểu này gì hoài là chắc chết quá à, có ngày nào nó đứt nó liệt cái là chết rồi.
3: Vâng.
2: Tại tôi thấy người ta bị chốt, người ta nằm chỗ đó.
3: Vâng.
2: Thành ra tôi sợ, rất sợ vậy đó.
3: Vâng.
2: Mà sao mà tôi uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ hay thiệt, chưa chừng nửa chai hả?
3: Dạ, cảm ơn chị.
2: Mà nó hết luôn á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ tôi cũng vẫn tiếp tục, tôi uống mặn ngày có 1 viên hả?
3: Vâng, biết là được.
2: Rồi đặng mấy buổi khác đặng mình uống thuốc gan nữa.
3: Đúng rồi. Ok vậy tốt, tôi nghe mừng.
2: Tôi hả giới thiệu tôi gặp ai mà có bị cholesterol nhức đầu, tôi nói uống đi, uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á. Có nhiều người không biết hả, tôi phải đi mua cho họ nữa.
3: Dạ.
2: Bây giờ ai cũng ta tin thuốc cholesterol mà hay thiệt.
3: Yeah.
2: Mình hay thiệt á, tôi hết bệnh mà tôi bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái mà nó không làm như không có cái gì hết trơn á bác sĩ.
3: Ồ vậy.
2: Dạ, hồi đó nhức đầu lắm bác sĩ, rồi nhức nửa cái đầu, nửa bên tay phải.
3: Yeah.
2: Cái cánh tay thì bên tay trái.
3: Yeah.
2: Mà mấy năm trời vậy hả, đi bác sĩ biết bà vô trong mấy nằm ở trỏng gì nó cũng không thấy bệnh gì hết trơn á.
3: Vâng.
2: Mà tụi nó không thấy bệnh gì mà sao mà nó nhức quá vậy, mình phải có bệnh nó mới đau mới nhức.
3: Dạ.
2: Dạ. Mà sao mà tại sao mà bác sĩ về Tây Y nó không biết về cholesterol mà bị như vậy, sao người ta không biết hả bác sĩ?
3: Dạ, nhiều khi họ nghĩ là cái cholesterol mà bị mà nhẹ như vậy đó, tức là chỉ có 235 thì
2: dạ,
3: nó không
2: 235
3: thì nó không thể nào làm được. Nhưng
2: nó
3: mà nhiều khi
2: ăn thì hết à.
3: Dạ.
2: Nói vậy á.
3: Dạ.
2: Rồi cái hả nghĩ là cho tôi bị thần kinh, bị găng thần kinh gì không à.
3: Dạ.
2: Đưa qua cho bác sĩ chuyên môn về thần kinh, cho uống thuốc về thần kinh cũng không hết. Rồi hả, bỏ vô máy coi cũng không thấy gì hết.
3: Vâng.
2: Và giờ uống thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết. Hay vậy.
3: Là trúng hay là nó hết.
2: Dạ.
3: Vậy.
2: Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn cái thuốc cholesterol của bác sĩ nhiều lắm.
3: Cảm ơn
2: chị. Bây giờ cái đầu tôi phần hết sức
3: rồi. Vậy.
2: Chính nó nhức đầu, chịu không có nổi, bác sĩ mà ngủ được nha bác sĩ.
3: Vâng.
2: Bác sĩ nhớ không, hồi mấy tháng trước tôi cứ than hoài với bác sĩ, tôi nói tôi ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Nó nhức hoài, nó nhức ở trỏng mà nó cứ giật mà nó làm cho con mắt cứng đơ là không ngủ được bác sĩ.
3: Vâng.
2: Bây giờ ngủ được rồi bác sĩ.
3: Đúng rồi, vậy tốt.
2: Yeah. Uống cái đó thì làm như nó nhẹ, mấy cái gân thần kinh làm như nó nhẹ là làm sao á.
3: Đúng rồi, thì nó xuống cholesterol thì máu huyết nó thông thương dễ hơn.
2: Dạ. Mà không có còn tê. Cái cánh tay trái của tôi hả, nó làm như nó tê, tôi phải lấy đồng xu tôi cạo hoài vậy đó.
3: Đó thì cạo thì hình thức cạo tức là làm mình tăng cái vận chuyển của máu á, nhưng mà nó là nó là nhất thời thôi, nhưng mà phải uống
2: mình chẳng cũng bị nữa hả. Rồi. Cạo đâu chừng được, chừng bớt đâu mấy tiếng đồng hồ hả.
3: Ừ.
2: Thì nó cũng nhất trở lại nữa hả.
3: Thì mình phải làm thông thường cái ở bên trong, tức là cái cholesterol nó được có bám vào trong những cái động mạch đó, thì cái máu huyết nó thông thường đúng hơn.
2: Mà ta uống có 1 viên, mà 1 viên nó nhỏ xíu, mà ta uống có 1 viên mà nó cũng được quá hả bác sĩ.
3: Dạ, tại mấy cái thuốc của tôi nó toàn là tinh chất không hả, thì nó nhiều khi đâu cần phải uống nhiều.
2: Dạ.
3: Dạ.
2: Bởi vì tôi thích uống thuốc của bác sĩ, uống ít thuốc mà lại gớt nhiều nữa.
3: Dạ.
2: Còn mấy cái thuốc kia hả, uống ngày tới 9-10 viên gì nghe mà sợ luôn.
3: Dạ.
2: Cái thuốc mà Praziquantel mà cái thuốc mà đau nhức của bác sĩ đó.
3: Vâng. Dạ.
1: Dạ vâng, chính xác hơn nữa đó là chai thuốc số 8 với tên gọi là Flaxodin, chuyên trị những cái căn bệnh nào mà quý vị cảm thấy đau khớp, thấp khớp, đau xương hoặc là nhức nhối trong cơ thể của mình, từ những xương tay, xương chân hoặc là về xương hông, xương lưng, rồi đau cổ, tất cả mọi triệu chứng mỏi mệt trong cơ thể của chúng ta, nhức nhối bộ xương của mình. Bên cạnh đó thì trước đó cô này cổ cũng mới nói về chai thuốc số 12, thì chai dược thảo số 12 với tên gọi đó là Super Vision này có rất là nhiều những cái vitamin khác nhau, ví dụ như là vitamin A, C, E hoặc là vitamin B complex luôn, có cả những cái hợp chất chất khoáng, chất kẽm hoặc là chất selenium, rồi nhiều những sự phối hợp của các loại dược thảo để giúp cho chai thuốc số 12 này rất công hiệu, kết hợp cùng với chai thuốc số 6 Cholesterol Right. Dạ vâng, có một chút xíu câu chuyện mà thầy xin được phép được chia sẻ với bác sĩ cũng như là với tất cả quý thính giả đang nghe đài. Thì ngày hôm nay bác sĩ có tới và đưa cho Phú Tài phone của bác sĩ và nói Phú Tài lấy cho bác sĩ cái đoạn trò chuyện của cái chị này. Thì thật sự Tài nhìn thấy cái đoạn hội thoại tới 15 phút, Tài rất là ngạc nhiên bởi vì talk show chỉ có 30 phút thôi, nhưng mà cuộc trò chuyện của chị này tới 15 phút. Thì Tài cũng ngạc nhiên và Tài cũng đặt câu hỏi là không biết là câu chuyện lâm ly bi đát nào mà dài tới 15 phút. Thì bây giờ thì Tài cũng đã nghe được cái câu trả lời rồi. Thật sự thì theo Phú Tài nghĩ trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng vậy cả thôi thưa bác sĩ cũng như tất cả quý thính giả nghe đài. Ai trong chúng ta đều phải mắc bệnh, không thể nào mà có một người từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, cho tới già đi mà không có một cái căn bệnh nào trong người. 100% trong cơ thể chúng ta ai cũng mắc bệnh cả. Và nếu mà chúng ta tìm được đúng cái phương thuốc cũng như là một vị bác sĩ biết lắng nghe và giúp đỡ chúng ta chữa trị hay có những cái lời tư vấn thì lúc đó cái cảm giác trong lòng của chúng ta vui sướng lắm bác sĩ ơi. Phải nói là muốn khóc ra nước mắt luôn hay là hét to lên nếu mà thật sự chính bản thân của mình thấy được những cái căn bệnh có trong cơ thể mình đang có dấu hiệu được thuyên giảm. Chỉ những người nào đã mắc bệnh thì trong khoảnh khắc đó họ chỉ thấy được những lo lắng, những cái buồn nản trong cuộc sống vì cái căn bệnh đó, và rồi họ mới thấy được ý nghĩa biết nhường nào của cuộc sống, những điều kỳ diệu mà đã giúp cho bản thân vượt qua được những căn bệnh quái ác đó, đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống cũng như là tìm thấy được cái con đường ánh sáng giúp cho chúng ta vượt qua được cái bóng tối của bệnh tật. Và cùng với những lời khuyên, những lời tư vấn và những chai dược thảo do chính bác sĩ lương y Phạm Hoàng Trung điều chế ngay tại đất nước Hoa Kỳ, với những thành phần từ dược thảo thiên nhiên sẽ được hòa trộn với nhau, sẽ giúp cho quý vị có được những sức mạnh để chống chọi được những các căn bệnh mà quý vị đang mắc phải. Và nếu như quý vị, bà con, cô bác, các anh, các chị, các cô, các chú cần thêm những thông tin về những chai dược thảo cũng như là bao nhiêu lời chia sẻ của bệnh nhân đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã dùng những chai dược thảo này, liệu đây có phải là những cái lời chia sẻ mà rất giống với căn bệnh của quý vị đang có hiện tại hay không? Và như Phú Tài cũng thưa thì với tất cả quý thính giả, cái cuộc đối thoại này của bác sĩ với lại chị này tới 15 phút. Và dĩ nhiên rồi chúng ta vẫn còn những cái cuộc vài phút dành cho những cái cuộc đối thoại này. Và chúng ta hãy trở lại cái cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và một nữ khách hàng. Sau khi mà cái cô này cổ sử dụng chai thuốc số 8 Flaxodin chuyên trị những cái căn bệnh phong thấp đau khớp hoặc là nhức nhối cơ thể trong những bộ xương của chúng ta, thì cô đã cảm thấy những điều gì cho chính bản thân cô cũng như cho gia đình của cô? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Ngay sau đây xin mời quý vị nghe tiếp cuộc đối thoại này ạ.
2: Tôi cũng hồi đó tôi cũng bị bệnh đau nhức hai cũng có 20 năm gì, 20 mấy năm gì đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Từ bên Việt Nam lận á.
3: Vâng.
2: Mà đi chăm cứu đi này đi kia hết sức cũng hết á, mà đi qua đây á hả, đi qua bên Mỹ này á hả, cũng đi bệnh viện, đi nhà thương đồ cũng uống thuốc gì hết sức cũng không hết á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà hả, từ hồi bác sĩ ra tôi thấy bác sĩ cái thuốc có cái hình bàn tay đó.
3: Rồi cái chai số 8 á.
2: Dạ cái chai số 8 đó. Rồi cái hả tôi uống, tôi cũng nghe bác sĩ để trên đài phát ra trên đài cho tôi nghe, người ta uống chịu vậy á, người ta uống hết á.
3: Rồi.
2: Tôi cũng mua uống theo. Uống theo cái tôi hả hết. Uống đâu có chừng hả, uống chung lại với cái thuốc số 3 vậy hả.
3: Dạ cái nồi single.
2: Dạ nồi single mà uống ngày có một thứ có một viên hả.
3: Vâng.
2: Tại vì tôi uống không có uống thuốc nhiều được.
3: Vâng.
2: Tôi uống thuốc ít ít thôi thì tôi uống được.
3: Yeah.
2: Tôi uống viên viên bàn tay, thuận viên thuốc bàn tay số 8 đó, là viên viên noni viên gòn.
3: Vâng.
2: Cứ ngày uống nhiều đó thôi.
3: Vâng.
2: Mà hết bệnh luôn. Yeah. Nói hả thuốc của bác sĩ sao mà thuốc nào cũng hay không à.
3: Dạ. Yeah,
2: uống được chịu á.
3: Dạ. Yeah, Dạ bác, cái cơ thể chị là chịu thuốc.
2: Dạ, tôi uống, tôi chịu thuốc của bác sĩ.
3: Dạ.
2: Ai cũng hỏi tôi vậy chứ, tại lúc đó tôi bệnh quá bệnh đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ta lợi thăm tôi, người ta thấy tôi bệnh quá mà sao lúc này tôi khỏe hả?
3: Vâng.
2: Ai hỏi tôi vậy chứ, bà uống thuốc gì mà bà bữa nay bà khỏe như vậy?
3: Ừ.
2: Tôi lấy ra ha. Đây nè, tôi uống mấy cái thứ thuốc này nè, của bác sĩ Phạm Hoàng Trung không nè.
3: Dạ.
2: Thuốc... À, thuốc gan, thuốc super liver nè.
3: Vâng.
2: Rồi thuốc thuốc gì à? Cái thuốc cholesterol nè.
3: Vâng.
2: Là hết nhức đầu đó.
3: Vâng.
2: Đó rồi hả, rồi uống thêm cái thuốc bổ là cái thuốc cái hình con nai đó.
3: Marathon.
2: À, thuốc marathon đó.
3: Vâng.
2: Đó. Tôi lấy ra đó tôi cho mấy bà coi đó, rồi hả mấy bà giờ cũng uống theo.
3: Vâng.
2: Dạ, uống theo mà cái thuốc marathon nó hay thiệt đó bác sĩ.
3: Dạ.
2: Tôi uống mà tôi khỏe lên mà tôi thấy nó con người nó khỏe lắm, nó không có mệt
3: vâng.
2: Mà nó không có làm cho đuối sức nữa
3: vâng.
2: Xưa hả nó làm như con người tôi nó đuối sức rồi đi lên lầu đi không nổi, là nhà tôi có lầu á
3: vâng.
2: Đi lên lầu đi không nổi không
3: vâng.
2: Có cái đi bò đi lên
3: vậy
2: dạ. Ừ. Mà uống cái thuốc marathon đó mà bữa nay khỏe lắm.
3: Ồ, thì cũng mừng vậy chị.
2: Bữa nay khỏe mà khỏe mà mạnh mà hồng hào lên, rồi thành ra mấy bả mới hỏi bà uống thuốc gì mà bữa nay bà khỏe dữ vậy.
3: Yeah.
2: À, mấy bả nói hồi đó tôi không có tin mà bây giờ tôi thấy bà vậy là tôi tin. Thôi cảm ơn bác sĩ.
3: Yeah.
0: Vâng, quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một bà đã uống thuốc cholesterol chai số 6 của chúng tôi đã có được kết quả tốt, và trước đó là phần phân tích của tôi về những loại mỡ trong máu.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và đây cũng là lúc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin được phép tạm nói lời chia tay với tất cả quý vị.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
5: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
5: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
5: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
8: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
5: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
9: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
5: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
9: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
5: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

câu hỏi và trả lời. Hỏi: Kính thưa Ngài, làm sao chấm dứt được tình trạng gây ô nhiễm trong vũ trụ? Đức Đạt Lai Lạt Ma: Như quý vị biết, tôi đến từ Tây Tạng. Khi còn sống ở Tây Tạng, chúng tôi không có ý niệm gì về sự ô nhiễm. Mọi vật dụng tại nơi đó đều rất sạch. Thật vậy, lần đầu tiên khi biết đến danh từ ô nhiễm và nghe người ta bảo rằng tôi không thể dùng nước uống, tôi rất ngạc nhiên. Sau này tôi mới hiểu rõ. Giờ đây, vấn đề thật sự đã trở nên nghiêm trọng. Nó không phải là vấn nạn của riêng một hay hai quốc gia, mà là sự sống còn và sức khỏe của toàn nhân loại. Nếu chúng ta nhận thức rõ vấn đề này để tìm phương pháp đối phó một cách tích cực, thì ít ra quý vị có thể làm giảm thiểu bớt sự nguy hại của nó. Chẳng hạn, khoảng 2 hoặc 3 năm trước đây, khi tôi đến thăm thành phố Stockholm, Thụy Điển, gần một con sông lớn, vài người bạn cho tôi biết rằng khoảng 10 năm trước, vì nước sông bị ô nhiễm nặng nên không có cá. Vào thời gian tôi viếng thăm thì một số cá bắt đầu xuất hiện, vì nước sông được kiểm soát bớt ô nhiễm. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta có thể cải thiện môi trường sinh sống. Tình trạng giết chóc khủng khiếp tại Bosnia, Nam Tư dễ khiến người ta chú ý. Tuy nhiên, sự ô nhiễm và các vấn đề môi sinh khác lại không mấy ai quan tâm. Cho nên, lần hồi tháng này qua tháng khác, năm này sang năm nọ, mới khiến sự việc càng ngày trở nên tồi tệ. Khi vấn đề xảy ra đến mức độ trầm trọng thì có thể là đã quá trễ. Cho nên tôi nghĩ đó là vấn đề rất hệ trọng. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi khi biết rằng tại nhiều nơi, dân chúng đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi sinh. Và ngay cả có vài đảng phái chính trị đã đặt nền tảng trên tư tưởng hệ và chủ trương bảo vệ môi sinh. Tôi nghĩ rằng đây là sự phát triển lành mạnh và tôi rất hy vọng. Hỏi: Xin Ngài cho biết ý kiến làm cách nào để khắc phục thái độ và những tình cảm tiêu cực gây nên cho ảnh hưởng của báo chí, thông tin, giải trí và truyền hình. Đức Đạt Lai Lạt Ma: Đúng vậy, tôi thường bày tỏ sự quan tâm đến các điều ấy. Tuy nhiên, như tôi đã trình bày, phần lớn đều tùy thuộc vào phong thái tâm linh của quý vị. Khi chúng ta xem các hình ảnh tiêu cực như bắn giết, khiêu gợi tình dục hay bất cứ loại nào như thế, nếu các bạn nhìn chúng dưới một góc cạnh khác thì đôi lúc cũng có lợi ích. Thỉnh thoảng quý vị có thể dùng các cảnh tượng bạo động và khiêu gợi tình dục này theo đường hướng tích cực hơn, do nhận thức hậu quả về bản chất phá hoại của những mối cảm xúc của con người. Quý vị có thể dùng các hình ảnh tiêu cực đó để nhắc nhở đến bản chất gây tai hại của chúng. Trong khi các hình ảnh dục tính và bạo động có thể ban đầu hơi có phần hấp dẫn, lôi cuốn, nhưng nếu nhìn kỹ xa hơn, bạn có thể nhận thấy là chẳng có ích lợi gì hết. Dĩ nhiên, tôi cũng nêu lên vài ý kiến về phương tiện truyền thông, đặc biệt là ở Tây Phương. Tại Ấn Độ, các hành động giết chóc và ám sát thường được chiếu lên truyền hình, nhưng các cảnh khiêu gợi tình dục lại bị kiểm duyệt chặt chẽ. Tuy nhiên, nếu so sánh hành động giết người với kích dục thì kích dục tương đối tốt hơn. Dù sao, tôi muốn trình bày rõ các khía cạnh khác về những đức tính tốt của con người mà tôi nghĩ các giới truyền thông và báo chí đã thiếu sót. Họ chỉ phổ biến và thông tin các hành động tiêu cực như giết người, kích động tình dục, nhưng lại không trình chiếu các việc làm nhân đạo đầy lòng từ bi của con người. Chẳng hạn, lúc ở Hoa Tịnh Đốn, Washington, tôi đã đến thăm viện bảo tàng diệt chủng người Do Thái. Khi tới đó, sau khi thăm viếng các di tích lịch sử, tôi được nghe kể nhắc lại cho biết hành động của con người cả hai phía. Một bên là quân đội phát xít Đức Quốc xã đã hành hạ, tra tấn, bắn giết, tàn sát và diệt chủng dân tộc Do Thái. Nó nhắc nhở cho tôi thấy rằng thật quá tàn ác và ghê tởm nếu sự thông minh của con người được hướng dẫn và thúc đẩy bởi lòng hận thù. Nhưng cùng lúc, những người phe bên kia chứng tỏ họ đã hy sinh ngay chính mạng sống của mình để bảo vệ cho dân Do Thái.
Như vậy, những người này đã có lòng nhân ái, khắc phục sự đe dọa tính mạng bản thân để cứu sống các nạn nhân bất hạnh. Bằng cách đó, tôi nghĩ chúng ta đã tạo được sự quân bình giữa điều xấu và tốt. Nếu để cho tâm hận thù hướng dẫn, quý vị có thể trở nên những con người vô cùng tàn ác và độc hại. Nhưng trái lại, nếu biết phát triển lòng từ bi, thì chúng ta sẽ thực hiện được các hành động lành và lợi ích cho mọi người. Tương tự, phương tiện truyền thông, quý vị cũng nên trình bày cả hai mặt, tác hại lẫn xây dựng. Tôi luôn luôn ước mong như vậy. Hỏi: Kính thưa Ngài, hành động kỳ thị chủng tộc, cuồng tín và hận thù của con người đang tăng trưởng. Theo ý Ngài, do các yếu tố tiêu cực nào đã gây nên? Làm sao để có thể chống lại các khuynh hướng thiếu xây dựng này? Đức Đạt Lai Lạt Ma: Tôi nghĩ phần lớn chúng đều tùy thuộc vào vấn đề giáo dục. Tôi tin rằng quý vị càng đọc được các tài liệu chính xác, càng hiểu biết và tiếp xúc với nhiều người càng tốt. Dĩ nhiên, bạn cần có một tâm hồn cởi mở. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ là một trong số hơn 5 tỷ người và tương lai cá nhân mình tùy thuộc nhiều vào những kẻ khác. Tôi nghĩ một phần của vấn đề là do vì thiếu hiểu biết về các nền văn hóa và sự hiện diện của các cộng đồng khác, cũng như không nhận thấy rõ về thực tại của cuộc sống xã hội hiện nay. Quý vị có thể đạt được sự hoàn toàn đầy đủ và mãn nguyện khi sống độc lập trong các cộng đồng và nền văn hóa của chính riêng mình, biệt lập và không quan hệ gì đến các đoàn thể khác khắp nơi trên thế giới. Do đó, con người có cơ sở để tán đồng các quan niệm sai lầm như hành động cuồng tín hay kỳ thị chủng tộc. Nhưng đây không phải là trường hợp như vậy. Quý vị không thể không quan tâm đến thực tế về sự tồn tại của những nền văn hóa hay các cộng đồng khác. Hơn nữa, bản chất của xã hội hiện đại là sự phúc lợi, hạnh phúc và thành công của chính cộng đồng các bạn có liên quan đến hạnh phúc cùng quyền lợi của những đoàn thể và xã hội khác. Trong một thế giới hiện đại tương quan như thế, sẽ không có chỗ đứng cho hành động cuồng tín và kỳ thị chủng tộc. Theo kinh nghiệm của riêng tôi nghĩ rằng Phật giáo là tôn giáo thích hợp nhất đối với tôi. Nhưng nói vậy không có nghĩa đạo Phật là tốt nhất đối với mọi người. Mỗi cá nhân có đời sống tâm linh khác nhau, cho nên tôn giáo này thích hợp cho số người này, nhưng nhóm người kia lại muốn chọn tín ngưỡng nọ. Do đó, nếu tôi kính trọng quyền chọn lựa của mỗi cá nhân, tôi phải tôn kính và chấp nhận giá trị của những tôn giáo khác biệt này, vì chúng phục vụ cho hàng triệu tín đồ của nhiều đạo giáo. Lúc còn sống ở Tây Tạng, tôi biết rất ít qua tài liệu, những sách báo hoặc tiếp xúc cá nhân về bản chất và giá trị của các truyền thống tôn giáo. Từ khi tôi trở thành người tị nạn, tôi có nhiều cơ hội liên lạc gần gũi hơn với các tín ngưỡng khác, đặc biệt qua những cá nhân, và tôi đã có được sự hiểu biết sâu xa về giá trị của các tôn giáo bạn. Kết quả là giờ đây, tôi nghĩ rằng mỗi tôn giáo đều có giá trị riêng của nó. Dĩ nhiên, theo quan điểm triết lý, tôi tin rằng triết học Phật giáo rất cao siêu, rộng rãi bao la và thầm thâm chi diệu. Nhưng các tín ngưỡng khác vẫn có khả năng và đã đóng góp mang lại nhiều lợi ích cho nhân loại. Từ cái nhìn bao dung đó, tôi nghĩ thái độ của tôi đối với các tôn giáo bạn giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Ngày nay, bất cứ nơi đâu tôi đến và bất cứ lúc nào tôi gặp một người đang theo một tín ngưỡng khác, tôi hết sức hâm mộ sự thực hành cũng như vô cùng kính trọng tôn giáo của họ. Hỏi: Một người bình thường có thể chuyển hóa được nỗi lo sợ và thất vọng của họ, làm sao chúng ta có thể thực hiện được? Đức Đạt Lai Lạt Ma: Ồ, vâng, rất có thể. Ví dụ, khi còn nhỏ, tôi luôn luôn sợ các phòng tối. Thời gian qua, nỗi lo sợ cũng bớt đi. Khi tiếp xúc gặp gỡ mọi người, tâm quý vị càng khép kín, càng cảm thấy sợ hãi và bất an. Nếu lòng bạn càng mở rộng, nỗi lo lắng càng giảm bớt,
đó là kinh nghiệm của tôi. Khi tôi gặp bất cứ ai, dù họ là một nhân vật quan trọng hay một kẻ hành khất hay một người bình thường, đối với tôi không có gì khác biệt. Điều quan trọng nhất là các bạn nên vui cười và phơi bày khuôn mặt thân ái của mình trước mọi người. Sự khác nhau về tôn giáo, văn hóa, tiếng nói và màu da đều không quan trọng. Người có học hay thiếu học, giàu hay nghèo chẳng có gì khác nhau. Khi tôi mở rộng con tim và tâm hồn, tôi xem tất cả thiên hạ như những người bạn cũ thân quen. Thực hành được như vậy rất hữu ích. Trên căn bản của thái độ cởi mở đó, nếu tình trạng không mấy gì tốt đẹp, lúc ấy chúng ta có quyền hành động thích đáng tùy theo hoàn cảnh. Nhưng ngay từ đầu, về phần tôi vẫn đi bước trước để bày tỏ thiện chí. Và thường, khi tôi nhận được sự đáp trả đầy tình thương từ mọi người, như vậy tôi tin rằng nỗi lo sợ của quý vị sẽ được xóa tan. Tương tự, trong tâm mỗi cá nhân có nhiều hy vọng. Nếu hy vọng này không thành đạt, không có nghĩa là tất cả hy vọng đều sẽ thất bại hết. Tôi gặp một vài người rất tin tưởng với hy vọng tràn trề, nhưng rồi trở nên thất vọng khi họ không thể đạt được một trong những hy vọng của họ. Nhưng tôi nghĩ rằng tâm con người rất phức tạp, chúng ta có nhiều loại hy vọng cũng như sợ hãi. Và thật là điều nguy hiểm khi quý vị đặt niềm tin dồn hết mọi việc vào trong một hy vọng đặc biệt duy nhất. Để rồi, khi nguồn hy vọng đó không thành tựu, bạn đâm ra hoàn toàn tuyệt vọng, đó là điều vô cùng tai hại. Hỏi: Kính thưa Ngài, trong những năm gần đây, tại quốc gia này có nhiều tín đồ từ bỏ tôn giáo, cùng lúc có phong trào của các nhóm người đang phát triển với nhiều hình thức của sự tự mình tu tập. Như vậy, theo Ngài, phải chăng tôn giáo vẫn còn là con đường thực hành thích hợp trong thế giới hiện đại? Đức Đạt Lai Lạt Ma: Tín ngưỡng rõ ràng đang còn phù hợp với thế giới ngày nay, nhưng có lẽ tôi cần làm sáng tỏ điều này. Nhiều năm đã qua, kể từ khi các tôn giáo bắt đầu xuất hiện, tôi nghĩ đến nay có vài lãnh vực đã lỗi thời. Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa là các tôn giáo nói chung không còn thích ứng trong thời hiện đại nữa. Cho nên, việc quan trọng là cần duyệt xét lại bản chất của những tôn giáo, bao gồm cả Phật giáo. Con người, bất luận là ngày nay hay 100, 1.000, 4.000 hay 5.000 năm trước, căn bản vẫn giống nhau. Dĩ nhiên, có một số các nền văn hóa và phương cách sinh hoạt đã thay đổi, nhưng chúng ta vẫn không khác nhau là những con người. Do đó, các vấn đề căn bản và khổ đau của con người như sự già, bệnh, chết, tranh chấp và mọi thứ phiền não khác vẫn còn đó. Tôi không biết hình dáng của con người sẽ như thế nào khoảng 10.000 hay 100.000 năm sau, không ai rõ được. Nhưng trong vài ngàn năm tới, tôi nghĩ con người bản chất vẫn giống nhau. Cho nên, tôi tin rằng nhiều tôn giáo khác biệt thực tế vẫn còn gắn liền với các vấn đề và nỗi khổ đau căn bản của kiếp người. Trên bình diện đó, vì sự khổ và bản chất của con người không có gì thay đổi, do vậy, tôn giáo vẫn còn cần thiết. Tuy nhiên, một vài hình thức nghi lễ đã thay đổi. Tại Ấn Độ, vào thời kỳ theo chế độ phong kiến hay các vua chúa, phương pháp thực hành đã chịu ảnh hưởng rất nhiều hoàn cảnh trong xã hội đó. Nhưng ngày nay đã thay đổi, và tôi nghĩ sẽ còn thay đổi hơn nữa. Riêng về Phật giáo, dĩ nhiên nó không chỉ tiếp xúc với cuộc đời này mà còn liên hệ đến các lãnh vực quyền diệu khác. Trừ phi thế giới chúng ta được cải thiện hay đổi mới, tôi nghĩ Phật giáo sẽ còn duy trì sự cần thiết và thích hợp của nó trong thế giới hiện đại. Không những chỉ vì các vấn đề căn bản của con người vẫn còn tồn tại, mà cũng bởi lý do Phật giáo đã trình bày các triết thuyết liên quan đến đời sống tâm linh huyền bí của nhân loại. Tôi luôn luôn tin rằng sự thay đổi hiện đại chỉ là thay đổi trên bề mặt, còn chiều sâu trong tâm thức vẫn giống nhau. Năm ngoái, tại biên giới giữa nước Áo
và Ý Đại Lợi, dân chúng đã khám phá, tìm thấy một thân thể của con người thời cổ. Nếu chúng ta giả sử rằng người ấy đang còn sống, tôi nghĩ quý vị có thể giao tiếp với ông ta, mặc dù cái xác thân ấy đã xuất hiện trên hành tinh này khoảng 4.000 năm trước. Dĩ nhiên, nếp sống văn hóa và tình cảm của họ chắc chắn phần nào khác với chúng ta. Nhưng căn bản, các bạn vẫn có thể chuyện trò với thi thể người đó. Hỏi, làm cách nào để con người có thể khắc phục được sự sợ hãi như là một trạng thái thông thường của tâm thức, đặc biệt nhất là khi không có lý do chính đáng? Đức Đạt Lai Lạt Ma: Tôi tin rằng cách nhìn thấy sự vật và lề lối suy nghĩ của quý vị hoàn toàn khác hẳn nhau. Khi gặp một vấn đề quá khó khăn trong cuộc sống, không thể khắc phục, vượt qua được, tinh thần các bạn sẽ trở nên khủng hoảng, đâm ra lo lắng và sợ hãi. Nếu chúng ta cố gắng quên đi, hay nói cách khác là không mấy chú ý đến nó nữa, thì tình trạng sẽ thay đổi. Khi sự việc bất an xảy ra, quý vị nên quyết định dùng khả năng lý trí của mình để tìm hiểu và nhận thức rõ vấn đề, hầu giúp các bạn vượt thoát khỏi các ý tưởng sợ hãi. Dĩ nhiên, nếu có lý do chính đáng để lo lắng, thì sự sợ hãi đó là cần thiết. Nó sẽ tạo ra các phương pháp phòng ngừa, cho nên như vậy là điều rất tốt. Nhưng nếu sự sợ hãi không có căn nguyên, thì bạn nên thiền định, quán chiếu để diệt trừ nó đi. Đó là phương pháp thích hợp nhất. Hỏi, lòng từ bi có thể tự nhiên phát sinh sau khi con người đã trực tiếp phát triển được tuệ giác? Đức Đạt Lai Lạt Ma: Tôi nghĩ nó tùy thuộc rất nhiều vào khả năng tập trung tinh thần và sự hành trì tu luyện của chính các bạn. Một vài người có thể phát triển các nguyên lý của con đường đạo, lòng vị tha và vân vân. Kẻ nào càng đạt được nhiều trí tuệ về bản chất của thực tại, lòng từ bi của họ càng phát triển mạnh mẽ. Bởi lẽ, hành giả xót thương khi nhìn thấy chúng sinh phải chịu cảnh luân hồi sinh tử do vô minh không nhận biết rõ bản thể của sự sống. Hành giả khi có trí tuệ về bản tính của thực tại, họ cũng có thể tìm ra con đường chấm dứt hết sự khổ. Một khi bạn có sự giác ngộ, lòng từ bi hướng về chúng sinh sẽ tăng trưởng, vì quý vị nhận thức rõ nỗi khổ đau của tất cả mọi người. Mặc dù có thể vượt thoát ra, nhưng họ vẫn đang còn bị trói buộc trong dòng luân hồi sinh tử. Con người khi đạt đến mức độ nào đó của tuệ giác, vẫn không đảm bảo chắc chắn tự nhiên họ có thể phát khởi sinh tâm từ bi, bởi tuệ giác của một người đạt được có thể vì sự thúc đẩy của lòng vị tha muốn cứu giúp những kẻ khác, hay có thể được khuyến khích đầu tiên do các dòng của hành giả mong được giải thoát khỏi dòng luân hồi đau khổ. Cho nên, chỉ riêng tuệ giác về bản chất của sự sống thực ra không thể hướng dẫn giúp bạn phát khởi được lòng từ bi chân thật, mà quý vị cần có thêm các điều kiện khác nữa. Hỏi, có chăng các trường hợp về sự diễn tả tích cực của hành động hận thù đặt nền tảng trên lòng từ bi? Đức Đạt Lai Lạt Ma: Vâng, có thể có những tình huống mà trong đó động cơ chính xuất phát từ lòng từ bi, nhưng yếu tố thúc đẩy lại do sự thù hận, mà nó là một sức mạnh của tâm thức. Hỏi, kính thưa Ngài, làm sao tôi có thể sống với những mối xúc cảm của mình mà không lo sợ? Tôi thường hay kiểm soát tình cảm chặt chẽ đến nỗi tôi gần như khép kín và không có thể yêu thương ai. Đức Đạt Lai Lạt Ma: Khi nói về tình thương và lòng từ bi, tôi phân biệt giữa ý nghĩa của tình yêu thông thường với điều tôi gọi là tình thương. Tình thương tôi nói đây có thể phát xuất từ căn bản của nhận thức rõ ràng về sự hiện hữu của một người khác, cùng sự kính trọng chân thật về hạnh phúc và quyền lợi của mọi người. Tuy nhiên, tình thương xây dựng trên sự quá đắm say những người mình gần gũi, theo quan điểm của việc thực hành tôn giáo, là một điều mà chúng ta cần nên thanh tịnh hóa và tìm cách rời xa người mà quý vị yêu thương. Tôi nghĩ lúc đầu bạn có thể nhận thấy như là một cuộc sống cô đơn,
Thực vậy, đó là một trong các mục tiêu đời sống của các tăng ni xuất gia. Trong lúc sống như vậy ở mặt này, hình như có vẻ buồn chán, không mấy hấp dẫn. Nhưng về phương diện khác, họ lại rất sung sướng. Trên thực tế, tôi nghĩ loại hạnh phúc này luôn luôn biến đổi. Còn loại kia, mặc dù kém phần lôi cuốn, nhưng lại rất bền vững. Tôi tin rằng về lâu dài, nó mang lại nguồn an lạc cho con người. Đó chính là niềm vui thực sự đối với chư tăng ni đang sống cô độc. Hỏi: nếu một người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và trong cơn khủng hoảng tinh thần nghiệt ngã, vào đêm nọ họ có ý muốn tự tử, Ngài khuyên thế nào để giúp cho nạn nhân ấy có được niềm tin từ bỏ ý định quyên sinh? Đức Đạt Lai Lạt Ma: nếu người nào thiếu trình độ hiểu biết hay thực hành thì rất khó. Tôi không rõ nên khuyên như thế nào, nhưng có một người có kinh nghiệm hoặc thực hành tôn giáo, và nhất là tu tập theo Phật giáo, thì rất hữu ích khi hành giả qua lời khuyên của tôi biết nghĩ đến Phật tánh cũng như khả năng có được cái thân và trí tuệ của con người. Họ cũng có lợi lạc khi đọc các câu chuyện của những vị đạo sư trong quá khứ với đời sống tu hành khắc khổ mà mọi người đều biết. Chẳng hạn có vài trường hợp các đại sư này là những người mà trước đây hầu như không có trình độ học vấn cao, thường hay chán nản và sống trong tình trạng thiếu thốn vật chất. Nhưng do sự quyết tâm và đức tính tự tin vào khả năng của chính mình mà họ đã thành công đạt được tuệ giác cao siêu. Các bạn cũng nên nhớ rằng sự buồn phiền và thất vọng sẽ không bao giờ giúp quý vị cải thiện được hoàn cảnh khó khăn. Hỏi: kính thưa Ngài, trong khi cố gắng trở thành một người có lòng từ bi, chúng tôi nên có trách nhiệm như thế nào? Ngài sẽ làm gì nếu nhận thấy có một số người cần nương nhờ vào tâm từ bi của Ngài? Phải chăng cũng gọi là từ bi khi gây tổn hại cho người nào đó, nếu Ngài tin rằng về lâu dài hành động ấy là tốt đẹp? Đức Đạt Lai Lạt Ma: tôi nghĩ bạn nên nhớ rằng từ bi cần phải có trí tuệ. Điều quan trọng là nên sử dụng khả năng trí tuệ của mình để xét đoán các hậu quả ngắn và dài hạn về những hành động của một con người. Hỏi: tôi biết rằng sự ảnh hưởng đến kết quả của ý nghĩ và những hành động của tôi như thế nào? Phải chăng chúng cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng xã hội như sự đói nghèo và những nỗi khổ đau lớn lao khác của mọi người khắp nơi trên thế giới? Đức Đạt Lai Lạt Ma: đôi khi chúng ta nghĩ rằng hành động của cá nhân là không quan trọng. Dĩ nhiên các bạn cần đến ý tưởng hay một phong trào đoàn kết, nhưng các phong trào của xã hội, cộng đồng hay một nhóm người là do sự hợp tác của những cá nhân. Xã hội là sự quy tụ của nhiều cá thể độc lập, và sự khởi xướng hay sáng kiến đều xuất phát từ những cá nhân. Trừ phi mỗi cá nhân phát triển được tinh thần trách nhiệm, nếu không thì toàn thể cộng đồng không tiến bộ được. Do đó, điều căn bản là chúng ta đừng tưởng rằng sự nỗ lực của mỗi cá nhân là vô nghĩa. Quý vị không nên suy nghĩ như vậy, mà các bạn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trích từ cuốn sách Book of Love and Compassion.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 27 tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 15 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ, thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách, trực thuộc tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose, lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần, từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời quà quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa, Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục Nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này mà muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân,
ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên,
số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com. huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com. grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng, gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo
đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài, ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14, đoạn gần đồi Chupa Kon Tum, ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, Việt Tiến sẽ được tiếp tục với một số những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Lời nhắn tin số 839 từ nhóm bạn Cúc Hương và Nữ ở San Diego. Nội dung của lời nhắn tin như sau: nhóm bạn Cúc Hương và Nữ hiện đang cư ngụ tại San Diego, gửi lời nhắn tin tìm Trương Thị Lý, có chồng tên là Hoàng. Trước năm 1975, ông Hoàng là cảnh sát ở quận 8. Nhóm bạn làm chung ở hàng áo mưa, gồm Vũ Phong, Đồng Khánh, Chợ Lớn, có chị tên là Hoa, lái xe chở nhân viên Hoa Kỳ.
Nếu cô thương thì bị lý. Có nghe được lời nhắn tin này hay có ai biết được tin tức gì về cô hoặc Trương Bị Lý, xin liên lạc cho cô Cúc, hiện đang cư ngụ tại San Diego qua số điện thoại như sau: 619-593-0657. Một lần nữa, số điện thoại của cô Cúc ở San Diego. Gửi lời nhắn tin tìm cô Trương Thị Lý: 619-593-0657. Kế đến là số lời nhắn tin số 838 từ chú Cương ở Virginia. Chú Cương gửi lời nhắn tin để tìm Bửu Huỳnh Liên trước năm 75. Ông Bửu Huỳnh Liên là sĩ quan, là nữ sĩ quan nữ quân nhân. Nghe nói đang định cư tại Úc Châu. Nếu cô Bửu Huỳnh Liên có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho Đào Thị Ngọc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất 571-830-0899. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất của cô Đào Thị Ngọc tìm cô Bửu Huỳnh Liên: 571-830-0899. Và số điện thoại thứ hai 571-830-0896. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai của cô Đào Thị Ngọc gửi lời nhắn tin tìm cô Bửu Huỳnh Liên: 571-830-0896. Lời nhắn tin kế tiếp số 837 từ dì Năm. Nội dung của lời nhắn tin như sau. Dì Năm là con gái con của bà Hà Trần Thị Gái, hiện đã cư ngụ tại San Diego, gửi lời nhắn tin để tìm người chị tên là Nguyễn Thị Tươi, là chị em cô cậu cha tên là Nguyễn Văn Thời. Dì Năm sang năm 90 có liên lạc đi theo diện con lai, đổi địa chỉ nên đã mất liên lạc từ năm 90 cho đến nay. Trước khi chị Nguyễn Thị Tươi ở ngay sau chùa Vĩnh Nghiêm sang Hoa Kỳ với chồng, dì Năm ở chợ ông Tạ. Và cũng gửi lời nhắn tin tìm một người con thất lạc từ năm 57 có tên là Trần Văn Hoàng, mẹ là Trần Thị Khải, gửi cho bà Sơ ở Gò Vấp và Tuổi Dầu. Sau không biết gửi nhà thờ nào, theo nhiều mồ côi. Sinh tháng 7 năm 57, gửi bà Sơ từ lúc 8 tháng vì khó nuôi, gửi để đổi Đào. Và tìm một người em có con gì tên là Thảo, tên thường gọi là Nồi, gặp năm 90 và mất liên lạc từ đó cho đến nay. Theo chồng sang định cư tại Hoa Kỳ, bây giờ đã đi tu không biết là chùa nào. Về nay những người có tên như là Nguyễn Thị Tươi, Trần Văn Hoàng và Thảo có nghe được lời nhắn tin, xin liên lạc cho dì Năm, con của bà Hà tên là Trần Thị Gái. Xin liên lạc qua hai số điện thoại 858-573-8488, 858-573-8488. Và số điện thoại thứ hai là 407-326-5823. Một lần nữa, 407-326-5823. Vâng, và kính thưa quý tác giả, đó là lời nhắn tin cuối cùng của Việt Tiến có thể nhắc lại cùng với quý vị tác giả trong tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin cho đến hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những cái bộ nhắn tin mà quý vị đã gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn. Và đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý tác giả thì giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị tác giả qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây. Mong rằng quý tác giả sẽ giữ làn sóng và theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thùy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Chuyện dân tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe Chuyện Dân Tôi.
1: Thưa quý thính giả, 35 năm trước, khi cuộc chiến Việt Nam đối với thế giới đã kết thúc, và có lẽ nó đã kết thúc thật đối với người dân hai miền, nếu đất nước được xây dựng lại từ những đổ vỡ của chiến tranh, để từ đó vươn đến những nỗ lực tạo dựng hạnh phúc, ấm no, thanh bình cho một quê hương đã tả tơi vì bom đạn triền miên.

Thế nhưng kết thúc cuộc chiến lại kéo theo những thảm trạng không ngờ. Hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, rồi chính sách tù đầy cải tạo, rồi kinh tế mới đã đẩy người dân miền Nam vào cảnh tuyệt vọng cùng cực. Và do đó, những con người của lịch sử lại tái sinh. Những Nguyễn Thế Học, Phó Đức Chính, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Hữu Huân lại có mặt. Họ không chấp nhận cái kết thúc vô lý đó. Chính người Việt Nam sẽ phải giải quyết vấn đề của Việt Nam. Họ đem chính máu xương mình đi tìm một giải pháp cho dân tộc. Và từ đó, kháng chiến Việt Nam ra đời.

kháng chiến Việt Nam vẫn còn là một điều gần như thiếu những thông tin chính xác cả đối với người Việt hải ngoại lẫn người trong nước. Có những điều tiếng, nhưng người ta vẫn tự hỏi, phải chăng chỉ có cái đẹp mới giữ được tâm hồn con người, và chỉ có sự cao cả mới giữ được những bước chân son sắt đi đến cùng dù phải vượt bao sóng gió. Ở đây, chúng tôi xin nhường công việc tìm hiểu ấy cho các nhà viết sử. Chúng tôi Mai Hương và Vương Đạo chỉ xin được gửi đến quý vị câu chuyện của sinh viên Trần Hướng Việt, một người đã chọn đến với chiến khu, một kháng chiến quân mà cuộc đời của anh, tình yêu của anh và tâm hồn của anh đẹp, ngọt ngào và thiết tha như một bài thơ.

0: Một văn hào nào đó đã nói: tình yêu nước ban đầu là tình yêu dành cho những vật tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua chát của trái lê mùa thu, hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Với Trần Hướng Việt, anh yêu đất nước Việt Nam, anh yêu dân tộc Việt Nam, dù không có một mảnh may ký ức nào với mảnh đất ấy. Hãy nghe anh tâm sự trong một lá thư từ khu chiến gửi về gia đình.
1: Nhiều lần con có dịp gặp dân mình, người Việt Nam. Có nhiều cái rất là đẹp và con giải thích ra không được vì con thiếu từ ngữ. Mà hễ con có đủ từ ngữ, con cũng không thể nào viết ra cho hết được. Có một cái con muốn cho ba mẹ biết là lúc con gặp người Việt mình con rất vui, con có hạnh phúc lắm. Sống và sinh ra ở nước khác lâu và lúc gặp người mình nó rất mừng. Có một anh em nói rằng con đang đi tìm gốc. Cũng có lý, tìm gốc. Con sẽ cố gắng hết sức, các bác chú cô, người thân nhân chưa từng gặp nhau. Giống như anh Kim nói với ba mẹ, thời gian không lâu đâu, ba mẹ sẽ về chơi nước mình. Con sẽ về trước để sửa soạn đường cho ba mẹ.

0: thắng chiến quân Trần Hướng Việt, tên thật là Virat Trang, sinh ra và lớn lên tại Thái. Anh là sinh viên xuất sắc của một trường đại học danh tiếng của Thái Lan, trường Chulalongkorn. Tìm hiểu về anh, chúng tôi chợt xúc động vì tìm thấy một con người sống trong cát, chết vùi trong cát, những trái tim như ngọc rạng ngời. Xin được chia niềm xúc động này đến với dân tôi và niềm hãnh diện được đón nhận anh về với mẹ Việt Nam.
1: Vào thập niên 1940, đệ nhị thế chiến bùng nổ, Việt Nam đã trải qua thời kỳ nhiễu nhương bi thảm của thời Pháp thuộc và Nhật thuộc. Dân chúng vô cùng cực khổ điêu linh. Nhiều người đã phải bỏ nước tha phương cầu thực. Một số người chạy sang Lào lánh nạn. Trong đó có gia đình ông bà Trần Văn Hiền. Đến năm 1946, ông bà Hiền cùng một số đồng hương lại đưa gia đình sang định cư tại Thái Lan, tỉnh Ubon, nằm về phía đông bắc, giáp ranh dưới Lào, cách thủ đô Bangkok 11 giờ lái xe.
0: Nơi đây, vào năm 1955, cậu bé Virat Tran, người con thứ tư của ông bà Hiền, ra đời. Thượng đế trao cho Virat một khối óc thông minh, nhưng cũng dành tặng anh một tâm hồn mẫn cảm. Từ thời niên thiếu, Virat đã cảm nhận được những bất công mà người dân Việt ở Thái phải chịu đựng. Cái số phận hẩm hiu của một người công dân hạng hai, mất nhân phẩm ngay trên đất nước mà mình được sinh ra. Điều này đã ám ảnh anh và trở thành

0: Trần Hướng Việt lớn lên thông minh và học rất giỏi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, năm 1973, anh thi đậu vào Đại học Chulalongkorn. Chulalongkorn và Thammasat là hai trường đại học nổi tiếng hàng đầu của nước Thái, giống như hai đại học danh tiếng Yale và Harvard ở Hoa Kỳ. Năm 1975, anh giữ trách vụ Phó Chủ tịch Tổng hội Sinh viên. Lúc anh vào đại học, cũng là lúc chính trị Thái Lan có nhiều biến đổi quan trọng. Các nhà độc tài quân phiệt và những nhà chính trị Thái thời bấy giờ đã không đáp ứng được nguyện vọng của người dân, nhất là giới sinh viên và công nhân. Sự bất mãn gia tăng đưa đến bất ổn chính trị. Chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 1972 đến năm 1976, đất nước Thái Lan đã trải qua 4 triều đại với 4 vị thủ tướng, cùng 2 vụ đàn áp biểu tình đẫm máu nhất trong lịch sử.
1: Như bao nhiêu sinh viên lý tưởng, đầy nhiệt huyết khác, Trần Hướng Việt đã tham gia các cuộc biểu tình cùng sinh viên và công nhân để đòi hỏi một hiến pháp dân chủ và bầu cử trong sạch. Ngày 5 tháng 10 năm 1976, cảnh sát Thái cùng một số tổ chức có tên Lực lượng mới, Châu đỏ, v.v. đã bao vây khuôn viên trường đại học Thammasat và bất thần tấn công vào 2.000 sinh viên đang tọa kháng tại đây, rồi bắt đi 1.000 sinh viên, trong đó có Virat Trần Hướng Việt. Rất may, cảnh sát Thái không biết Virat là người Việt, nếu không, chắc chắn anh sẽ bị đối xử rất tàn tệ.
0: Đầu năm 1978, Trần Hướng Việt được trả tự do. Anh trở lại tiếp tục học và ra trường với cấp bằng cao học chính trị năm 1982. Ngày anh ra trường với số điểm đậu rất cao, lẽ ra theo truyền thống, chính vị vua Thái Lan sẽ là người trao bằng cho anh. Nhưng nhà trường phát giác Virat là người Việt, nên đã không cho anh ân huệ được diện kiến nhà vua. Điều này đã khiến anh cảm thấy bị sỉ nhục và cũng là động lực mạnh mẽ khiến anh quyết tâm phục hồi lại nhân phẩm cho chính mình và cho nhiều người khác. Câu chuyện đáng buồn của người sinh viên ưu tú này cho chúng ta biết thêm đến những hoàn cảnh nghiệt ngã của người Việt lưu hương sinh sống trên đất Thái.

0: bất chấp số phận kém may mắn của anh, người con gái mang tên Prani Vidyamet đã yêu anh bằng một mối tình chân thành nhất từ trái tim người con gái. Có thể dùng một câu trong Thánh Kinh để nói về tình yêu của họ: nước cao bao nhiêu cũng chẳng dập tắt nổi tình yêu, sông dù đầy đến đâu cũng chẳng tràn ngập nổi.
1: Hay có thể nói như Thomas More: trên đời này chẳng có gì ngọt ngào bằng nửa sự ngọt ngào của giấc mộng tình yêu trong thời tuổi trẻ. Và đối với Brandy, tình yêu đó tồn tại mãi với thời gian, ngay cả khi Trần Hướng Việt không còn trên đời này.
0: Brandy và Trần Hướng Việt quen nhau từ những ngày còn sinh viên. Họ mòn gót bên nhau từ giảng đường đại học đến phố xá và công viên Ubon. Họ chia sẻ với nhau những ngọt ngào của tình yêu và cũng chia nhau những đắng cay gây ra bởi hủ tục môn đăng hộ đối, bởi sự đối xử bất công của người Thái đối với kiều dân Việt.
1: Ngày ra trường, Trần Hướng Việt không kiếm được việc làm, trong khi Vani lại được nhận làm việc với trách vụ là một nhân viên tài chính tại Bangkok. Gia đình Vani giàu có, không muốn cho cô lấy người Việt. Thế rồi hai người bị chia uyên rẽ thúy. Khi Trần Hướng Việt quyết định đi vào chiến khu, Vani ở lại ôm giữ mối tình bất diệt.

khi mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam xây dựng khu chiến tại vùng biên giới Thái Lào năm 1981, là lúc Cộng sản Việt Nam manh nha bành trướng vào Thái. Họ hỗ trợ Đảng Cộng sản Thái hoạt động mạnh tại vùng Đông Bắc. Tình báo Thái đã hướng dẫn dân chúng vùng Đông Bắc, nếu thấy người lạ và nói tiếng Việt trong các tỉnh thì phải thông báo cho chính quyền địa phương ngay. Do vậy, những hoạt động của mặt trận tại tỉnh Ubon

0: khi làn sóng người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do lên cao điểm, Liên Hiệp Quốc đã thiết lập các trại tị nạn ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan. Nhiều gia đình Việt Kiều ở Thái đã nộp đơn với Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, trình bày tình trạng bị chính quyền Thái Lan đàn áp, không được hưởng quyền công dân đúng nghĩa, để xin đi tị nạn tại các nước Tây Phương, trong đó có gia đình Trần Hướng Việt.
1: Một lần nữa, gia đình anh lại bỏ lại sản nghiệp mấy chục năm gây dựng trên đất Thái chỉ vì hai chữ nhân phẩm. Sau đó, quy chế phân biệt đối xử với người Việt được Thái Lan bãi bỏ vào cuối thế kỷ thứ 20. Người Việt sinh sống tại Thái lúc ấy mới bắt đầu được vào quốc tịch Thái và được hưởng mọi quyền lợi công dân. Kết quả này phải mất hơn 50 năm mới đạt được.
0: Năm 1985, Trần Hướng Việt gia nhập mặt trận. Anh được giao trách nhiệm là trưởng phòng liên lạc Việt Thái tại Ubon, lo việc thông dịch, giao tế giữa mặt trận và các giới chức quân sự hay cảnh sát tại đây, cũng như dịch các văn kiện Thái ra Việt ngữ. Với những trách nhiệm này, anh được quân đội và cảnh sát địa phương Thái kính nể vì dám đứng trong hàng ngũ chống lại Cộng sản Việt Nam. Anh nhận được sự kính trọng, quý mến và sự giúp đỡ của người Thái. Chính điều này đã giúp anh cởi bỏ được mặc cảm bị sỉ nhục, mặc cảm của công dân hạng hai mà mấy chục năm qua anh và nhiều người Việt tại Thái đã phải hứng chịu.

0: Đầu năm 1986, Trần Hưng Việt nhận được vé máy bay đi định cư tại Hoa Kỳ. Anh được một học bổng bảo trợ anh đến học tiến sĩ tại một đại học ở Mỹ. Trong lúc cả gia đình ở Hoa Kỳ đang ngóng chờ anh, ngày chia tay, một chiến hữu đã ngỡ ngàng trước quyết định bất ngờ của anh. Chiến hữu ấy kể lại:
1: Việc nhìn tôi cười, ánh mắt vui vẻ, tự tin. Hồi hôm, em đã nói chuyện nhiều với anh về cuộc đấu tranh của chúng ta, về những ánh mắt và cử chỉ quý trọng, kính nể của người Thái dành cho em khi em tham gia giúp đỡ kháng chiến, khác hẳn những khinh miệt và bất công họ đã đối xử với người Việt mình ở Thái mà em từng là nạn nhân. Hôm nay, em thông báo với anh là em không cần đi Mỹ nữa, vì tại nơi đây, trên đất Thái, em đã tìm lại được nhân phẩm của mình. Em không cần đi đâu nữa cả. Em chỉ muốn được cùng với các anh đi kháng chiến để lấy lại nước, phục hồi nhân phẩm cho người dân mình thôi.
0: Nói xong, Việt xé đôi tấm vé máy bay. Tôi sững sờ trước quyết định của Việt. Anh nói và hành động nhẹ nhàng, đơn sơ nhưng quyết liệt như chính cuộc sống của anh vậy. Sau này, các chiến hữu của anh cũng tìm thấy những suy tư về quyết định này trong lá thư từ khu chiến anh gửi về gia đình.
1: Ba mẹ đừng lo chuyện con khổ nhé. Vì người con trai sanh ra, hễ muốn có đời sống bình thường, không khó gì cả. Mà hễ muốn làm gì theo lý tưởng của mình, cũng phải chấp nhận bế tắc. Thì ở trước mắt, con sẽ học hỏi như mẹ viết thư dặn con sẽ cố gắng thi hành công việc này cho thành công. Còn phần ba mẹ, con xin ba mẹ giữ sức khỏe cho khá. Khi đất nước mình được giải phóng, không ít thì nhiều, rồi lúc đó con và ba mẹ sẽ được vui mừng lúc gặp lại nhau.

Trần Hưng Việt đã cảm nhận được cái đớn đau của một con người bị mất nhân phẩm trước sự bất công của chính quyền Thái đối với kiểu dân Việt thời đó. Khi đã tìm thấy được nhân phẩm của mình, Trần Hưng Việt thấy không cần đi đâu nữa cả. Xé bỏ tấm vé máy bay định cư, điều anh muốn làm là đi tìm lại chính điều anh vô cùng trân quý đó cho người dân mình và cho chính ba mẹ anh trong ngày gặp lại.

Năm 1987, Trần Hướng Việt tham gia chiến dịch Đông Tiến để thực hiện mong ước của mình. Ngày 26 tháng 8, anh đã vĩnh viễn nằm xuống cùng với các chiến hữu của anh trên đường về quê hương.

anh hy sinh trên đường về đất mẹ đã làm tan nát trái tim Prani Vidyanath. Cô đã bay sang Hoa Kỳ nhiều lần để thăm viếng cha mẹ Trần Hướng Việt. Ông bà Hiền rất xúc động vì tình yêu cũng như tấm lòng trung trinh của nàng, và đã xem Prani như người con dâu của gia đình, dù nàng không có được áo dài khăn cưới.

0: Thưa quý thính giả, bất chấp những nghiệt ngã của số phận, Trần Hướng Việt vẫn luôn yêu thương cuộc đời và con người bằng trái tim trong sáng thiết tha. Phải chăng tình yêu đó đã đem anh đến với các chiến hữu của anh cùng cái lựa chọn định mệnh? Những con người và những lựa chọn định mệnh đã làm nên một đất nước dù lắm đau thương nhưng thật toàn hảo trong trái tim mỗi người chúng ta.
1: Thưa quý thính giả, để chấm dứt chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin cùng quý vị đến với tâm tình của kháng chiến quân Trần Hướng Việt qua lá thư đề ngày 6 tháng 7 năm 1987 mà anh đã gửi về gia đình 3 ngày trước khi tham dự chuyến xâm nhập Đông Tiến.
0: Ba mẹ biết không, ở trên núi nó đẹp thế nào? Con đâu ngờ là trong đời sống của con sẽ ở trên núi. Thỉnh thoảng con cũng ngồi trên cục đá lớn rồi nhìn coi phong cảnh đẹp. Mà còn cái đẹp hơn là các anh em kháng chiến quân. Sáng sớm anh em đi công tác với quần áo bà ba đen. Và quan trọng đó là tinh thần của các anh em vì tổ quốc, vì dân tộc.
1: Con đi cũng 7 tháng hơn rồi mà con cũng học chưa hết những nét đẹp này. Và con nghĩ rằng có lẽ cả đời sống của con mới học được một phần nào đó, vì không thể nào học được hết đâu. Tinh thần của anh em kháng chiến quân rất cao, rất đẹp, vì ai cũng có câu này trong tinh thần: sống huy hoàng trong Việt Nam giải phóng, chết oai hùng để giải phóng Việt Nam.

0: Chiều cuối năm rừng đầy hơi lạnh, những đoàn quân đi lừng lững mà lên. Ngoài kia thôn xóm không củi lửa, trong này rừng không lót lá êm.
1: Cơn sốt rét cứ đòi vật người xuống, những lừa đảo, những phản phúc bên ngoài muốn vật người xuống, nhưng người cứ đi, cứ lừng lững đi lên. Chiều cuối năm người đi ồn ào không lên tiếng, chỉ lời hứa trong đầu, chỉ tiếng hát trong tim, ánh mắt nhìn nhau ngần đủ.
0: Lửa đây rồi anh em ơi, trong dòng máu này còn chảy, trong tim này còn thắm. Lửa này làm sao lụi, lửa này làm sao tàn.
1: Ánh lửa tình thân, anh linh dân tộc, người kháng chiến quân đứng thẳng, giữa muôn tiếng chân người về. Lửa vừa lên, giữa tim rừng ngùn ngụt

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
4: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nghe lệnh triệu. Thái giám Quách Què thủ phục túc cung chờ hiểu dụ.
1: Quách thái giám đó
0: tâu dân.

0: vàng, một khi tay đã nhúng chặt, phàm có gian thì phải có ngoan.
1: Nhưng ta phải làm sao?

0: xin nương nương thi hành ngay, để lâu e lậu sự.
1: Công lao đó ta sẽ đền bù xứng đáng, vậy ngươi cứ tự tiện thi hành.
0: Thần xin phụng mệnh, công nữ câu thừa nữ đâu?
2: Dạ, công công cho đòi con có việc chi?
0: Ngươi mang lễ vật và một cánh thiếp của Chiêu Dương hoàng hậu qua bên.

0: nghe chưa?
1: Dạ, từ đây có nguyện dễ dạy, con đi đây.
0: Dễ say dễ biểu, lợi nhiều danh cả, còn cái thứ nặng hơi mỗi cổ thì quả to giả lớn nghe ông con.
2: Hạ thần bích dân cung ly thần phi, kính chúc chiêu dương hoàng hậu tuế tăng vạn tuế.

0: Dừng dương trên chết mai hành cung. Giờ này chắc thái tử đông cung em con đã đói. Thôi dì xin phép tâu.
1: Hoàng phi đừng lo ngại, vì đông cung đã say vùi trong giấc ngủ. Thần thừa lĩnh đức chiêu dương hoàng hậu đem người trả tận bích dân cung. Xin hoàng phi an lòng chăm sóc cho công chúa.
0: Ngươi đã đem đông cung trả lại bích dân cung.
1: Và đông cung đã ngủ say, ngủ vùi trong một giấc ngủ dài. Nương đừng lo ngại, thần có căn dặn bọn cung nhân không được pha rầy. Cho đến khi nương nương trở về cho ngài ngữ thiện.
0: Công chúa ơi.

0: đội ân hoàng hậu có lòng chiếu cố. Công chúa no lòng đã ngủ say sưa, không thừa khử đâu, đem công chúa vào lăng sàng cho cẩn thận. Thần xin phép được rời chân về Bích Vân cung, kẻo thái tử đôi lòng kêu khóc. Người cứ tự nhiên, ta mang ơn nhiều lắm đó. Chúc nương nương giảng thọ vô cương. Thái tử đâu rồi? Con ta có khóc không? Có khát sữa đòi ăn không?
1: Dạ, Quách Thái Giám bồng sang, người đang ngon giấc, tới giờ này đông quân vẫn còn ngủ say sưa.
0: Mẹ về đây, cục cưng của mẹ ơi. Anh hoàng hôn đã nhuộm cung di, trễ quá rồi, sao con chưa đói? Thức dậy đi con, mở mắt đi con, để mẹ bế mẹ bồng.
1: Kìa, Linh Bà, tỉnh lại đi Linh Bà. Trời, hoàng tử đâu rồi?

Xong việc này công cán to lắm đó. Muốn vàng có vàng, muốn ngọc có ngọc. Muốn chồng ta tâu với đương đương ban cho một trăm chồng chức trọng quyền cao ngoài hiện trấn, để mà phú hỷ một cách vinh sang quê hạ, không ai dồn có dị nghị.

Ủa, á cung tần bồng con ai khóc lóc cạnh thủy khiếm trì, ta phải ngừng hai qua để hỏi qua mới được. Này á kia, tại sao khóc than kể lệ, còn

thầy tử đã nên im. Quá trời cao còn ngó lại. Này công nhân họ Khúc, nếu chẳng may lậu sự, xin đợi lão phu tư ngộ chung tiền đài. Vĩnh biệt.

tính mạng mới an toàn, mới còn cơ hội giải hết niềm oan khuất.

tình ru riết tay chân. Mẹ đành nhắm mắt nhìn con

0: là ai? Là kẻ tứ cô vô thân, chồng cũng như cô. Trời ơi, đã chết, chết hết rồi. Nếu sanh với gia cảnh bà đấy, quả còn bất hạnh hơn nhiều.
1: Lời an ủi của kẻ vô cư như nước cam lồ.

0: nhận lời tự nương yên dạ, hết mưa trời quán đản, bệnh trạng dẫu lâu ngày vẫn có cơ lành mạnh.
1: Cảm dầu đèn chợt sáng, tôi biết bệnh mình đau lâu ngày hơn ai hết, được ân nhân nhận

0: Dẹp được, dẹp được.
1: Bao đại nhân dân lệnh thiên tử chẳng bần cứu à. Trời ơi, gian ra con mấy thằng ô hoàng ông dịch lộn.
2: Trời đất thánh thần ơi, con cái nhà ai mà đầy đàn đầy đống gì nè. Cảnh ra, cảnh ra. Mấy ông đậu con nít, mày ở đâu mà đưa ra bích trường, bích ngõ, bích lối, bích lề vậy nè. Hả? Nhà cửa đâu bao gì đó. Bằng sau tao hô lên một tiếng, thần gió cuốn mày đi ra tội à. Thấy không?
3: Này, chúng

0: nhân á, ông ngồi ở trong tiểu để gọi mày giải việc. Mày chạy đến hỏi thử coi ông sai biểu chuyện chi mày.
1: Ủa vậy hả? Mày ăn ơi, vậy mà tao tưởng nó quỷ thần gì gọi chứ. Thôi được, để tao đi.
0: Trời ơi, Đức Hợi ơi, Hợi Đức Hợi, trời ơi, mệt quân Đức Hợi rồi, thôi không đi nữa.
1: Đức Hợi cái gì? Đá bay vô chợ, mình tuôn theo kẻ mất.
0: Mất cho mất luôn, dẫu còn cũng không biết ai mà bắt bây giờ.
1: Trời ơi, gia ra lệnh mà mày dám cãi phải không?
0: Trời ơi, lệnh gì biểu đi bắt gió, gió làm sao thấy mà bắt. Trời ơi, mày giỏi mày đi bắt đi. Tao đề nghị với mày như vậy nghe không?
1: Sao?
0: Bây giờ chỉ bằng mình giao cái củ nợ này cho làng xã nó đi hành gọn hơn.
1: Dù đánh đục thì đục đánh răng.
0: Nhưng ít ra cũng phải tìm làm sao cho ra cái lá trát cái đã.
2: Ai muốn cãi không? Dạ. Cãi xanh lăng lá, cãi chúng hành giòn đi. Ai muốn cãi không?
0: Tìm gió rồi nó bán cãi mà.
2: Ai muốn cãi không?
0: Nhỏ nhỏ, nghe lại, nghe lại. Mọi mắt ông người hôi hôi
1: hả?
0: Nghe lại vô.
2: Gì á?
0: Người ta không lành mắt là mệt rồi thấy mày.
1: Để gánh số mày, để
0: gánh số mày.
1: Nè, tao mà không lẹ nhã nha là bỏ giò rồi thấy không?
2: Ơ, hai cái ông này làm gì kì vậy? Sóc sổ ư, cãi người ta hết à?
0: Ê mà nghe, không la.
1: À, mày dám cãi gàn với ông trăng của hoàng.
0: Gàn, gàn ra đây. Họ này muốn chơi nữa sao á?
1: Mày là con của ai? Già tên gì hay nói to mau à?
0: Hỏi có phải mày?

0: 的来好，
1: 哒哒哒哒哒哒哒，
0: 毛包
1: 野毛不靓嘢，死人死追呀呀！台等人，哪位？
2: 我有摆辣毛包，冇摆野包，我未到。
1: 你
2: 我有未到？
3: 哎，thằng này cứng đầu hả mày? Mày gan hả mày?Lôi mày đi rồi giờ mày trì trả lại hả? À, như vậy là mày chưa có nghe danh của Bao Thị Chê.

0: thôi mau câm miệng lại, mày còn nhiều chuyện bị đòn nát hay đừng có kêu đau đớn.
1: Mau thì mau đi, rồi chừng gặp đại nhân rồi đó mặc sức mà mày nhìn bà con đó mày
0: đi.

0: Bẩm gia gia, chúng tôi Trương Long Triệu ở chiêu các tri tầm đã đặt đá tội nhân xin đợi lệnh hết.
1: Giỏi đó, chuyên dạy đến trong đường để bản chức xét tra tội trạng nha.
0: Dạ. Triệu hổ, mau dẫn nạp tội nhân ấy, lẽ đi.
1: Ông thẳng hay cái gì dữ vậy?
2: Ông tùy lĩnh dịch.
1: Quỷ xuống, mau cung khai danh tính, kỷ niên, phụ mẫu, quê sanh, quán ngụ, nghiệp nghề, môn bài, thuế vụ, vân vân và vân vân. Từ từ hạch vấn, ẩu nhì nòn trí, khủng bố hư sự.
0: Bị say
1: các người theo ta quá lâu mà nghề nghiệp chẳng tinh thông. Quả là vô dụng.
2: Ông nói mày vô dụng đó thấy không?
1: Ông nói mày chứ nói tao.
2: Nói mày.
1: Nói mày.
2: Nói mày.
1: Mày.
2: Mày.
1: Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày. Mày.
3: Ê, đồ bị rầy ê.
1: Im. Trời ơi, cái đồ ông hoàng ông dịch. Ông. Mày làm ơn mày cấm cái miệng mày cho tao nhờ được không? Này, tên bé con kia, mày tên họ là chi? Còn cái của ai? Và sao lại bị bọn công

0: 都摆了蓝毛风。
1: 呀呀呀呀呀本呀呀被那风摆了蓝毛风。nhưng lạc mạo phong đâu có phải tên người thì chúng tôi biết tên ai đâu mà bắt
0: và các khắp nơi nào nơi đó có phạm nhân bọn bay bắt can bắt phải gì đấy.

0: Mẹ ngươi biểu ta đến lò gạch thăm bà.
1: Vô lễ, tao giả mày tát mẹ bây giờ.
2: Má mày biết ai đi, không mày mày lớn lĩnh quá vậy mày.
3: Biết chứ sao không biết.
2: Ai?
3: Bao công là bao chuẩn, bao thị chế, bao...
1: Trời đất ơi, anh mà không có biểu nó cầm nó bao hồ, nó dám thành bao bố lắm mà.
2: Tao sợ nó nói bao cầm hồn mày ơi.
0: Lạ lùng, một cơn gió làm, một vụ bắt lầm. Âu cũng là trời đất tạo nguyên nhân. Ta phải đến để tìm ra nguyên quỷ. Này, Trương Long.
1: Dạ.
0: Tiểu Hổ.
1: Dạ.
0: Khiêng đứa nhỏ này dẫn đường cho ta đến để điều tra sự vụ đó nghe.
1: Tôi...

0: không lo buôn bán. Mẹ có đói khát gì đâu mà bánh bao hay bánh xô xoa. Bán hết cải chưa? Việc gì mà chắc lưỡi hết thà vậy Hải Thọ?
1: Dạ, đâu có bánh trái gì đâu mẹ. Con nói cái ông bao, bao đen xì đó. Người mà mẹ bảo con phải làm sao kêu cho bằng được về đây cho mẹ biểu đó.
0: À, thì ra vậy. Bao Hắc Tử giờ đây mập ốm, già hay trẻ, con gặp nó ở đâu, nó rành cho mẹ biết coi nào. Ủa, chó nhà ai lại tới đây mà gầm gừ dữ vậy Hải Thọ?
2: Dạ thưa mẹ,

0: nè chứ vô lễ hỗn hào mà mất lòng đại thần.
1: Ra gọi ông vào đây cho mẹ biểu.
2: Dạ. Ông ơi, chung vô đây cho mẹ tôi biểu chút coi.
3: Này bé con, ngươi vào trở lại với mẹ ngươi. Ta đường đường một vị đại thần mũ mạo chỉnh tề, kiêu phục uy nghi, ta không thể nào chung vào đó được.
2: Mẹ ơi, ổng nói quần áo ổng tốt lắm, chung vào lắm hết không có được. Mẹ muốn gì mẹ phải chung ra.
1: Con ra bảo, nếu không phải bao công thì đi đi. Bằng như đúng là báo thị chi thì phải chung vào một dưới chân ta.
2: Ê, không phải bao thiệt không đó, bao giả thì đi đi. Bằng chịu chung vào mới là bao thiệt à.
3: Lạ nè, nghe ta đến thiên tử còn phải vội vàng nghiêm chức. Bà lão này là ai mà chẳng chút khiếp quy. Âu là ta chung vào đó có tự xử ra sao, không chịu khó sao dám tự hào thượng dân như con đẻ. Tôi ôm ôm mũi than đen lực.
2: Mặt ai dính ta thấy lạ chứ, mặt ông cứ quẹt một tạ cũng hổng đen hơn mà.
1: Nghịch gì chớ hỗn láo, mời người quỳ xuống bên chân cho mẹ khám phía sau ốc mới dựng tin.
3: Nhưng ta chưa biết lão bà là ai thì

0: 邓飞，李邓飞，赵宇，赵有一把得力瓜和木有力，冷一瓜和牙松养龟，牙牙龟生人吧，用着多一家，
1: 乖姐包姐姐，người đừng tự trách。Đừng thông hận quá đổi mà lương tâm ta lầm lỗi nặng nề thêm.
0: Linh bà ơi, vì sao nóng nồi? Xin linh bà thuật lái đầu đuôi, thần quyết đốt.

mới xuôi cho thần gặp cơn gió lạ, khiến tìm ra lệnh bà mới được rõ khắp nơi. Giái hoàng thiên hậu thổ chân chiếu.

0: này chuông long triệu hổ.
1: Dạ.
0: Truyền cho Nguyễn Quang sở tại xuất công khố, biến lò gạch này thành cũng son phủ gấm đó nha.
1: Tuân mạng.
0: Xin nương nương yên dạ đợi chờ, nổi hết trăng này thần đến rút nương nương về Viễn Kinh đối chất.
2: Báo hiền cánh bình an thượng lộ.
3: Thượng lộ bình an. Hí hí. Nè ông mặt đen, ủa mặt sắt, xin ông đứng

0: tội nhân đến công đường sao chưa hạ miễu, à hạ mão.
1: Chú ý, từ phó thường dân đến bậc thân vương, nếu phạm tội giải đến công đường trước lột mũ mỏ, ô quên mũ mang, sao phan năm mèo vàng mặt rồi mới hỏi đến họ tên bẩm tước à?
0: Đình xương!
1: À,
0: chết! À, trời, nhiều đủ rồi mày.
1: Nghe tiếp, chương 12 tờ 24 hàng 35 trong quyển công sai chỉ nam trích yêu có dạy à?
0: Tao hiểu thôi, lão tao lột mẫu rồi mày không thấy không? Nó a hoài á.
2: Sửa lưng hoài.
3: Thưa hai cậu như lão cô đây cũng hiểu.

0: người tiếc thích như vậy sao?
1: Ôi dữ à, ở chỗ hổ xuân lâm sao lại rối loạn ồn ào giữa cánh cửa tây?
2: Nghiêm đại gia thăng đường bố này bao
1: cháu bao
2: à, dạ câm nín rồi.
3: Hôm nay bản chức bắt đầu thẩm xét vụ hỏa hoạn năm xưa nơi đất dân cùng.
4: Nhân chứng thứ nhất tuyên lý lịch.
5: Nhân chứng thứ nhất hạ trạm quý lâm niên canh thất thập nhị chuyên nghề tháp ổ mà thái giám trung quan nam thanh cung ước tạp công hiện dịch gia thần của bác dương bí chú tầm phúc của địch thái hậu.
4: Nhân chứng ứng hầu bước ra quỳ xuống mau.
2: Dạ cho phép tôi nói chưa?
4: Làm chứng phải nói chứ không lẽ là dấu.
0: Ở bao
4: đại nhân dân mới được đáp, hiểu không? Nói loạn quạng ăn đạp nghe không, biết không?
5: Hả? Ồ, Trần Thiện Tuế đấy à? Dạ, dạ. Chứ bọn này đang đánh đồn mà Thiện Tuế giá hạ mà bị chẳng bẩm chẳng bảo. Dạ, dạ là cha cha.
4: Dạ bẩm, gia gia căn dặn.
2: Dạ, dặn mặt đơn sơ.
5: Không biểu vậy mà.
4: Biểu gì ông dày chứ biểu gì được.
5: Dạ, dạ.
3: Bọn này ngu xuẩn quá, biết chừng nào mới đành với công say. Lần này đã tha cho đó, lần sau phải ngọc ra đánh đủ trăm hèo, có biết quái của bản chất. Thôi, công công hãy đứng lên. À kìa, công công.

0: dương trời hơi. Ta
1: công công phải nói hết, nói thật, nói

Đành rằng đầu đuôi ta đã rõ, nhưng ta cần người trong cuộc xác nhận tội tình. Trần Tổng Công có tội làm tin để dâu che sự thật vào thị chế, người cũng hiểu cho ta. Tớ dám đâu trái lệnh truyền của chủ, nhưng ngài vẫn có công cứu chúa thở nằm nôi. Công với tội bù qua chế lại, tâu bệ hạ thần đà luận tội, xin thiên nhan cả xét cho Trần Công. Thiên tử gia lâm, thần vô cùng đắc tội. Không, ân nhân hãy đứng lên, người không

0: rồi. Hai Khanh ơi, hai xem đây nè.
1: Ồ, chữ sáng là xã đắc học giữa một màu son. Người đàn bà mù sống trong lò gạch ở Từ Châu đúng là
0: mẹ ruột của Trẫm. Hai Khanh ơi, hai Khanh ơi, hãy dẫn Trẫm đến đó ngay. Đi Hiền Khanh, đi Hiền Khanh.
1: Muôn tâu bệ hạ cho nên nóng nảy mà hư đại sự. Trời chỉ quách què thú tội, kết thúc vụ án Bích Dân Cung. Cáo trời, tế đất, thiên tử rước mẫu hoàng, thiên hạ mới an lòng không dị nghị.
0: Mẹ ơi, bao giờ con mới được gặp mẹ đây? Hơ mẹ ơi,
1: xin bệ hạ dằn tâm liễm lì.
2: Đã nắm mốm rồi, cũng gì?

0: trái thềm, hoàng hôn trút sầu ám đam. Thật là thế thầm, ai đã khiến cho luôn qua sầu chim biến hót. À, ta đã nghĩ ra rồi, tại sao quá ngũ nhật mà Dương Nhi không giếng thung quyên chầu chúc thọ, còn Bách Công Công cũng biền biệt tâm hơi. Hả?
1: À thôi, chết hết rồi, chết.

0: 海上本身
1: 老人们可保东山公口真叫把我拽
0: 啊了解海大宁在跟大郎来大郎晚上冷高中开
2: 各救急各救急
3: 神太好哼东神太好哼东
2: 天德九屈中中
3: 新người xá tuân mạng chương 70 tợn trăm lẻ năm có ghi rõ tội nhân phản kháng lập tức

0: bệ hạ, tên Quách Què già gan lớn mật, dùng cực hình không lung lạc được ý. Nó không thu nhận thì chúng ta thiếu cơ bằng để tố giác người chủ xứ.
1: Quách Què niên kỷ qua bát tuần, nên không tiếc cái chết để bảo tồn cố chủ. Hắn cũng là người đảm lược, cũng đang mặt trung tính đó. Hắn chẳng chịu cung khai, mẹ con ta bao giờ mới hội ngộ?
0: Tông, hạ thần vừa thiết kế xong cửa điện Sâm La trên cõi thế, mời chúa công giữ chỗ của phán quan để ghi chép tội tình của lão Quách. Ngưu đầu!

0: sợ người cứ lo đi chết, nước mắt dư mà góc biển dương trần, bọn thế nhân đều thả xuống, họ giết nhau như con mửa chẳng vươn tay. Này Quách Quan, Lý Bằng nghĩ cho ngươi không thù không oán, cớ sao ngươi lại muốn sâu đi hại người như thế?
1: Tên bao trưởng tên đần nổi danh là Diễn Dương Mặt Sắt, mà đối với ta không hồng gì môi được một lời khai. Xuống đây.

0: Còn gì nữa, đặng ta thi hành mẫu thế, còn đối chất với Thái hậu và ra pháp trường.
1: Ủa, phán quan ngươi là... Hả? Trời ơi, ngươi là thiên tử. Ta thua đi thằng mặt sách rồi nè trời.
2: Quả mỏ lão lại, Phong lão cắn lưỡi tự giận.
0: Cô mẹ, giết ta đi. Ở đó, la

0: con hớt hơ hớt hải vậy con? Tới rồi mà cái gì tới chứ? Lớn rồi ăn nói cho chỉnh tề nghe con.
1: Cái ông gì đó, ông hẹn một trăng, mới non trăng mà ông tới rồi.
0: À, bao hắc tử ấy à? À không, mẹ vừa rầy con đó mà, chính mẹ cũng quen miệng mất rồi. Con coi mời bao không sai.
1: Ủa, sao lạ lùng vậy cà? Ủa, sao họ đi tuốt lút vậy cà?
0: Mày nói cái chi mà lạ lùng tuốt lút?
2: Mẹ.

0: ông là ai? Tại sao ông mẹ tôi kêu bằng mẹ? Còn mẹ tôi nói như mơ như quạng, nói với tôi hay nói với ai? Mẹ ơi, con là Hải Thọ đang đứng bên mẹ đây.
1: Mẹ mừng quá, mẹ điên mất rồi. Hải Thọ mừng đi con.

0: gì mò trong mắt. Ê, mẹ nhìn thấy được rồi, nhìn thấy được rồi. Mẹ ơi, dễ ọt vậy mà hồi nào tới giờ mẹ không bảo để con làm, có phải mẹ thấy được từ hồi nãy rồi không?
1: Nam mô A Di Đà Phật.
0: Nam mô A Di Đà Phật.

hình thân tâu thánh thượng. Vụ án bích dân cung đã phơi bày ra ánh sáng, thiên tử đã tầm đích mẫu,

0: không không không
1: Dương

0: của con đây đã mang nặng đẻ đau vì con đó. Nhưng mười mấy năm dò dò, tình thương con mẹ đã lần hồi trao cho kẻ khác, kẻ mà lòng hiếu để như biển như sông. Cô tâm phụng dưỡng mẹ mười mấy năm dài đắng đắng.
1: Tâu thấm tường, tâu nương nương, thần hạ xin đê đầu ngưỡng mộ hai chàng hiếu tử. Hầu nhắc lại một cổ ngữ, tình thâm mẫu tử thiên liêng, bởi cao xâm ban bố. Phước đó không phải ép mà có.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em, đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598 hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa với quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điển tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, quay đi quay lại là chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần.
1: Dạ vâng.
0: Một cái ngày cũng vui vui cho tất cả mọi người. Bởi vì nếu mà chúng ta có dự định có những cái hoạt động sinh hoạt cuối tuần, đây là cái khoảng thời gian rất là vui. Từ vấn đề tổ chức party ở nhà, đi chơi, gặp bạn bè, hoặc là thậm chí có cái thời gian để làm những cái công việc cá nhân mà từ nguyên cả một tuần chúng ta bận rộn, chúng ta không có cái thời gian để giải quyết. Cũng có người chọn hai cái ngày cuối tuần là cái ngày mà không làm gì hết, tức là relax đúng nghĩa, tức là chỉ nằm đó đọc sách, hoặc là ngủ, hoặc là ăn uống, hoặc là không, nói chung là hoàn toàn nghỉ ngơi. Nhưng mà theo một số người cho biết đó, thì nên có những cái hoạt động cuối tuần. Mặc dù trong tuần nó làm việc hơi mệt mỏi, nhưng mà cuối tuần thì cũng nên vận động cơ thể, nhất là những cái người làm những cái công việc văn phòng. Trong khi ngược lại, những người mà làm công việc mà ở ngoài đường nặng nhọc đó, thì cuối tuần có quyền là nghỉ ngơi một cách thoải mái. Thì tùy theo cái công việc của quý vị làm ở trong tuần. Nhưng mà nói tóm lại thì cơ thể của chúng ta nó cần cái sự vận động. Đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi những quý vị lớn tuổi rồi, ở vào cái tuổi 70, 80 trở lên rồi, thì cũng vẫn cần phải có cái vận động. Nếu mà không làm gì đó, thì cũng phải nên có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, những cái cho cái cơ thể nó vận động, cho máu huyết nó lưu thông, thì lúc đó nó sẽ tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Còn nếu mà cứ nằm một chỗ thì nó không có tốt cho sức khỏe. Và đó nó cũng là lý do mà người ta nói là nếu quý vị nào đi về hưu rồi, cần tức là ở cái tuổi 67 về hưu rồi mà không có cái chương trình mà gọi là đi chơi hết chức hết sức là sôi nổi đó, tại vì cái tuổi đó thì cũng sôi nổi cũng khó lắm quý vị, thì cũng phải nên có kiếm một cái gì đó để làm. Chứ nói mà về hưu rồi không làm gì hết thì sức khỏe nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cơ thể của chúng ta lúc đó nó bị trì trệ bởi vì nó không có những cái hoạt động mỗi ngày. Và kể từ đó nó sẽ sinh ra không có bệnh này thì nó cũng bị bệnh khác thôi. Cho nên tốt nhất nữa, có những người người ta lại có cái thú làm vườn trồng cây, thì đó nó cũng là một cái phương thức để mà vận động cơ thể. Nhưng mà đừng có gọi là thích quá, tức là yêu cái việc mà làm vườn quá đó. Mà ra ngoài đó rồi rinh giác những cái bao đất, bao phân gì đó, thì ở cái tuổi đó nó không có cho phép quý vị làm như vậy. Nếu cần thì nhờ con cháu nó giúp, nó di chuyển những cái đó.
1: Còn có xe hành khất đó anh, mình đẩy vô.
0: Không, nó khổ một cái là thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi mua cái đó, có phải là cô phải rinh lên xe không? Mà nếu nhờ người ta rinh lên xe mà về tới nhà đó cũng phải rinh xuống. Mà ở vào cái tuổi mà 80 mà rinh mấy cái bao mà cỡ chừng 50 thao trở lên là
1: không nổi rồi.
0: Hình như là có vấn đề rồi.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên những cái bao đất bao phân đó nó cần phải có con cháu nó giúp đỡ, rồi nó rinh, kêu nó rinh tới cái chỗ nào mà chúng ta muốn đó, rồi chúng ta break nó ra rồi xúc những cái đất, những cái đó đổ vào những cái chậu hay những cái nơi mà chúng ta muốn, thì lúc đó nó không có bị ảnh hưởng. Nhất là cái lưng của cái người lớn tuổi đó, nó không có còn mạnh như ngày xưa nữa đó. Thì nếu mà rinh cái đó rồi, đặc biệt mà không có rinh đúng cách, không có sử dụng hai cái đầu gối mà lại sử dụng cái lưng cúi xuống, nó dễ bị cái trường hợp mà bị cụp xương sống lắm. Mà khi mà cụp xương sống rồi đó là nó cứ đau triền miên, và nó hở ra rồi đó. Thí dụ cái mà trong cái ngành chỉnh hình đó, người ta nói là bị cái gì, bị lồi dĩa đệm tức là giữa hai cái khớp xương đó, nó có một cái dĩa đệm, Và nếu mà nó bị hở ra, nó đẩy cái dây ý niệm nó lồi ra ngoài, là nó cắn lên những cái dây thần kinh trong đó và nó làm cho chúng ta đau, thì phải làm sao để đẩy cái đó vào. Những ông bác sĩ về chỉnh hình đó, thì mấy ông nói mấy ông đẩy vô được, nhưng mà mấy ông bác sĩ bình thường đó, thì mấy ông lắc đầu, mấy ông nói không, cái này là chỉ có mổ ra đẩy nó vô thôi. Thì cái đó tùy theo cái chọn lựa của quý vị. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này Bắc California với thời tiết khá mát mẻ. Ngày hôm nay là đã thấy bắt đầu mát mẻ rồi. Hôm nay buổi sáng đi ra ngoài phải mặc một cái áo khoác, bởi vì trời hơi lạnh và lại có gió nữa. Cho nên nếu mà không mặc áo khoác thì sẽ cảm thấy lạnh nếu mà ở ngoài. Và bằng chứng là, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm là cái người sợ nóng, nhưng mà hôm nay mặc mũi một cái áo dày.
1: Đúng, cũng mỏng thôi. Sáng nay thì em cũng không có mặc đâu, nhưng mà khi mà ra cửa thì mẹ lại hét lên tâm, trời lạnh phải mặc áo lạnh. Rồi cũng không chịu mặc, nhưng mà nàng đứng ngay cửa cứ nói, thành ra thôi mặc cho mẹ vui. Nhưng mà thật sự cũng hơi lạnh. Nhưng mà mình vô xe, mình vô xe rồi anh, thì vô xe thì nó ấm rồi, xuống xe thì mình đi chút xíu thôi là mình đã lên lầu rồi. Thành ra đối với em thì cũng ok, nhưng mà thôi kệ, mặc cho mẹ vui.
0: Sáng nay tôi có một cái tin vui. Tôi bước ra trước cửa thì bao
1: anh
0: nhiêu...
1: Anh chân nào trước, chân trái hay chân phải?
0: Bao nhiêu cái đồ mà ngày hôm qua homeless bỏ lại người ta lấy hết rồi. Có nghĩa là toàn là đồ tốt không à. Ngày hôm qua tôi nói tôi cho cô mà cô không chịu lấy đó.
1: Cảm ơn anh.
0: Thì sáng nay ra thấy dọn sạch sẽ, nhưng mà tôi có nhìn sơ qua cái ghế đó thì nó hơi bị giống như là mất một cái bánh xe ở dưới thôi.
1: Bánh xe.
0: Thì nếu mà chỉ cần kiếm một cái bánh xe bỏ vô, hoặc là gỡ ba cái bánh xe kia thì nó thành cái ghế thôi, chỉ có cái nó không có đẩy tới đẩy lui thôi. Còn cái bàn thì còn rất là tốt, cái bàn lớn lắm, cái bàn lớn gần bằng cái bàn này của mình nè. Mà tôi không biết làm sao mà cái
1: hả? Anh... cái bàn lớn như vậy đó hả?
0: Ừ.
1: Mà làm sao họ có thể bỏ lên chiếc SUV được anh, bàn này to mà.
0: Vậy đó mà tôi không biết bởi vậy. Mà cái bàn đó đặc biệt là cái bàn để mà làm những cái công việc cưa kéo cắt đẽo đục đồ đó. Tức là cái bàn nó ở dưới nó có hai cái chân sắt, và có mà mỗi bên nó có một cái chân hình tam giác, và ở phía trên này nó có một cái tay quay, và nếu mà cô quay thì cái bàn nó hạ xuống từ từ. Và quay là nó đi lên. Thì ngày hôm qua tôi cũng ngứa nghề, tôi tính đem nó vô rồi, nhưng mà tuổi tác không cho phép tôi rinh một mình đó, cho nên
1: tính chờ người lại cứu gì ha.
0: Nhưng mà không ngờ đứa nào nó nhanh tay nó chộp mất rồi. Thì thôi, thì cũng là một cái lời cảm ơn đến nhân vật nào đã dọn dẹp giùm, chứ để trước nhà trông nó chướng mắt quá. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trở lại với quý vị qua cái câu chuyện mà cô Mỹ Tâm, cô ấy chọn cái câu chuyện này nó đặc biệt lắm, thưa quý vị.
1: Bởi vì anh làm em tức cười quá.
0: Bởi vì cái đôi khi đó chúng ta nghe những cái câu nói, những cái lời nói rất là bình thường mỗi ngày, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không có hiểu, chúng ta chỉ hiểu lơ mơ thôi, và không hiểu tại sao cái sự tích nó lại, người ta lại sử dụng những cái chữ như vậy. Ví dụ người ta nói là bụng làm dạ chịu, thì thật sự ra cái chữ bụng làm dạ chịu nó có cái câu chuyện rõ ràng, điển tích. Hay là nói là mà mũi dại thì lái phải chịu đòn, ví dụ như vậy, những cái câu như vậy. Thì nhiều khi đó, những bạn trẻ nếu mà nghe cái câu mũi dại thì lái phải chịu đòn không hiểu gì hết. Bởi vì nó, ủa sao, tại sao có cái vụ mà cái lỗ mũi rồi có cái lái là sao? Nhưng mà ở đây thưa với quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ, cái mũi và cái lái người ta chỉ về một cái con tàu. Tức là thường thường nó, nói chung là cái ghe. Thì cái xuồng thì nó nhỏ quá, xuồng là cái mà người ta hay sử dụng cái dầm và cái xào để mà người ta chống. Thì tùy, đó nó cũng là cái sự phân biệt Nhiều người đó cứ không biết là tàu, ghe, xuồng nó khác nhau như thế nào. Thì nếu mà tính theo cái nhìn đó, thì cái ghe, cái xuồng đó là cái nhỏ nhất. Rồi cái mà đơn giản hơn đó là cái bè. Nhưng cái bè thì khó mà chèo lắm. Cái bè thì chỉ có trống thôi, tại vì nó không có cái mũi. Còn cái xuồng đó thì nó có cái mũi, và chúng ta có thể điều khiển cái hướng đi nó bằng cách chống sào. Hoặc là cái người mà chèo giỏi đó thì người ta có thể chèo, người ta điều khiển cái thuyền, cái xuồng đi theo hướng người ta muốn. Chứ còn mình không biết chèo, chẳng những nó không đi mà nó còn quay vòng vòng nữa. Rồi kế đến là tới cái ghe.
1: Có cái mùi.
0: Cái ghe thì

0: Thì khi mà đã nói đến mũi và lái thì cái ghe nó có cái mũi, thường thường người ta phải làm cái mũi nó nhọn nhọn để mà cho nó rẽ nước, mới rẽ sóng cho nó dễ. Và đằng sau đó là cái lái. Thì cái lái nó có cái nhiệm vụ nó điều khiển cho cái tàu nó đi qua trái, qua phải hoặc là nó vòng lại bằng một cái bánh lái ở phía sau. Cho nên cái mũi đó, hoàn toàn nó bị điều khiển bởi cái lái. Mà nếu mà cái mũi mà nó lạng quạng đó, thì trường hợp này là người ta là hình dung từ mà, tức là cái mũi đi trước mà nó đi trật đường hay như thế nào đó, có nghĩa là cuối cùng đó là cái lái phải là cái chịu phải là cái người chịu trách nhiệm đó. Thì đại khái cái câu mà mũi và lái nó như vậy. Cho nên các bạn trẻ nhiều khi nghe nói là mũi dạy mà lái phải chịu đòn đó, thì nó như vậy. Còn trường hợp cũng có nhiều cái chữ mà chúng ta nghe thoáng qua rồi chúng ta biết cái ý nghĩa nó là ồ, cái chữ này là chỉ một cái người xấu, thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện mà tại sao có như vậy đó thì chúng ta lại không có để ý. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhường lời cho cô Mỹ Tâm để cô ấy gửi đến quý vị cái chữ mà nói về một cái nhân vật rất là độc đáo. Bây giờ tôi mời cô kể chuyện cho quý vị nghe.
1: Dạ vâng, trước khi bắt đầu cho câu chuyện thì thường thì chúng ta ở Việt Nam á, chúng ta thường hay nghe người vợ la mắng ông chồng khi thấy ông chồng mà đi về trễ đi làm, thay vì 5-6 giờ về thì quất tới 7-8 giờ, 9 giờ tối mới về. Thì người vợ bắt đầu hét lên: ông đi đâu? Ông đi gặp mấy con quỷ hồ ly tinh phải không? Đó, hoặc là đồ hồ ly tinh quyến rũ chồng người ta. Cứ nghe lại như vậy. Thì hồi nhỏ Mỹ Tâm cứ nghe hồ ly tinh, ủa tại sao lại chửi người ta là hồ ly tinh? Thì thưa quý thính giả, nguyên nhân tại sao mà bà vợ cứ mắng ông chồng là đi gặp mấy cái con quỷ hồ ly tinh, thì xin mời quý thính giả chúng ta theo dõi về câu chuyện hồ ly tinh nhé. Hồ ly tinh là tên gọi của một loài cáo mà còn có tên là hồ. Nó tu luyện lâu năm thành yêu tinh. Trong tiếng Hán thì hồ ly là con cáo, còn tinh là chỉ linh khí hoặc là yêu tinh. Thì cái này nó xuất phát từ truyền thuyết của Á Đông về các loài cáo hấp thụ tinh hoa của đất trời để biến hóa thành con người. Hồ thì có nghĩa là cáo rồi, ly là ban đầu chỉ loài chồn hoặc loài cáo lớn, sau ghép chung thành hồ ly. Tinh là chỉ vật chất nương tụ lâu ngày thành yêu quái, có linh hồn và pháp thuật. Theo dân gian thì cáo sống lâu năm sẽ tu luyện, cứ 100 năm tu hành, chúng lại mọc thêm một cái đuôi và tăng cường pháp thuật cho đến khi đạt cảnh giới cao nhất là 9 đuôi, tức là gọi là cửu vĩ hồ. Thì khi nó đã đạt đến cái mức như vậy rồi đó thì nó thường biến thành những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thông minh và sắc sảo để mê hoặc con người. Là trong văn hóa hiện đại và phong thủy thì hình tượng hồ ly, đặc biệt là loại cáo 9 đuôi này, tượng trưng cho cái sự quyến rũ, sự khôn ngoan và đôi khi nó cũng là duyên số trong tình cảm. Và theo quan niệm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật chỉ có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người. Các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết thông qua việc tu luyện hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thụ tinh hoa trời đất để thành tinh. Và đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là chúng có thể hóa thành người và thường là những cô gái đẹp. Thì hồ ly tinh cũng còn được gọi là hồ tiên, hồ ly, hồ tinh, hồ yêu hay là yêu hồ, là những tên gọi để chỉ những cái con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết của dân gian. Thì theo quan điểm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật thì có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người, thì các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết này nó cũng thông qua việc nó cũng phải có tu luyện. Thì đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là nó có thể hóa thành người, mà nhất là nó hóa thành những cô gái đẹp, nhưng mà đôi khi nó cũng hóa thành những chàng trai thư sinh đẹp để quyến rũ những cô gái. Và tùy vào những cái khu vực thì hình tượng hồ ly tinh có thiện và cũng có ác rạch ròi. Thì tại Hồng Kông và Nhật Bản và các vùng Triết Giang thì hình tượng của hồ ly tinh họ được gọi thành là hồ tiên và rất được tôn trọng. Họ quan niệm rằng hồ tiên có thể ban đến tài vận cho họ, và phương thức cung phụng lên các hồ tiên là trứng gà, còn Nhật Bản thì là đậu hũ.

0: Tới đây là anh Nam Phong thấy hồ ly quan trọng không anh? Vâng, khi mà hồ ly họ tu từ từ lúc mà theo truyền thuyết á, thì người dân gian hay lưu truyền nhất hồ ly là loài cáo, có thể tu hành luyện đạo, thì chúng tu luyện 100 năm thì mọc ra 3 cái đuôi, rồi sau đó gọi là yêu hồn, là tam vĩ yêu hồn, và tu luyện đến 1.000 năm thì chuyển sang loài là lục vĩ ma hồ, tức là cáo ma có 6 đuôi. Và cứ như vậy khi đến được cảnh giới là 9 đuôi, tức là cửu vĩ thiên hồ, thì chúng có thể hóa thành người, và mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước khi mà mình giết nó. Thì hồ ly tinh khi hóa thành người thì vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kỳ lạ. Và các hồ ly thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông, và sau đó sẽ tìm cách để hút hồn hay máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt của họ nữa. Và cái màu lông của hồ ly tinh thì khác hẳn so với loại cáo thường, tùy theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Và tương truyền lông của cửu vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như là máu. Và hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động, chúng đều thay đổi hình dạng. Chỉ khi chết, chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo. Và ngoài câu dẫn đàn ông, các hồ yêu còn được ghi nhận là có thể biến thành nam nhân để câu dẫn cả nữ nhân. Đó là câu chuyện tại sao chúng ta có cái chữ hồ ly tinh. Và thường chúng ta hay thấy trong những cái câu chuyện của Bồ Tùng Lâm như là Liêu Trai Chí Dị, chúng ta cũng nhìn thấy được những cái hình ảnh của những con cáo hóa thành người để đến giúp đỡ cho những chàng thư sinh để thi cho đến khi độ trạng nguyên. Nhưng mà cũng có khi nó cũng là những con hồ để quyến rũ những người đàn ông phải sa đọa trong cái vấn đề xác thịt và rượu chè, để rồi cuối cùng thì chết, mà cũng không biết tại sao mình chết khi bị quyến rũ bởi từ con hồ ly tinh. Và đó là tại sao khi chúng ta cứ nghe chửi là đồ hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, những cái câu đại khái mà những bà vợ chửi khi thấy ông chồng đi ra ngoài ăn chơi như vậy. Đó là cái câu chuyện tại sao chúng ta gọi là hồ ly tinh.
1: Thông thường đó, cô biết mấy ông mà đi ra ngoài mà có thêm một bà nữa đó.
0: Dạ.
1: Thì cái lý do là tại sao?
0: Nhiều lý do. Tại thích ăn phở.
1: Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cơm nó chán quá rồi, nó nhão quá rồi, phải không?
0: Đã đúng rồi.
1: Cái điều đó nó cho thấy một điều là cái gì? Có nghĩa rằng là cái người vợ đó không có còn cái sự quyến rũ người đàn ông nữa. Và cái sự quyến rũ đó không phải nó chỉ đến bằng nhan sắc đâu, mà nó còn đến từ nhiều thứ nữa, từ những vấn đề, cái thái độ chăm sóc, những cái lời nói ngọt ngào vân vân. Thì người đàn ông họ thiếu cái đó, cho nên họ đi ra ngoài họ tìm. Và dĩ nhiên cái người vợ chính thức ở nhà đó, khi mà thấy chồng mình bị một đứa nào đó nó quyến rũ đó, thì chỉ còn cách là dùng cái chữ hồ ly tinh. Bởi vì trong thâm tâm của người phụ nữ đó, người ta sẽ không có chịu thua. Không thể nào mà mình thua con nhỏ đó được. Nhìn ra mình đẹp hơn thì phải, nhìn ra mình có duyên hơn thì đúng.
0: Có bà còn chửi, nó có gì tao cũng có đó. Em ở bên Việt Nam em phải nghe chửi như vậy. Mà tại sao mày lại đi ra ngoài tìm nó?
1: Thì tất cả những cái lý do được đưa ra để rồi nói rằng đó, cái con nhỏ này mà nó quyến rũ được chồng mình, nó không phải là bởi vì nó đẹp, mà bởi vì nó là có cái quyền lực, nó có ma thuật, nó dụ dỗ, nó bỏ bùa bỏ ngải, hay là nó là con hồ ly thành người, nó quyến rũ chồng mình. Chứ nếu mà nó là người bình thường đó, thì mình không có thua nó đâu. Cho nên cái chữ hồ ly tinh đó, nó dùng để mà nó chỉ một cái người có cái kỹ thuật về quyến rũ. Quyến rũ từ cái dáng dấp bên ngoài, quyến rũ từ cái lời ăn tiếng nói, quyến rũ từ những cái thái độ mà đối xử với những người đàn ông. Và dĩ nhiên là nó sẽ làm cho cái người đàn ông bị siêu lầm. Bởi vì một bên thí dụ ông chồng gọi bà vợ ở nhà, gọi em ơi, bà vợ nói cái gì?
0: Nghe nó cục ngục như là vừa đục chấm mắm vậy không?
1: Trong khi ở ngoài kia gọi Hương ơi, thì nó dạ dài còn hơn điêu thiệt nữa. Thì là chết, mấy ông chết dài dài hết. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà phải nói rằng rất là bình thường trong cái vấn đề cái suy nghĩ. Cho nên nếu mà nói đến hồ ly tinh, người ta nghĩ đến cái nghệ thuật về vấn đề quyến rũ. Và cái câu chuyện mà về hồ ly tinh mà điển hình nhất đó là cái câu chuyện phong thần, trong đó có hai nhân vật là Đắc Kỷ và Trụ Vương. Thì Đắc Kỷ như cô nói đó, nó đã trở thành một con hồ ly là cao nhất rồi, con cháu đầy đàn rồi, nhưng mà cái nghệ thuật quyến rũ nó là Trụ Vương không thể nào mà cưỡng lại được. Mà Trụ Vương đó, theo mô tả nó là một dũng tướng chứ không phải là một cái ông mà chân yếu tay mềm đâu.
0: Dạ vâng.
1: Trụ Vương là một cái người có sức mạnh và võ nghệ rất là cao cường, nhưng mà cũng không thể nào mà qua được cái ải của hồ ly tinh. Mà khi mà nó xuất hồn và nó nhập vào cái thân xác của Đắc Kỷ đó, thì lúc đó Đắc Kỷ từ một cái cô gái gọi là
0: đẹp mà hiền hậu,
1: thì biến trở thành hồ ly tinh, và với cái nghệ thuật quyến rũ lại làm cho cái ông vua ông ấy là càng mê mẩn thêm, và nói gì thì nghe nấy, ngay cả những cái điều mà hết sức là vô lý cũng thực hiện luôn. Ví dụ như làm bộ giả bộ bị ho gà,
0: Đắc Kỷ ho
1: thì
0: gà.
1: Để tìm cách hại ông đó là ông chú của ông vua, ông đó là cái vai chú của ông vua đó, mà còn bị môi tim ra để mà trị cái bệnh ho gà cho Đắc Kỷ. Thì cho nên nếu mà nói cái chữ mà Đắc Kỷ thì phải thêm cái chữ hồ ly tinh. Chứ nếu mà nói Đắc Kỷ không á thì tội nghiệp cho Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ là con của ông Ký Châu Hầu Tô Hộ, là một cũng là một cái vị tướng giữ ở biên cương rất là hiền hậu, nhưng mà khổ nổi là khi mà bị hồ ly tinh nhập vào đó thì là hoàn toàn bị nó điều khiển hết. Và hồ ly tinh như tôi nói đó là cái việc mà tại sao nó lại thù ông thừa tướng Tỷ Khang như vậy, là bởi vì ông là cái người cùng với ông võ tướng Hoàng Phi Hổ đó, đốt cái hang động của nó. Tại vì khi mà khám phá ra cái vụ mà con cháu của Đắc Kỷ đó, tức là con cháu chắc chích gì đó, có cái lúc mà Đắc Kỷ nó về thăm đó, tụi nó đòi đi vô trong triều để mà nó ăn nhậu. Bởi vì nó nói là bà tổ ở trong đó hưởng vinh hoa phú quý mà tụi nó không được gì, thì cái chị này chỉ nói thôi được rồi, để tao sắp xếp cho tụi bay vô nhậu một bữa. Thì biến mấy cái tên đó, đứa nào mà biết biến hình đó, biến thành tiên ông tiên bà. Rồi Đắc Kỷ mới gạt Trụ Vương là cái bữa đó là đãi tiệc ở trên lộc đài, thì sẽ có tiên hạ xuống để mà dự tiệc với bệ hạ. Thì anh này cũng nghe theo, và quả thật hôm đó là tiên ông tiên bà lũ lượt kéo nhau đằng vân xuống. Rồi nó khổ nổi đó là ăn nhậu dữ quá thì hồi nó sai thì bắt đầu đuôi nó bắt
0: lộ, lộ chân tướng.
1: Cũng may đó là Đắc Kỷ lùa cái đám nó đi về. Nhưng mà xui cái là nó đi nghiêng đi ngửa, nó đang trên đường đi về hang thì nó gặp ông Tỷ Khang với là Hoàng Phi Hổ, và hai người này theo dõi và biết được, đi tới cái tận cái hang ở trong cái miễu Huỳnh Đế và biết được là đây là cái hang cư ngụ của tụi nó, cho nên mới kêu người tới, quân sĩ tới bao vây, rồi đốt củi thả xuống hung khói, rồi để mà con nào mà chạy ra đó thì giết chết, còn con nào ở trong đó thì cũng bị ngộp khói mà chết. Và cuối cùng đó thì sau khi mà lửa tắt xuống dưới đó thì chết là phải nói là la liệt. Có những con chết là phần lớn là chết vì ngọt khối. Cho nên người ta mới lột da, người ta làm những cái áo hồ cừu. Và chính cái đó nó đã làm cho Đắc Kỷ có cái mối thù với cả hai người là ông Thừa tướng Tỷ Cang và ông Hoàng Phi Hổ. Và nó âm mưu nó hại, và đầu tiên đó là nó hại chết Tỷ Cang, rồi sau đó là nó hại Hoàng Phi Hổ bằng cách nó trả thù, nó gài mưu kế để cho vợ Hoàng Phi Hổ lên trên cái lầu cao đó. Dù ông vua uống rượu say rồi có cái thái độ là với bà vợ của Hoàng Phi Hổ, thì cuối cùng chị kia phải nhảy lầu tự tử đó. Thì chính cái chuyện đó nó đã thúc giục Hoàng Phi Hổ làm phản. Và ngày xưa thì người ta hay có cái câu mà phản trụ đầu châu. Và lúc đó thì phải kéo hết gia đình và các cận vệ đi qua bên đầu bên nhà châu. Và dĩ nhiên những cái cuộc mà chạy trốn như vậy nó cũng rất là gian nan. Nhưng mà nó nói lên một cái điều là khi mà người ta bị dồn đến cái đường cùng rồi thì người ta không còn cái cách nào để mà chọn lựa nữa, thì người ta phải chọn cái con đường sống mà thôi. Mặc dầu lúc đó Hoàng Phi Hổ lúc nào trong đầu cũng có nghĩ, cũng có cái suy nghĩ đó là tôi trung thì phải chỉ có thờ một chúa thôi chứ không có thay đổi. Nhưng mà cuối cùng nó chịu không nổi thì phải bỏ trụ để mà đầu châu. Và sau này đó, cái nghệ thuật quyến rũ của cửu vĩ hồ ly đó, tức là con hồ ly chín đuôi đó, nó rất là cao. Nó cao đến nỗi đó là khi mà tàn cuộc cuối truyện rồi đó, bắt được Đắc Kỷ đó, thì ra lệnh xử tử, không có ai xử tử được hết. Tức là từ các quân sĩ ở ngoài đó, được lệnh chém thì ra ngoài đó thấy nước mắt nỉ non rồi những lời năn nỉ đó, không anh nào mà hạ đao xuống được hết trơn. Và cuối cùng đó, Khương Tử Nha tức quá mới sai mấy tên đệ tử của mình ra, mấy cái vị tướng mà tướng trời sai xuống đó, từ Dương Tiễn cho đến tất cả những cái vị tướng đó, ra ngoài là coi như là bị nó hát một bài sáu câu là lết vô nó dạ em xin chịu tội, em chém không được.
0: Thấy người đẹp mà nước mắt ngắn dài, chịu không nổi.
1: Thì Khương Tử Nha cũng khôn, Khương Tử Nha biết là nếu mà mình đích thân ra đó, chưa chắc mình đã qua khỏi cái mê thuật của cái con nhỏ này. Mặc dầu Khương Tử Nha lúc đó tuổi đã 80 rồi, nhưng mà ai biết được. Cho nên Khương Tử Nha mới phải nhờ cái phép của Lục Yểm Đạo Nhân. Tại vì ông này ông có cho Khương Tử Nha một mượn cái bầu hồ lô, trong đó nó có cái gươm Lục Yểm. Và cái gươm này nó chuyên môn nó để nó chém yêu quái. Nó có cái hình dáng là một cái gươm ở trong cái bầu, nó bay lên, nó có hai cái cánh hai bên và nó có hai con mắt. Và quả thật đó, khi mà Khương Tử Nha xài gươm Lục Yểm thì lúc đó là Đắc Kỷ chịu chết, hồ ly tinh chịu chết, không có chống cự được nữa. Thì cái câu chuyện mà về hồ ly nó một lần nữa nó chứng tỏ cho người ta thấy cái sức quyến rũ của hồ ly nó như thế nào. Và cái câu chuyện thứ nhì đó cũng hay nghe người ta nhắc đến, đó là chuyện Liêu Trai Chí Dị của
0: Bồ Tùng Linh.
1: Không biết là ông tác giả này một buổi chiều mưa biên giới nào đó ông ấy ngồi buồn mà ông ấy nghĩ tới cái chuyện mà hồ ly mà ông ấy viết ra.
0: Ông viết hay chứ anh hả?
1: Tràng Giang Đại Hải.
0: Dạ vâng.
1: Và hồ ly trong truyện của Bồ Tùng Linh đó, là những con hồ ly tốt.
0: Dạ.
1: Đa số là tốt.
0: Tốt. Dạ.
1: Và nhiều khi nó lâm vào cái trường hợp mà nó xấu cho con người đó là bởi vì người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau. Cho nên nó sẽ làm cho con người bị tổn hại. Đó là cái lời của mấy cái ông đạo trưởng, đạo sĩ mà tới mà bắt yêu đó. mấy ông nói là người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau, nó sẽ gây tổn hại đến cái vấn đề cái nhân mạng của anh rất là nhiều, thì phải tránh xa, phải làm phép trừ nó đi vân vân. Thì thông thường những cái con hồ ly đó nó hóa được thành người, nhưng mà chắc nó chưa được chín cái đuôi, cho nên nó không có cái nghệ thuật cao. Nhưng mà nó cũng quyến rũ được mấy anh thư sinh mà ngồi đọc sách rồi. Bởi vì tự dưng đang ngồi đọc sách chán thấy mồ, ngồi đọc mấy cái trang sách tử viết như vậy, tử viết như cái kia là chán, tự dưng có một nàng tới thì đâu có thể mà cần nào mà cầm lòng được. Cho nên đa số đó, những con hồ ly đó nó đến để nó kết bạn, để rồi nó thương yêu cái người đó. Nhưng mà bởi vì như người ta nói, nó là yêu và người không thể nào mà kết hợp được với nhau. Nếu mà gắn gượng mà kết hợp với nhau thì nó sẽ gây tổn hại đến cái sinh mạng của cái con người. Cũng có những cái trường hợp đó, những cái con yêu hồ mà nó tu mà lâu năm, bắt đầu nó pháp thuật nó cao cường, thì nó có những cái cách để mà nó tránh được cái sự tổn hại nhiều cho cái con người, để rồi sau đó nó còn sanh con được cho cái người đó nữa. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng phải ra đi, chứ không thể nào mà nó sống hoài ở đó được. Thì rất là nhiều những cái câu chuyện ở trong Liêu Trai Chí Dị kể lại, có những cái câu chuyện mà người bị tổn hại cuối cùng thì phải nhờ những ông pháp sư, những ông đạo sĩ để mà đánh đuổi con yêu đó nó chạy đi. Cũng có những cái trường hợp mà những con hồ ly đó nó giúp cho cái người đó học hành rồi thương yêu người đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chia tay vân vân. Thì nói tóm lại, trong những cái câu chuyện mà Liêu Trai Chí Dị nó kể về một cái hình ảnh một thư sinh ngồi đọc sách giữa đêm khuya, rồi một gia nhân đến tình cờ ghé qua đứng ngoài cửa sổ, rồi lời qua tiếng lại, rồi cuối cùng thì hai bên thương yêu nhau vân vân. Cho nên những con hồ ly trong đó, trong truyện của Bồ Tùng Linh, đa số là không có muốn hại người. Còn con hồ ly mà ở trong cái truyện Đắc Kỷ Trụ Dương thì nó có cái nhiệm vụ, nó có cái mission đàng hoàng, chứ không phải là
0: hồ ly cũng có mission.
1: Có, tại vì đó,
0: tại nhiệm nguyên... vụ đó phải diệt nhà trụ à.
1: Cái nguyên thủy đó là tại sao như vậy? Tại vì đó, cuối cùng đó là cũng là tại cái bà nữ hoa thôi. Tại vì có một cái lúc mà đi tế trời đó, thì đi qua cái đền của bà
0: nữ hoa
1: đó, thì thấy cái chân dung của bà vẽ, thì ông trụ vương này là một cái người cũng háo sắc mà. Thì anh ấy tức cảnh sinh tình, anh ấy ghi một cái bài thơ xuống, thì đại khái ca ngợi cái sắc đẹp của nữ hoa và ước gì nếu là người thật là đem về cung để mà làm vợ vân vân. Thì cái lời đó bà nữ hoa bà ấy cho là xúc phạm nặng, cho nên bà ấy mới triệu tập những con yêu tới để mà giao cho nó những cái nhiệm vụ đó. Thì ngoài Đắc Kỷ, chứ con hồ ly chín đuôi nó còn có cái này thì nó hơi hư cấu, tức là một cái cây đàn tỳ bà mà nó cũng trở thành tinh, rồi một số những cái con khác nữa, nhưng mà cái vai chính vẫn là Đắc Kỷ. Và bà ấy ra lệnh phải phá tan cái sự nghiệp của bên phía của trụ vương, tức là lúc đó là nhà Hạ Võ. Thì bà ấy ra lệnh, nhưng mà bà này bà ấy cũng khôn lắm. Bà ấy ra lệnh, bà ấy nói là bằng đủ mọi cách phải phá tan sự nghiệp của Thành Thang, nhưng không được giết người vô tội. Bà ấy thông một câu vậy, để rồi sau này đó, con hồ ly tinh nó đổ thừa cho bà đó. Bà nói là ta kêu nhà ngươi là phá tan sự nghiệp của Thành Thang, chứ không kêu nhà ngươi giết người vô tội. Cho nên cuối cùng đó thì không đâu có nói lại được bả. Thì cái nguyên nhân mà hồ ly tinh nó phải nhập vào đắc kỷ để nó tìm cách nó làm cho cơ nghiệp sụp đó, là nó cũng tại bà nữ hoa. Mà cái bà này bà cũng chơi nghịch thiệt, tại vì nếu mà muốn phá tan cái cơ nghiệp của Thành Thang đó, thì phải làm sao? Phải giết mấy cái anh mà trung thần trước chứ. Mấy cái anh trung thần mà trụ cột của triều mà mấy anh còn ở đó thì làm sao mà phá tan được. Mà mấy anh đó thì mấy anh là đâu có tội gì, nhưng mà phải giết thôi để mà phá tan. Cho nên nó lại đi ngược lại cái lời dặn của bà ấy là không được giết người vô tội. Cho nên hồ ly tinh nó lâm vào cái thế kẹt, nó muốn phá tan thì đâu còn cách nào khác nữa. Và sau này nó càng làm những cái việc mà giết người nhiều hơn. Tức là tất cả những cái người mà chống đối đó là đều bị giết hết. Ngay cả hai đứa con của trụ vương nó cũng bị nó hại, mà phải giống như là bị, đúng ra là bị giết chết rồi. Nhưng mà nhờ tiên cứu, và sau này đó, hai đứa đó, nó phạm cái lời thề với lại sư phụ của nó, cho nên nó bị chết. Tại vì hai cái vị tiên đó cứu nó đó, rồi sau đó giao cho nó cái nhiệm vụ xuống giúp nhà Châu để đánh nhà Trụ. Tức là đánh lại cha của nó. Và hai đứa này nó hứa rồi, nhưng mà cuối cùng nó, vì một cái lý do về vấn đề tình cha con, cũng như vấn đề bị thuyết phục như thế nào, bị dụ dỗ, bị những cái ác nó dụ dỗ, và cuối cùng quay ngược trở lại, đánh ngược lại nhà Châu. Cho nên cuối cùng cả hai đứa đều bị chết hết. Thì cái quan niệm mà ngày xưa mà người ta nói rằng vua là trên hết đó, nó được chứng tỏ rất là nhiều ở trong những cái câu chuyện như là chuyện Phong Thần. Nhưng chuyện Phong Thần có một cái điều đó là người ta cảm thấy không có hài lòng lắm, là bởi vì nó đã có cái sắp xếp sẵn rồi. Đứa nào mà chết đó, là phải chết thôi, chạy đi đâu cũng chết. Mà khi mà đã có cái tên trong bản Phong Thần rồi đó, thì người tốt cũng chết mà người xấu cũng chết, rồi làm cái gì cũng chết, làm chuyện xấu cũng chết mà làm chuyện tốt cũng chết, rồi những cái con yêu quái cuối cùng nó biết giống như kiểu mà tu tâm dưỡng tính, nó muốn không có làm chuyện ác nữa mà nó quay trở về cái đường chính. Nhưng mà sorry, you have the name in there. Thì đã có cái tên trên bản Phong Thần rồi thì không có chạy được, và cuối cùng cũng chết. Thì nó khác với cái bộ truyện của Ngô Thừa Ân, là cái bộ một Tây Du Ký đó. Thì Tây Du Ký nó cái quan niệm nó rõ ràng hơn, là buông giao đồ tể thì trở thành Phật. Tức là có những con yêu quái nó cũng đã từng ăn thịt, từng giết người, nhưng mà cuối cùng nếu mà nó biết tu hành thì nó vẫn có cái cơ hội. Trong khi bên cái chuyện Phong Thần này thì người ta quan niệm là đã là như vậy rồi là phải như vậy. Và chuyện Phong Thần người ta nói đó là nó giống như một cái chiến trường để mà những nước lớn thử vũ khí nguyên tử vậy đó. Tức là các ông tiên ở chức lớn ở trên trời đó, là cứ mỗi lần đệ tử đánh thua là xuống lập trận, bài trận, rồi quá phép đánh nhau tưng bừng. Để rồi cuối cùng là quân sĩ hai bên chết như rạ, còn mấy ông tiên đó đánh xong bay về trời hết. Thì cái tính nhân văn trong cái chuyện Phong Thần nó không có. Trong khi cái chuyện Tây Du Ký đó, nó có một cái phần ở trong đó về cái tính nhân văn. Đặc biệt đó là nó đem những cái loài vật vào trong cái câu chuyện đó. Đường Tăng đó là, tức là Trần Quyền Trang đó là con người. Tôn Ngộ Không đó là con khỉ. Trư Bát Giới đó là con heo. Còn Sa Tăng đó là con cá. Trong khi là một cái đứa mà yếu nhất và chức nhỏ nhất trong bốn thầy trò đó, là cái người thứ năm đó là con ngựa. Mặc dù con ngựa đó là cốt của nó là con rồng.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà lại là em út hết trong cái đám đó. Thì cái tính nhân văn và đưa loài vật vào cái câu chuyện nó đã làm cho cái câu chuyện nó trở thành hấp dẫn hơn và nhiều người thích Tây Du hơn là Phong Thần. Cho nên trở lại với cái chuyện mà Hồ Ly Tinh thì ở đâu nó cũng có. Thời buổi này mà cô vẫn còn nghe là đi theo con Hồ Ly Tinh đó thì chứng tỏ cái chuyện Hồ Ly Tinh nó đã ám ảnh người ta nhiều lắm, nhất là các bà các cô. Cho nên cuối cùng nó vẫn phải cẩn thận về Hồ Ly Tinh, bởi vì Hồ Ly Tinh nó khó ở khắp nơi quý vị. Ở đây đã có những trường hợp mà chúng tôi được thấy có những cô phải nói rằng có cái nghệ thuật quyến rũ rất là cao, và phải nói rằng không biết là các cô ấy có nghĩ tới cái lúc nào mà dừng chân hay không. Nhưng mà phải nói rằng nổi tiếng ở cái vùng San Jose này có mấy người mà chúng tôi cũng được biết. Và dĩ nhiên là đầu tiên đó là cũng phải có nhan sắc, rồi cũng phải ta có cái tài quyến rũ, ăn nói, vân vân. Để rồi cuối cùng mấy anh nào mà yếu bóng vía là rớt dài dài hết. Thôi thì Hồ Ly Tinh, yên phận Hồ Ly Tinh. Xứng ngôn viên đài tiếng tới tôi, yên phận xứng ngôn viên. Không có chạy qua chạy lại. Và cuối cùng nó nhắc cô một điều đó. Hồ Ly Tinh nó còn có nam nữa, cho nên đừng có lấy cái chữ Hồ Ly Tinh mà coi như là... Tại vì có những chàng trai mà đẹp trai đó, thì coi chừng cũng là Hồ Ly Tinh nha.
0: Trong ca đoàn em á, có một cô có tên của cậu nguyên cái tên là Hồ Mỹ Ly. Nhưng mà khi qua đây thì ít có ai kêu cái middle name. Ở đây cứ kêu là Hồ Ly, Hồ Ly. Mà thật sự Hồ Ly thiệt. Hồ Ly này là 9 đuôi luôn, chứ không phải là 6 đuôi.
1: Nếu mà cô cần người đến mà trắng yểm để mà trị đó, thì cô gọi điện thoại cho tôi.
0: Kêu thầy Phong đến.
1: Tới tôi trị cho.
0: Dạ vâng.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay qua cái câu chuyện Hồ Ly Tinh. Chúc quý vị những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì? Chuyện gì mà úng sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Dạ, Xuân Trâm xin vui mừng được chào đón quý vị thính giả đến với làn sóng Đài Tiếng Nước Tôi trong chương trình buổi sáng và trưa thứ hai hôm nay, 25 tháng 9, 2017. Hôm nay Xuân Trâm hân hạnh được làm thế cho các anh chị buổi sáng và rất mong quý vị thính giả Đài Tiếng Nước Tôi có những đóng góp ý kiến cho Xuân Trâm để càng ngày càng tiến bộ hơn trên khi mà làm với làn sóng với vai trò xứ ngôn viên này. Và với đầu tiên là tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ hôm nay thì Xuân Trâm sẽ giới thiệu ca sĩ Hoàng Oanh. Bây giờ quý vị đang nghe Chuyện Một Đêm, một ca khúc của tác giả Anh Bằng với tiếng hát của Hoàng Oanh.

Ca sĩ Hoàng Oanh, tên thật là Huỳnh Kim Chi, sinh ngày 6 tây tháng 11 năm 1946 tại Mỹ Tho, nhưng trưởng thành ở Sài Gòn. Hoàng Oanh là một giọng hát ngọt ngào và chuyên về các dòng nhạc quê hương, nhạc tiền chiến, và được đánh giá là một trong 10 nữ ca sĩ ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam trước năm 1975. Cô được xem là một trong những giọng ca trụ cột cho trung tâm Asia và cũng đóng góp nhiều cho các trung tâm khác như trung tâm Thúy Nga Paris. Gia đình Hoàng Oanh có 6 chị em, nhưng chịu sự giáo dục nề nếp nghiêm khắc của cha. Cũng vì là một nghệ sĩ nên ông cũng tạo điều kiện cho cô phát triển tài ca. Thuở nhỏ, cô học bậc tiểu học tại Phú Nhuận. Cô bắt đầu được cha dạy hát khi mới lên 5 tuổi, và đến năm 8 tuổi thì Hoàng Oanh đã trình diễn trên sân khấu lần đầu tiên tại Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức với hai bản nhạc Hương Lúa Miền Nam và Có Một Đàn Chim. Hoàng Oanh cũng góp mặt trong ban thiếu nhi của Trọng Liêu, ban tiểu xanh, ban tuổi xanh của Kiều Hạnh và ban Việt Nhi của Nguyễn Đức. Chúng ta nghe tiếp Có Một Đàn Chim, là một ca khúc của Phan Huỳnh Điểu với tiếng hát của Hoàng Oanh.

Năm 11 tuổi, Hoàng Oanh học tại trường nữ Trung học Gia Long ở Sài Gòn, nhưng vẫn thường xuyên đi thu âm và biểu diễn. Ngày 6 Tây tháng 11 năm 1964, tại phòng thâu băng đường Võ Duy Nguy, Chợ Cũ, trong lúc đang tập hát với ban nhạc của nhạc sư Nghiêm Phú Phi, thì nhà thơ, nhà văn Lê Thanh Thái chụp mấy tấm hình tặng cô kèm theo bài thơ có hai câu. Vượt núi tiếng hò ra xứ Huế, oanh vàng dìu dặt gợn dòng hương. Cũng vào năm đó, cô được mời đi trình diễn Đại Nhạc Hội ở Huế. Do có khiếu ngâm thơ và thường ngâm thơ trước khi hát, cô đã tạo nên sự khác biệt cho các phần trình diễn của mình trong suốt sự nghiệp ca hát và được đánh giá là đủ tài ca ngâm. Ngay từ lúc mới ca hát, cô đã sáng tác hai bản nhạc Công Chúa Ngày Xưa và Mưa Cao Nguyên.

tốt nghiệp văn khoa Sài Gòn với bằng cử nhân văn chương. Tạm gác ước mơ làm nghề dạy học, Hoàng Oanh bước vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp, xuất hiện trong nhiều chương trình nhạc và thơ uy tín của đài phát thanh cũng như đài truyền hình Sài Gòn thời bấy giờ. Tiếng Tơ Đồng của Hoàng Trọng, chương trình Phạm Mạnh Cương, tiếng hát Đôi Mươi của Nhật Trường, Trường Sơn của Duy Khánh, Nhạc Vàng của Phó Quốc Lân, tiếng Thùy Dương của Châu Kỳ, Tao Đàn của Đinh Hùng, rồi tiếng thơ của Thanh Nam, Ly Tao của Thái Thúy, vân vân. Tài ngâm thơ của Hoàng Oanh được mọi người tán dương. Chúng ta nghe thử cô ngâm thơ Hai Sắc Hoa Tigon, một bài thơ nổi tiếng của nữ thi sĩ. Ồ, cũng có thể nói là nam chẳng hạn, bởi vì đó cũng là một bí ẩn văn chương nhà thơ Ti Ti.

Về khía cạnh băng dĩa thì Hoàng Oanh được đánh giá là một trong những nữ ca sĩ được mời thâu dĩa nhiều nhất thời bấy giờ. Suốt sự nghiệp của mình, cô thâu khoảng hơn 200 dĩa với các hãng Asia, Sóng Nhạc, Việt Nam, Sơn Ca, Thiên Thai, Continental, vân vân. Trong sự nghiệp trình diễn của mình thì đặc biệt Hoàng Oanh không trình diễn tại các vũ trường phòng trà. Cô giải thích điều này. Hồi nhỏ, Oanh ở với ông cậu rất là nghiêm, cho nên ông không cho anh hát phòng trà hay vũ trường. Thỉnh thoảng chỉ hát cho các đại nhạc hội mà thôi. Tiếng hát của Hoàng Oanh đi vào lòng người với rất rất nhiều ca khúc. Bây giờ Xuân Trâm cũng xin kính mời Hòn Vọng Phu 2 của Lê Thương và thưởng thức tiếng hát của Hoàng Oanh.

Rời Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 1975. Ban đầu Hoàng Oanh định cư tại một thành phố gần New York, tiểu bang New Jersey. Nhưng sau đó cô chuyển về hoạt động tại tiểu bang California. Cô mở trung tâm âm nhạc và vạch cho mình một lối đi. Làm sao để bảo tồn văn hóa cổ truyền và nuôi dưỡng tâm hồn Việt Nam trong cộng đồng người Việt, cũng như trong lớp ca nhạc sĩ trưởng thành ở hải ngoại. Từ khoảng năm 2010, cô đã được một số khán giả mộ điệu gần xa góp ý để thành lập trang cá nhân riêng trên mạng Facebook. Từ đây thì hình ảnh và thông tin về cô được cập nhật liên tục. Đây cũng là nơi cô dùng để giao lưu, chia sẻ với khán giả những thông tin cá nhân hoặc những hoạt động văn nghệ mà cô sắp tham gia. Trang Facebook của cô được đánh giá là một trong những trang hoạt động sôi nổi nhất với những hình ảnh và thông tin

Hoàng Oanh xuất hiện thường xuyên nhất trong những loạt chương trình của Trung tâm Asia từ năm 1996 cho đến nay, và thêm trung tâm Paris by Night của Thúy Nga được nhiều yêu mến từ khán giả, với các bài hát Huế cũng như dòng nhạc quê hương luôn đi kèm với giọng ngâm thơ ngọt ngào

Đó là tiếng hát Hoàng Anh với ca khúc Sao Chưa Thấy Hồi Âm của Châu Kỳ. Hoàng Anh được đánh giá là một giọng hát đa diện. Cô có khả năng trình diễn tất cả các loại nhạc cũng như lối ngâm rất là đặc sắc. Từ những nét sang trọng, dịu dàng, quý phái của nhạc tiền chiến cho đến những bản dân ca ba miền, những cõi tình tứ quê hương, từ những câu hát hò mái đẩy miền Trung cho đến câu vọng cổ miền Nam hay câu sa mạc, rồi hát ví của miền Bắc.

Hoàng Anh cũng là một trong số ít nghệ sĩ có sự nghiệp và đời tư không sóng gió. Cô đi hát, đi học, sống êm đềm hạnh phúc trong gia đình, trong tình thân bằng hữu và trong cảm tình nồng hậu của khán thính giả. Cô có được nhiều tác phẩm thành công như Chuyến đò vĩ tuyến, Anh tiền tuyến em hậu phương, Một người đi, Sao chưa thấy hồi âm, Về đâu mái tóc người thương. Tiếp theo, Sao chưa thấy hồi âm, một sáng tác của Châu Kỳ. Xuân Trâm xin gửi đến quý vị ca khúc Chuyến đò vĩ tuyến của Lam Phương qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Oanh.

ca sĩ Hoàng Oanh thường trình diễn thể nhạc có tính chất dân ca, những tình khúc Huế, bolero hay nhạc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Trầm Tử Thiên, vân vân, cùng thể hiện rất nhiều tác phẩm thành công như Mưa Trên Phố Huế, Trộm Nhìn Nhau, Anh Đi Chiến Dịch hay Hai Vì Sao Lạc.

Để vinh danh ca sĩ Hoàng Oanh, Trung tâm Asia từng phát hành CD truyện ca cổ tích với phần trình diễn của cô ca chung với bác sĩ Trung Chính trong nhạc phẩm Hòn Vọng Phu và những nhạc phẩm khác như Trầu Cao, Thiên Thai, vân vân. Ngoài ra còn có trường ca Hội Trùng Dương hát chung với Thanh Tuyền và Thanh Lan, thể hiện rõ đặc trưng chất âm đặc biệt của cô. Hiện nay, Hoàng Oanh vẫn xuất hiện thường xuyên trong các chương trình của Paris by Night hay Trung tâm Asia, cũng như các hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại. Để kết thúc chương trình, Xuân Trâm xin gửi đến quý vị thính giả ca khúc truyện Trầu Cao, sáng tác của Phan Huỳnh Điểu với tiếng hát của Hoàng Oanh.

với ca khúc Truyện Trầu Cau, một sáng tác của Phan Hình Điểu. Xuân Trâm xin kết thúc phần Thế Giới Nghệ Sĩ với giới thiệu ca sĩ Hoàng Anh hôm nay. Sau khi kết thúc bài hát thì sau vài thông tin thương mại, Xuân Trâm xin trở lại với quý vị thính giả trên làn sóng Đài Tiếng Nước Tôi.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Tối hôm nay mình tiếp tục nói về hồi trưa đó, là mình nói về Đức Phật trình bày cho mình thấy được cái khác giữa mấy đợt hai buổi trước đó. Đức Phật nói cho mình thấy khác giữa những cái bậc thanh văn, duyên giác và Phật. Mà trong kinh ví dụ á, thanh văn là những người nghe nói, duyên giác là những người chịu khó suy nghĩ, Phật là như những người có thực hành. Tuy rằng cái sự hiểu giác ngộ giống nhau, nhưng mà tại sao các vị hai vị trước thanh văn duyên giác chưa được gọi là Phật? Bởi vì mình chỉ nghe người ta đồn thôi, nghe người ta nói thôi, mình chưa có thực chứng. Khi nào mình thật sự mình tu mình chứng thì chừng đó gọi là Phật. Cũng giống như bây giờ mình nghe người ta nói là niệm Phật được vãng sanh, mình đâu phải thì cũng giác ngộ rồi, bắt đầu nghe ta nói rồi cũng đi đâu cũng nói vậy. Giống như mình có người giác ngộ, nhưng mà giác này là giác từ đâu? Từ nghe người ta nói. Rồi cái vị kia có sâu sắc một chút suy nghĩ coi, bộ niệm Phật cái được vãng sanh hả? Anh niệm Phật nhưng mà anh cũng phải diệt tham, diệt sân, diệt si, phần nào anh mới vãng sanh chứ. Ngày nào anh cũng lâm râm niệm Phật mà nhiều khi anh còn cầm chuỗi anh nhá người ta nữa, mà anh đòi vãng sanh. Không phải là cứ Nam Mô Di Đà Phật là được vãng sanh. Có suy nghĩ sâu một chút, anh đó gọi là duyên giác. Nhưng mà anh người Phật thì nói khác nữa. Tuy là có suy nghĩ như vậy, nhưng mà mình phải thật sự có niệm Phật. Miệng mình niệm, tâm mình có nhớ nghĩ, và hằng ngày mình có giảm tham, giảm sân, giảm si, thì mình mới có thể vãng sanh. Mà người đó thật sự có thực hành, có thực hành thì người đó vãng sanh. Thì cũng là cái giác ngộ, mà giác ngộ của người chỉ nghe nói, giác ngộ của một người có một chút suy nghĩ, và giác ngộ của một người có thực hành, thì cái giác nào nó cao hơn, giác nào nó sâu hơn? Mà nếu mình nghe thì mình nghe ai? Mình nghe cái người Phật. Chứ còn cái người mà chỉ nghe nói thôi thì chưa chắc. Cho nên thế gian cũng vậy, cái gì mà nghe nói thôi. Tuần rồi mình nói cái này hơi nhiều, mình ví dụ nhiều cái để cho mình hiểu. Rồi bây giờ hồi trưa này là Phật nói cho mình thấy được những, ngay cả những cái cách tu trong đời sống hàng ngày, mình nhiều khi mình sạch được cái trí, sạch được cái tâm, nhưng mà ở hành động của mình hàng ngày còn thô, tại vì do cái tập khí của mình. Bây giờ chiều nay Phật nói cho mình nghe, Phật trình bày cho mình cái công đức của Phật. Công đức là gì? Tức là những cái mà chúng ta chịu khó, chúng ta huân tu. Thí dụ bây giờ mình ngồi mình tụng kinh, mình ngồi tụng kinh nó buồn ngủ quá chừng đi, nhưng mà ráng ngồi tụng được thời kinh, thì không có để cho cái con ma ngủ nó lôi kéo mình. Hoặc là mình ngồi mình thấy bức rứt quá, mình đứng dậy mình đi, mình nói chắc tôi không có duyên, tôi tụng kinh sao tôi bức rứt quá. Khi mình tụng kinh mà tâm mình bức rứt, người mình khó chịu, đó là chướng ngại, cái nghiệp chướng của mình đó, ráng vượt nó. Mà khi vượt được nó gọi là công đức. Khi mình đem cái công của mình hạ thủ, mình công phu để mình tạo ra được cho cái nội công thâm hậu cho mình. Bây giờ Đức Phật trình bày: Thiện nam tử, Đức Như Lai nói pháp không hai lời cũng không nhầm lẫn. Không hai lời có nghĩa là không có nói sai, không có Phật không có phải nói như đầy rồi ngày mai Phật nói khác. Mà nếu có nói khác là chỉ vì căn cơ của người có khác cho nên Phật nói khác thôi, chứ còn cái tâm bình đẳng của Phật không có bị xúc giảm. Ví dụ bây giờ Phật nói cũng cái câu đó, mà Phật nói với người lớn Phật nói khác, nhưng mà Phật quan đứa nít Phật nói khác đó. Nhưng mà cái tâm, cái tình thương không có giảm, bởi vì người lớn Phật cũng thương, mà người nhỏ Phật cũng thương. Nhưng mà người nhỏ Phật biết nó nhỏ, nó chưa hiểu cái câu này sâu đâu, mình nói cỡ đó cho nó hiểu về được rồi.
thì cái câu giống như mình y chang như mình nói chuyện hàng ngày thôi. Mình nói chuyện với cái đứa con trai lớn của mình khác, mà mình xây qua đứa con nít mà có đứa con nhỏ xíu của mình nói khác ạ. Tật hai cách nói. Cho nên trong này nói không hai lời, không có nhầm lẫn. Tức là không có nhầm lẫn là gì? Biết rõ mọi căn cơ mà nói. Cho nên khi mà mình muốn nói một cái gì với ai, mình biết rõ mình đang nói với ai, thì tự giống như người mình Pháp Hòa thấy ở chùa mình đang chị Tý chứ đang nói chuyện Pháp Hòa là tiếng miền Nam rặt nha, mà chỉ say qua anh Minh cái mình nghe bột lọc với bún bò Huế rồi. Đó, tức là khi mà chỉ gặp cái người Huế là chỉ nói rặt tiếng Huế, mà chỉ xoay qua người Nam là chỉ rặt tiếng Nam, mà không ai biết. Bình thường chỉ nói chuyện ai biết chỉ người Huế, ví dụ vậy đó. Thì ở đây là không có nhầm lẫn. Phật cũng vậy, Phật không có nhầm lẫn khi mà gặp mỗi một cái đối tượng mà Phật nói pháp, không nhầm lẫn, không hai lời. Trí tuệ không ngăn ngại, cái trí của Phật không có ngăn ngại. Ai đặt những câu hỏi, ai nói cái gì mà Phật đều có thể giải đáp được, mà có nhiều khi không giải đáp. Không giải đáp vì không phải không biết, mà vì Phật biết họ không phải hỏi thành tâm, họ chỉ thách đố, thì thôi mình không nên mất thời gian. Tài hùng biện lời lưu loát không chướng ngại. Đây là những cái biện tài đó, những cái khả năng đó. Ngài Huyền Trang đó, đi qua Ấn Độ học 10 năm. Học 10 năm bên Ấn Độ, từ một người Trung Quốc qua Ấn Độ học tiếng Ấn Độ 10 năm. Vậy mà khi mà lên mà luận với các ngoại đạo, họ thua. Với cái sức học của Ngài cũng như với cái ngôn ngữ của Ngài, ở 10 năm mà luận biện mà các vị ở đó, thời đó người ta phải thua Ngài. Đủ cả trí biết. À, bây giờ cái trí biết cái gì? Biết nhân, trí biết nhân, trí biết thời, trí biết tướng. Cái đây là ở trong kinh đó, nói là người tu mình có 7 cái biết. Biết người, biết thời, biết tướng. Ví dụ ha, biết người là mình đối nhân xử thế, mình phải biết người đó như thế nào. Biết thời, tức là mình đến đâu, mình biết lúc nào tới, lúc nào về. Ở trong kinh có một cái bài kinh gọi là 7 cái biết. Pháp Hòa có nói cái bài kinh này rồi. Bây giờ biết tướng, không che giấu, không cần giữ gìn, cũng không thể nói lỗi. Tức là Phật giữ oai nghi tế hạnh đó, không phải lúc nào cũng có ro, nhưng mà sống bình thản như vậy mà người ta không có bắt lỗi gì được. Tại vì sao? Tại Phật sống như vậy hàng ngày. Pháp Hòa ví dụ ha, mình thường ngày mình gặp nhau mình không có gì phải gọi là rụt rè sợ sệt hết, cái rồi mình cũng thoải mái mình nói chuyện gì nè, cái tự nhiên có một ngày nọ bị cái cô đó cô bắt lỗi. Cái là từ đó về sau mình biết cái cô này khó lắm nha, mà lần sau gặp cổ mình phải thủ nha, mình nói là hoang là cổ sạc mình á đó. Thành thử ra tại vì sao? Tại vì con người mình còn sống với tập khí, và đôi khi mình còn sống với gì? Sống với cái đối với người nào mà người ta khó cái mình phải rụt rè một chút, còn ngại ngùng. Còn Phật á là luôn luôn sống với cái oai nghi bình thường như vậy, cho nên Phật không cần giữ gìn, nhưng mà không ai bắt lỗi được. Tại vì sao? Tại vì Phật luôn luôn sống như vậy. Khó lắm đó. Cho nên đó, người mình hay nói là Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà thật sự ra đó, Niết Bàn đó là một trạng thái bình an của tâm. Phật luôn luôn sống trong Niết Bàn, chứ không phải cái ngày Phật mất gọi là Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà bởi vì mình không có một cái từ nào khác để diễn tả cái ngày ra đi của Phật, nói theo bây giờ là ngày Phật mất. Nhưng mình thấy Phật mất nghe cái từ nó thường quá, cho nên mình mới nói là Phật nhập Niết Bàn. Không, Phật nhập Niết Bàn chứ thật sự ra Phật luôn luôn ở trong Niết Bàn, đâu cần gì nhập.
Khi mà Phật thành đạo với cội Bồ Đề là Phật đã có Niết Bàn rồi. Mà từ đó về sau Phật sống với Niết Bàn cho tới ngày Phật mất. Còn mình bây giờ thỉnh thoảng mình còn ra vô Niết Bàn á, cho nên mình mới nói nhập Niết Bàn rồi. Rời Niết Bàn, chứ còn thật sự Niết Bàn đâu phải là cái chỗ. Phật tử là mình phải nhớ cái này, Niết Bàn không phải là cái chỗ chết mới tới. Niết Bàn là một trạng thái của tâm. Tại vì theo cái tiếng Phạn chữ nơ, Nirvana, chữ nơ là no, là không. Khi nào tâm mình không có tham, giây phút đó là không, là Niết Bàn. Giây phút nào tâm mình không có sân, thí dụ mình ngồi đây giờ tâm mình không có sân, vậy là Niết Bàn. Nhưng mà cái Niết Bàn này của mình đó là nó part time thôi, giờ này thôi, chứ lát nữa là ai chọc ghẹo gì mình là nát bàn với mình đó, chứ không phải là Niết Bàn đâu. Phải không? Thành thử ra mình có Niết Bàn, nhưng mà cái Niết Bàn mình không phải là Niết Bàn tuyệt đối. Quý vị nhớ không? Chư Phật trong ba đời đạt được Niết Bàn tuyệt đối. Niết Bàn tuyệt đối tức là Niết Bàn viên mãn, rốt ráo là Phật luôn luôn sống vậy. Còn mình á, còn rụt rè, còn giả bộ, rồi thế này thế kia. Ví dụ như đói bụng muốn chết mà tại vì mới quen người ta, không lẽ người ta mời ăn liền. Cho nên dạ em ăn rồi, em no rồi. Cho nên rồi đôi khi mà tới hồi mà chịu ngồi ăn, trời sao no bạn dữ vậy ta. Không cần giữ gìn cũng không thể nói lỗi. Biết hết tất cả phiền não của chúng sanh, biết tất cả phiền não của chúng sanh. Mà bây giờ phiền não của chúng sanh sao? Nhân duyên khởi phiền não và nhân duyên diệt phiền não. Phật biết tất cả phiền não của chúng sanh. Chẳng những vậy mà Phật biết vì sao mà nó ra nông nổi này. Mới tuần rồi mình thấy nó gây muốn chết vậy, tự nhiên từng này nó thân lại đó. Phật nhìn Phật biết. Cho nên là nhân duyên khởi phiền não, nhân duyên diệt phiền não. Tám pháp ở thế gian không thể ô nhiễm. Tám pháp ở thế gian là gì? Nói theo Phật học là tám ngọn gió, gọi là bát phong. Tám pháp đó là gì? Thí dụ được với mất nè, khen với chê nè, vui với buồn nè, không? Rồi hơn với thua, nó đi từng cặp vậy đó. Hơn thua, được mất, khen chê, buồn khổ. Tám ngọn gió này nó cứ canh nó thổi mình, nó cứ canh nó thổi mình. Ví dụ như mình mới chụp tấm hình đem ra khoe, thì tôi mới chụp hôm qua nè, mà ai nói cho ơi sao chị chụp cái tấm hình này đẹp quá vậy, là bắt đầu còn nữa nè lật tới. Mà nếu mà ta nói ủa sao lúc này chị nhìn kỳ quá, cắt liền thôi. Mới vừa đưa ra cho coi, tôi định khoe ra vài tấm nữa rồi chê một cái là thôi, cái gió đó nó thổi tắt mất rồi. Tại sao mình nói được vậy? Tại vì hằng ngày mình sống vậy đó. Còn nếu như mà mình, thí dụ mình được ta khen là mình nói tới nghe, mà nếu mà mình bị lỡ ta chê, bắt đầu mình kiếm cách mình bào chữa. Tại hôm nay á, tôi bữa đó tôi đi tôi thiếu này, hôm nay tôi thiếu gì đó, đó là mình kiếm cách làm sao để mình đính chánh lại cái dở đó của mình. Cho nên á, tám pháp ở thế gian không thể ô nhiễm. Đức Phật đó là cái công đức của Phật, vì không có bị nó cho nên không có. Thí dụ như mình bị một cái điều gì đó, bây giờ mình thì trong hơn với thua đi, mà lúc nào mình cũng hơn người ta, mà mình muốn hơn người ta thì mình phải làm gì? Mình phải vận dụng cái cách nào đó, nó chưa có, đôi khi phải chưa lành. Mà hễ mười mà hơn người khác á thì chắc chắn mình sẽ mua cái gì, mua cái oán. Ở đời nó vậy, hễ mình hơn người khác thì nhớ nha, khi mình vừa hơn được người thì tức là mình cũng bị một người đang oán mình. Cho nên trong kinh có câu đó, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Ở đời mà nếu mình hơn người ta cũng là cái niềm vui của mình, nhưng mà thật sự ra bên cạnh đó mình cũng biết có những người, người ta ganh tị với mình,
Người ta đang oán trách mình và người ta tìm cách cái chỗ hở của mình. Ở đời là phải vậy thôi. Ở thế gian lòng, ở thế gian không thể ô nhiễm, có lòng thương xót cứu vớt người khổ não, đầy đủ mười lực. Mười lực này quý vị muốn biết mười lực này vì gì đó, đi về tìm cái bài Pháp Hòa nói ở Hải Đức gọi là trí lực của Như Lai, nói về mười cái năng lực của một bậc Như Lai. Bốn vô sở úy, tức là Phật có bốn điều không có sợ. Bốn điều không sợ đó là gì? Một là thuyết lậu tận vô sở úy, tức là ta đã đoạn trừ tất cả phiền não. Thuyết chướng đạo vô sở úy, nghĩa là tâm không sợ hãi, nói các pháp chướng ngại. Thuyết tận, thuyết chướng đạo vô sở úy. Rồi cái thứ tư là thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Đức Phật ở giữa đại chúng cất tiếng rống sư tử, ta là bậc nhất thiết trí, đã đoạn hết tất cả phiền não, có thể nói khởi nghiệp nào, đắc quả báo nào, và tự và biết sự diệt tận của sự khổ. Tức là Phật có bốn cái điều không có sợ. Vô ý tức là không có sợ. Ví dụ ha, mình lái xe, mình lái xe mà mình biết con đường đó mình đi đâu và đường đó tới đâu, quẹo lái tỉnh queo lái cũng sợ sệt. Mà mình lái một chỗ nào mà mình chưa có rành cái chỗ đó, chỗ đường đó, đó là bắt đầu mình lái nhưng mà có một chút hồi hộp. Mà khi mà mình thấy mà nó sao nó lạ lạ, không có giống thường ngày mình đi, là bắt đầu cái niềm sợ của mình nó sao. Thì ở đây cũng vậy, Phật biết tất cả cái nghiệp quả, Phật biết tất cả, cho nên Phật đi trong đời này mà Phật không có sợ. Cho nên Đức ở nơi Phật có 10 cái trí lực và 4 cái điều không có sợ. Và cái kế nữa Phật có cái gì? Có 3 niệm đại bi. 3 niệm đại bi là sao? Có 3 điều đại từ bi mà Phật có. Thứ nhất gọi là chúng sanh duyên từ bi. Thế nào gọi là chúng sanh duyên từ bi? Tức là Phật thấy, Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là bình đẳng hết, cho nên nhìn chúng sanh bình đẳng. Còn mình á thì cũng nói bình đẳng, nhưng mà làm gì làm chứ mình cũng hơi chưa bình đẳng lắm. Thí dụ mình trong số và những người mình giúp, mà hễ người Việt với nhau cái mình giúp khác chút. Rồi trong số người Việt đang ngồi đây mà người nào thân với mình hơn mình giúp, thí dụ vậy đó. Cho nên chúng sanh duyên từ bi, nghĩa là Phật duyên với tất cả chúng sanh và thấy rằng chúng sanh bình đẳng, Phật giúp. Rồi cái thứ hai gọi là Phật pháp duyên từ bi, tức là nhìn tất cả các pháp, biết mọi sự hòa hợp của các pháp, cho nên Phật ứng dụng tùy mọi căn cơ hoàn cảnh mà đó gọi là pháp duyên. Ví dụ ở trong chúng sanh có những người họ tánh tình là như vậy, thì mình cũng phải tới với họ, mình giúp họ. Bởi vì mình quán tất cả mọi chúng sanh duyên do nào mà họ có ở rơi trong cái hoàn cảnh như vậy, họ có cái duyên do, tức là họ có cái duyên, cái nghiệp của mọi người. Có một Phật tử nói với Pháp Hòa, giờ thầy có cách nào á, thầy chuyển ông chồng con không? Pháp Hòa mới nói, trời ơi, chồng chị chuyển con không rồi, mà thầy ở xa ngàn dặm sao chuyển. Thì Pháp Hòa mới nói là, chị mới nói là con khó chịu vô cùng, là tại vì á, bây giờ con thích đi chùa, con thích ăn chay, mà ảnh lại không làm mấy cái chuyện đó, con thấy như vậy là mình chưa được. Bây giờ mình đặt ví dụ, hồi xưa trước khi mình biết Phật pháp, mình giống ảnh không? Y chang. Nó mới đúng tần số, nó mới sống chung. Nhưng mà bây giờ mình cái cơ duyên, cái phước lành của mình nó hơn chút, mình nhận ra được những cái phung phí thời gian, sức khỏe, tiền bạc của sự đi chơi vô ích,
Cho nên bắt đầu giờ mình đi chùa nghe pháp. Nhưng mà nếu mình nghĩ mình vậy là đúng mà đặt ngược lại ảnh nghĩ mình là sai, ảnh cũng cự mình rồi sao? Cho nên mình phải thấy mỗi người mình có cái duyên gặp nhau, nhưng mà biệt nghiệp mỗi người mỗi khác. Thôi đừng nói chi người đời với nhau, người tu với nhau thôi. Bây giờ thí dụ giờ cũng là cái duyên tu nè, đó, giờ vô đây ngồi đây duyên tu hết trơn á. Nhưng mà rõ ràng mỗi người mỗi nghiệp không? Tu tu chứ mỗi có người thì cái nghiệp hay giận, người thì nghiệp hay hờn, người thì nghiệp hay la. Mỗi người mỗi một cái nghiệp khác nhau hết à. Cho nên Phật thấy Phật biết, cho nên á mình đừng có khiều Phật, mình nói đừng chơi với người đó, tính tình gì cũng lắm. Mình hay có cái kiểu mà khiều người ta, báo cho người ta biết, tôi nói chị biết nha, cái cô đó vậy, anh kia vậy á, chị đừng có tới gần nghe không. Nhưng mà mình có khiều chứ Phật cũng bình thường à, tại vì Phật quán được sao? Phật quán được là pháp duyên từ bi, tức là Phật thấy được mọi cái duyên, mọi cái nguồn cội của mọi người. Có nhiều người người ta sống trong một cái môi trường giận dữ, cho nên giờ mình ta vậy là cũng một phần. Rồi có nhiều người ta sống trong một cái môi trường sung sướng quá, bây giờ vô ở cực cực về ở không nói. Rồi cái thứ ba gọi là gì? Vô duyên từ bi. Vô duyên này không có nghĩa là đối diện là với lại theo cái nghĩa thông thường của mình hiểu là người đó vô duyên hay là có duyên. Vô duyên là gì? Tức là cái lòng từ mà không cần phải đặt một cái điều kiện giúp họ, mai mốt họ phải thương mình. Vô duyên đây là không cần đặt mọi cái điều kiện gì hết khi mình giúp người ta. Phong Hòa ví dụ á, ví dụ hàng tuần của mình có cái anh ở đứng hay cửa đó, khi mình thấy vậy cái mình tội mình vô mình bới cho học cơm. Có bao giờ trong đại chúng ngồi đây mà ai bới cho anh đó một hộp cơm mà đặt một điều kiện với anh là tôi giúp cho ông này rồi để mai mốt tôi kiếm chuyện, của tôi có chuyện tôi nhờ ảnh, có không? Không. Tại vì mình biết rõ ảnh không có gì để mình được nhờ hết trơn. Nhưng mà đối với người khác mình đặt điều kiện à, tôi thấy rõ tâm chúng sanh mình không? Mình biết rõ là cái anh đó đó, ảnh không có cái chuyện gì để mà mình được nhờ ảnh hết đó, trên thì cũng bới một cơm, nhưng mà bới bằng cái tâm vô duyên từ bi. Cho nên nhiều khi á, mình á thấy cái người kia nghèo á, trời ơi tội nghiệp quá, nè 50 đồng, vậy mà đi ra chợ á trả giá cho được 50 sen. Đó là mình thấy rõ ràng mình sẵn sàng đóng một vai thi ơn Bồ Tát đối với một người nghèo 50 đồng. Nhưng mà một cái người là buôn bán á, 50 sen mình cũng không bỏ qua. Mua cho được 5 đồng thôi, kèo này cho được 50 sen để rồi mình hạnh phúc, mình ra mình nói nè, thấy không mấy bà mua mắc hơn tôi 50 sen nha. Thì rõ ràng là cái tâm của mình khi mình biết người nào mà không còn, mình không có gì để lợi dụng được thì mình sẽ đối với người đó thiệt là tốt. Trong cái vô tình đó mình đã ứng dụng được một cái tâm gọi là vô duyên từ bi đó. Trong cái vô tình mình đã làm được việc đó, nhưng mình sẽ không làm được việc đó với một cái người nào khi mình biết họ có điều kiện gì để mình đòi hỏi ở nơi họ. Mình đi qua Ấn Độ mình gặp người nghèo cho quá trời cho luôn, nghĩa là cho đến mỗi một chai dầu cuối cùng trần dắt trong áo cũng đem đi cho luôn. Nhưng mà với một người nào đó mình không thể làm được như vậy. Cho nên á, đối với ba niệm đại bi, thứ nhất chúng sanh duyên từ bi, pháp duyên từ bi và vô duyên từ bi. Cho nên có nhiều khi người ta vận, người ta kêu gọi một cái lời từ thiện á, ta nói xin quý vị hãy vận dụng vô duyên từ mà làm việc này. Vô duyên từ là gì? Đây là một cái việc làm, thí dụ như Fort McMurray cháy rừng thì mình không có biết là

mình phải được hiểu là cái sức lực, cái lực của thân và cái lực của tâm. Ví dụ như là bình thường á, mình bưng bao gạo 5 kg bưng nổi, nhưng mình thấy một cái chuyện nguy cơ gì mà nó xảy đến, trời ơi, tự nhiên bưng bao gạo 10 kg cũng được nữa, mà bình thường bưng 5 kg bưng không nổi. Tại vì sao? Tại lúc đó cái tâm lực mình á, nó thắng, mình nó thấy cái nguy hiểm nó đến, thắng. Cô Pháp Tịnh hôm qua có kể chuyện này rồi. Năm 68 mà khi mà mậu thân bơm dội đó, bơm dội cái thì cổ chui một cái mốt xuống dưới gầm giường. Một lát xong hết ra không được. Cô mới gọi ông bạn đời của cô dỡ giường lên cho cổ ra. Ông nói hồi nãy sao bà chui vô được. Nó nói nãy sao tôi ghe bơm dội tôi sợ quá, tôi làm cái mộ. Cái tâm lực của mình nó mạnh lắm. Hồi Pháp Hòa qua mà Pháp Hòa tập đi xe đạp đó, Pháp Hòa đâu có biết đi xe đạp. Ở Việt Nam là không hề biết đạp xe đạp. Rồi qua tới đây mà người ta cho chiếc xe đạp mà danh nó kêu lên chỉ cho đạp. Nó dẫn mình lên cái dốc nhỏ nhỏ thôi, nó đẩy một cái bột mà trong lúc mình chơi với, mà nghĩa là mình không tự mình đạp là mình sẽ chết, mình sẽ té chết. Tự nhiên chọt hai cái chân vô đạp rồi là biết đi xa đạp luôn. Rồi chỉ một buổi chiều đó thôi, nó đẩy vào một cái bột là trong cái lúc mà mình phải đối diện với cái té ngã sợ quá mà biết đi xa đạp. Hồi nhỏ có gọi dưới quê, nói quê nhưng mà ở thành phố, lâu lâu mới về cái miền tận cùng của quê thì ít có khi nào đi cầu khỉ, cho nên hồi nhỏ đi cầu khỉ sợ lắm. Vậy mà có một lần mà công an rước một cá rồi là Pháp Hòa chạy qua cầu khỉ một cái một, và từ đó Pháp Hòa biết đi cầu khỉ luôn, đi không sợ sệt. Đó cái tâm lực. Cho nên Đức Phật ở đây, Đức Phật có hai cái lực, thân lực và tâm lực đều viên mãn. Bây giờ nói về cái tâm lực và thân lực thì Phật trình bày cái lực đó ở cái trang 70. Vì sao mà được đầy đủ thân lực thiện nam tử? Bây giờ Phật đưa cái ví dụ. Tầng trời thứ 33 có một thành lớn tên Thiện Hiện. Thành ấy bề rộng 10 muôn dặm, có 100 muôn cung điện, và các vị trời ở trong thành có tới 1060 muôn, 6660. Trong 3 tháng mùa hè, vua Thích Đề Hoàng Nhơn muốn qua rừng Ba Lợi Chất Đa để du ngoạn, thì từ trên núi Càng Đà có một con hương tượng là Y La Bát Na có 7 đầu. Vua Đế Thích vừa khởi niệm, voi kia đã biết và đến ngay trong thành Thiện Hiện. Bao nhiêu nhân dân đều từ trên đầu voi kia lần lượt mà đi qua rừng Ba Lợi Chất Đa. Rừng kia cách thành 50 dặm, sức mạnh của con voi ấy hơn tất cả hương tượng. Giả sử hiệp 18.000 hương tượng như vậy, sức kia chỉ địch với một lóng tay của Đức Phật. Cho nên thân lực của Phật vượt hơn thân lực tất cả chúng sanh. Vì thế giới không hạn lượng, chúng sanh cũng như thế, tâm lực của Như Lai cũng vô biên. Thế nên chỉ có Đức Như Lai được gọi là Phật, chẳng phải hàng nhị thừa được xưng là Phật. Đưa một cái ví dụ thôi. Trong này nói là, thưa đại chúng, khi mà người ta nói trong kinh nói từng trời thứ 33 đó, là quý vị biết trời đó gọi là trời Đao Lợi. Nó còn có một cái tên nữa gọi là trời Đao Lợi. Và trời Đao Lợi này nằm ở tầng thứ 33. Và vị vua ở đó, vị vua cai quản trời đó gọi là Thích Đề Hoàng Nhơn, mà người thế gian thường gọi nôm na là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Người thế gian gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, tức trong kinh gọi là Thích Đề Hoàng Nhân ở từng trời thứ 33. Và trong kinh nói rằng, ví dụ như, vì cái này là theo cái truyền thuyết Ấn Độ, theo cái truyền thuyết Ấn Độ là ở cõi trời đó có một vị vua, và ở đó có những cái cung điện như thế nào. Và trong kinh Đức Phật đem ra ví dụ thôi. Thì cái con voi đó đó, nó có 7 cái đầu, mà dân ở cõi đó xuống được, đi trên cái đầu của con voi mà đi qua đến một cái vườn kia mà chơi được. Thì nói sức lực, thân lực, tâm lực của một Đức Phật còn hơn cả

lực của con voi như thế nữa. Đưa một cái ví dụ thôi. Thưa đại chúng, mình hay nói về những cái lực. Lực tức là gì? Ở trường hợp này là sức mạnh. Thí dụ như mình có ngũ căn ngũ lực. Khi mà trong người chúng ta có được cái đức tin thì nó tỏa ra cái gì? Cái lực của đức tin. Ví dụ mình tin rằng mình ăn chay mình sẽ giảm được thịt cá thì mình sẽ giảm được bệnh. Mới đầu ăn khó, ăn nó ngán, nhưng mà với cái niềm tin là mình sẽ vượt qua cái cơn bệnh này. Quý vị ở đây nè, người nào bị cao máu đó, bây giờ bác sĩ nói là phải giảm mặn. Trời ơi, bắt đầu ăn lại lạc lạc, khó ăn lắm. Nhưng mà ăn riết thời gian nó sẽ quen. Có nhiều người bây giờ ăn uống không được nêm mặn, không được nêm đường, nói chung là nấu rất là lạc, ăn khó lắm. Nhưng mà vậy vì bệnh mà mình tin rằng đây là những cái nguyên do mình phải làm để mình vượt qua bệnh. Thì nhờ cái tính lực như vậy cho nên nó đưa tới tấn lực, tức là siêng năng, cần mẫn, chịu khó, chịu cực, vượt qua. Ngày hôm nay mà chúng ta có được như vậy cũng nhờ chúng ta có tính căn và tính lực, tức là có niềm tin và có sức mạnh của niềm tin. Cho nên mình làm việc gì mình phải nương vô Phật lực, pháp lực, tăng lực đó, quý vị nhớ không? Rồi á, chúng ta phải có tâm lực. Thường thường mình làm cái gì á, có cái tâm lực á, thì cái thân lực mình nó khỏe hơn. Ví dụ cái đó nặng, nhưng mà mình phải suy nghĩ cách nào để làm cho mình giảm cái nặng. Chứ còn mình cứ thấy vậy cái nhào vô mình khiêng lên, có ngày cục xương sống, mà dùng sức nhiều mà không đi tới đâu hết. Ví dụ bây giờ mình thấy cái chỗ đó nó dơ mà nó dính rất là lâu, rất là chặt, mình cầm cái cây mình kì hết sức mà khó ra. Thôi giờ mình thay vậy, mình đổ lên miếng nước, để đó ngâm chừng 5-10 phút sau nó mềm ra, tới cầm cái bóp lao nhẹ nhàng sạch trơn đó. Cái người mà người ta có dụng cái tâm thì ta đỡ mất sức. Còn mình làm cái gì mà cứ dùng ý mình có sức mà làm mà không chịu suy nghĩ thì còn hồi làm hồi mất thời gian vô cùng. Cái người mà người ta nấu ăn, ví dụ như ta nói bữa nay là mình có 3-4 món rau mình rửa để mình nấu nồi canh chút chút vậy, người ta thấy một cái rổ thôi, trong bộ rổ đó ta đựng được 3 thứ rau, chứ không nhất thiết là phải cái rổ này rổ này rổ này. Cứ là mình làm theo cái quán tính bình thường, là cứ hãy mỗi lần đựng gì lấy cái rổ mà không suy nghĩ mình làm thế nào. Làm xong một lát cái nấu mệt rồi, dọn mệt hơn, tại vì nấu xong rồi có một nồi canh mà 5 cái rổ. Một lát mình làm rất là mệt, là tại vì mình không có dụng cái tâm của mình trong khi mình làm việc. Không phải nhớ có mấy lần đi những cái khó tu, là bữa nào mà chia phiên đến mấy anh Tây, thầy Tây mà vô nấu là thôi, mình từ đói cho tới đói, là tại vì mấy anh là cứ cà rốt, cái gì cái chó được trong tủ là cứ chặt ra rồi khui đồ hộp. Trời ơi, mình nhìn là mình thấy sình bụng thứ đơ, thấy là không ăn được. Mà một lát hả, trong chùa, trong cái bếp đó, nồi với chảo không còn một cái để mình xài. Bởi vì mấy anh cứ hộp đậu, mấy anh cũng lấy một lon. Ha, một hộp đậu này cũng cái rổ, mà một lát 5-7 cái rổ, nồi chảo về anh đem ra anh sử dụng hết. Anh nấu cơm anh không biết nấu, cái lớp nó nhão, lớp nó sống, bắt đầu anh chia ra anh lấy nồi này, anh cái nào sống anh đổ vô, anh làm nồi cho nó chín, cái nào nhão anh múc ra cái nấu cho nó ráo. Một lát nữa không có cơm nào ra cơm nào, mà không có gì để ăn. Mà có nhiều thầy mà nóng tính, chưa chịu nóng, trời là trời, ăn không được gì mà rửa muốn chết, ví dụ vậy đó. Cho nên ở đây á, Phật trình bày cái thân lực và cái tâm lực của mình. Phật xác định với mình, tâm lực nó mạnh lắm, thân lực và tâm lực của Phật đều được viên mãn. Bây giờ Phật trình bày các đức hiệu. Đức hiệu là sao? Tức là những, tại sao Phật được gọi như vậy? Ở trong này ví dụ,
Vì những nghĩa như vậy nên gọi Đức Phật là Vô Thượng Sư. Vô Thượng Sư là ông thầy trên tất cả các thầy, mà anh em không phải Phật tự xưng được cái biệt hiệu đó thôi. Đại Trượng Phu. Và có một cái danh hiệu người ta thường gọi là Phật là hương tượng trong loài người. Hương tượng đó là một loài voi ở trong loài người. Nếu trong các loài, trong các loài voi thì Phật là hương tượng. Là sư tử, là long vương, tức là người ta hay dùng cái gì mà nó mạnh mẽ nhất, thậm chí những con vật, thì người ta cũng ví dụ Phật như vậy. Người ta nói Phật là sư tử vương, pháp vương vô thượng tôn. À, là điều ngự. Điều ngự có nghĩa là cái người có khả năng điều phục và chế ngự, gọi là điều ngự. Đó là một trong những hiệu của Phật đó. Và thưa đại chúng, những cái từ mà nãy giờ mình gọi như là Vô Thượng Sư nè, Đại Trượng Phu nè, Hương Tượng nè, Sư Tử nè, Long Vương nè, Điều Ngự nè, là chỉ cho Phật hết á. Bậc Đại Sư cũng gọi là Đại Thiền Sư, Đại Y Sư. Y Sư tức là thầy thuốc á, người thầy lớn. Đại Ngu Vương, nếu mà nói về trâu thì đây là châu chúa, Ngu Vương. Ngu Vương trong loài người cũng gọi là Tịnh Liên Hoa, là đấng vô sư độc giác. Tức là Phật cũng là một trong những người không thầy mà giác ngộ, làm nhãn mục cho chúng sanh. Làm nhãn mục cho chúng sanh là gì? Tức là làm con mắt cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ là mình muốn làm việc gì đó thì mình lấy Phật ra, mình làm cái biểu tượng để mình noi theo, mình học theo. Cho nên Đức Phật còn được gọi là làm nhãn mục cho trời người. Thí dụ một cái bậc thầy, mà cái vị thầy đó rất là giỏi, rất là hay, lúc nào mình cũng có thể gần gũi và nương tựa, nhìn những cái việc làm của vị đó để mình dò thấy, mình làm theo. Thì mình nói con chúc cho thầy sống lâu, luôn luôn làm nhãn mục cho chúng con. Tức là thầy luôn luôn là giống như con mắt của chúng con vậy đó. Chúng con muốn soi tới chỗ nào thì chúng con nghĩ tới thầy, gần được thầy, hỏi thầy là tự nhiên thầy soi sáng cho chúng con. Đó là nhãn mục. Là vị đại thí chủ. Đại thí chủ là gì? Không phải cho nhiều kiêu đại, mà ở trường hợp đại thí chủ này là cho tất cả những gì mình có. Là bậc đại sa môn. Chữ sa môn là để chỉ cho một người tu thôi. Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn. Phật giáo mình cũng ở trong Ấn Độ cho mình cũng dùng cái từ sa môn. Những tôn giáo khác ở Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn để chỉ cho người tu. Cho nên chữ sa môn là một danh từ khiêm cung. Nên tôi chỉ là một sa môn thôi, tức là một người tu vậy thôi, không có gì đặc biệt. Đại Bà La Môn, nếu mà nói Phật là một Bà La Môn thì đây là một vị Đại Bà La Môn. Tịch tịnh giữ giới chuyên cần, tu hành tinh tấn, đã đến nơi bờ giác ngộ giải thoát. Thiện Nam Tử, thanh văn duyên giác, dù có bồ đề đều không được những việc như trên, nên chỉ có Đức Phật mới được xưng là Phật. Đó là những cái từ mà mình gọi Phật. Ngoài cái danh hiệu Phật, chúng ta còn có thể gọi Phật là Điều Ngự, là Đại Trượng Phu, là Đại Thí Chủ, vân vân. Bây giờ Phật kết thúc. Thiện Nam Tử, Bồ Tát có hai hạng: tại gia và xuất gia. Xuất gia Bồ Tát phân biệt ba thứ Bồ Đề như vậy không khó, tại gia Bồ Tát phân biệt mới thật là khó. Tại sao? Vì người tại gia có rất nhiều nhân duyên ràng buộc vậy. Phật kết luận là trong, dĩ nhiên là Bồ Tát là có hai hạng: tại gia và xuất gia. Nhưng người tại gia thì ràng buộc nhiều hơn. Cho nên mình mới tu ngoài ra, ngoài làm Bồ Tát ra đó, theo tinh thần của Bồ Tát giới nha, ngoài làm một Bồ Tát tại gia, một tháng mình cũng còn tu 6 ngày Bát Quan Trai nữa. Một tháng 6 ngày. Còn bây giờ đó là tệ lắm là mỗi tháng phải có 1 ngày. Tại sao mình tu Bát Quan Trai? Tuy mình làm Bồ Tát tại gia, nhưng mà thật sự
cái sự mà xuất trần xuất thế, gọi là lìa những cái ràng buộc thật sự đó, chưa làm được bao nhiêu. Cho nên trong một tháng mình có tu mấy ngày bát quan trai để gieo thêm cái nhân duyên xuất gia. Bây giờ á, dù mình cái tâm mình rất là rộng, nhưng mà bây giờ mình còn cái nhà phải lo, mình còn xe phải lo, mình còn bảo hiểm phải lo. Thành thử thật sự mình muốn cho nhiều lắm, nhưng mà mình còn nhiều cái phải lo nữa thì làm sao mình làm được. Hay nói một cách khác, mình còn ở trong đời này, mình có những cái gì mình thì mình phải buộc lòng, mình phải ràng buộc với cái đó. Cho nên người xuất gia thì cái sự tùy duyên quá độ của mình đó, nó dễ hơn là một người tại gia. Ở trên phương diện tu bình đẳng thì tại gia xuất gia gì cũng đều được là những bậc Bồ Tát hết. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự mà thảnh thơi, thông dong, ít chướng ngại thì người xuất gia ít chướng ngại hơn. Còn người tại gia mình làm gì làm chứ mình cũng phải còn ràng buộc. Đây là Phật xác định. Thì như vậy á, chúng ta đã xong cái phẩm thứ ba. Thì bây giờ á, cái phẩm này á có cái tên là ba thứ bồ đề, tức là nói tới nói lui cả cái phẩm này Phật chỉ giải thích tường tận, rồi đem những cái ví dụ để cho chúng ta thấy được rõ cái bồ đề của ba bậc, cái sự giác ngộ của ba bậc. Một bậc là chỉ do nghe, gọi là thanh văn. Một bậc là có sự suy nghĩ chút, và một bậc là có sự ứng dụng tu hành. Và Phật cho mình thấy rằng cái chỗ rốt ráo là khi chúng ta được thành tựu quả Phật. Nó khác là ở như vậy. Còn nói một cách khác hơn, để gần gũi mình hơn, thì nói gì nói không bằng sự thực hành. Thấy không? Sự thực hành của mình nó mới thật sự cho mình được một cái an lạc thiết thực. Đó là cái phẩm thứ ba, gọi là ba thứ bồ đề. Và hôm nay mình đã xong cái phẩm này rồi, thì kỳ sau á mình sẽ học qua phẩm thứ sáu, gọi là phẩm tu hạnh nghiệp 32 tướng. Thì ở trong cái phần kinh này đó, lúc nào nó cũng có một cái phần cuối mỗi một phẩm gọi là cương yếu. Ví dụ quý vị có quyển kinh mà quý vị về nhà, quý vị đọc xong một cái phần đó đó, quý vị đọc cái đoạn cương yếu, xem coi cái lời tổng kết, cái lời mà nói tóm tắt, giải thích tóm tắt về cái phẩm kinh đó, mình cũng có thể hiểu được một phần. Cho nên đặc biệt là cái quyển này, cái vị dịch giả có thêm cái đoạn cương yếu cho mình đó, để cho mình dễ dàng đọc xong một phẩm. Thì có nhiều khi mình không hiểu phẩm đó cái ý nghĩa hết, thì hy vọng cái phẩm cương yếu này giải thích. Mà nếu mà giải thích mà mình chưa hiểu nữa thì chịu khó mình đi mỗi thứ bảy để mình nghe cái sự giảng giải. Mà nếu mình nghe cái giảng giải nữa mình vẫn chưa hiểu nữa thì mình bắt đầu mình ứng dụng, mình tu, chắc đợi ngày mình làm Phật rồi mình hiểu luôn. Thì thật sự ra từ lâu á, là từ khi in được cái quyển kinh này á, thì trong lòng Pháp Hòa cũng nuôi một cái ước nguyện là làm sao mình có thời gian và mình đủ cái hiểu biết để mình có thể chia sẻ với quý Phật tử trong đạo tràng. Tại vì có quyển kinh mà mình không học kinh thì nó cũng ổn đi. Mà quyển này á, là mình đã cho ra mỗi người một quyển rồi mà mình cứ để hoài thì ổn. Rồi lâu lâu Pháp Hòa lại cứ nhìn cái quyển kinh này thì thấy là mình trong lòng mình muốn, cho nên là cũng cố gắng tìm tòi những tài liệu, nghiên cứu học hỏi để rồi chia sẻ với quý vị. Có thể là thưa đại chúng, với những cái phẩm kinh mình đang học như thế này nó thuộc về những phẩm kinh đại thừa,
không? Cho nên mình thấy là lời lẽ rồi trong này nó nhiều, nó rộng mà nó nhiều thứ lắm. So với những cái kinh gọi là kinh nguyên thủy á, thì nó đơn giản lắm. Thì bây giờ á, thỉnh thoảng quý vị sẽ có một câu hỏi là những cái phẩm kinh này nó có thiệt không? Có phải Phật sự do Phật nói không? Tại vì thỉnh thoảng mình sẽ nghe ai đó nói cho mình biết là kinh Đại Thừa không có thiệt, hay là do các vị người ta sau này người ta dựng lên. Thì thưa là mình là Phật tử, so với cái trí của các bậc trước đó, rồi thôi bây giờ cho dù không phải là Phật nói đi, chư tổ mà có soạn ra là mình thấy rằng nhiêu đó thôi, mình đọc hoài học cũng quá trời quá đất thứ rồi. Thì thôi bây giờ cái thời gian mình học kinh đó là mình thanh lọc những đoạn kinh nào mình thấy hay, ứng dụng được mình cứ ứng dụng. Đừng có khởi cái tâm phân biệt là kinh này kinh Đại Thừa, kinh Tiểu Thừa, và cũng không có khởi cái tâm phân biệt là kinh này là kinh thật Phật nói hay là kinh ngụy tạo. Cái cốt cái mà chúng ta đang cần ở đây là chúng ta đang đói, chúng ta đang đói những cái giáo pháp, chúng ta đang đói những cái phương pháp để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu trong kinh có một cái đoạn nào hay mà giúp được cho mình thông suốt được để mình tiến bộ, mình tu, thì mình cứ nhận cái đoạn đó. Không nhất thiết là mình học cả một cuốn kinh mà phải tin từng chữ từng lời trong đó, không cần. Mà Phật cũng không muốn như vậy. Tại vì nếu như vậy là mình trở thành ra một cái máy móc mà mình không có linh động ứng dụng được tất cả những cái gì mình học. Quý vị có nhớ là có một lần Hòa kể cho đại chúng nghe câu chuyện là quốc sư và quốc bảo không? Nếu như trường hợp đó, cái người mà có thể nói thao thao những cái gì mà người ta biết, cái đó chỉ mới là quốc sư. Còn nếu như cái người đó ứng dụng được những gì họ nói, và những gì họ nói rất thiết thực gần gũi cho cuộc sống hàng ngày của con người, thì cái đó là quốc bảo. Vì sao? Vì quốc bảo á, thì ứng dụng được cả nước, mà quốc sư á, thì chỉ ở trong cung điện thôi, làm thầy của vua chấm hết. Hay là nói là quốc sư có ngày chết, còn quốc bảo thì muôn đời. Thở đây cũng vậy. Những cái bản kinh mà mình học như là kinh Niết Bàn, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh U Bà Tắc Giới, kinh Đại Bảo Tích, tất cả những cái đó đều là thuộc kinh điển Đại Thừa. Và khi mình học kinh đó, dù bất cứ kinh nào, và cứ nhớ là không nhất thiết là mình phải răm rắp từ đầu trang đến cuối trang mình ứng dụng. Nói trời ơi, chỗ này đâu có sao đâu. Thí dụ đọc cái chỗ đó Phật dạy đoạn này khó quá, nhưng mà đoạn này Phật nói tôi làm được nè, thì mình cứ đò học được đoạn nào, mình tu được đoạn nào thì mình quý. Cho nên ví dụ bây giờ mình trong các cái món ăn, là mình ăn được món nào thì mình ăn gì, món nào nó cũng có cái chất dinh dưỡng của nó. Và cái món nào mình ăn không được thì không có nghĩa là không ai được ăn, và món đó sẽ là bỏ. Mình ăn không được thì người khác ăn. Nhờ vậy cho nên quý vị thấy không, của không ngon nhà đông con cũng hết. Cái gì dở dở đem ra kệ, người miếng cũng hết ha. Thành thử ra Pháp Hòa xin nhắc thêm như vậy, để sau này đại chúng có dịp mà tình cờ đó, mà quý vị có nghe hay thấy một cái bài viết, Một cái lời nói nào đó, cái thời gian mà chúng ta nghiên cứu kinh điển và chúng ta tu nó ít lắm, thì chúng ta không có thời gian để mà ngồi luận biện cái nào thiệt cái nào giả. Cái đó là để cho những người người ta, cái gì đó gọi là gì, học giả ta nghiên cứu. Còn ở đây á, là mình chỉ, cái mục đích của mình chính ở đây là những bản kinh mà chúng ta có được, chúng ta đem ra chúng ta học, rồi chúng ta tìm lặt lại những cái gì nó thiết thực trong cuộc sống của mình thì chúng ta nói. Và đỉnh thoảng quý vị thấy có những đoạn hòa giảng lược thôi, không có nói nhiều. Là tại sao? Tại vì cái đó nó chỉ cần lướt qua thôi.
Ví dụ như nãy cái đoạn mà ví dụ như cảnh trời bao nhiêu rồi con hương tượng nhiều như tử đó không cần thiết, tại ở trển cái chuyện đó, chuyện ở trển á, bao nhiêu cung điện rồi con voi có bảy cái đầu vậy đó, chuyện ở trển mình có nói cho nhiều rồi nó cũng không có, mình cũng chẳng biết được cái gì trên đó, thôi lượt thì nói cho biết sơ sơ vậy đó. Cái chính là mình muốn nói ở chỗ cái đoạn sau là nói về cái tâm lực đó, thí dụ vậy đó. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi mới nói có một người bạn á, thỉnh cái tượng Quan Âm về để trong nhà. Thì có ông thầy phong thủy ông tới, ông nhìn cái tượng, ông nói cái tượng này không có được để ở đây, cái tượng này là phải đem ra biển để. Thì Phật tử mới nói thầy ơi vậy rồi bây giờ làm sao con giải thích cho cái vị Phật tử này hiểu. Pháp Hòa mới nói à thì thôi nói với người ta múc một thau nước bỏ muối vô coi như là nước biển. Ví dụ bây giờ nói là Quan Âm đó phải đứng ở trên biển rồi mình đem cái tượng ra biển để. Ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ mình nói là tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát ở địa ngục. Rồi mình biết địa ngục nằm đâu, không để đưa Ngài về đúng chỗ của Ngài. Mà trong khi đó Quan Âm á là một thôi. Nhưng mà tại vì những cái công hạnh cứu độ của Ngài cho nên mỗi một cái bức tượng nó mang một cái tên. Thí dụ như Ngài ở biển, Ngài cứu những người đi biển thì gọi là Nam Hải Quan Âm. Người nào mà muốn có con thì lại Ngài để Ngài cho được cái ước nguyện là sanh con thì gọi là Tống Tử Quan Âm. Người nào mà bệnh tật nhiều quá đến xin Ngài để Ngài cho cái ban cái sự gia hộ là hết bệnh gọi là Cứu Bệnh Quan Âm. Cứu Bệnh Quan Âm. Rồi người nào mà người nào mà đau đầu đau bụng gì đó thì hay cầu Ngài là trừ thống trừ đầu thống Quan Âm, trừ phúc thống Quan Âm. Rồi không lẽ bây giờ cái tượng đó là cái tượng, cho dù đó là tượng của Nam Hải rồi phải đem ra biển để sao? Thành thử ra mình dễ tin một cái lời như vậy rồi mình hoang mang, mình khó chịu như vậy đó. Ý kiến đó gọi là tà kiến. Cái thấy gọi là tà kiến. Như hồi trước mình nói đó, tà kiến là gì? Cái thấy nó sai lệch, nó không có đúng. Rồi bây giờ thí dụ như nói là Phật Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất. Rồi mình biết trời Đâu Xuất ở đâu để mình trả cái tượng nó về để cho đúng chỗ. Mà thật sự cái tượng mà bây giờ bụng bự rồi cầm chuỗi rồi cười ta toét đó, mình kêu là Phật Di Lặc, đó là mình kêu theo người Việt Nam với người Hoa của mình thôi nha. Chứ còn Phật Di Lặc không hề phải là cái tướng đó. Lỡ mai mốt mình tu được thần thông mà về tới cõi trời Đau Lợi gặp Phật Di Lặc thiệt, nói no I'm looking for a fat man. Tôi tìm cái Phật nào bụng bự mới kêu là Phật Di Lặc, chứ còn bụng ông ốm nhôm mà Di Lặc gì. Không phải. Cái tượng Di Lặc mà ngày nay chúng ta thấy bụng bự rồi cười tê tê cầm bao đó mà mình gọi là Phật Di Lặc đó cũng không có đúng nữa. Cái vị đó chỉ là một hòa thượng ở tại Trung Quốc thôi. Nhưng mà người ta tin, người ta nghĩ rằng, người Trung Quốc nghĩ rằng á, ông này là do Bồ Tát Di Lặc thị hiện, cho nên người ta mới lấy cái dáng của hòa thượng đó, người ta tạo cái tượng đó rồi người ta gọi là Di Lặc. Chứ còn thật sự Di Lặc không phải như vậy. Ngay cả Đức Quán Âm, ngay cả Đức Quán Âm bây giờ trong đầu của mình nghĩ là hãy nói tới Quán Âm là mình tưởng tượng một người nữ trên đầu đội một cái mão, mặc bộ đồ trắng thướt tha, tại vì mình là người Á Đông, mình là người Việt, mình là người Hoa, và nói Đức Tứ Quán Âm là nói tới hạnh từ bi, cho nên mình tạo Đức Quán Âm ra dáng của người nữ, chứ thật sự Ngài có phải nữ đâu. Bây giờ mình đi vô chùa Tây Tạng chứ Quán Âm không hề có cái dáng Quán Âm ngồi cầm cái nhành dương. Quan Âm không biết, tại vì khi nào thấy cầm bình nước với cây dương liễu mới kêu Quan Âm. Có những cái bức hình Quan Âm không hề cầm bình nước mà cũng không có dương liễu, mà Quan Âm cầm gì? Cầm cái vỏ cá, cầm cái vỏ hoa, cầm cái ngọc như ý, cầm cái thí vô ý, cầm sâu chuỗi. Cầm sâu chuỗi gọi là sổ châu Quan Âm. Ngồi trên chiếc giá, chiếc lá gọi là Nhất Diệp Quan Âm. Đứng trên đầu con rồng là Long Đầu Quan Âm. Đứng trên đầu con cá gọi là Ngư La Ngư Đầu Quan Âm. Nhiều lắm.
Nhưng mà tại vì người ta nói rằng Đức Quan Âm có thể thị hiện tất cả mọi hình tướng để cứu độ chúng sanh, cho nên người ta có thể, không phải chỉ 32 mà ai có nhiều cái suy nghĩ khác có thể làm ra nhiều nữa. Thí dụ bây giờ á, có Đức Quan Âm nào chuyên môn ngồi ở ngoài đường 95 phát cơm cho homeless thì mình sẽ có homeless Quan Âm. Tại vì hạnh nguyện từ bi mà, đâu có bị hạn hẹp ở 32 cái khổ, cái cứu độ đó đâu. Chúng sanh muôn ngàn thứ khổ, mà nếu một vị nào đó thương làm cái hạnh đó thì cũng có thể là một Đức Quan Âm, chứ không phải là chỉ có một việc. Thí dụ một cái người nào đó đó đi tới trường học, học xong rồi luôn luôn đi một vòng lượm những cái miếng rác của những học sinh khác, không cần ai hay biết, nhưng mà nhờ cái camera những người ta ngồi người ta kiểm soát mà ta thấy chiều nào cũng có một em học sinh lượm rác mà không cần ai hay biết, mà cũng chẳng ai sai biểu. Và qua cái máy quay phim đó, người ta luôn luôn gặp một cái em học sinh đi lượm rác như vậy, thì em đó cũng là một Đức Quan Âm, phải không? Lượm rác Quan Âm. Cho nên mình phải hiểu như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó thoáng. Hồi chiều này á, Pháp Hòa phải gặp một cái gia đình, và bây giờ đang có một cái khó khăn là sắp đám cưới tới nơi mà chưa ngã ngủ hai cái đạo. Bây giờ một bên là dứt khoát phải đi nhà thờ, thì cái bên này mình Phật giáo cũng nói dạ chúng tôi sẽ sẵn sàng, nếu vậy thì chúng tôi cũng mời anh về chùa. Thì bên kia nói là tôi không cảm thấy thoải mái khi tới chùa. Thì quý vị thấy là khó, rồi mình phải ngồi mình giải thích. Rồi nó mới hỏi vậy chứ nếu mà có thể cho họ biết được khi vô chùa sẽ được làm gì không? Họ nghe cái chữ blessing á, nói vô như vậy rồi rủi đổi đạo tụi tôi luôn sao? Nói nếu anh có cái gốc bự thì ai bứng nổi. Đâu phải chỉ cần vô cái buổi lễ là người ta có phải đổi được cái đức tin của mình. Cho nên rồi thầy mất cả một buổi, ngồi một buổi để mình giải thích. Thậm chí nó ngồi nó hỏi gì chứ cái chắp tay này là cái gì. Pháp Hòa nói anh qua Thái Lan anh chào người ta anh chào làm sao, anh qua nước Nhật anh chào người ta anh chào làm sao, người Nhật gặp anh người ta chào làm sao. Thì bây giờ cái truyền thống Ấn Độ Phật giáo gặp nhau là chào vậy nè, mới có chết chóc người tay người ta nào đâu. Cũng giống như mình đi tới mỗi quốc gia, hễ qua Thái Lan, qua Campuchia gặp nhau chào là chào kiểu này nè, thì đây là một cái chào chứ nó chẳng là gì đó. Tôi đi qua Ấn Độ, tôi thích ăn cà ri, mà cà ri nguyên chất của Ấn Độ, để tôi biết được cái hương vị của Ấn Độ. Tôi qua Hàn Quốc, tôi thích ăn kim chi nguyên chất của người Hàn Quốc làm. Thì mình, cái người cởi mở và biết học hỏi là mình tới đất nước nào mình cũng đều muốn biết những cái món ăn của đất nước đó. Thế mình không uổng một cái chuyến đi. Lâu nay mình chỉ nghe nói là Phật giáo vậy vậy vậy đó, sao mình không thử mình tới thì có phải thật nó vậy không, để mình mở lòng. Thường thường là mình cứ lót mình lại và mình định kiến rồi là không bao giờ có gì thay đổi được. Cho nên tại sao chúng ta có một cái ý niệm đại thừa, có nghĩa là chúng ta có một cái tinh thần cởi mở phóng khoáng. Tùy mọi căn cơ mà chúng ta đến mà không ngoài cái mục đích là giúp đỡ cho họ. Thì nó mới hỏi chứ cái em mà người của mình đó, hỏi ý nghĩa cúng trái cây, cúng đèn, cúng nhang. Pháp Hòa nói giờ tôi giải thích xong rồi, Du có thấy cái gì nó liên hệ tới một cái gì gọi là đạo không? Nó đâu nhất thiết phải là đạo Phật. Bây giờ tôi chỉ cần nói năm giới thôi: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Có cần phải là người Phật giáo để giữ năm cái này không? Đây là cái căn bản đạo đức của con người.
Bất cứ một con người nào trong xã hội này cũng có thể giữ năm cái này. Và anh đọc kỹ thì có cái câu nào nó khác không? Ôi cha, cái chị kia chỉ ngồi kiểu quảng cáo. God là my friend, God là my love, God is everything of me. Pháp Hòa mới nói nếu mà you believe á, hai đứa you mà được gặp nó cũng do God. Vậy tại sao you không ráng sắp xếp cho God vui? Nếu mà tin rằng hai người mình gặp nhau là do trển sắp xếp thì ráng mà sắp xếp cho trển được vui luôn. Gây gỗ chi chuyện có một chút đó để trển không vui. Cho mình cái ý niệm của Đại Thừa là phải có một cái, cho mình một cái nhìn phóng khoáng. Khi Pháp Hòa giải thích cái ý nghĩa cầm mình chiếc tay như thế này cũng giống như một đóa hoa anh tặng cho mọi người, mà đây là cái đóa hoa lòng chứ không có gì trở ngại hết. Cái anh người của mình nói, ồ bây giờ mới hiểu được cái nghĩa đó. Cho quý vị mới thấy là cái vấn đề của mình là tại mình không biết. Tại mình không biết cho nên mình mới có nhiều cái trở ngại như vậy. Chứ phải cố gắng, chúng ta phải chịu khó học. Cái của mình mà mình không biết thì làm sao đây? Thì Pháp Hòa mới nói, thật sự là tôi chẳng có dính dáng gì chuyện đám cưới đám hỏi. Mà tôi chịu khó tôi ngồi đây là bởi vì tôi muốn giải thích cho các anh chị biết cái phong tục truyền thống của người Việt Nam. Nó đặt điều kiện tại sao phải lại ông bà. Không có ông bà sao có anh, có ba mẹ anh. Một cái cây mà nó không có rễ nó chết á. Một cái cây nó không có rễ nó chết. Cho con người không có nguồn cội, không có rễ sống với ai. Thì cái lại này là gì? Tri ơn thôi. Nên anh nhớ ơn cha mẹ sinh thành, anh xá một xá. Anh không tin nữa, anh về anh coi lại mấy cái, anh đi tìm hiểu mấy cái lễ chúc thọ coi có phải là con cháu quỳ xuống lại ông bà một lại không? Đâu phải đợi chết mới lại. Cha mẹ còn sống mà mình muốn tri ơn cha mẹ, mình lại cha mẹ một lại. Thì cái lạy đó đâu có dính dáng gì đến đạo giáo đâu. Đó là một cái lễ nghi chào hỏi mà. Nếu mà hai anh chị là người Việt Nam thì nó khỏe rồi. Hai xu gia người Việt ngồi lại với nhau nói chuyện cái rộp là tại vì ai cũng có trùng một cái truyền thống. Bây giờ một người là rồng rặc phương Tây, một người rồng rặc Việt Nam mà kiểu mà lỡ vậy thì nó cũng khó. Cho nên là thật sự ra đó, ý của Hòa muốn chia sẻ là mình phải đến, mình chịu khó, mình giải thích. Chứ còn bây giờ nếu mình bỏ thì coi như là mình không có cơ hội. Cái đó, đó cũng giống như hồi nãy là ba cái từ bi vậy đó. Pháp duyên từ bi, thấy được cái duyên nó tới. Bây giờ đó cái duyên nè, bên bông sen, bên thánh giá nó gặp nhau. Giờ mình phải ngồi làm sao. Pháp Hòa mới nói á, nếu mà mình là một cái người mà mở lòng thì mình sẽ đến một cách rất là dễ dàng và không để những cái bức tường đó nó ngăn cách, nó cũ kỹ. Cho nên thôi thì mình làm sao mà nó cái gì đó, nó có cùng một cặp đó, chiếc thuyền nó có hai cây chèo giống nhau thì nó dễ hơn. Chứ còn cái kiểu này có bộ khó đánh quá. Khó đánh lắm. Ở trong này ví dụ, vì những nghĩa như vậy nên gọi Đức Phật là Vô Thượng Sư. Vô Thượng Sư là ông thầy trên tất cả các thầy, mà này không phải Phật tự xưng, được cái biệt hiệu đó thôi. Đại Trượng Phu. Và có một cái danh hiệu người ta thường gọi là Phật là hương tượng trong loài người. Hương tượng đó là một loài voi ở trong loài người. Nếu trong các loài, trong các loài voi thì Phật là hương tượng, là sư tử, là long vương. Tức là người ta hay dùng cái gì mà nó mạnh mẽ nhất, thậm chí những con vật, thì người ta cũng ví dụ Phật như vậy. Ví dụ ta nói Phật là sư tử vương,
Pháp Vương Vô Thượng Tôn. À, là điều ngự. Điều ngự có nghĩa là cái người có khả năng điều phục và chế ngự, gọi là điều ngự. Đó là một trong những hiệu của Phật đó. Và thưa đại chúng, những cái từ mà nãy giờ mình gọi như là Vô Thượng Sư nè, Đại Trượng Phu nè, Hương Tượng nè, Sư Tử nè, Long Vương nè, Điều Ngự nè, là chỉ cho Phật hết á. Bậc Đại Sư cũng gọi là Đại Thiền Sư, Đại Y Sư, Y Sư tức là thầy thuốc á, người thầy lớn, Đại Ngư Vương. Nếu mà nói về châu thì đây là châu chúa Ngư Vương. Ngư Vương trong loài người cũng gọi là Tịnh Liên Hoa, là đấng vô sư độc giác. Tức là Phật cũng là một trong những người không thầy mà giác ngộ, làm nhãn mục cho chúng sanh. Làm nhãn mục cho chúng sanh là gì? Tức là làm con mắt cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình muốn làm việc gì đó thì mình lấy Phật ra, mình làm cái biểu tượng để mình noi theo, mình học theo. Cho nên Đức Phật còn được gọi là làm nhãn mục cho trời người. Ví dụ một cái bậc thầy, mà cái vị thầy đó rất là giỏi, rất là hay, lúc nào mình cũng có thể gần gũi và nương tựa, nhìn những cái việc làm của vị đó để mình dò thấy, mình làm theo. Thì mình nói con chúc cho thầy sống lâu, luôn luôn làm nhãn mục cho chúng con. Tức là thầy luôn luôn là giống như con mắt của chúng con vậy đó. Chúng con muốn soi tới chỗ nào thì chúng con nghĩ tới thầy, gần được thầy, hỏi thầy là tự nhiên thầy soi sáng cho chúng con. Đó là nhãn mục. Là vị đại thí chủ. Đại thí chủ là gì? Không phải cho nhiều kiêu đại, mà ở trường hợp đại thí chủ này là cho tất cả những gì mình có. Là bậc đại sa môn. Chữ sa môn là để chỉ cho một người tu thôi. Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn. Phật giáo mình cũng ở trong Ấn Độ cho mình cũng dùng cái từ sa môn. Những tôn giáo khác ở Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn để chỉ cho người tu. Cho nên chữ sa môn là một danh từ khiêm cung. Thì nói tôi chỉ là một sa môn thôi, tức là một người tu vậy thôi, không có gì đặc biệt. Đại Bà La Môn, nếu mà nói Phật là một Bà La Môn thì đây là một vị Đại Bà La Môn. Tịch tịnh giữ giới chuyên cần, tu hành tinh tấn, đã đến nơi bờ giác ngộ giải thoát. Thiện nam tử, thanh văn, duyên giác, dù có bồ đề đều không được những việc như trên, nên chỉ có Đức Phật mới được xưng là Phật. Đó là những cái từ mà mình gọi Phật. Ngoài cái danh hiệu Phật, chúng ta còn có thể gọi Phật là Điều Ngự, là Đại Trượng Phu, là Đại Thí Chủ, vân vân. Bây giờ Phật kết thúc. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Xuất gia Bồ Tát phân biệt ba thứ Bồ Đề như vậy không khó, tại gia Bồ Tát thân biệt mới thật là khó. Tại sao? Vì người tại gia có rất nhiều nhân duyên ràng buộc vậy. Phật kết luận là trong, dĩ nhiên là Bồ Tát là có hai hạng, tại gia và xuất gia. Nhưng người tại gia thì ràng buộc nhiều hơn, cho nên mình mới tu. Ngoài ra, ngoài làm Bồ Tát ra đó, theo tinh thần của Bồ Tát giới nha, ngoài làm một Bồ Tát tại gia, một tháng mình cũng còn tu 6 ngày Bát Quan Trai nữa. Một tháng 6 ngày. Còn bây giờ là tệ lắm là mỗi tháng phải có 1 ngày. Tại sao mình tu Bát Quan Trai? Tuy mình làm Bồ Tát tại gia, nhưng mà thật sự cái sự mà xuất trần, xuất thế, gọi là lìa những cái ràng buộc, thật sự đó chưa làm được bao nhiêu. Cho nên trong một tháng mình có tu mấy ngày Bát Quan Trai để gieo thêm cái nhân duyên xuất gia. Bây giờ á, dù mình cái tâm mình rất là rộng, nhưng mà bây giờ mình còn cái nhà phải lo, mình còn xe phải lo, mình còn bảo hiểm phải lo. Thành thử thật sự mình muốn cho nhiều lắm, nhưng mà mình còn nhiều cái phải lo nữa thì làm sao mình làm được. Hay nói một cách khác, mình còn ở trong đời này
mình có những cái gì mình thì mình phải buộc lòng, mình phải ràng buộc với cái đó. Cho nên người xuất gia thì cái sự tùy duyên quá độ của mình đó, nó dễ hơn là một người tại gia. Ở trên phương diện tu bình đẳng thì tại gia xuất gia gì cũng đều được là những bậc Bồ Tát hết. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự mà thảnh thơi, thông dong, ít chướng ngại thì người xuất gia ít chướng ngại hơn. Còn người tại gia mình làm gì làm chứ mình cũng phải còn ràng buộc. Đây là Phật xác định. Thì như vậy á, chúng ta đã xong cái phẩm thứ ba. Thì bây giờ á, cái phẩm này á có cái tên là ba thứ bồ đề, tức là nói tới nói lui cả cái phẩm này Phật chỉ giải thích tường tận, rồi đem những cái ví dụ để cho chúng ta thấy được rõ cái bồ đề của ba bậc, cái sự giác ngộ của ba bậc. Một bậc là chỉ do nghe gọi là thanh văn, một bậc là có sự suy nghĩ chút, và một bậc là có sự ứng dụng tu hành. Và Phật cho mình thấy rằng cái chỗ rốt ráo là khi chúng ta được thành tựu quả Phật. Nó khác là ở như vậy. Còn nói một cách khác hơn, để gần gũi mình hơn, thì nói gì nói không bằng sự thực hành. Không, sự thực hành của mình nó mới thật sự cho mình được một cái an lạc thiết thực. Đó là cái phẩm mà thứ ba, gọi là ba thứ bồ đề. Và hôm nay mình đã xong cái phẩm này rồi, thì kỳ sau á mình sẽ học qua phẩm thứ sáu, gọi là phẩm tu hạnh nghiệp 32 tướng. Thì ở trong cái phần kinh này đó, lúc nào nó cũng có một cái phần cuối mỗi một phẩm gọi là cương yếu. Thí dụ quý vị có quyển kinh mà quý vị về nhà quý vị đọc xong một cái phần đó đó, quý vị đọc cái đoạn cương yếu xem coi cái lời tổng kết, cái lời mà nói tóm tắt, giải thích tóm tắt về cái phẩm kinh đó, mình cũng có thể hiểu được một phần. Cho nên đặc biệt là cái quyển này, cái vị dịch giả có thêm cái đoạn cương yếu cho mình đó, để cho mình dễ dàng đọc xong một phẩm. Thì có nhiều khi mình không hiểu phẩm đó cái ý nghĩa hết, thì hy vọng cái phẩm cương yếu này giải thích. Mà nếu mà giải thích mà mình chưa hiểu nữa thì chịu khó mình đi mỗi thứ bảy để mình nghe cái sự giảng giải. Mà nếu mình nghe cái giảng giải nữa mình vẫn chưa hiểu nữa thì mình bắt đầu mình ứng dụng, mình tu, chắc đợi ngày mình làm Phật rồi mình hiểu luôn. Thì thật sự ra từ lâu á, là từ khi in được cái quyển kinh này á, thì trong lòng Pháp Hòa cũng nuôi một cái ước nguyện là làm sao mình có thời gian và mình đủ cái hiểu biết để mình có thể chia sẻ với quý Phật tử trong đạo tràng. Tại vì có quyển kinh mà mình không học kinh thì nó cũng uổng đi. Mà quyển này á, là mình đã cho ra mỗi người một quyển rồi mà mình cứ để hoài thì uổng. Rồi lâu lâu Pháp Hòa lại cứ nhìn cái quyển kinh này thì thấy là mình trong lòng mình muốn, cho nên là cũng cố gắng tìm tòi những tài liệu, nghiên cứu học hỏi để rồi chia sẻ với quý vị. Có thể là, và thưa đại chúng, những cái phẩm kinh mình đang học như thế này nó thuộc về những phẩm kinh đại thừa, thấy không? Cho nên mình thấy là lời lẽ rồi trong này nó nhiều, nó rộng mà nó nhiều thứ lắm. So với những cái kinh gọi là kinh nguyên thủy thì nó đơn giản lắm. Thì bây giờ thỉnh thoảng quý vị sẽ có một câu hỏi là những cái phẩm kinh này nó có thiệt không? Có phải Phật sự do Phật nói không? Tại vì thỉnh thoảng mình sẽ nghe ai đó nói cho mình biết là kinh Đại Thừa không có thiệt, hay là do các vị người ta sau này người ta dựng lên. Thì thưa là mình là Phật tử, so với cái trí của các bậc trước á, đó thì thôi bây giờ cho dù không phải là Phật nói đi,
chư tổ mà có soạn ra là mình thấy rằng nhiên đôi thôi, là mình học hoài học cũng quá trời quá đất thứ rồi. Thì thôi bây giờ cái thời gian đó, mình học kinh đó là mình thanh lọc những đoạn kinh nào mình thấy hay, ứng dụng được mình cứ ứng dụng. Đừng có khởi cái tâm phân biệt là kinh này kinh đại thừa, kinh tiểu thừa, và cũng không có khởi cái tâm phân biệt là kinh này là kinh thật Phật nói hay là kinh ngụy tạo. Cái cốt cái mà chúng ta đang cần ở đây là chúng ta đang đói, chúng ta đang đói những cái giáo pháp, chúng ta đang đói những cái phương pháp để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu trong kinh có một cái đoạn nào hay mà giúp được cho mình thông suốt được để mình tiến bộ mình tu thì mình cứ nhận cái đoạn đó. Không nhất thiết là mình học cả một cuốn kinh mà phải tin từng chữ từng lời trong đó, đó không cần. Mà Phật cũng không muốn như vậy. Tại vì nếu như vậy là mình trở thành ra một cái máy móc, mình không có linh động ứng dụng được tất cả những cái gì mình học. Quý vị có nhớ là có một lần Hòa kể cho đại chúng nghe câu chuyện là quốc sư và quốc bảo không? Nếu như trường hợp đó, cái người mà có thể nói thao thao những cái gì mà người ta biết, cái đó chỉ mới là quốc sư. Còn nếu như cái người đó ứng dụng được những gì họ nói, và những gì họ nói rất thiết thực gần gũi cho cuộc sống hàng ngày của con người, thì cái đó là quốc bảo. Vì sao? Vì quốc bảo á thì ứng dụng được cả nước, mà quốc sư thì chỉ ở trong cung điện thôi, làm thầy của vua chấm hết. Hay là nói là quốc sư có ngày chết, còn quốc bảo thì muôn đời. Thở đây cũng vậy. Những cái bản kinh mà mình học như là kinh Niết Bàn, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh U Bà Tắc Giới, kinh Đại Bảo Tích, tất cả những cái đó đều là thuộc kinh điển Đại Thừa. Và khi mình học kinh đó, dù bất cứ kinh nào, và cứ nhớ là không nhất thiết là mình phải răm rắp từ đầu trang đến cuối trang mình ứng dụng. Nói trời ơi, chỗ này đâu có sao đâu. Thí dụ đọc cái chỗ đó Phật dạy đoạn này khó quá, nhưng mà đoạn này Phật nói tôi làm được nè, thì mình cứ đòi học được đoạn nào, mình tu được đoạn nào thì mình quý. Cho nên thí dụ bây giờ mình trong các cái món ăn, mình ăn được món nào thì mình ăn gì, món nào nó cũng có cái chất dinh dưỡng của nó. Và cái món nào mình ăn không được thì không có nghĩa là không ai được ăn, và món đó sẽ là bỏ. Mình ăn không được thì người khác ăn. Nhờ vậy cho nên quý vị thấy không, của không ngon nhà đông con cũng hết. Cái gì dở dở đem ra kệ, người miếng cũng hết ha. Thành thử ra Pháp Hòa xin nhắc thêm như vậy, để sau này đại chúng có dịp mà tình cờ đó mà quý vị có nghe hay thấy một cái bài viết, một cái lời nói nào đó, cái thời gian mà chúng ta nghiên cứu kinh điển và chúng ta tu nó ít lắm, thì chúng ta không có thời gian để mà ngồi luận biện cái nào thiệt cái nào giả. Cái đó là để cho những người người ta cái gì đó gọi là gì, học giả ta nghiên cứu. Còn ở đây á, là mình chỉ cái mục đích của mình chính ở đây là những bản kinh mà chúng ta có được, chúng ta đem ra chúng ta học, rồi chúng ta tìm lặt lại những cái gì nó thiết thực trong cuộc sống của mình thì chúng ta nói. Và đỉnh thổ quý vị thấy có những đoạn hòa giảng lược thôi, không có nói nhiều. Là tại sao? Tại vì cái đó nó chỉ cần lướt qua thôi. Ví dụ như nãy cái đoạn mà ví dụ như cảnh trời bao nhiêu, rồi con hương tượng những cái tử đó không cần thiết, tại ở cỏ trển. Cái chuyện đó chuyện ở trển á. Bao nhiêu cung điện, rồi con voi có 7 cái đầu vậy đó, chuyện ở trển. Mình có nói cho nhiều rồi nó cũng không có, mình cũng chẳng biết được cái gì trên đó. Thôi lượt cái nói cho biết sơ sơ vậy đó. Cái chính là mình muốn nói ở chỗ cái đoạn sau là nói về cái tâm lực đó. Thí dụ vậy đó. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi, mới nói có một người bạn á, thỉnh cái tượng Quan Âm về để trong nhà. Thì có ông thầy phong thủy, ông tới ông nhìn cái tượng, ông nói cái tượng này không có được để ở đây, cái tượng này là phải đem ra biển để. Thì Phật tử mới nói thầy ơi, vậy rồi bây giờ làm sao con giải thích cho cái vị Phật tử này hiểu.
Pháp Hòa mới nói à thì thôi nói với người ta múc một thau nước bỏ muối vô coi như là nước biển. Ví dụ bây giờ nói là Quan Âm đó phải đứng ở trên biển, rồi mình đem cái tượng ra biển để, ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ mình nói là tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát ở địa ngục, rồi mình biết địa ngục nằm đâu, không để đưa Ngài về đúng chỗ của Ngài. Mà trong khi đó Quan Âm á là một thôi, nhưng mà tại vì những cái công hạnh cứu độ của Ngài, cho nên mỗi một cái bức tượng nó mang một cái tên. Thí dụ như Ngài ở biển, Ngài cứu những người đi biển thì gọi là Nam Hải Quan Âm. Người nào mà muốn có con thì lại Ngài, để Ngài cho được cái ước nguyện là sanh con thì gọi là Tống Tử Quan Âm. Người nào mà bệnh tật nhiều quá đến xin Ngài để Ngài cho cái ban cái sự gia hộ là hết bệnh, gọi là Cứu Bệnh Quan Âm. Cứu Bệnh Quan Âm. Rồi người nào mà người nào mà đau đầu, đau bụng gì đó thì hay cầu Ngài là trừ thống trừ đầu thống Quan Âm, trừ phúc thống Quan Âm. Rồi không lẽ bây giờ cái tượng đó là cái tượng, cho dù đó là tượng của Nam Hải, rồi phải đem ra biển để sao? Thành thử ra mình dễ tin một cái lời như vậy, rồi mình hoang mang, mình khó chịu như vậy đó. Ý kiến đó gọi là tà kiến. Cái thấy gọi là tà kiến, như hồi trước mình nói đó. Tà kiến là gì? Cái thấy nó sai lệch, nó không có đúng. Rồi bây giờ thí dụ như nói là Phật Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất, rồi mình biết trời Đâu Xuất ở đâu để mình trả cái tượng nó về để cho đúng chỗ. Mà thật sự cái tượng mà bây giờ bụng bự rồi cầm chuỗi rồi cười te toét đó, mình kêu là Phật Di Lặc, đó là mình kêu theo người Việt Nam với người Hoa của mình thôi nha. Chứ còn Phật Di Lặc không hề phải là cái tướng đó. Lỡ mai mốt mình tu được thần thông mà về tới cõi trời đau lợi gặp Phật Di Lặc thiệt, nói no I'm looking for a Pháp. A Pháp Băng. Tôi tìm cái Phật nào bụng bự mới kêu là Phật Di Lặc, chứ còn bụng ông ốm nhôm mà Di Lặc gì. Không phải. Cái tượng Di Lặc mà ngày nay chúng ta thấy bụng bự rồi cười tơ tét cầm bao đó mà mình gọi là Phật Di Lặc đó cũng không có đúng nữa. Cái vị đó chỉ là một hòa thượng ở tại Trung Quốc thôi, nhưng mà người ta tin, người ta nghĩ rằng, người Trung Quốc nghĩ rằng á, ông này là do Bồ Tát Di Lặc thị hiện, cho nên người ta mới lấy cái dáng của hòa thượng đó, người ta tạo cái tượng đó rồi người ta gọi là Di Lặc. Chứ còn thật sự Di Lặc không phải như vậy. Ngay cả Đức Quán Âm, ngay cả Đức Quán Âm, bây giờ trong đầu của mình nghĩ là hãy nói tới Quán Âm là mình tưởng tượng một người nữ trên đầu đội một cái mão, mặc bộ đồ trắng thướt tha. Tại vì mình là người Á Đông, mình là người Việt, mình là người Hoa, và nói Đức Quan Âm là nói tới hạnh từ bi, cho nên mình tạo Đức Quan Âm ra dáng của người nữ. Chứ thật sự Ngài có phải nữ đâu. Bây giờ mình đi vô chùa Tây Tạng, chứng Quan Âm không hề có cái dáng Quan Âm ngồi cầm cái nhành dương. Quan Âm không biết, tại vì khi nào thấy cầm bình nước với cây dương liễu mới kêu Quan Âm. Có những cái bức hình Quan Âm không hề cầm bình nước mà cũng không có dương liễu, mà Quan Âm cầm gì? Cầm cái vỏ cá, cầm cái vỏ hoa, cầm cái ngọc như ý, cầm cái thí vô ý, cầm sâu chuỗi. Cầm sâu chuỗi gọi là sổ châu Quan Âm. Ngồi trên chiếc giá, chiếc lá gọi là nhất diệp Quan Âm. Đứng trên đầu con rồng là long đầu Quan Âm. Đứng trên đầu con cá gọi là ngư la, ngư đầu Quan Âm. Nhiều lắm. Nhưng mà tại vì người ta nói rằng Đức Quan Âm có thể thị hiện tất cả mọi hình tướng để cứu độ chúng sanh, cho nên người ta có thể, không phải chỉ 32 mà ai có nhiều cái suy nghĩ khác có thể làm ra nhiều nữa. Thí dụ bây giờ có Đức Quan Âm nào chuyên môn ngồi ở ngoài đường 95 phát cơm cho homeless thì mình sẽ có homeless Quan Âm. Tại vì hạnh nguyện từ bi mà, đâu có bị hạn hẹp ở 32 cái khổ, cái cứu độ đó đâu. Chúng sanh muôn ngàn thứ khổ, mà nếu một vị nào đó thương làm cái hạnh đó thì cũng có thể là một Đức Quan Âm, chứ không phải là chỉ có một việc.
À, thí dụ một cái người nào đó đó đi tới trường học, học xong rồi luôn luôn đi một vòng lượm những cái miếng rác của những học sinh khác, không cần ai hay biết, nhưng mà nhờ cái camera những người ta ngồi người ta kiểm soát mà ta thấy chiều nào cũng có một em học sinh lượm rác mà không cần ai hay biết, mà cũng chẳng ai sai biểu. Và qua cái máy quay phim đó, người ta luôn luôn gặp cái một cái em học sinh đi lượm rác như vậy, thì em đó cũng là một đức Quan Âm, phải không? Lượm rác Quan Âm.

ông cảm thấy thoải mái khi tới chùa. Thì quý vị thấy là khó, mà mình phải ngồi mình giải thích. Rồi nó mới hỏi vậy chứ nếu mà có thể cho họ biết được khi vô chùa sẽ được làm gì không? Họ nghe cái chữ blessing đó. Họ nói vô như vậy rồi rủi đổi đạo tụi tôi luôn sao? Nói nếu anh có cái gốc bự thì ai bứng nổi. Đâu phải chỉ cần vô cái buổi lễ là người ta có phải đổi được cái đức tin của mình. Cho nên rồi thôi mất cả một buổi, ngồi một buổi để mình giải thích. Thậm chí nó ngồi nó hỏi gì chứ cái chắp tay này là cái gì. Pháp Hòa nói anh qua Thái Lan anh chào người ta anh chào làm sao, anh qua nước Nhật anh chào người ta anh chào làm sao, người Nhật gặp anh người ta chào làm sao. Thì bây giờ cái truyền thống Ấn Độ Phật giáo gặp nhau là chào vậy nè. Nó có chết chóc người Tây người ta nào đâu. Cũng giống như mình đi tới mỗi quốc gia, thể qua Thái Lan, qua Campuchia, gặp nhau chào là chào chữ này nè. Thì đây là một cái chào chứ nó chẳng là gì đó. Tôi đi qua Ấn Độ, tôi thích ăn cà ri, mà cà ri nguyên chất của Ấn Độ, để tôi biết được cái hương vị của Ấn Độ. Tôi qua Hàn Quốc, tôi thích ăn kim chi nguyên chất của người Hàn Quốc làm. Thì mình cái người cởi mở và biết học hỏi là mình tới đất nước nào mình cũng đều muốn biết những cái món ăn của đất nước đó. Thế mình không uổng một cái chuyến đi. Lâu nay mình chỉ nghe nói là Phật giáo vậy vậy vậy đó. Sao mình không thử mình tới thì có phải thật nó vậy không? Để mình mở lòng. Thường thường là mình cứ lót mình lại và mình định kiến rồi là không bao giờ có gì thay đổi được. Cho nên tại sao chúng ta có một cái ý niệm đại thừa? Có nghĩa là chúng ta có một cái tinh thần cởi mở phóng khoáng. Tùy mọi căn cơ mà chúng ta đến mà không ngoài cái mục đích là giúp đỡ cho họ. Thì nó mới hỏi chứ cái em mà người của mình đó, hỏi ý nghĩa cúng trái cây, cúng đèn, cúng nhang. Pháp Hòa nói giờ tôi giải thích xong thì Du có thấy cái gì nó liên hệ tới một cái gì gọi là đạo không? Nó đâu nhất thiết phải là đạo Phật. Bây giờ tôi chỉ cần nói năm giới thôi: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Có cần phải là người Phật giáo để giữ năm cái này không? Đây là cái căn bản đạo đức của con người. Bất cứ một con người nào trong xã hội này cũng có thể giữ năm cái này. Và anh đọc kỹ thì có cái câu nào nó khác không? Ôi cha, cái chị kia chỉ ngồi chỉ quảng cáo God là my friend, God là my love, God is everything of me. Pháp Hòa mới nói nếu mà you believe hai đứa you mà được gặp nó cũng do God. Vậy tại sao you không ráng sắp xếp cho God vui? Nếu mà tin rằng hai người mình gặp nhau là do trển sắp xếp thì ráng mà sắp xếp cho trển được vui luôn. Gây gỗ chi chuyện có một chút đó để trển không vui. Cho mình cái ý niệm của Đại Thừa là phải có một cái, cho mình một cái nhìn phóng khoáng. Khi Pháp Hòa giải thích cái ý nghĩa cầm mình chiếc tay như thế này cũng giống như một đóa hoa anh tặng cho mọi người, mà đây là cái đóa hoa lòng chứ không có gì trở ngại hết. Cái anh người của mình nó nói, bây giờ mới hiểu được cái nghĩa đó. Cho quý vị mới thấy là cái vấn đề của mình là tại mình không biết. Tại mình không biết cho nên mình mới có nhiều cái trở ngại như vậy. Cho phải cố gắng, chúng ta phải chịu khó học. Cái của mình mà mình không biết thì làm sao đây? Thì Pháp Hòa mới nói thật sự ra tôi chẳng có dính dáng gì chuyện đám cưới đám hỏi. Mà tôi chịu khó tôi ngồi đây là bởi vì tôi muốn giải thích cho các anh chị biết cái phong tục truyền thống của người Việt Nam. Nó đặt điều kiện tại sao phải lại ông bà. Không có ông bà sao có anh, có ba mẹ anh.
một cái cây mà nó không có

rễ nó chết á, một cái cây nó không có rễ nó chết. Cho con người không có nguồn cội, không có rễ sống với ai, thì cái lại này là gì? Tri ơn thôi. Nên anh nhớ ơn cha mẹ sinh thành, anh xá một xá. Anh không tin, anh về anh coi lại mấy cái, anh đi tìm hiểu mấy cái lễ chúc thọ coi, có phải là con cháu quỳ xuống lại ông bà một lại không? Đâu phải đợi chết mới lại. Cha mẹ còn sống mà mình muốn tri ơn cha mẹ, mình lại cha mẹ một lại, thì cái lạy đó đâu có dính dáng gì đến đạo giáo đâu. Đó là một cái lễ nghi chào hỏi mà. Nếu mà hai anh chị là người Việt Nam thì nó khỏe rồi, hai xu gia người Việt ngồi lại với nhau nói chuyện cái rộp. Là tại vì ai cũng có trùng một cái truyền thống. Bây giờ một người là rồng rạc phương Tây, một người rồng rạc Việt Nam, mà kiểu mà lỡ vậy thì nó cũng khó. Cho nên là thật sự ra đó, ý của Hòa muốn chia sẻ là mình phải đến, mình chịu khó, mình giải thích. Chứ còn bây giờ nếu mình bỏ thì coi như là mình không có cơ hội. Cái đó, đó cũng giống như hồi nãy là ba cái từ bi vậy đó. Pháp duyên từ bi, thấy được cái duyên nó tới. Bây giờ đó, cái duyên là bên bông sen, bên thánh giá nó gặp nhau. Giờ mình phải ngồi làm sao? Pháp Hòa mới nói, nếu mà mình là một cái người mà mở lòng thì mình sẽ đến một cách rất là dễ dàng, và không để những cái bức tường đó nó ngăn cách, nó cũ kỹ. Cho nên thôi thì mình làm sao mà nó cái gì đó, nó có cùng một cặp đó, chiếc thuyền nó có hai cây chèo giống nhau thì nó dễ hơn. Chứ còn cái kiểu này có bộ khó đánh quá. Khó đánh lắm. Cái trống to mà cái dùi nó không đều, đánh không được. Thôi chúng ta hồi hướng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trong Cuộc Tình Sầu, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Nhạc phẩm mang tựa đề Em Về Với Người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Kính thưa quý vị, Diễm Thùy vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Mạc Thế Nhân mang tựa đề Em Về Với Người, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Phụ Tình, một sáng tác của nhạc sĩ Lăng Lập. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Lan Lập mang tựa đề Phụ Tình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của hai nhạc sĩ Ngọc Sơn và Tuấn Hải. Nhạc phẩm mang tựa đề Đẹp Lòng Người Yêu. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Quỳnh Trang và Thiên Quang.

Quý vị vừa nghe Quỳnh Trang và Thiên Quang gửi đến quý vị nhạc phẩm Đẹp Lòng Người Yêu của Ngọc Sơn và Tuấn Hải. Và để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị nghe phần trình diễn của nữ ca sĩ Diễm Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Thái Hùng. Nhạc phẩm mang tựa đề Tuổi Phận. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tuổi Phận của Thái Hùng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Trang. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Nói Yêu Tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Quý vị vừa nghe Hoàng Hải gửi đến quý vị nhạc phẩm Đừng Nói Yêu Tôi của anh Bằng. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương, nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Thư Gửi Người Miền Xa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Huyền.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thư gửi người miền xa của Trúc Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Huyền. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Lê Trần Nguyễn, nhạc phẩm mang tựa đề Tâm sự nhỏ bé. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Kính thưa quý vị, Dương Hồng Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Lê Trần Nguyễn mang tựa đề Tâm sự nhỏ bé. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức bài

Kính thưa quý vị vừa nghe Hoàng Châu gửi đến quý vị nhạc phẩm Phận Tơ Tầm của nhạc sĩ Hồ Tịnh Tâm. Nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Trả Hết Ân Tình, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Quang. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Lưu Ánh Loan và Huỳnh Thanh Vinh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin kính chúc tất cả quý vị có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770 804 1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gv/yobhcareer.

vườn hoang trinh lực xếp đôi lá.

con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, một bên.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia, cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý thính giả, mở đầu thì Việt Tiến lại xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một cái bài thơ. Bài thơ hôm nay là của nhà thơ Quang Dũng, thưa quý vị. Bài thơ có cái tựa đề là Suối Tóc. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Thuở ấy em ngồi trên cửa gác, tóc buồn hong với gió đầu thu, nhẹ nhàng anh đến hồn trang chứa, ghi vội vàng em mấy nét thơ. Em mãi mơ gì dưới nắng êm, tóc như suối mực chảy êm đềm, hương nhẹ như là hương hoa cau, tóc em buông suối chảy về đâu. Thiền thài em mở bừng trong gác, đựng hết trời xanh chứa hết màu. Giờ hết em đi, mùa cũng hết, những thời hong tóc hiếm làm sao. Rộn ràng nắng mới tìm hương cũ, ngơ ngẩn chiều đi trước gác cao. Em hãy về đây ngắm lại tranh, sắc màu còn gửi hóng bóng hằng hằng hằng ngày xanh. Đây là suối tóc qua sông cửa, vẫn chảy êm đềm dưới nắng hanh. Đó là bài thơ của nhà thơ Quang Dũng, thưa quý vị tác giả, làm từ năm 1945, trích trong tập Sang Thời tập số 20 với chủ đề Quang Dũng, phát hành vào ngày 14 tháng 2 năm 75, thưa quý vị. Và bây giờ để xem nhạc phẩm tiếng hát của một nhạc phẩm của Ngô Thị Miên nha, phổ từ thơ của Dương Văn Thiệu. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Tóc Xưa. Tiếng hát của ai đây, Việt Tiến chưa thấy. Hình như là của tiếng hát của Lê Huy. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Lê Huy không biết Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng quay vào nha.

Vừa rồi là nhạc phẩm Tóc Xưa, là một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, phổ từ thơ của nhà thơ Dương Văn Thiệt, và tiếng hát là Lê Huy, thưa quý vị thính giả. Và hai đường line là tiếp tục chờ đợi quý thính giả gọi vào cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Vẫn đang còn chờ, thưa quý vị thính giả. Bây giờ, một bài thơ kế tiếp và Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả là một bài thơ của tác giả Trần Gia Từ. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức, cùng theo dõi sau đây bài thơ với cái tựa đề là Khi Em 16. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Khi Em 16. Cho tôi xin nửa bóng trăng ngoài, với nửa mùa thu trong mắt ai, lá rụng bao nhiêu hè phố cũ, sao nghe lòng rưng rưng nhớ người, đêm biết cành xoan thơm giấc mơ, đầu hiên hoa trắng nở bao giờ, em 16 tuổi trăng 16, áo lụa phơi buồn sân gió xưa, tôi dối lòng tôi đêm sắp tàn, đêm tàn để lành giấc mơ em, để bàn tay gối sầu trên ngực và gió thu đầy trong mắt trăng. Tôi dối lòng tôi trăng sắp mờ, trăng mờ em sẽ thấy bơ vơ, sẽ thương cho những con đường cũ và nhớ bao nhiêu lối hẹn hò. Nhưng hẳn là em không nhớ đâu, giấc mơ còn mát ánh trăng sầu, hoa còn thơm tuổi đời trên má, mùi áo còn say muôn kiếp sau. Lòng nhớ lòng thương, lòng ngại ngùng, bây giờ tôi cách núi xa sông. Bài thơ từ thuở trăng 16, 16 trăng chờ em biết không? Tôi dối lòng tôi bao nhiêu lần trăng vẫn là trăng. Lòng nhớ lòng thương, lòng sắp khóc, đêm chưa tàn đâu, đừng nói năng. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Khi Em 16, được trích trong thuở làm thơ Yêu Em của Trần Gia Từ. Vâng, và bây giờ xin được mời quý thính giả thưởng thức nha. Thơ thì 16 nhưng nhạc thì là 13. Tuổi 13 là một sáng tác kế nữa của Ngô Thụy Miên, thưa quý thính giả. Phổ từ thơ của nhà thơ Nguyên Sa. Việc tiếp xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh.

tuổi 13, một bài thơ của nhà thơ Nguyên Sa được nhạc sĩ Ngô Thị Miên phổ nhạc, vừa được gửi đến quý tác giả qua tiếng hát nam ca sĩ Vũ Khanh. Và hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý tác giả cùng quay vào. Một bài thơ kế tiếp thưa quý vị tác giả của nhà thơ Nhất Tuấn. Vị trí xin được mời quý tác giả cùng theo dõi sau đây. Bài thơ với cái tựa đề là Cánh Lá Phong. Xin được mời quý tác giả cùng theo dõi sau đây để tiếp nối cho phần thơ nhạc giao hòa trong khi chờ đợi quý tác giả cùng quay vào. Em viết gì trên cánh lá phong? Tình ta như biển rộng mênh mông, bao nhiêu năm với ân tình đó, hứa với nhau rồi, có nhớ không? Dù chẳng bao giờ muốn nhớ đâu, một năm có đủ bốn mùa đau, đêm đêm hỏi mãi người trong mộng. Đến kiếp nào ta mới có nhau? Có giữa tình xa nốt nhạc buồn, mỗi phần đời rất đổi cô đơn. Cuối thu lá chết sao nhiều quá, lạc giữa cuồng phong khắp ngã đường. Trên ngã lá khô em viết những gì, tình theo đời lá cũng bay đi. Đàn khuya thổn thức nhiều đêm vắng, thương lệ rơi thầm phút biệt ly. Chỉ của nhau thôi truyền chúng mình, như tia nắng sớm thật mong manh. Sưởi hồn anh một trời băng giá, thơ nhạc và em của anh. Đó là bài thơ của nhà thơ Nhất Tuấn, Cánh Lá Phong. Bây giờ vị tiến xin được nhận vị thính giả đang chờ trên đường line. Alo.

Chiếc lá cuối cùng là một nhạc phẩm mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để cùng thưởng thức trong phần thơ nhạc giao hòa ngày hôm nay. Tiếng hát của Lệ Thu sẽ đến với chúng ta ngày sau đây.

0: Tiếng hát còn được ca sĩ Lệ Thu vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, Chiếc Lá Cuối Cùng, qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và hồi nãy đó, Việt Tiến thấy có một vị thính giả gọi vào, tiếc là Việt Tiến nhận phone thì lại bị off air. Nhưng mà rồi sau khi mà Việt Tiến phát cái nhạc phẩm thì dường như là vị thính giả đó lại gọi trở lại. Thì bây giờ trong khi air đang còn trống, quý vị thính giả có thể gọi lại nha. Nhưng mà đừng để lâu quá, thưa quý vị thính giả. Để lâu quá thì air lại trống. Việt Tiến rất là sợ để air trống, thưa quý vị thính giả. Việt thính giả trên đường live ạ. Việt thính giả trên đường live, Việt Tiến chưa được nhận.
1: Alo.
0: Dạ vâng, dạ thưa Việt Tiến nghe.
1: Chào Việt Tiến.
0: Dạ vâng.
1: Thầy giáo mình đây.
0: Vâng, thưa thầy giáo. Thầy giáo đã hát cái bài đó chưa?
1: Chưa, còn phải đi,
0: luyện.
1: phải thu ra rồi người dạ, mới vâng. Học được chứ.
0: Vâng.
1: Học thuộc dạ, lòng rồi mới.
0: Dạ vâng.
1: Chứ có thấy chữ đâu.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
1: Chắc còn phải chờ lâu lắm mới học thuộc rồi mới bắt đầu mới đờ.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn Việt Tiến nhiều.
0: Dạ thưa thầy, không có gì ạ.
1: Việt Tiến giỏi quá, tìm ra được cái bài bà xã và nói làm sao mà này hay quá. Tìm ra được cái bài quá hay luôn.
0: Dạ vâng.
1: Bị chỉ nghe thoáng trong cái nhạc chuyển mục của Nam Phong hay ai bỏ lên trên đài chỉ nghe.
0: Ồ vậy á, vâng thưa thầy. Dạ vâng.
1: Không biết, không nhớ được cái
0: tựa đề,
1: cái câu đầu của bản nhạc.
0: Dạ vâng.
1: Nghe được đoạn sau cái
0: dạ vâng.
1: Nói bà lấy phone bà thu lại sơ một khúc để hỏi.
0: Dạ vâng thưa thầy.
1: Không biết hỏi ai.
0: Dạ vâng. Cũng hên.
1: Bây giờ nhờ Việt Tiến cái này nè.
0: Dạ vâng.
1: Cái bài bài hát mà nhớ người yêu, cái tựa đề, một cái tựa đề tên là Nhớ Người Yêu.
0: Dạ vâng.
1: Với một tựa đề là cái gì suốt đêm thao thức vì
0: dạ,
1: em
0: vâng,
1: hai bài đó cái dạ. Hai cái đó nó là một hay là hai?
0: Vì tiếng nghĩ là một. Em ơi suốt đêm thao thức
1: nhớ người
0: em.
1: Yêu với lại thao thức vì em dạ, là vâng. Là cùng một bài hay sao?
0: Vì tiếng nghĩ là vậy. Để vì tiếng hỏi thử nha.
1: Vì tiếng gõ thử vô ra thử có phải vậy
0: dạ,
1: không?
0: Vâng.
1: Mời cho nghe luôn.
0: Dạ vâng. Rồi thưa thầy, vâng. Thì Tiến sẽ cho phát cái bài đó. Vâng, bây giờ chúng ta thưởng thức trước nha. Nhạc phẩm Nhớ Người Yêu chú ha. À, thầy ha.
1: Vâng.
0: Dạ vâng.
1: Rồi.
0: Rồi. Và bây giờ là hai tiếng hát của Đan Nguyên và Hoàng Thục Linh sẽ gửi đến chúng ta nhạc phẩm Nhớ Người Yêu. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Vâng, dạ thưa cảm ơn thầy.

Những Người Yêu là một nhạc phẩm mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua hai tiếng hát Đan Nguyên và Hoàng Thục Linh, thưa quý vị thính giả. Và hồi nãy thầy định hỏi có cái tựa gì đó, việc tiếng quên mất tiêu rồi, thành ra không có hỏi được. Xin cáo lỗi cùng thầy nha. Vâng, và có lẽ là thì giờ nó cũng không còn nhiều để xem Việt Tiến sẽ gửi đến quý thính giả một cái bài thơ để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay nha. Để xem có cái bài thơ nào cho nó hay hay.

Vâng, bây giờ một bài thơ nữa của Nhất Tuấn. Bài thơ cuối: Anh bỏ ra đi tầng cuối trời, vui cùng sóng biển giữa trùng khơi. Một quên hết những ân tình cũ, tôi đọc thư xong chỉ mỉm cười. Xin chúc cho anh ước nguyện tròn, cuộc tình hư ảo có mà không. Hết còn là của đời nhau nữa, thôi thế thì thôi, thế cũng xong. Đêm cuối cùng mình nhảy với nhau, tiếng cười vui xé tiếng lòng đau. Tưởng tình theo sóng trôi ra biển, sóng dội về tim lớp lớp sầu. Đôi lúc bâng khuâng chuyện hẹn thề, nhưng thôi, nhắc lại để ai nghe. Gió khuya xô lá trên sân vắng, ngỡ bước chân quen bỗng trở về. Viết một bài thơ cuối gửi ai? Tại sao tôi cứ hỏi tôi hoài, em anh, ai đắn đo từng chữ? Đêm lạnh nhiều đêm, lạnh rất dài. Đó là bài thơ, với cái tựa đề là bài thơ cuối của Nhất Tuấn. Vì tiếng vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả thì tiếp tục đón theo dõi và sẽ cùng ngoài vào tham gia để thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả đừng rơi làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, tiếp mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefreeze để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cha con nghĩa nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Hưng Quảng Tồn, lòng dạ hiền từ, còn riêng thằng Tý thì nó siêng năng, bởi vậy thằng Tý ở được ít ngày, nó quen rồi nó không còn buồn nữa. Mà bà Hương Quảng thấy nó thật thà, nhanh nhẹn, bà cũng thương nó. Hễ chừng một tháng hoặc là một tháng rưỡi, thằng Tý nhớ em nó xin phép về thăm, thì bà Hương Quảng cho liền. Tuy bà dễ như vậy, nhưng mà nó không dám dễ ngươi. Hễ tối về thì khuya nó xuống, chẳng khi nào mà nó dám ở lại trễ. Hương Thị Tàu nhờ có 15 đồng bạc của thằng Tý ở đợ, cho nên mua đồ bán quán lại. Thời lai vận đạt, năm nay mua mai bán đắt, đã khỏi cục vốn mà mỗi bữa lại có lời đôi ba cắc, đủ cho hai ông cháu mua gạo để ăn với nhau. Thấy nhà đã hết nguy rồi, lại nghĩ thân cháu ở đợ mà thương, cho nên tới chừng thằng Tý ở với bà Hương Quảng mãn một năm, ông mới xuống nói tính đem về. Bà lúc đó rất thích tính nết của thằng Tý, cho nên mới nói với Hương Thị Tàu để nó ở luôn với bà, như muốn lấy bạc mấy chục bà cũng sẵn lòng đưa cho. Hương Thị Tàu mới hỏi lại cháu, thì thằng Tý nó cũng thích bà Hương Quảng, mà nó lại thương thằng Học nữa, cho nên nó cũng không muốn về, tính ở thêm một năm nữa. Trước là giúp cho bà Hương Quảng, sau nữa là giúp thêm 15 đồng bạc cho ông ngoại nó. Hương Thị Tàu thấy vậy không nỡ làm khó, cho nên để cho thằng Tý tiếp tục ở đợ nữa. Ngày qua tháng lại thấp thoáng, thằng Tý ở với bà Hương Quảng mới đó mà đã gần 2 năm. Con Quyên năm nay đã được 8 tuổi, nó biết làm công việc lặt vặt trong nhà như vo gạo, chụm lửa, rửa chén, quét nhà. Ai đến mua đồ một mình nó bán cũng được, ai thiếu tiền chút đỉnh, sai nó đi đòi cũng xong. Mỗi lần thằng Tý về thăm nhà, thấy em nó lớn lên một chút thì nó mừng thầm. Tuy nó không nói ra, nhưng mà nó cũng có nghĩ riêng rằng nuôi em nó được lớn lần lần đó cũng có công lao của nó chút ít trong đó. Tiết tháng 4, tháng 5, trời mưa dầm về mà thằng Học lại bị bệnh, cho nên bà Hương Quảng cho nó về nhà cha mẹ nó. Phần thì mắc coi trâu, phần thì chiều chiều mưa hoài, cho nên cả hai tháng rồi thằng Tý nó không về thăm ngoại với em nó được. Một bữa kia con Quyên nhớ anh nó quá, cho nên lối xế nó mới nói với ông ngoại xin để nó đi xuống Phú Tiên thăm anh nó. Hương Thị Tàu nghe nói thì nhíu mày lên tiếng nói,
1: cháu làm sao đi được, cháu đâu có biết đường lối đâu mà đi xuống dưới đó.
2: Anh có chỉ xóm cho cháu, anh nói ra khỏi đây á, dòm xóm dưới đó là Phú Tiên chứ đâu, cháu đi được mà. Xuống đó rồi cái cháu hỏi thăm nhà bà Hương Quảng, cháu vô thì cháu gặp ảnh chứ gì.
1: Nhưng mà cháu đi bậy bạ một mình á, người ta bắt á.
2: Giống gì mà bắt, ông ngoại khéo nói không á, họ bắt á là cháu la làng họ ở tù á.
1: Thôi đi, để bữa nào đi rồi ông sẽ dắt cháu đi với ông mà.
2: Không, cháu muốn đi bây giờ hả? Không biết là anh hai cháu ảnh đau hay sao, mà hổm rài lâu quá rồi không thấy ảnh về. Ngoại để cho cháu xuống thăm một chút rồi cháu về liền mà.
0: Hương Thị Tàu nghe con Quyên nói thì dùng dằn không muốn cho đi. Mai sau có bà Hai Én ở dòng trên che dù đi ngang. Hương Thị Tàu hỏi bà đi đâu thì bà nói bà đi Càn Long. Hương Thị Tàu tính gửi con Quyên đi với bà thì bà cũng đồng ý. Con Quyền nó mừng lắm, lật đật vô trong buồng, thay mặc một cái áo vải đen, một cái quần vải đen mới, rồi đội cái khăn vải trắng mà đi với bà Hai Én. Hương Thị Tàu dặn bà Hai Én xuống Phú Tiên chỉ dùm nhà bà Hương Quảng cho con Quyền vô, rồi khi mà bà về, bà làm ơn ghé đó rước dùm.

0: cho nó về với bà. Con Quyên được đi thì lòng mừng phấn khởi, miệng cười chúm chím. Tuy nó mặc đồ vải bô nhưng mà mặt nó trắng tươi, môi đỏ lòm, gò má tròn vỉnh, chân mày nhỏ rít, bàn tay dịu nhiễu, tướng đi rất là khoan thai. Bởi vậy đi dọc đường ai gặp nó cũng ngoái đầu lại rồi lên tiếng hỏi với nhau.
1: Còn nhà ai ở đâu coi bộ thì nghèo mà nhìn ngộ quá vậy kìa.
0: Xuống tới nhà của bà Hương Quảng Tồn, bà Hai Én mới lên tiếng nói với con Quyên.
1: Ờ đây nè, nhà bà Hương Quảng là nhà này đây. Cháu vô đó đi, để bà đi xuống Càn Long rồi chiều bà dìa bà ghé bà rước nghe không.
0: Con Quyên nó bước vô cửa ngõ thì trong lòng nó hồi hộp, cho nên nó đứng lại nhìn. Tới chừng bà Hai Én đi được ít bước rồi, bà quay lại thấy con nhỏ do dự, bà mới lên tiếng nói.
1: Ờ đó, phải đó đó, vô đi, nhà này nè.
0: Con Quyên nghe bà đốc thúc thì nó cũng bớt sợ, cho nên bước tới mà cặp mắt ngó láo liên, có ý coi coi anh nó có đứng đâu ở đó hay không. Nó đi vô tới giữa sân mà không thấy ai hết, duy chỉ có một con gà cồ đang bơi đống rác kêu túc túc, rồi một con gà mái dắt bầy gà con áp chạy lăng xăng. Nó không biết ai để hỏi thăm anh nó, cho nên nó cứ dùng dằn ngóng cổ mà nhìn vô trong nhà. Lúc đó có một con chó vàng nằm núp ở đâu trong cửa không biết, thình lình chạy ra rồi ào tới sủa vang rân. Con Quyên sợ chó cắn cho nên lên tiếng la bài hải. Lúc đó con ngói ở nhà sau nghe tiếng chó sủa lật đật chạy lên. Nó bước ra cửa ngó thấy con Quyên, nó không biết là con của ai, cho nên nó la con chó im lặng, rồi nó mới quay qua nó hỏi con Quyên.
1: Vô đây làm chi vậy? Đi bẫy chó cắn thì chịu hết à? Không biết là có anh hai tôi ở nhà không chị? Anh hai mày là đứa nào? Anh Tí ở với bà đây nè. À, cái thằng Tí hả? Mày là em nó phải không? Dạ phải. Hỏi nó làm gì? Tôi kiếm đặng tôi thăm ảnh mà. Không có nó ở nhà, nó thả trâu ăn ngoài ruộng rồi, tối nó mới về.
0: Con Quyên nó nghe nói như vậy thì nó ngẩn ngơ không biết tính làm sao. Nó vừa muốn quay trở ra lộ để chờ anh nó thì kế đến bà Hương Quảng bước ra và bà lên tiếng hỏi.
1: Cái giống gì mà sùm ngoài này vậy?
0: Con ngói nó mới thưa với bà là có em thằng Tí đến tìm. Thằng Tí thì không có nhà. Bà Hưng Quảng ngó ra ngoài sân thấy con Quyên thì bà mỉm cười và lên tiếng nói.
1: Đâu, vô đây coi nào. Trông thế hôm nay thằng Tí nó lâu về, cho nên nó xuống thăm chứ gì. Vô biểu đây.
0: Con Quyên nghe bà kêu thì nó riêu riếu bước lên trên thềm. Con chó vàng nó mới chạy theo ngần ngừ, làm cho con ngói sợ là sẽ cắn con nhỏ, cho nên bước xuống đạp trên lưng con chó một cái, làm con chó la quăng quẳng rồi sụ đuôi chạy tuốt ra ngoài chuồng trâu ở phía sau.

0: vô tới nhà ngồi tiêm trầu mà ăn. Con Quyên thì nó đứng sớ rớ ở ngoài hàng ba, không dám đi vô. Bà sai con ngói ra dẫn nó vô rồi mới lên tiếng hỏi nó.
1: À, mày kiếm thằng Tí chi vậy?
2: Dạ, thưa, kiếm ảnh đặng con thăm ảnh.
1: Ông ngoại mày biếu mày đi phải không?
2: Dạ thưa không. Tôi xin với ông ngoại tôi đặng tôi đi.
1: Mày nhớ thằng Tí lắm hay sao nên xuống thăm nó?
2: Dạ thưa nhớ.
1: Nó thương mày hay không mà mày nhớ nó?
2: Dạ thương chứ.
1: Mày mấy tuổi rồi?
2: Dạ thưa 8 tuổi.
0: Bà Hương Quảng ngồi ngắm con nhỏ một hồi, thấy gương mặt nó ngộ nghĩnh, nghe cách ăn nói dạng dĩ cho nên bà thương, bà lên tiếng hỏi tiếp.
1: Mày muốn ở đây với anh mày không? Như chịu ở thì tao nói với ông ngoại mày, đặng tao mướn luôn mày nữa. Sao, chịu không?
0: Lúc này con Quyên đã lột cái khăn xuống cầm trong tay. Tới chừng nghe bà Hương Quảng hỏi như vậy thì nó đưa một cái chéo khăn vô trong miệng mà cắn, quay mặt ngó ra ngoài sân, không biết phải trả lời làm sao. Bà Hương Quảng cứ theo hỏi nó có chịu ở hay không hoài. Túng thế nó phải lên tiếng nói.
2: Tôi ở rồi, rồi tôi bỏ ngoại tôi ở nhà mình hay sao?
1: Vậy chứ mày ở nhà lại thì có ích gì đâu.
0: Con Quyên nghe bà nói như vậy thì chỉ cười mà không chịu nói nữa. Bà Hương Quảng nhìn nó một hồi nữa rồi bà mới kéo gối nằm trên ván và lên tiếng nói với nó.
1: Nè, mày ở với tao á thì tao may áo tốt quần tốt cho mà bận. Tao cho ăn bánh ăn trái, mày sung sướng tấm thân mà lại được gần anh mày, khỏi nhớ nó nữa. Mày ở lâu rồi á, không biết chừng tao mua bông tai, tao mua vòng đồng, tao mua kiền, mua cà rá tao cho đeo. Nè, chịu ở không?
0: Con nhỏ nghe nói mà nó cứ chúm chím cười hoài, không chịu mà cũng không từ chối. Bà Hương Quảng chắc là con nhỏ chịu rồi cho nên bà mới quay qua kêu con ngói và lên tiếng nói.
1: Ngói à, dắt nó ra đằng sau nó chơi, đặng chiều thằng Tí về rồi anh em nó thăm nhau nghe.
0: Con ngói thấy con Quyên dễ thương, muốn cho con nhỏ này ở đây để đỡ tay đỡ chân cho nó, cho nên nó dẫn ra sau cho ăn ổi ăn mận. Nó theo o bế dụ dỗ con nhỏ muốn ở đây hay không. Tới chiều thì con Quyên đang ngồi trong bếp coi con ngói nấu cơm. Bà Hai Én đi Càng Long về, bà ghé kiếm nó để dắt nó về nhà. Bà Hương Quảng không cho về, bà nói với bà Hai Én.
1: Thím gì ghé nói giùm với Hương Thị Tàu, sáng mốt xuống tôi biểu. Còn con nhỏ này á, nó xuống thăm anh nó mà chưa có được gặp anh nó thì gì sao đặng. Thôi thím về đi, để nó ở đây, nhớ ghé nói giùm với Hương Thị Tàu chút nghe.
0: Bà Hai Én ra về chừng một lát thì con Quyên nghe ngoài lộ có tiếng hát om sòm. Nó biết tiếng hát đó là của anh nó cho nên nó lật đật chạy ra đứng chỗ cây mận mà nhìn. Bà Hương Quảng thấy vậy tức cười cho nên bà bước lên nhà trên có ý rình coi anh em nó gặp nhau thì sẽ mừng như thế nào. Thằng Tí lúc này ngồi ở trên lưng trâu đã quẹo vô trong cửa ngõ rồi mà cũng còn hát nghêu ngao. Con Quyên vừa thấy anh của nó thì nó đâm đầu chạy ra và nó kêu liền.
3: Anh hai, anh hai.
0: Thằng Tí nó nghe kêu liền nhìn vô, thấy em nó thì nó im lặng và lên tiếng hỏi. Ủa, em xuống nào vậy, đi với ai vậy? Con Quyên lúc này đã ra đến sân mà nó sợ con trâu cho nên nó đứng xa xa và nói.
3: Em xuống từ hồi xế tới giờ á.
0: Xuống chi vậy?
3: Xuống thăm anh chứ làm chi.
0: Em đi với ngoại hả?
3: Không, đi với bà Hai.
0: Bà Hai nào?
3: Bà Hai ở dòng trên á.
0: Thôi vô nhà đi, để qua lùa trâu vô chuồng rồi qua vô. Thằng Tí nó nhảy xuống lùa trâu vô trong chuồng. Con Quyên đứng ngó coi bộ nó vui lắm. Thằng Tí nhốt trâu xong rồi mới chạy lại nắm tay em nó dắt vô nhà sau. Anh em nói chuyện vui cười. Bà Hương Quảng nhìn thấy thì biết anh em nó thương yêu nhau nhiều lắm. Thằng Tí hỏi lại mới hay là bà Hương Quảng muốn mướn luôn con Quyên cho nên không cho nó về mà lại còn nhắn ông ngoại nó xuống cho bà nói chuyện. Tối đến bà Hương Quảng lên trên nhà trên mà ngủ.
4: Có một mình con ngói ở trển với bà thôi, còn những người khác đều ngủ ở lần sau. Thằng Tý dắt con Quyên lại bộ ván nhỏ dựa vách để mà nằm. Trời chuyển mưa từ hồi tối mà mưa không được. Đến bây giờ thình lình ngoài hè bắt đầu mưa đổ xuống ào ào, ngọn gió thổi vùng vục. Con Quyên lại nhà lại nghe giông mưa, nó sợ quá cho nên nằm khích một bên anh nó rồi mới hỏi nhỏ.
2: Bà biểu em ở dưới này nữa, ở được không anh?
4: Được chứ sao không được, bà tử tế lắm.
2: Nhưng mà mình ở hết rồi, người ông ngoại sao?
4: Nếu mà mình ở dưới này hết thì ông ngoại ở nhà có một mình à. Để mai ông ngoại xuống coi ngoại tính làm sao. Nếu ông ngoại chịu cho em ở thì em ở, có quà đây, không sao đâu sợ. Xưa gài em ở nhà, em có đi chơi không?
2: Không.
4: Đừng có đi chơi nha. Nhớ nghe không em? Má hồi trước cũng tại đi chơi cho nên mới bị chết á, nói cho em biết á. Hai đứa nói chuyện tới đó, kế con ngói bước xuống kêu con Quyên và lên tiếng.
2: Bà biểu mày lên nhà trên mà ngủ với tao kìa, đi, đi cho mau.
4: Con Quyên do dự muốn ở nhà dưới với anh nó. Thằng Tý sợ trái ý bà Hương quản la cho nên hối em nó đi. Cực chẳng đã con Quyên phải lên nhà trên. Sáng bữa hôm sau, thằng Tý lùa trâu đi ăn. Bà Hương quản bắt con Quyên ở trên nhà với bà Hoài. Bà sai nó đi lấy trầu, đi múc nước, lấy chổi quét ván, hốt bỏ xác cao. Nó làm coi lanh lẹ gọn gàng, cho nên bà thấy bà vừa ý lắm. Đến trưa thì Hương thị tàu xuống. Con nhỏ thấy ông ngoại thì nó chạy ra nó mừng. Bà Hương quản chào hỏi, biểu lấy trầu ăn rồi bà mới lên tiếng nói với ông.
1: Tôi thấy cái con nhỏ này sao tôi thương nó quá. Hôm qua tôi không cho nó về, tôi nhắn chú xuống, đặng tôi nói với chú để cho nó ở luôn với tôi được không? Nó ở có anh có em vậy nó vui. Chú để nó ở nhà thì nó đi chơi chứ có ích gì đâu.
4: Hương thị tàu nghe bà nói thì ngồi lặng thinh không biết trả lời làm sao. Bà Hương quản mới lên tiếng nói tiếp.
1: Chú Hương cũng biết gia đạo của tôi, cho nên tôi chẳng giấu làm gì. Tôi có hai đứa con, mà con lớn thì có chồng xa, cả năm nó mới về thăm một lần. Còn thằng nhỏ thì nó hoang đàng, tôi giận tôi đuổi nó đi mất mấy năm nay. Tôi ở nhà có một mình buồn quá, nên tôi muốn có một đứa con gái nhỏ ở hữu hỷ, coi tìm trầu pha nước cho tôi vậy mà. Tôi coi bộ con nhỏ này được, cho nên tôi muốn nuôi nó như là con cháu trong nhà. Vậy để tôi cho chú ít chục đồng bạc làm vốn mà buôn bán. Chú để nó ở với tôi may quần áo cho nó bận, tôi sắm vòng sắm kiền cho nó đeo. Ở gần một bên đây, chú có nhớ thì chạy xuống thăm nó, hoặc tôi cho nó về thăm chú, xa xắc gì đó mà sợ.
5: Dạ bẩm bà. Bà thương cháu tôi, bà muốn vậy thì tôi đội ơn bà nhiều lắm. Cháu tôi nó ở dưới này thì nó sẽ được sung sướng tâm thần nó. Còn ở dưới tôi thì nó chơi chứ mới bị lớn làm được cái gì đâu. Ngặt gì tôi làm vậy, sợ thế gian miệng của họ độc lắm. Họ nói con rể tôi chết, để lại hai đứa con cho tôi. Tôi đã cho một đứa đi ở đỡ rồi, còn đứa nữa chắc đem bán mà ăn. Nghe kỳ lắm bà ơi.
1: Chú sợ như vậy cũng phải. Mà họ nói sao nói, thấy kệ họ. Miễn là chú không có bụng dạ như vậy thì thôi, sợ làm chi. Tại tôi muốn, chứ có phải là chú đem đi bán hay sao mà chú ngại.
5: Dạ bẩm bà, như bà muốn con Quyên ở với bà đó thì tôi sẽ để cho nó ở. Nhưng mà tôi không có nỡ lấy độc đạo hết. Nếu bà thương nó đó, bà cho nó quần áo để nó mặc lành lặn thì cũng đủ rồi.
1: Tự ý chú. Như chú ngại không lấy tiền thì để tôi sắm đồ cho con nhỏ cũng được. Bữa nay sẵn có chú xuống đây, thôi để tôi nói chuyện với thằng Tý với chú luôn thể. Nó còn ở vài tháng nữa là đủ. Tôi muốn nói với chú là để nó ở luôn với tôi, Chừng nào á nó khôn lớn rồi chú sẽ đem về lo vợ cho nó, đặng nó làm ăn. Chứ bây giờ nó còn nhỏ quá, chú bắt nó về làm gì? Chú để nó ở với tôi. Bắt đầu năm tới tôi cho chú 24 đồng. Thủng thẳng nó lớn á thì tôi cho thêm tiền lần lần. Tôi biết xét công cho bạn bè trong nhà lắm, chứ không phải hẹp hòi như người ta đâu. Tôi thấy tánh ý nó tôi thương, cho nên tôi không muốn nó thôi. Chú thử hỏi nó coi ở với tôi có cực khổ gì không thì biết.
5: Dạ bẩm bà, thở nay nó thường nhắc tới cái đất của bà, chứ nó đâu có phiền hà gì đâu.
1: Chú để nó ở luôn với tôi đi. Chừng 19-20 tuổi nó cưới vợ rồi, tôi để đất cho nó làm kiếm cơm mà ăn.
5: Dạ bà thương con nhà nghèo côi cút, bà tính vậy thiệt tôi đội ơn bà không biết chừng nào. Đã biết có thể nó ở với bà thì tôi có tiền tôi ăn, mà có điều làm vậy thì cũng tội nghiệp cho thân nó quá bà.
1: Thôi vậy, để chiều nó về đi, chú hỏi coi là nó có chịu ở nữa hay không thì biết.
5: Tôi biết ý của cháu tôi mà, hễ hỏi thì nó chịu liền, bởi nó thấy tôi nghèo, nó muốn giúp tôi. Năm trước nó nói quá, cho nên tôi mới đem cho nó ở với bà, chứ tôi cũng đâu có muốn đỡ nó đâu. Bây giờ thêm con em nó ở đây, sợ tôi bắt về nó còn không thèm về nữa chứ.
1: Thôi, chú để nó ở với tôi đi. Chú có cần dùng tiền bạc đặng mua lúa gạo mà ăn, hoặc là mua đồ đạc mà bán thì nói cho tôi biết, tôi đưa trước cho. Muốn mấy chục cũng được hết á, đừng có ngại gì hết.
5: Dạ thưa bà, lúc này thì tôi cũng chưa có trúng lắm.
1: Như mà có tiền thì thôi, mà chừng nào, chú nhớ nghe, chừng nào mà có túng thì xuống đây tôi đưa cho.
4: Lúc này bà Hương Quảng mới kêu con Quyên lên, và bà lên tiếng nói:
1: Ông ngoại mày chịu để mày ở dưới này với bà rồi đó. Để sáng mai bà dắt đi chợ Vũng Liêm, bà mua đồ về may quần áo cho bận. Bữa nào có nhớ ông ngoại thì bà biểu thằng Tí nó dắt đi về thăm, không có sao đâu mà sợ.
4: Con Quyên đưa mắt nhìn ông ngoại nó trân trân, nửa nó muốn ở đây để gần anh nó, mà nửa thì sợ bỏ ông ngoại ở nhà một mình hiu quạnh, cho nên nó im lặng không biết nói cái gì hết. Phương Thị Tào thấy như vậy mới lên tiếng nói:
5: Thôi thì bà thương cháu và bà muốn vậy á, thì thôi cháu cứ ở đây với bà. Ông cũng để thằng Tí nó ở luôn với cháu. Con nó đó không có sao đâu mà cháu sợ. Lâu lâu ông xuống ông thăm, hay là cháu có nhớ thì cháu xin phép với bà về trển chơi với ông. Cháu có chịu không?
4: Con Quyên nó gật đầu mà ứa nước mắt. Bà Hương Quảng cầm Hương Thị Tào ở chơi. Đến chiều thằng Tí về, bà kêu mà hỏi thì nó cũng đồng ý ở. Nó lên tiếng nói: Tôi sẽ ở với bà hoài, rồi tới lớn rồi về. Bà Hương Quảng gắn bó quá mà hai đứa cũng thuận theo bà. Hương Thị Tào không biết làm sao nói cho được, cho nên phải đồng ý để cho hai đứa nhỏ tiếp tục ở đó.

Kể từ đó, con Quyên được bà Hưng Quảng yêu mến, cho nên phận nó sung sướng vô cùng. Còn thằng Tý, tuy là ở đợ, nhưng mà nó được ở chung với em nó một nhà, cho nên nó không còn buồn lo nữa. Duy nó chỉ thương ông ngoại già cả, ra vào quạnh hiu sớm tối một mình mà thôi. Bà Hương Quảng thật tử tế, con Quyên mới chịu ở với bà vài bữa trước thì qua bữa sau, bà đã mua cho nó một đôi bông tai nhỏ, một cái lược cài, một cái khăn lụa màu bông hường. Bà kêu thợ bạc đo tai làm cho nó một chiếc vòng trơn với một chiếc đồng bánh ú. Bà lại mua một cây lãnh, một sấp lụa đem về. Lãnh thì bà cắt may quần, còn lụa thì bà may áo dài, áo vắng đủ thứ cho nó bận. Bà không cho nó làm việc gì khác trong nhà, bà dặn nó ngày đêm phải ở sẵn bẩn bên bà, để bà sai nó tiêm trầu, rót nước, thay ống nhổ, cạo bình vôi cho bà mà thôi. Tối thì nói chuyện thỏ thẻ cho bà nghe, trưa thì nhổ tóc ngứa cho bà ngủ. Tuy con Quyên chưa đủ trí khôn, nhưng mà nó thấy bà Hương Quảng thương yêu nó, cho nó mặc quần lãnh áo lụa, đeo vòng vàng, cho bánh nó ăn, cho nên nó... và cho mùng mền cho nó ngủ nữa, thì nó cảm ân nghĩa của bà. Nó ráng sức làm cho bà vừa lòng, bà dặn cái gì thì nó làm y lời, không dám sai sót. Có một đêm bà buồn không biết chuyện gì, bà mới hỏi thăm con Quyên về chuyện cha mẹ nó. Không hiểu là thằng Tý có dặn trước hay không, mà nó nói mẹ nó ngủ ban đêm bị ăn trộm lén vô nhà đánh chết, còn cha nó đi sông lớn bị chìm ghe chết trôi. Nó giấu biệt, không chịu nói tới Hương Hào hội, mà cũng không nói cha nó đạp mẹ nó té bể đầu mà chết. Nó nói chuyện cha mẹ nó thì sắc mặt coi sầu thảm lắm, dường như đau đớn mà nhắc tới cha mẹ. Bà Hương Quảng thấy vậy cũng động lòng, cho nên từ đó về sau không hỏi tới chuyện đó nữa. Bà Hương Quảng ít con, không có cháu, cho nên bà thấy con Quyên ngộ nghĩnh bà thương nghĩ cũng không lạ. Mà bà thương nó khác hơn mấy đứa ở trong nhà. Bà nuôi nó mới được 5-7 tháng thì bà cho nó ăn cùng một mâm, ngủ một mùng với bà, đi đâu cũng dắt nó theo. Ở nhà thì bà không rời nó một giây phút. Người lạ không biết gốc tích của con nhỏ, ai thấy cái cách bà đối đãi với nó như vậy thì cũng tưởng nó là con cháu ruột của bà. Cô Hai Phiên là con gái của bà, về thăm ngó thấy bà nuôi con Quyên thì cô cũng vui lòng, không ngăn cản gì hết.

0: Thằng Tý với con Quyên được ở chung một nhà mà lại ở nhầm nhà Nhân Đức, cho nên có việc gì lạ mà không cần phải tả cho dài. Bữa nào bà Hương Quảng cho con Quyên hoặc bánh hoặc trái cây thì nó ăn phân nửa mà thôi, còn phân nửa nó giấu để dành tối nó lén cho anh nó ăn. Trong một vài tháng thì Hương Thị Tàu lại xuống thăm cháu một lần, mà hễ lâu xuống thì sắp nhỏ xin phép bà Hương Quảng dắt nhau về để thăm ông. Tuy hồi mới để cho con Quyên ở, Hương Thị Tàu không chịu lấy tiền, nhưng mà cách ít tháng bà Hương Quảng đưa 50 đồng, bà nài ép quá cho nên Hương Thị Tàu phải lấy. Thằng Tý thì mỗi năm bà Hương Quảng trả tiền công cho nó 5-3 đồng hoài, mà trả bao nhiêu thì nó cũng giao hết cho ông ngoại nó, chứ nó không lấy mà xài riêng đồng nào hết. Nó ở cho tới được 20 tuổi, ông ngoại nó già yếu cho nên đau bệnh hoài, nó thấy vậy mới xin bà Hương Quảng cho nó thôi không ở nữa, để nó về nhà nuôi dưỡng ông ngoại nó. Bà Hương Quảng mướn nó ở trong nhà trọn 8 năm, bà biết là tánh nó thật thà siêng năng, không chơi bời, không gian dảo, cho nên bà cho nó thôi, mà bà còn cho nó mướn 50 công đất và giúp cho nó mượn 50 đồng bạc để làm vốn mà làm cái ruộng đó. Hương Thị Tàu nhờ cháu ở đợ mấy năm, ông lấy tiền cho nên ông không còn túng nhiều nữa, mà tới chừng thằng Tý trở về lại có dư trong nhà được 30-40 đồng bạc. Ông đưa hết số tiền đó cho cháu. Thằng Tý không lấy, ông không chịu, túng thế nó phải lấy, rồi nhập với 50 đồng bạc của bà Hương Quảng cho mượn để mướn công phát cấy. Thằng Tý ở trong nhà làm ruộng được 8 năm, nó thông thạo cái nghề đó lắm. Năm đầu nhờ trúng mùa, nhờ chủ ruộng cho mướn rẻ, mà lại nhờ lúa cao giá, cho nên nó dư được vài trăm đồng bạc. Nó đem trả 50 đồng bạc lại cho bà Hương Quảng. Bà muốn cho nó mượn nữa, mà vì nó nói nó có vốn đủ rồi cho nên không chịu lấy, cho nên bà cũng không ép. Nó làm ruộng mới vài mùa mà đã dư tiền mua được một đôi trâu. Nó thấy ông ngoại nó đã già yếu, lại buôn bán nho nhỏ không lời được bao nhiêu, cho nên nó dẹp quán luôn, rồi hỏi đất của bà Hương Quảng ở đầu dưới xóm Dòng Ké, dỡ nhà về đó cắt rộng hơn mà ở, để có chỗ cầm trâu đạp lúa. Người ở trong làng trong xóm thấy thằng Tý nhỏ tuổi mà biết lo làm ăn, lại có bà Hương Quảng đỡ đầu, chắc trong ít năm nó sẽ làm giàu được, cho nên ai cũng muốn gả con hoặc gả em cho nó. Không hiểu vì lý do nào, hễ nghe ai nói tới chuyện cưới vợ thì nó sụ mặt châu mài rồi bỏ đi chỗ khác. Có một bữa nó xuống thăm bà Hương Quảng với con Quyên. Bà Hương Quảng ngồi nói chuyện một hồi thì thình lình lên tiếng hỏi nó:
1: Tí, tao nghe họ nói mày kén vợ lắm, còn ai mày cũng chê hết thảy, thiệt có như vậy hay không mà Tí?
0: Ừ, dạ thưa bà, tôi đâu có dám chê ai đâu.
1: Không chê sao mà đã 23-24 tuổi rồi mà chưa chịu cưới vợ?
0: Dạ thưa, tại tôi không muốn cưới vợ, để ở vậy để nuôi ông ngoại tôi mà.
1: Ừ, vậy chứ có vợ rồi mày nuôi ông ngoại mày không được hay sao?
0: Dạ thưa cũng được, mà đàn bà con gái đời này kỳ cục quá à, cưới về khổ thêm chứ đâu có ít gì.
1: Sao vậy?
0: Tôi thấy vợ của mấy người cứ lo ăn no xách rích đi chơi hoài à, rồi còn sanh chuyện lấy trai, thế mà mình nói thì còn chửi tưới lên đầu của mình. Tôi thấy tôi sợ quá cho nên tôi muốn cưới vợ.
1: Thằng nói kỳ quá, đàn bà con gái có đứa nên đứa hư, chứ hư hết thành sao? Mày lựa đứa thiệt thà mà cưới, ai biểu cưới cái đồ tầm bậy chi.
0: Dạ nhưng mà biết ai tử tế mà lựa bà.
1: Ôi thiếu gì, để thủng thẳng tao kiếm cho.
0: Thôi thôi thôi đừng kiếm bà ơi.
1: Sao vậy?
0: Tôi không muốn có vợ, phiền lắm.
1: Mày tính tu hay sao?
0: Đâu có đâu, đâu có phải là tu. Tôi chỉ sợ có vợ rồi nó lộn xộn cho nên tôi không có dám có vợ thôi.
1: Ai, nói bậy mà. Lộn xộn cái gì? Để tao kiếm chỗ tử tế rồi tao nói giùm cho. Đừng có cãi, phải cưới vợ đặng nó lo cơm nước cho mà ăn chứ.
0: Thằng Tý nó nghe bà Hương quản rầy thì nó cũng không dám cãi, nhưng mà coi bộ nó không vui khi nghe nói đến chuyện cưới vợ.

Còn riêng con Quyên ở với bà Hương Quảng trong 3 năm đầu không có chuyện gì lạ. Bà vẫn thương yêu nó, còn nó thì vẫn lo phụng sự bà. Tới chừng nó được 11 tuổi, có một thầy giáo gốc ở Gò Ân xuống Phú Tiên xin ở đậu nhà Hương thân lái, rồi mở trường tư mà dạy con nít ở trong xóm học. Bà Hương Quảng vốn là người ham cho con đi học. Ngày trước bà đã từng ép con của bà là cậu Ba Giai không được, bà giận lắm. Hôm nay bà nghe có thầy giáo khai trường mà dạy một bên nhà thì bà mừng, cho nên bà cho con Quyên đến đó mà học. Bà lại dặn thầy giáo dạy cho rõ ràng, cẩn thận, muốn ăn tìm thêm thì bà sẽ trả cho. Con Quyên mới học một năm thì chữ quốc ngữ nó đã viết mau mà nó đọc cũng lẹ. Bà Hương Quảng đắc ý lắm, bà đi Vĩnh Long mua các thứ thơ và truyện mà để trong nhà, rồi tối tối kêu con Quyên đọc cho bà nghe. Bà nghĩ cho con Quyên học, bà không thất công tốn của bao nhiêu, mà bây giờ nó giúp vui cho bà được. Bởi vậy bà muốn cho nó học thêm nữa, học hoài chừng nào hết chữ của thầy giáo mới thôi. Tiếc thay thầy giáo mới dạy được một năm rưỡi thì thầy mít lòng sao với thầy giáo trường làng Dòng Ké không biết. Thầy sợ người ta kể thầy dạy lậu, thầy bị tội cho nên thầy ngưng không dạy nữa, từ giả cha mẹ học trò mà quay trở về xứ sở. Bà Hương Quảng giận lắm. Ngày trước đứa con đi học lại không chịu học, bây giờ có đứa ham học lại không có thầy để học. Bà ngắm nghía muốn đem con Quyên mà gửi ở nhà quen trên Vũng Liêm cho nó đi học. Bà muốn như vậy, rồi bà nghĩ nếu con Quyên đi học xa thì còn ai sớm hôm hủ hỉ với bà. Bởi vậy bà muốn mà bà vẫn chưa làm được. Mà bà Hương Quảng không cho con Quyên đi học chữ nữa, chứ bà bắt nó ở nhà bà cũng không chịu để nó ở không. Bà tính cho nó có đủ nữ công nữ hạnh, bà mới chịu khó chỉ cho nó tập may áo may quần, dạy cho nó biết làm bánh bò bánh men. Thường thường bà hay sửa bộ đi đứng, cách nói cách cười cho nó. Bà chỉ cái chỗ tốt chỗ xấu, cắt nghĩa cái chỗ hư chỗ nên cho nó hiểu. Nhờ bà dày công dạy dỗ tập luyện cho nên chừng con Quyên được 16-17 tuổi thì công ngôn dung hạnh mọi bề đều vẹn vẻ. Đã vậy mà càng lớn nhan sắc nó càng thêm xinh đẹp, nước da trắng nõn, gò má ửng hồng, môi đỏ như thoa xoan, răng đều như hột bắp. Ở trong làng, những người giàu có mà có con trai, ai thấy nó cũng ngắm nghé trầm trồ, hiềm vì nó không phải tôi tớ trong nhà, mà cũng không phải là con nuôi của bà Hương Quảng, cho nên ai nấy đều do dự, không chịu bước tới.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cha con nghĩa nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện nỗi buồn cụ bà 82 tuổi giữa Sài Gòn chỉ mơ một lần về Huế. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Người ta thấy má đã 82 tuổi, yếu không đi nổi, mà cứ ngồi gian nắng ở dĩ hè kiếm sống. Họ xót xa, đi tìm hai thằng con của má, chửi tụi nó bất hiếu. Má vô phước, con cái không biết thương mẹ, đành chịu, không oán trách ai. Bà Trần Thị Vân rưng rưng đôi mắt mờ đục kể lại. Khu vực dĩ hè đối diện lăng ông bà Triệu ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, mấy chục năm nay hình thành một chợ trời nhỏ. Người ta bày bán chim, chó mèo, điện thoại, loa cũ vân vân cho người qua đường. Thỉnh thoảng có xe của cảnh sát trật tự chạy ngang. Những mảnh đời lấy lề đường mưu sinh nháo nhác gom đồ chạy tán loạn. Chỉ duy nhất bà Trần Thị Vân vẫn ngồi bình thản bên tủ thuốc và bàn vé số của mình. Má già rồi, chân yếu, không chạy nổi như mấy người kia, đành ngồi im. Công an họ thấy má lớn tuổi, không nỡ đuổi, còn hỏi má sao già rồi, không ở nhà cho con cháu nuôi, ra đây buôn bán làm gì? Bà Vân cười móm mém. Từ Huế lưu lạc vào Sài Gòn, trải qua bao sóng gió cuộc đời suốt hơn nửa thế kỷ, mọi thứ thay đổi, nhưng bà Vân vẫn giữ, vẫn còn giữ chất giọng trọ trẻ đặc trưng. Ở khu vực này, người ta quen gọi bà Vân là má Huế. Bà Vân nhớ lại hoàn cảnh lưu lạc vào Nam của mình năm 1960. Năm đó, má mới 28 tuổi, đang mang bầu đứa con thứ hai á, thì chồng bị bệnh và mất đột ngột. Ông mất được 20 ngày thì má sanh con. Lũ lụt mất mùa, đói quá, má bồng thằng con mới sanh dẫn theo thằng lớn nữa, cuốn gói vào Sài Gòn tìm đường sinh sống. Má ở xã Quảng Ngạn, huyện Hương Điền, muốn đi đến đó phải qua chợ Xịa, chợ Đỏ, chợ Đò, bến Trụ. Quê má đẹp lắm, nằm bên đầm phá Tam Giang, mênh mông nước, gió lộng quanh năm. Mấy chục năm nay bận mưu sinh, má chưa bao giờ được về. Năm nay má thấy mình yếu rồi, chắc không còn cơ hội để về thăm cố hương được nữa, mồ mả ông bà nữa. Bà Vân nói buồn. Những ngày mới vào Sài Gòn, bà Vân làm nghề bán vé số dạo, thân cò lặn lội nuôi hai con nhỏ khôn lớn. Bà cũng dành dụm mua được căn nhà tuyền toàn trong một xóm nghèo nằm bên bờ kênh Nhiêu Lộc, gần cầu Bông. Thời đó, nhà đất không đắt đỏ như bây giờ, và bờ kênh Nhiêu Lộc nước vẫn còn đen ngòm, hôi thối, không trong xanh như bây giờ. Sau này, xóm nghèo lụp xụp mà bà đã gắn bó hết thời con gái bị giải tỏa theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố. Bà được bố trí ở tạm tại một chung cư bình dân gần cầu Chu Văn An. Con cái không ngó ngàng lúc mẹ tuổi xế chiều. Bà Vân trải lòng, má có hai đứa con trai, nuôi tụi nó khôn lớn. Chúng lấy vợ rồi lo cho vợ con, không ngó ngàng gì đến má. Người ta thấy má đã 82 tuổi, yếu không đi nổi mà cứ ngồi gian nắng ở dưới hè kiếm sống. Họ xót xa, đi tìm hai thằng con của má, chửi tụi nó bất hiếu. Má vô phước, con cái không biết thương mẹ, đành chịu, không oán trách ai. Má có con, có cháu, có chắc đùm đề, nhưng cũng như không. Đơn độc giữa Sài Gòn, mỗi ngày bà Vân phải kêu một ông xe ôm chở từ nhà ra vỉa hè gần khu lăng ông bà Chiểu từ 5 giờ sáng để mưu sinh. Đến 10 giờ đêm thì ông này đến đón về. Cả đi và về, bà trả 60.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 3 đô la, coi như gần hết nửa nồi cơm kiếm được. Theo lời tâm sự buồn của bà Vân, người con trai lớn năm nay đã 58 tuổi, nhưng đã có tới đến 5 đời vợ. Hiện giờ anh ta lưu lạc tận Long Xuyên, An Giang, làm phụ hộ kiếm sống. Thỉnh thoảng anh này kẹt, tìm về nhà xin tiền mẹ. Có người mẹ nào không thương con đâu, bà cũng phải móc tiền dành dụm ra đưa. Bà Vân thở dài nói, nghe nói nó đang ở với con nhỏ nào đó, ở dưới đó, nhậu nhẹt, không lo làm ăn, cũng bị con này bỏ rồi.
Đứa con trai kế nó làm công nhân may, tiền không đủ nuôi vợ nuôi con, nợ nần, mượn nợ nần người thân, bà cũng phải cắn răng móc túi, tiền dành dụm được ra trả. Bà Vân tâm sự: vừa rồi á, thằng này bị người đời chửi bất hiếu, nó xấu hổ, dẫn vợ con về sống chung với má. Má mừng, nhưng từ trước giờ má tự lo, má quen rồi, cuộc sống của má cũng không thay đổi. Hằng ngày má vẫn kêu xe ôm chở ra đây buôn bán. Má thấy nó đang ngủ hay bận đưa con đi học, má không dám nhờ nó chở. Sau này á, má không ngọ ngoại nổi, không kiếm sống được nữa, má cũng không vô viện dưỡng lão đâu. Vô đó mình còn sức quét được cái sân, ăn cơm mới không ngại. Nằm một chỗ chờ cơm chắc má không cam lòng. Năm nay nữa đã 49 năm má lăn lộn ở cái vỉa hè này. Lớn tuổi rồi má phát bệnh tùm lum, hay bị khó thở, chân đứng một hồi là bị sưng lên đau buốt. Má không biết ngồi đây đến nổi đến năm sau không nữa. Bà rầu rĩ một hồi, mò mẫm sức già cạn kiệt để mưu sinh, nhưng giữa Sài Gòn giàn thao tốt xấu lẫn lộn, bà Vân vẫn không yên thân. Bà Vân kể: để có tiền mua hàng bán Tết năm nay á, má vay của con nhỏ bán chim 10 triệu, con nhỏ bán thỏ 10 triệu và một người quen 10 triệu nữa. Má bỏ vô tủ thuốc, khóa lại. Vậy mà... Bà Vân chỉ tay về phía tiệm cơm Bình Dân gần đó, nói tiếp: suốt 3 năm nay, mỗi đêm má gửi tủ thuốc tại đó. Đêm khuya, thằng chủ quán cậy tủ thuốc, kiếm thuốc hút. Bình thường nó được lắm, nhưng khi thấy tiền nên nổi lòng tham, lấy hết trơn hà. Má báo công an, họ xuống điều tra, nó nhận lấy 30 triệu của má. Nó khóc quá trời, bảo là do kẹt tiền nên mới bấm bụng lấy tiền của bà già. Thấy nó tội nghiệp, má năn nỉ công an đừng có bắt, để nó kiếm tiền trả lại. Hôm mùng 6 Tết á, nó có đưa cho má 2 cây thuốc lá, kêu má bán lấy tiền xài. Ai dè nó trốn đi luôn tới nay. Chủ nhà mới lấy nhà lại, cho người khác thuê mở quán cơm Bình Dân đó. Hằng ngày bà Vân phải trích tiền lời ít ỏi của một ngày lao động để góp cho những chủ nợ. Theo lời bà, tiền lời bán từng cái ca điện thoại, gói thuốc được đếm bằng tiền lẻ, còn nợ là con số chẳng khổng lồ. Không biết đến bao giờ bà mới mãn nợ. Đó không phải một lần bà bị kẻ xấu cướp nồi cơm. Một lần khác, bà vừa mới bỏ ra 4 triệu rưỡi đồng tiền Việt Nam, hơn 200 đô la, lấy thuốc lá về bán. Lây hoay dọn tủ ra, tuổi già chậm chạp, mắt mờ, quay qua quay lại, túi thuốc lá đã không cánh mà bay. Bà Vân nói, má nghi ngờ ông chạy xe ôm gần đó. Ổng lại đây, đậu xe đón khách chỉ một tuần và biến mất dạng ngay trong ngày túi thuốc lá của má bị mất. Mắt má mờ, không nhìn thấy số xe, chứ không á là nó không có đường trốn. Năm kia, bà bị một thanh niên choai choai, chạy xe máy ngang, vờ mua vé số, giật sắp vé số mà bà vừa lấy gói đầu của đại lý về, chuẩn bị bày ra bán, tổng cộng hết 2 triệu rưỡi đồng tiền Việt Nam.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện ao bà ôm ở Trà Vinh sắp biến mất. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Ao Bà Ôm, một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Trà Vinh, đang đối mặt với tình trạng khô cạn nước nghiêm trọng. Ao Bà Ôm ở khóm 3, phường 8, thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh.

được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1994, là nơi tổ chức các lễ hội hàng năm của đồng bào dân tộc Khmer như Choi Cham Phay, Dota, Ok Om Bok. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Trà Vinh, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan mỗi năm. Khoảng 2 tuần nay, nước trong ao bắt đầu cạn kiệt đến trơ đáy, đất nứt nẻ, sen và cá trong ao không sống được. Nhiều du khách đến đây tham quan đã tỏ ra bất ngờ vì sự thay đổi này. Chị Nguyễn Thị Kim Sa, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bày tỏ: "Ao Bà Ôm nổi tiếng vì nó gắn liền với sự tích, nước trong ao luôn trong vắt với hàng sen xanh mướt. Xung quanh ao là những cây cổ thụ hàng trăm tuổi nên tạo cảm giác cho chúng tôi như đây là Đà Lạt thứ hai. Nhưng có dịp ghé tham quan địa điểm này thì hiện nay ao không còn nước nữa, nhiều sinh vật và động vật trú ngụ nơi đây cũng thoi thóp do nắng hạn và kiệt nước." Ông Trần Thanh Thưởng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Trà Vinh nhìn nhận, ao Bà Ôm được hình thành tự nhiên, không nạo vét, và thời gian này do ít mưa nên cạn kiệt nước. Tình trạng khô cạn tại đây gay gắt hơn nhiều năm trước. Đây là di tích cấp quốc gia nên phải xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nếu Bộ có ý kiến thì mới tổ chức họp các bên có liên quan, rồi đưa ra đề án nạo vét.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện ba cụ bà 50 năm co ro trong túp lều rách nát ở vỉa hè Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

hơn 50 năm, cụ bà Nguyễn Thị Trắng, Nguyễn Thị Mai cùng bà Lê Thanh Xuân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất trong những túp lều ở Sài Gòn. Ở tuổi xế chiều, các bà chỉ mong một lần được sống trong một căn nhà có 4 bức tường. Những ngày Sài Gòn bắt đầu đổ mưa lớn, nhiều người đi ngang qua đoạn đường Nguyễn Văn Cừ thuộc quận 5 Sài Gòn bắt gặp hình ảnh ba cụ bà ngồi co ro, lạnh cống trong căn lều rách nát, chờ cơn mưa tạnh. Thấy có người ghé lại hỏi thăm, một cụ bà lớn tuổi, tóc bạc trắng, vui mừng mời vào. Tuy chân bà đã yếu, những cơn ho dồn dập khiến mặt bà tái đi, nhưng bà vẫn luôn nở nụ cười hiền từ mỗi khi có người đến. Căn lều nhỏ được dựng tạm bên cạnh một nhà vệ sinh công cộng đã bỏ hoang, bốc mùi ẩm thấp. Bên ngoài được che chắn bởi hàng chục tấm bao tải đã cũ kỹ, mục nát. Bên trên, phần mái, chiếc dù lớn đã rách, chỉ còn trơ phần khung sắt rỉ sét. Vậy mà, nơi đây trở thành nhà của ba cụ bà sống đã hơn 50 năm. Qua trò chuyện, được biết, bà tên Nguyễn Thị Trắng, 86 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Trước đây, do hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ mất sớm, lại không có nhà cửa, nên từ năm 20 tuổi, bà đã đi tìm lên Sài Gòn làm thuê. Khi ấy, chồng bà cũng bỏ đi, để lại cho bà cô con gái Lê Thanh Xuân, nay đã 60 tuổi. Một mình bà phải vừa chăm con, vừa đi làm thuê kiếm tiền. Mấy năm sau, cụ Nguyễn Thị Mai, 83 tuổi, là em gái của cụ Trắng, cũng rời quê nên ở chung với chị gái. Do không có tiền, nên hai chị em bà đã dựng tạm một túp lều tạm bợ bên chân cầu Nguyễn Văn Cừ làm nơi ở. Hàng ngày, bà Trắng cùng bà Mai đi đến khu chợ Nancy thuộc quận 5 làm nghề rửa chén, rửa cà rốt thuê. Hồi đó còn khỏe, nên ai thuê gì tôi làm nấy, nhiều khi còn đi bốc vác cả bao cà rốt nặng gần 100 kg. Bà Trắng cười nói, năm 2009, khu chợ Nancy bị giải tỏa, không còn việc làm, nên cụ Trắng cùng em gái xin vào trong con hẻm 12-1 đường Nguyễn Văn Cừ để dựng lều ở tạm, tiết kiệm sống qua ngày. Từ đó đến nay, túp lều cũ nát trở thành tổ ấm của ba người đàn bà lam lũ. Do tuổi già nên cụ bà và cụ Trắng thường xuyên bị những cơn bệnh hành hạ, không thể tự đi lại, không làm được việc nặng, nên mọi chi tiêu trong gia đình các bà đều trông cậy hết vào đồng lương làm thuê ít ỏi của bà Xuân, người trẻ nhất trong gia đình. Ban ngày tôi đi rửa chén thuê, có hôm đi phụ quán ăn, ngày nào người ta kêu làm nhiều á thì kiếm được cỡ 50.000 đồng là lo cơm nước với thuốc cho mẹ và dì. Hôm nào mua được ít gạo á thì tôi nấu cơm, hôm nào không có tiền á thì tôi đi vòng vòng ở chợ xin ít thức ăn thừa về làm bữa cơm cho cả nhà. Bà Xuân chia sẻ, đêm đến, chiếc giường sắt nhỏ chỉ vừa đủ cho một người nằm được làm nơi ngủ của bà Trắng, còn bà Mai và bà Xuân ngồi ở một góc lều, đợi đến khi những nhà hàng xóm đóng cửa thì mang ghế bố ra trước hiên ngồi ngủ. Những đêm trời mưa to, bà Trắng ngồi co ro trong túp lều dột nước, chiếc chăn mỏng quấn quanh người bị nước thấm ướt khiến bà run lên cầm cập. Bên ngoài mái hiên, mưa tạt ướt cả vách tường làm cho bà Xuân và bà Mai không tài nào ngủ được vì lạnh. Mỗi cơn mưa qua đi, hai cụ bà lại bệnh nhiều hơn, sức khỏe ngày càng yếu dần. Ngày nào mưa to gió lớn thì cả ba chui vào góc tường ngồi ôm nhau cho đỡ lạnh. Tôi thì còn chịu được, nhưng mẹ và dì không chịu nổi. Mỗi ngày mưa là hai bà lại ngồi khóc thút thít à. Chị Xuân chia sẻ, những ngày thời tiết Sài Gòn nắng gắt, mỗi cụ lại chia nhau đi một nơi để tránh nóng. Đến chiều, khi trời đã dịu mát, các cụ lại quay về, lại túp lều, cùng nhau ăn bữa cơm. Mấy năm nay, do đôi chân đã không thể đi vững,
nên bà Trắng chỉ ngồi một chỗ. Ngày mưa, ngày nắng, bà chỉ trông chờ vào chiếc ô cũ che cho mình. Cứ như thế, cuộc sống khổ cực của ba người đàn bà lớn tuổi trong căn lều tạm cũng trôi qua từng ngày. Thấy hoàn cảnh đáng thương, nhiều người dân sống trong hẻm tốt bụng cho các bà mượn nơi tắm giặt. Bà Lê Thị Thảo, 45 tuổi, ngụ hẻm 12-1, đường Trần Hưng Đạo chia sẻ: "Thấy ba bà ấy tội lắm, già rồi mà phải ngủ ngoài mưa ngoài gió thấy thương. Bà Trắng hiền lành, vui vẻ, trong hẻm ai cũng quý, nhiều người thương nên cũng thường mua gạo cho." Tạm biệt bà, khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt, bà Trắng đưa tay lau vội những giọt nước mắt buồn tủi: "Tôi ước có được cái nhà đủ 4 vách tường á, để ngày mưa không còn bị lạnh nữa." Bà nói.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện nhộn nhịp sớm thuốc Lào ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Mùa vụ thuốc lào chỉ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 2 âm lịch mỗi năm, là nồi cơm và niềm vui của hàng ngàn người lao động tứ xứ chân lắm tay bùn. Ở đây họ không bao giờ có Tết. Từ con đường nhỏ đất đỏ dưới chân cầu Ông Đụng, chúng tôi tìm đến dựa thuốc lào lớn nhất Sài Gòn ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Giữa cái nắng như đổ lửa là những căn chòi dựng tạm bợ với hàng trăm nhân công đang rọc thuốc. Có tất cả 7 người con đang tuổi ăn tuổi lớn. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, 58 tuổi, quê ở Kiên Giang, làm quần quật, tối mặt tối mũi, vẫn không kiếm đủ cái ăn. Trong cơn túng quẫn, bà bỏ quê nhà lên thành phố kiếm sống, lang thang sau lại đến vùng ven Sài Gòn. Giữa lúc vụ thuốc lào đang vào cao điểm nên được nhận vào làm ngay. Mỗi tiếng rọc thuốc, bà được chủ trả cho 20.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 1 đô la, làm từ 7 giờ đến 2 giờ chiều được hơn 100.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 5 đô la. Lương cao, công việc nhẹ, lại được chủ cho ăn, cho uống đầy đủ, sướng hơn làm ruộng dưới quê á, nhiều lắm. Bà chia sẻ, ngồi kế bà Duyên, bà Nguyễn Thị Trương đang loay hoay gắn lại cọng dây cước câu cá vào nan tre mỏng, dụng cụ rọc lá thuốc lào mà chủ phát cho từng người. Đã 76 tuổi, lại không có con cái, bà Trương vẫn còn đi nhổ cỏ thuê, thứ nghề gắn bó với bà từ hồi còn con gái. Nhưng phần vì già cả, phần bởi đất đai bị đô thị hóa, mấy năm nay không ai thuê bà hết. Từ ngày có bạn bè giới thiệu vào làm rẫy thuốc lào làm việc, bà Trương không còn lủi thủi một mình, tuổi già bất phần quạnh quẻ. Với anh Phạm Văn Tuân, quê Gò Công Đông, thuộc tỉnh Tiền Giang, vụ thuốc lào lại là nơi chắp cánh cho tình yêu nảy nở. 4 năm trước, Tuân còn đi ghe đổ tro, trấu cho những người làm nông miệt. Đổ tro, trấu cho những người làm nông miệt Đông Nam Bộ. Thấy nghề thuốc lào ngon ăn hơn, chàng thanh niên bỏ ghe lên bờ làm mướn. Nhờ chăm chỉ cần mẫn, lại hiền lành tốt bụng, anh Tuân lọt vào mắt xanh của con gái ông chủ dựa thuốc lào. Xuân này là mùa xuân thứ hai, anh Tuân không về quê, nhưng đã ấm áp hơn bội phần, vì vợ chồng anh vừa đón một bé trai kháo khỉnh. Gần đó, tại ụ thuốc lào của anh Võ Minh Điền, các nhân công tay vẫn dội vàng, thoăn thoắt, tước từng tàu lá, nhưng miệng thì đang say sưa nồng cháy với giai điệu phát ra từ dàn loa âm ly đặt trước mặt. Năm nay, anh Điền thuê 140 người làm việc trong ụ thuốc của mình. Họ đa phần là dân tỉnh lẻ, vì cuộc sống quá khó khăn mà lên Sài Gòn tìm việc. Thấy nhân công làm việc vất vả, lại không về quê ăn Tết, anh Điền sắm luôn dàn âm thanh để bà con vui xuân. Đang làm việc mệt lả mà có nhạc nghe giải trí, ai nấy cũng tươi tỉnh hẳn. Có hôm thuốc lào chín sớm, họ phải làm việc đến tận 10 giờ đêm. Vậy là anh Điền mua thêm cặp micro để vừa làm, anh em vừa giao lưu văn nghệ đêm khuya. Từ chòi lá sắp xệ, bỗng chốc hóa thành quán karaoke hiện đại, hát hò nhảy nhót tưng bừng, xua đi cái khổ cực của cơm, áo, gạo, tiền. Anh Võ Minh Điền, chủ một vựa thuốc lào ở Đông Thạnh nói, thấy bà con lao động cực khổ quá, Tết cũng không về đoàn tụ gia đình, nên mấy tháng nay á bao cơm trưa luôn cho bà con, trà đá thì có sẵn, nước ngọt á thì ngày 2 cử. Vì những khoản này, tiền nhân công trong ụ thuốc của tôi bị đội lên gấp rưỡi. Mấy năm gần đây, khí hậu ngày một khắc nghiệt, nhựa thuốc không ngon nên liên tục bị thương lái ép giá. Ngày này á giống như cái nghiệp của mình, không thể bỏ được, chứ làm có sung sướng gì đâu.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, tôi xin được trân trọng kính chào quý vị. Trong tuần này, tôi xin được trân trọng chia sẻ một cái đề tài, đó là hãy tìm sẽ gặp. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong cái thời điểm mà 30 tháng 4 75 đó, và cái thời gian sau đó, nhiều người Việt của chúng ta đã bỏ nước ra đi tìm tự do. Mọi người đã bất chấp nguy hiểm, lấy chính cái mạng sống của mình để đánh đổi cái đời sống tự do. Quý vị biết là trong cái cuộc vượt biên tìm tự do đó, có nhiều người đã chết ở trên biển cả. Không phải người nào vượt biên cũng sống. Có những người tìm tự do không đi bằng đường tàu, họ đi bằng đường bộ. Và có nhiều người đã làm mồi cho thú dữ, hay là bị sát hại bởi những cái tên cướp. Và những người còn sống sót để đến được các xứ tự do, có người đã xem thường cái cuộc đánh đổi của mình, đã sống một đời sống không tuân thủ pháp luật. Và có nhiều người đã vào nhà tu, coi như chôn cái cuộc đời của mình ở trong đó. Không một người nào có được cái sự tự do ngày hôm nay mà không do chính họ hết lòng tìm kiếm. Tức là ngay cả năm 75 đó, những người nào muốn tự do nó chính họ phải nhảy xuống tàu, hoặc là dẫn vợ con chạy ra phi trường, leo lên phi cơ. Và trong số những người rời Việt Nam đó, có rất là nhiều những người từng tuyên bố là tôi không làm chính trị đã có mặt tại hải ngoại vào cái giai đoạn 30 tháng 4 75. Ý tôi muốn nói rằng đó là muốn có tự do thì không phải đứng một chỗ cầu nguyện hay đứng một chỗ nói tôi không làm chính trị, mà chính những người đó phải nhảy lên máy bay, phải bước xuống tàu để đưa gia đình của mình đi thoát thân. Muốn tìm tự do thì chúng ta phải tìm kiếm bằng tất cả những cái phương tiện, bằng tất cả những cái cố gắng của mình. Và thưa quý vị, ngay cả những cái người đó ra vẻ bất cần sự tự do mà họ có, nhưng thật sự người đó không bao giờ muốn trở lại Việt Nam để sinh sống. Ngoại trừ một số ít người muốn trở về Việt Nam để sinh sống vì một lý do chính đáng nào đó. Liên quan đến cái chuyện mà tìm cái người bạn đời đó, chỉ một số ít người hay là một thiểu số người trong chúng ta lập gia đình với người khác đó, tức là cưới vợ gả chồng á, là do cái hoàn cảnh nào đó nó đưa đẩy. Đa số còn lại là do chính mình tìm kiếm. Có người đăng báo tìm bạn bốn phương, có nhiều người tham gia vào những cái hội mà những người Việt Nam mình lập ra, như là hội Hùng Vương hay là hội gì đó, để mong là gặp được một cái người mà mình có thể yêu được, có thể thương được, để mình lập gia đình với người đó hay mình làm bạn với người đó. Cũng có những người đó nhờ người khác giới thiệu, tìm đến nơi, những cái nơi mà có nhiều người Việt Nam mình sinh hoạt đó, để mong là mình gặp được cái người mà mình mơ ước. Tôi biết là có những thanh niên Việt Nam cứ than nó sao mà mình không có gặp, tôi tìm hoài mà tôi không gặp cô bạn nào hết trơn á. Nhưng mà những anh thanh niên đó tôi được biết là không bao giờ bước ra khỏi nhà. Nằm ở nhà mà chờ sung rụng thì khó lắm. Cho nên tôi khuyên với bạn trẻ, tôi nói các bạn mà muốn tìm bạn đó, thì các bạn phải tìm ở những cái nơi, những nơi sinh hoạt của người Việt Nam hay những cái chỗ nào lành mạnh. Chứ còn nếu mà mình không có tìm vợ tìm chồng ở trong cái chỗ mà ngày xưa mình nói là trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở chốn ba quân, mà chúng ta tìm ở những cái nơi mà vui chơi mà nó không lành mạnh đó, thì có khi đó chúng ta rước một cục nợ về nhà mà chúng ta không biết. Tôi nói dài dòng như vậy đó, để quý vị thấy rằng đó là chúng ta muốn có một người bạn đời chúng ta phải đi tìm. Chúng ta có muốn tự do chúng ta cũng phải đi tìm. Tôi nhớ hồi tôi mới qua Mỹ năm 80, năm 81 tôi di chuyển về California và tôi ghi danh vào tôi một cái trường đại học cộng đồng để tôi đi học. Tôi nhớ tôi có một buổi ăn trưa, tôi có gặp một cái anh bạn Việt Nam, anh ngồi chung bàn mà tôi nói chuyện với anh và tôi thấy ảnh, anh nói chuyện với tôi mà anh có vẻ anh rành lắm. Tức là mình nói những cái sinh hoạt ở trong trường, nói lấy lớp làm sao, rồi điền đơn thế nào, rồi apply student loan hay là tất cả những cái mà gọi là basic grant rồi này nọ đó, là ảnh quá rành. Cái tôi mới hỏi, tôi hỏi sao mà ông mới vô đây mà ông rành quá vậy? Thì ông mới kéo cái ghế ngồi sát bên tôi, ông nói tôi đi qua đây năm 75, tôi ra trường rồi, nhưng mà ra trường rồi mà kiếm vợ không được, cho nên bây giờ vô đây ghi danh để mong có gặp được một cô nào hay không. Nếu mà vô đây mà không gặp đó thì tôi trốn. Đó là sự thật. Nói cái này ra không phải để cười cái anh đó. Tức là anh đó mới là cái người mà tôi phục anh chỗ là tích cực. Muốn tìm vợ đó là phải ghi danh đi vô cái trường mà mình đã học, mình ra trường rồi, để đi kiếm vợ. Thấy không? Đâu có phải nằm ở nhà tự nhiên nó tới đâu. Sở dĩ tôi kể quý vị nghe câu chuyện này không phải để mình cười chơi cho vui, nhưng để chứng minh rằng chúng ta muốn cái gì thì chính chúng ta phải tìm kiếm cái đó. Bây giờ có người đau khổ quá, nói trời ơi mà kêu trời hoài, ông trời sao không thấy nhậm lời, đúng không? Tại vì mình không có tìm. Bây giờ thưa quý vị và các bạn, muốn tìm kiếm đấng thượng đế thì chúng ta phải làm sao? Thưa quý vị, ngoài những kẻ vô thần, những người mà tin vào thuyết cộng sản đó, họ không tin có ông trời, họ không tin có thiên chúa, họ không tin có ngọc hoàng thượng đế, họ tin rằng đó là chết là hết, cho nên lúc còn sống đó là xả láng, cướp của giết người, không có ông trời nào can thiệp hay mạnh được yếu thua. Đó là cái chủ trương của những người vô thần. Hầu hết những người có lòng hướng thượng đều tin rằng có một đấng tối cao tạo ra con người chúng ta, và đấng đó đó có đủ quyền năng để ban phước hay là giáng họa, để thưởng phạt con người. Đa số con người chúng ta đó tỏ ra khinh thường những người không tin có ông trời, đúng không? Mình nghe nói một người nào mà vô thần đó thì mình có vẻ mình coi thương người ta, nhưng chính mình lại tỏ ra thẹn mặt hay là mắc cỡ khi sợ người khác biết mình là người có đạo. Không biết quý vị có rơi vào tình trạng này không, nhưng mà tôi hồi tôi mới tiếp nhận Chúa đó, tôi cũng sợ người khác biết mình có đạo lắm, sợ mình biết mình có đạo người ta cười, cho nên mỗi lần đi nhà thờ mình cũng giấu bạn, mình sợ nó cười, nó nói mình giống như mê tín á. Nhưng mà mình ngược lại thì mình lại đi cười những cái người mà gọi là vô đạo, tức là vô đạo ở đây có nghĩa là những người mà không tin có ông trời đó. Ngoài ra sợ người ta biết mình đi nhà thờ đó, người ta nói mình không có văn minh, đúng không? Thường là chúng ta thấy có nhiều người có phản ứng như vậy, sợ người ta nó biết mình có niềm tin với Chúa, cái mất cái tính văn minh đi, cho nên mình giấu. Thì thử hỏi làm sao người khác có thể biết được đạo của Chúa. Thưa quý vị và các bạn, Chúa của Thế Giê-xu có phán về sự tìm kiếm nước trời như sau. Xin quý vị mở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 đến câu 8, hoặc là ghi trong đoạn 7, quý vị về đọc, quý vị sẽ gặp những lời dạy này. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Có nhiều người trong chúng ta, nhất là những người mà sang hải ngoại sau này đó, chắc chắn cũng đều biết một điều, đó là không phải tự nhiên mà Mỹ họ bốc mấy người HO qua đây đâu. Không phải tự nhiên, có những cuộc vận động của những người đã tới đây trước. Có những người đó đã phải gặp Quốc hội Hoa Kỳ nhiều lần, có những người phải vận động những cuộc biểu tình để đòi hỏi, để đi gõ cửa Quốc hội Hoa Kỳ, để nài xin họ hay là đi kêu gọi họ, tức là giúp cho những người tù đang bị Việt Cộng giam cầm ở trong các nhà tù được có mặt tại Hoa Kỳ ngày hôm nay mà chúng ta gọi là HO. Không phải tự nhiên mà được có đâu. Có người đã gõ cửa, mà gõ đúng cái cửa, cho nên ngày hôm nay chúng ta mới thấy có nhiều chú bác, anh chị em mà do đi HO có mặt ở đây. Hay là ngay cả tất cả những cái cuộc mà gọi là bảo lãnh nhân đạo này nọ đó, nó cũng được có những người ăn cơm nhà vác ngà voi đi gõ cửa Quốc hội để duy trì đạo luật này hay là đạo luật kia, để cho chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay, chứ không phải tự nhiên mà có. Và thưa quý vị, trở lại cái việc tìm kiếm nước Đức Chúa Trời đó, thì Chúa Giê-xu cũng có nói rõ cái ưu tiên để tìm kiếm mà chúng ta cần phải chú ý. Bây giờ đối với những ai mà chưa có niềm tin nhé, tức là đang nghe trực tiếp hay là nghe qua radio đó, thì tôi xin thưa rằng đối với những ai chưa có niềm tin đó, thì Chúa Giê-xu có nói rất là rõ về cái ưu tiên, đó là nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Chúa Giê-xu không nói là nhưng trước hết hãy tìm đô la, hay là Chúa Giê-xu cũng không nói là nhưng trước hết hãy mua xe cất nhà, nhưng mà Chúa Giê-xu nói là nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Cái chuyện mà học để lấy một cái bằng cấp nào đó, cái chuyện mà tạo một căn nhà, mua một chiếc xe, hay là mua apartment để dành cho mướn, hay là mua cái gì đó thì cũng được. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, chứ đừng có nói để tôi tìm cái này trước, tôi học cho xong cái bằng cao học, hay là tôi học xong cái bằng tiến sĩ luôn đó tôi mới kiếm nước Đức Chúa Trời, thì coi chừng nó trễ. Và bây giờ thì đối với những ai đã có niềm tin rồi, thì thưa quý vị, có nhiều lần đó tôi đã thưa cùng quý vị đó là vì người khác không có niềm tin với Chúa, bây giờ chúng ta muốn giới thiệu cái hạnh phúc mà Chúa dành cho những ai tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, tức là tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu đó, thì cái người đó sẽ được cứu và được cái hạnh phúc đó. Nhưng mà khổ cái là bây giờ người ta không đến nhà thờ, thì bây giờ làm sao để những cái lời lẽ đó, những cái lời hứa của Chúa nó được đến tay người ta? Thì xin thưa, đối với những ai có niềm tin thì cũng xin nhớ là trong sách Mát đoạn 13 câu 10, quý vị ghi xuống Mát 13 câu 10, hay là quý vị có thể mở Kinh Thánh ra, ngay trong câu 10 đã được ghi rằng: nhưng trước hết tin lành phải được giảng ra khắp muôn dân. Tức là phải được giảng ra trước cái đã. Đó là ưu tiên. Cái người chưa tin thì phải tìm kiếm trước cái đã. Cái người mà tin rồi thì phải giảng tin lành ra trước cái đã, trước khi chúng ta những làm những cái chuyện khác. Và thưa quý vị, trong cái sinh hoạt của con người ở ngoài đời đó, sau 30 tháng 4 75, không một người nào chỉ nằm ở nhà mà có thể thấy mặt chồng, thấy mặt con của mình, thấy mặt cha của mình đang bị biệt cộng giam cầm trong các nhà tù. Hầu hết những người phụ nữ Việt Nam mảnh khảnh cũng phải lặn lội tìm chồng, tìm cha, tìm con tại những vùng rừng sâu nước độc mà chế độ biệt cộng giam cầm những người thân yêu của họ. Chứ không phải là ngồi ở nhà rồi chế độ biệt cộng nó bưng ông chồng của mình hay con của mình hay cha của mình tới nhà để cho mình thăm. Không phải. Họ phải tìm kiếm từ nhà tù này sang nhà tù khác. Có người lặn lội và có người chỉ bị để thăm chồng mà lật xe, mất mạng hay là bị hãm hiếp. Cái giá nó phải trả là như vậy. Bây giờ xin trở lại cái đề tài, đó là chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời thì tìm kiếm ra làm sao? Thưa quý vị, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời rất dễ nhưng mà cũng rất khó. Tại sao quý vị nghe tôi hay nói cái câu như vậy, dễ mà nó khó? Là vì nếu mà chúng ta muốn thì nó rất là dễ, chúng ta chân thành chúng ta tìm thì nó có ngay, mà chúng ta không muốn đó thì rất là khó. Tìm Chúa đó là phải tự mình tìm chứ không thể nhờ người khác tìm giùm mình. Ba má mình cũng không tìm giùm cho mình được đó, chồng của mình không tìm cho mình được, mà hay vợ của mình không tìm cho mình được, bạn bè của mình không tìm cho mình được, mà chính mình phải tìm. Người khác á, họ chỉ có thể nói cho mình biết về Chúa, nhưng mà mình phải làm cái công việc là đi tìm kiếm cho chính mình. Xin thưa luôn đó là tìm Chúa không phải là nói rằng tôi cũng tin có Chúa, chẳng những tôi thờ Chúa mà còn thờ nhiều thần khác nữa. Có người đã nói tôi như vậy. Và tôi đã từng chứng kiến một cái người, họ đã có những lời lẽ hết sức là lộng ngôn với Thiên Chúa. Họ xúc phạm Thiên Chúa. Họ ruồng bỏ những người nào mà tin nhận Chúa hay thờ lại Chúa. Nhưng đó là họ lại đi thờ một đầy tớ Chúa. Thờ ai biết không? Họ thờ linh mục Trương Bửu Diệp, là cái người, một vị linh mục mà bị Việt Cộng hãm hại vào năm 1946 ở Tắc Sệ, tỉnh Bạc Liêu. Họ nói là linh mục Trương Bửu Diệp linh lắm. Và có nhiều người đó tới cái hồ mà người ta tin rằng cái hồ đó là cái xác của linh mục Trương Bửu Diệp đã bị Việt Cộng đây là giết rồi dìm xuống đó, là người ta múc cái nước ra về người ta uống, là người ta tin là nó linh. Có người đã làm cái việc đó. Cũng có người đó đã nhận mình là người trí thức, đi xin một cái nước của một người đàn bà nào đó tắm, rồi lấy cái nước ra về uống, và họ tin là cái người đó nó giống như là bà trời á. Nhưng mà Thiên Chúa thì lại không thờ. Cái điều mà nghịch lý ở cái chỗ đó là người ta có thể đi thờ linh mục Trương Bửu Diệp nhưng mà người ta lại xúc phạm đến Thiên Chúa. Ai cũng biết linh mục Trương Bửu Diệp là một cái người đi hầu việc Chúa, là đầy tớ của Chúa, nhưng người ta lại thờ. Đó là tại sao, thưa quý vị biết không? Tại vì người ta không có biết. Cho nên chúng ta là những người đã có Chúa rồi, chúng ta phải giải thích cho họ biết. Đó là một điều nghịch lý, chứ đừng có sợ người ta buồn. Nếu tôi mà nói cái câu này đó, mà nếu mà có người nào buồn tôi cũng sẽ nói. Hay là người nào giận tôi cũng sẽ nói. Thí dụ như cái nhà nào đó mà họ trưng hình của linh mục Trương Bửu Diệp đó, như là một cái sự ngưỡng mộ hay tưởng nhớ một vị linh mục á, thì cái không sao. Cái tôi muốn nói là những người ruồng bỏ hay là xúc phạm Thiên Chúa mà lại đi thờ linh mục Trương Bửu Diệp thì có lẽ cũng nên nghe cái lời tôi mới vừa nói. Điều đó vô cùng hết sức là nghịch lý. Trở lại lời của Chúa đó, thì chúng ta muốn tìm kiếm Chúa đó phải bởi đức tin của chúng ta, chứ không thể nói là tôi tìm kiếm Chúa mà kiếm hoài sao không gặp. Nhiều người khiêm nhường tìm kiếm Chúa và họ đã gặp Chúa và họ đã giữ được đức tin. Cũng lắm người đi tìm Thiên Chúa trong sự kiêu ngạo. Họ muốn hiểu biết Chúa qua các phép lạ, qua sự trí thức của mình, qua các cuộc tìm hiểu nghiên cứu về khoa học. Những người này, cho dù họ có theo đạo rồi, cũng sẽ bỏ đạo. Vì lòng kiêu ngạo được tiềm ẩn ở trong cái vỏ bọc khiêm nhường của họ. Tại sao tôi dám nói như vậy? Bây giờ quý vị mà đi giới thiệu về lẽ đạo của Chúa hay là ơn cứu lỗi của Chúa mà quý vị nói, tới nhà thờ đi, cầu nguyện một cái linh lắm, Chúa sẽ cho đó là thi là đậu, mua stock giá rẻ, bán stock giá cao, hay là làm ăn đó, là phát đạt, hay là bệnh cầu nguyện một cái hết bệnh liền. Thưa quý vị, đó phải tin Chúa. Chúng ta tin Chúa là chúng ta tin vào Kinh Thánh đã ghi rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng trần, đã chết vì tội của chúng ta. Tức là Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài được đem chôn và Ngài đã sống lại và Ngài đã thăng thiên. Chúng ta tin cái điều đó, chúng ta phải mời Chúa ngự vào lòng thì lập tức chúng ta sẽ được cứu. Còn cái chuyện mà tin Chúa rồi sau đó làm cái gì thì chuyện nó tính sau. Đầu tiên là phải tiếp nhận Chúa cái đã thì được cứu. Còn nếu như chúng ta nói bây giờ Chúa ơi, bây giờ Chúa chữa con hết bệnh con mới tin Chúa, thì cái đó là chúng ta đang thách đố, chúng ta đang challenge với Chúa. Cho nên niềm tin với Chúa nó đơn giản nhưng mà nó khó, tức là tìm thì gặp, gõ cửa thì được mở, nhưng mà đừng có bao giờ chúng ta thách đố Thiên Chúa. Nếu mà người nào nói rằng Chúa ơi, Chúa chữa cho con hết bệnh thì con tin Chúa, rồi cái mai mốt á lý do nào đó họ bệnh lại, rồi cái họ hết tin Chúa hay sao, đúng không? Cho nên hết bệnh hay không hết bệnh thì cái chuyện đó là quyền của Chúa, cái phép lạ của Chúa cho chúng ta. Nhưng mà tin Chúa trước tiên để được cứu chứ không phải là để được những cái phước của đời này. Có một số người khoe với tôi là họ đã có nghiên cứu tất cả các tôn giáo nhưng họ không tìm ra được cái đấng nào mà họ muốn tìm. Tôi đã từng nghe có người đã nói với tôi như vậy. Và thưa quý vị, đối với những vị như vậy đó, tôi xin mắc những vị đó qua một lời chép ở trong Kinh Thánh. Điều đó đã được chép ở trong sách Hebrew đoạn 11. Tôi chỉ chưng dẫn 3 câu ở trong đoạn 11. Câu thứ nhất, vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là những bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Câu số 1 đã cho biết như vậy. Trong sách Hebrew đoạn 11 câu 1 viết rằng vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Câu 2 viết tiếp, ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Câu số 6 viết, vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Quý vị thấy không? Chúa sẽ thưởng cho những người nào tìm kiếm Chúa, chứ không phải Chúa thưởng cho những người thách đố Chúa. Ông là ông trời của tôi hay ông là Chúa của tôi hả? Ông mới cho tôi hết bệnh đi rồi tôi mới tin ông. Chúa có cho hết bệnh rồi chúng ta cũng sẽ không tin. Có người nói tôi không thấy Chúa, tôi không tin. Bây giờ tôi nói thật với quý vị đó, nếu bây giờ Chúa có hiện ra ngay cái phòng này cho một số người thấy, tới chừng chúng ta mất đức tin, chúng ta vẫn mất đức tin như thường. Có chứng minh cỡ nào cái lòng cứng cỏi của chúng ta nó sẽ đẩy chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Kinh Thánh nói rõ, quý vị vừa nghe đó, là Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ vào lời khuyến cáo này đó, chúng ta có thể hiểu rằng muốn gặp Chúa đó thì phải đi tìm, phải tự mình mời Chúa ngự vào lòng, tự mình đó phải gõ cửa thì mới được mở. Nói một cách khác, muốn tìm gặp Chúa đó thì phải bỏ đi cái sự kiêu ngạo, phải quỳ gối xuống để cầu xin, giống như nhà toán học và cũng là một triết gia của Pháp vào thời thế kỷ 17 đó, Pascal đã nói là muốn có đức tin con người cần phải quỳ gối cầu nguyện. Nếu mình mà một người có muốn có niềm tin, muốn có đức tin đó, phải quỳ gối xuống thì lúc đó chúng ta mới có đức tin. Chứ còn nếu mà chúng ta vên cái mặt chúng ta lên trời để chúng ta thách đố Thiên Chúa thì chúng ta chẳng bao giờ có đức tin. Đối với những ai đang đau khổ, đang tuyệt vọng mà nghe trực tiếp cái bài chia sẻ này, hay là quý vị nghe qua radio, sở dĩ tôi nhắc lại nhiều lần như vậy là để không phải là cho những người đang nghe trực tiếp tại thánh đường, nhưng mà đối với những ai nghe radio thì hãy kêu cầu danh Chúa để được cứu, như lời hứa của Kinh Thánh. Lời hứa Kinh Thánh đã hứa làm sao? Trong sách Roma đoạn 10 câu 9 và câu 13 đã có ghi như thế này: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Câu 13 nói tiếp, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Kinh Thánh không có nói là nhờ người khác kêu giùm, chính mình phải kêu. Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Ai lấy cái miệng của mình ra xưng Đức Chúa Giê-xu và lòng của mình tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến cho Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại thì mình sao? Mình phải tin cái điều đó thì mình mới được cứu. Và mình phải mời Chúa ngự vào lòng. Tôi nói cái điều này đó, quý vị nào đang nghe qua làn sóng phát thanh, quý vị sau cái bài giảng luận này, quý vị có thể chạy vào trong phòng của quý vị đóng cửa lại, quý vị nói kính lạy Chúa, con biết con là người có tội theo tiêu chuẩn của Chúa, xin Chúa cứu con, xin Chúa cất đi những cái đau khổ, những cái thất vọng, những cái gọi là đau đớn triền miên ở trong người con, và xin Chúa cho con được nhận Chúa làm cứu Chúa của con, hay là Chúa nhận con làm con cái của Ngài. Amen. Đơn giản như vậy thôi. Tôi bảo đảm quý vị sẽ có sự bình an thật, mà không có một bác sĩ nào, không có một sư nào, không có một vị linh mục nào, hay là không có một vị lãnh đạo tôn giáo nào có thể cho chúng ta được. Kể cả tiền bạc, hột xoàn, vòng vàng, cà rá gì đó, nhà tiên trong nhà băng cũng sẽ không cho chúng ta được cái sự bình an đó, hay cho quý vị có sự bình an đó. Nếu quý vị không làm một mình được, quý vị có thể bóc điện thoại gọi cho tôi, liên lạc sau cái số điện thoại sau chương trình này, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Bây giờ thì đối với những ai đã đầu phục Chúa rồi, chúng ta phải xem lại cái cách ăn nết ở của mình. Chúng ta phải có một đời sống làm sao để cho người khác nhìn vào mình mà người ta có thể phản ảnh được Chúa của mình. Chứ còn bây giờ mình á, mình vỗ ngực mình nói tôi là đạo Tin Lành nè, tôi là người Cơ Đốc nè, tôi là mục sư nè, tôi là giáo sĩ nè, nhưng mà chúng

chúng ta đã tin Chúa rồi, mời người khác đến nhà thờ, người khác không đến, thì chúng ta phải bước ra khỏi ngạch cửa nhà thờ, hay chúng ta bước ra khỏi cái ngạch cửa nhà của mình để nói cho người khác biết về ơn cứu độ của Chúa. Dĩ nhiên không phải mình đụng nhà nào mình cũng gõ cửa, hay gặp ai mình cũng lôi lại để mình nói lẽ đạo của Chúa. Tùy theo cái trường hợp mà cho phép, mình sẽ nói với người khác là bạn tiếp nhận Chúa thì bạn sẽ được cứu. Là vì Kinh Thánh có cho chúng ta biết cái điều này, chứ không phải là tự nhiên người tôi tưởng tượng đâu. Kinh Thánh nói làm sao? Quý vị mở trong sách Roma, cũng ngay đoạn 10 hồi nãy đó, câu 14, câu 15, đã viết cái thế này, đã cho biết rằng, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Hồi nãy có nói cái câu trước đó đó, trong sách, trong cái đoạn 10 đó, của Roma đó, có cho biết rằng ai kêu cầu danh Chúa thì mới được cứu, đúng không? Nhưng mà Kinh Thánh nói cho biết tiếp đó là, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Không tin mà sao kêu cầu? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao mà ở trong nhà, mình đóng cửa lại, mình không bao giờ bước ra khỏi nhà thờ, mình chỉ chờ ngày Giáng sinh, ngày Thanksgiving, ngày Christmas, ngày Tết Tây, ngày Tết Ta, ngày sinh nhật, chúng ta tổ chức tiệc, chúng ta báo cáo là nhờ sanh con đẻ cháu nhiều thêm, mà chúng ta báo cáo với giáo hội rằng đó hội thánh chúng ta phát triển, nhưng mà cuối cùng tất cả những người đau khổ ngoài cộng đồng không bao giờ có một người nào quan tâm đến. Hội thánh phát triển không? Không. Đừng có kèn cửa nhau vì cái số người trong nhà thờ, nói nhà thờ tôi đông, nhà thờ không ít. Chúng ta là những người đang đi đánh lưới người, chứ không phải người điện cấp chiên, cho nên đừng có bận tâm cái chuyện đó. Chúa nói mà chỗ nào hai ba người nhóm nhau lại kêu cầu danh Chúa ở cùng mà. Không có gì để chúng ta phải bận tâm. Thôi được các bạn, những gì tôi muốn nói tôi đã nói, những gì tôi muốn chia sẻ thì Chúa đã cảm động tôi và tôi đã nói ra. Sau cùng, cầu xin Chúa cho chúng ta ý thức về lời dạy của Ngài. Những cái lời dạy đó như thế nào? Đây là lời khuyến cáo của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC, với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: thân ái gửi lời chào thắng ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài tiếng nói tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Vâng, Mỹ Tâm xin kính chào anh Nam Phong và kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay Bắc California sẽ là một ngày nóng. Dường như nhiệt độ có thể leo qua khỏi con số 9, có nghĩa là khoảng 90 mấy độ. Thì đây nó cũng là một cái tin không vui cho cô Mỹ Tâm, bởi vì cô ấy thì không có thích nóng. Vâng, thưa quý vị, nóng hay lạnh, cái gì mà nó đi qua quá cái mức chịu đựng của con người thì nó sẽ làm cho chúng ta khó chịu. Chẳng hạn như hồi nhỏ, nếu mà quý vị nào mà học quá học, học những cái môn hóa học nó có những cái chất ở trong vấn đề hóa học, chúng ta nghe nói là phỏng nước sôi, rồi sau này khi mà học đó thì chúng ta mới biết là có cái vụ phỏng nước đá. Phỏng nước đá là phỏng những cái loại nước đá khô đó, thưa quý vị. Thì nếu quý vị đụng vào thì nó cũng phỏng giống như là bị phỏng nước sôi. Cho nên cái gì cũng vậy, nó vượt quá được cái sức chịu đựng của chúng ta thì nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta rất là nhiều. Và có những người thích nóng, cũng có những người thích lạnh, thì cái đó tùy theo cơ thể của mình. Rõ ràng một điều đó là nếu mà chúng ta thích nóng đó, có nghĩa là trong cơ thể của chúng ta nó bị lạnh. Mà hễ mà ai mà thích lạnh đó, có nghĩa là trong cơ thể của mình nó đang bị nóng. Vâng, như vậy thì có lẽ là trong cơ thể của cô nó nhiều nhiệt lượng quá đó, cho nên cô không thích nóng, nó dư quá rồi. Cái đó là cái bình thường của cái chuyện cơ thể thôi. Rồi sao từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức rồi thời tiết rồi những cái linh tinh đó, thì cô thu thập được cái gì đặc biệt không?
1: Dạ vâng, hôm nay thì chính thức Meta cũng đã đền bù cho cái việc mà người ta đang kiện về những cái công nghệ mà họ đã đưa lên trên Facebook với mà Instagram đó, anh đã làm cho các trẻ em nó bị nghiện á, thì bây giờ họ phải bồi thường cho 4 tiểu bang là California, Colorado, New Jersey với một tiểu bang nữa em quên rồi, thì coi như là họ phải đền bù và họ phải có những cái giới hạn để cho trẻ em dưới 13 tuổi đó là dùng trong khoảng thời gian bao lâu thôi. Và cái thứ hai nữa là ông Bill Gates đã cảnh báo trên một cái bài tiểu luận của ông về việc mà sử dụng AI giống như là quá lố đó, anh đã làm nó sẽ gây trở ngại cũng khá nhiều, chứ không phải là AI là lúc nào cũng là một cái lợi ích. Thì hai cái tin này thì anh thấy nó cũng đáng để cho chúng ta quan tâm, bởi vì có rất nhiều người cũng đang lo ngại về tình hình của AI đang lấn chiếm rất là nhiều, sẽ làm cho một số người họ bị mất việc. AI nó là một cái công nghệ hay, nhưng mà chúng ta đừng lạm dụng nó, giống như hình thức của Meta phải bị đền bù cho những cái vụ kiện như thế này.
0: Thực sự ra ở Mỹ này thì cái vấn đề luật lệ đó, nó có rất là nhiều những cái kẽ hở mà nhiều khi người ta lợi dụng đó để mà người ta thưa kiện. Và đó là lý do mà các ông luật sư thì suốt ngày vùi đầu vào những cái cuốn
1: sách. Không bao giờ thất nghiệp á anh.
0: Và cái số lượng luật sư để mà phục vụ cho người dân ở Mỹ này là nó cao nhất thế giới. Rất là nhiều, phải nói là thậm chí là dư luôn nữa. Đó nó cũng là lý do mà cô thấy có những vị luật sư nó học ra trường xong không có thèm đi cãi ngoài tòa. Mà có những vị luật sư thí dụ họ chỉ chuyên lo về vấn đề di trú, hay là có những vị luật sư họ chỉ chuyên lo về tai nạn lao động xe cộ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi cũng có những vị đã chuyên lo về vấn đề bồi thường cái này cái kia. Cái lý do đó là làm những công việc đó nó khỏe hơn, nó đỡ nhức đầu hơn là ra tòa. Ra tòa thì phải nghiên cứu, phải cãi, phải có cái tài hùng biện, có cái sức thu hút nói chuyện để mà thuyết phục bồi thẩm đoàn, thuyết phục ông quan tòa. Cho nên cái đó nó mệt lắm. Thôi thì đi những cái case, ví dụ như bồi thường tai nạn xe cộ, có những case nhiều khi bồi thường lên đến cả triệu đô la. Thì cái đó nó có phải nó khỏe không? Tại vì thông thường thì bên phía văn phòng luật sư họ lấy khoảng 1/3. Cho nên những cái case như vậy nó nhẹ nhàng hơn là phải đi ra tòa. Tại vì ra tòa những cái vụ án mà hình sự thì nhiều khi nó kéo dài cả 2-3 tuần vậy đó. Ngày nào cũng phải ra tòa để mà cãi, để đưa chứng cớ, để thu thập chứng cớ, rồi cung cấp thêm chứng cớ, rồi thuyết phục người này nói chuyện người kia. Thì những cái vụ kiện như vậy nó mất thời gian và nó mất công sức rất là nhiều. Cho nên đó là lý do một số các luật sư họ chọn cái con đường kia nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà ngược lại đó, những cái vị luật sư mà cãi như vậy đó, ngoài tòa mà họ thắng nhiều cái vụ kiện khó khăn thì họ sẽ mau nổi tiếng hơn, và lúc đó họ sẽ được những cái công ty lớn mời về làm cố vấn pháp luật, hay là họ được làm cố vấn cho một cái chương trình nào đó, vân vân. Cho nên tùy theo cái chọn lựa của người luật sư. Nhưng mà nói tóm lại là luật lệ thì nó có quá nhiều, cho nên khi mà đã có cái chữ viết ra rồi thì nó sẽ có cái kẽ hở. Lý do tại sao tôi nói như vậy là cái gì cũng vậy, nó có cái kẽ hở. Ngay cả chữ viết, từ chữ này qua chữ kia có phải nó có một cái kẽ hở hay không? Rồi từ cái câu này qua câu kia nó cũng có cái kẽ hở, và người ta lợi dụng cái kẽ hở đó để mà người ta thay đổi cái vấn đề mà người ta muốn thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như ở bên Việt Nam người ta viết cái câu khẩu hiệu là nhà có hai con gia đình hạnh phúc, nhà có hai con không xin lỗi nhà có hai con vợ chồng hạnh phúc. Thì đúng văn tự đó, nhà có hai con phải một cái vợ chồng hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà bỏ cái dấu phẩy sai đó, nhà có hai con vợ phải chồng hạnh phúc, thì rõ ràng nó là cái chỉ cần một cái kẽ hở như vậy người ta có thể thay đổi cái nội dung của cái câu đó. Hay là câu của Hồ Chí Minh nói đó là cái gì, không có gì quý hơn độc lập tự do. Vâng, và lúc nào cũng vậy, người cộng sản con cháu của Hồ Chí Minh nói rằng chúng tôi đã đi được một đoạn đường, khoảng 1/3 đoạn đường. Thì mấy ông nghịch ngợm, mấy ông mới nói rằng đúng y chang, cái này là lần đầu tiên tôi thấy người cộng sản nói thật. Bởi vì ứng theo cái câu của Hồ Chí Minh, họ đi được có 1/3 thôi, tức là chỉ có 3 chữ đầu thôi. Trong cái vế 9 chữ của Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do đó, thì đi được 1/3, tức là không có gì, cái phần đầu thôi, còn phần sau chưa có làm được gì hết. Cho nên chữ nghĩa nó đã như vậy rồi thì luật lệ nó cũng giống như vậy. Người ta có thể kiện cáo bất cứ cái gì mà người ta muốn kiện cáo, miễn là tòa án chấp nhận cái đơn kiện đó, họ thấy hợp lý và cái đơn kiện này đúng, thì họ nhận cái hồ sơ đó và bắt đầu họ đưa ra vấn đề kiện cáo. Trong tương lai, những cái website như là thí dụ như là Meta có những cái trí thông minh nhân tạo, hay là những cái website về TikTok hay là YouTube vân vân. Những cái website đặc biệt mà giới trẻ bây giờ đang yêu thích đó, thì trong tương lai họ sẽ siết chặt hơn. Và cái quan trọng đó là khi mà họ siết chặt hơn thì họ phải nắm được cái cán. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn website này dành cho những người trên 18 tuổi, và bạn có trên 18 tuổi thì nếu mà dưới 18 tuổi thì xin rời cái website này. Thì thông thường họ chỉ có hai cái phần yes or no. Rồi sau đó là nếu mà bấm yes, có nghĩa là trên 18 tuổi, thì lúc đó sẽ vào được cái website đó. Và không có cái kiểm soát ở đằng sau. Nhưng mà trong tương lai có thể họ sẽ làm rắc rối hơn. Tức là họ sẽ hỏi thêm những cái detail là 18 tuổi, rồi ngày tháng năm sinh, rồi thậm chí là bây giờ nó có những cái hình thức mà hỏi số phone, rồi xong rồi họ gửi cái số code tới cho mình, vân vân. Tức là tất cả những cái đó nó để make sure, để chứng minh là cái người đó trên 18 tuổi. Rồi bắt đầu tới cái phần mà hướng dẫn sai lệch. 18 tuổi trở lên là cô phải chịu trách nhiệm những cái hành động của mình, không có được quyền phàn nàn ai hết. Nói chẳng hạn tôi bây giờ tôi nói ồ cô Mỹ Tâm cổ suối tôi làm cái kia đó, không ai tin hết trơn đó, bởi vì tôi già đầu rồi, chả có đứa nào tin là cô có thể suối được cô tôi làm cái chuyện đó. Cho nên 18 tuổi trở lên là đủ, người ta nói rằng đủ cái suy nghĩ chín chắn để mà chịu trách nhiệm về những cái hành động của mình. Và đó là cái vấn đề hướng dẫn của AI. Và hướng dẫn AI đôi khi người ta cũng đưa ra một số những cái dữ kiện để người ta thưa gửi. Ví dụ như cái trường hợp là AI nói những cái câu mà cái người suy nghĩ có thể hiểu lầm. Ví dụ nói những cái câu mà người đó nghĩ rằng ồ cái trí thông minh nhân tạo này nó kêu mình đi tự tử. Thì đó nó là một cái tổng hợp của những cái sự việc nó xảy ra trong cuộc sống, những cái câu trả lời mà người ta gom lại để người ta đưa vào trong máy điện toán. AI là cái gì? AI là trí thông minh nhân tạo. Và trí thông minh nhân tạo đó từ đâu nó xuất hiện? Nó từ con người tạo ra. Cho nên có nhiều người lo sợ trí thông minh nhân tạo, nhưng mà vâng, trí thông minh nhân tạo nó vẫn không thể nào mà nó bằng được cái đầu óc của con người, bởi vì chính con người tạo ra nó. Và khi mà tạo ra nó đó, họ có thể kiểm soát được nó. Nhưng mà khổ nổi cái số người mà có đầu óc siêu đẳng tạo ra những cái trí thông minh nhân tạo đó không có nhiều. Và cuối cùng là những cái người bình thường bị ảnh hưởng bởi những cái mà vượt qua quá mức bình thường của trí thông minh nhân tạo. Còn cái chuyện mà nó suối đi làm cái này cái kia đó thì tùy theo cái suy nghĩ của mình. Mình lớn rồi, mình phải có cái suy nghĩ. Nhưng mà quả thật đó, đôi khi trí thông minh nhân tạo nó cũng nhức đầu với lại mấy cái ông trẻ trẻ lắm. Bởi vì ông lên ông than thở, ông đánh nói là tôi mới vừa bị thất tình, bồ tôi đá, bây giờ buồn quá, phải làm sao? Thì trí thông minh nhân tạo nó sẽ trả lời ồ, phải tìm những cái công việc gì làm để quên cái buồn đó đi, rồi trong tương lai sẽ gặp người khác. Thì anh này anh đánh thêm câu nữa, tôi mới vừa bị thất nghiệp, hãng nó đuổi. Thì trí thông minh nhân tạo nó nói là nếu vậy đó thì bây giờ đi
1: trả lời
0: tìm
1: sao ta?
0: Thì đi tìm những cái gì đó nhẹ nhàng để mà làm cho cái cuộc sống nó cân bằng lại, hoặc là nó từ từ rồi cũng sẽ tìm ra được việc làm, hay là đi du lịch, đi chơi gì đi cho nó bớt buồn. Thì anh nè lại đánh vô, nói dạ trong nhà băng của em còn có 150 à. Thì phải nói lúc đó cái anh thông minh nhân tạo anh cũng bối rối lắm. Cái thằng này đúng là chỉ có nước đi chết thôi. Đến một cái lúc nào đó anh chịu không nổi thì anh phán câu nói, tôi nghĩ là bạn không nên tồn tại ở cái cuộc đời này.
1: Cái đó là mệt. Vậy là kêu đi sổ sai rồi.
0: Cho nên có những cái mà không thể nào mà trách được nó, bởi vì nó cứ căn cứ theo cái đó mà nó làm theo thôi. Nó cũng giống như những cái câu hỏi hay là những cái yêu cầu mà chúng ta đặt ra cho cái ví dụ ChatGPT đi, thì nó sẽ làm theo thôi. Thì nó từ đâu, nó được tổng hợp từ những cái dữ kiện mà người ta ghi nhận vào ở trong đó, và yêu cầu xin viết cho tôi một bức thư tình dài khoảng một trang thật hay để tôi gửi cho cái cô gái mà tôi đang theo đuổi. Thì ngay lập tức nó sẽ viết ngay. Và những cái lời văn bóng bẩy, những cái lời tán tỉnh nó từ đâu ra, nó được lấy từ mười mấy hai chục ngàn bức thư tình hay nhất trên thế giới. Nó gom lại và nó chọn lựa những cái hay nhất, nó viết cho mình bức thư tình đó. Chỉ có vậy thôi. Thì đến lúc mà mình cầm ra bức thư tình, mình đọc, mình thấy lâm ly bi đát và đồng ý, thì lúc đó mình gửi đi. Thì cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Đặc biệt là có những cái việc mà nó thay thế con người, mà bây giờ nó cũng ảnh hưởng tới cái công việc của những cái người làm rất là nhiều. Đặc biệt là những cái người làm những cái việc dễ dàng trên máy computer đó, bây giờ nó không cần nữa. Cho nên cái số lượng người bị cho nghỉ việc nó cũng đông. Và những cái công ty về nhu liệu từ Yahoo cho đến Google, họ cho nghỉ việc cũng khá nhiều trong cái thời gian vừa qua, bởi vì họ không có cần nữa, không có cần nhiều người như vậy nữa. Cái công việc đó ngày xưa là cần 10 người, bây giờ chỉ cần có 3 người thôi, thì 7 người kia họ cho nghỉ việc thôi. Ngay cả những cái công ty mà chế tạo về vấn đề hardware, tức là máy móc, thì cũng trí thông minh nhân tạo và cái hệ thống tự động nó làm hết rồi. Đâu có cần mà con người nữa. Ví dụ cái hệ thống tự động, tôi không biết có bao giờ cô có được dịp vào những cái hãng xe, những cái nơi mà chế tạo các hãng xe chưa? Từ của Mỹ cho đến là của Nhật, cái hệ thống ban đầu, cái sườn xe đó, họ để lại và họ ráp vào. Ta chỉ có cái sườn thôi, không có cái gì hết trơn. Ban đầu để lên cái dàn đó và nó chạy. Và cô thấy nó chạy tới đâu, nó hàng những cái máy hàng, nó giống như cánh tay của robot vậy, chấm vô mà nó chấm không có trật chỗ nào hết trơn, nó hàng toàn bằng máy không, và không có thể nào mà trật hết. Rồi qua tới cái phần mà ráp cái chỗ này ráp cái kia, nó cũng làm bằng máy hết. Thì có những cái chuyện mà cuối cùng, trong cái giai đoạn cuối cùng lạc giặt đó, ví dụ nó ráp hết xong hết rồi, bây giờ chỉ còn có gắn mấy cái ghế vô, rồi đặt mấy cái niệm rồi vô thôi, thì coi như là cái đoạn đầu là ngày xưa cần biết bao nhiêu người để làm cái việc nó lắp ráp đó, nhưng bây giờ thì đâu có cần nữa. Cho nên cái việc mà thay thế con người đó, nó đã làm cho con người bị thất nghiệp. Nó cũng giống như cái thời điểm đầu tiên mà khi mà cái ngành điện tử mà nó bộc phát ở cái vùng này của mình, Silicon Valley đó, lúc đó là tha hồ mà có việc, là các hãng xưởng là đi tìm người năn nỉ người vào để làm. Tại vì ở cái công đoạn đó nó không có máy móc, cái hệ thống máy tự động để đánh những cái bo tự động đó, nó chưa có. Lúc đó phần lớn những cái bo nó, người ta gọi là những cái component trên đó gọi là go through hết, chứ không có như sau này nó là surface, tức là bề mặt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái bo đó, trong đó nó cần bao nhiêu con resistor, bao nhiêu con transistor, bao nhiêu con diode, bio, rồi đủ thứ hết. Thì hoặc là những cái transformer đó, tất cả đều phải suy tru, phải làm bằng tay, có người loading vô, tức là gắn những con đó vô, vô cái những cái lỗ mà nó có sẵn trên cái bo, rồi nó cứ qua cái bộ phận kế tiếp để hàn. Hàn xong rồi bắt đầu rồi kiểm tra lại, bắt đầu thách chấp rồi bắt đầu nó đi theo từng công đoạn, cứ mỗi như mỗi một cái đoạn như vậy là có một cái người ngồi đó để mà làm, cho nên cần người rất là nhiều. Rồi đến sau này khi mà cái hệ thống SMT nó ra đời đó, tức là cái hệ thống đánh máy tự động cùng với những cái bo đó, là lúc đó là thất nghiệp một đống luôn. Tại vì lúc đó họ không có cần những cái người mà gắn vô nhiều nữa. Ngày xưa thì rất là nhiều, nhưng mà sau này nó chỉ cần có những cái component mà bắt buộc phải ở vào cái tình trạng mà situ đó, tức là thọt qua cái lỗ để hàn ở phía dưới đó, thì mới phải sử dụng người thôi. Còn bao nhiêu là máy SMT nó đánh hết, trên bề mặt nó đánh, và những cái bo sau này nó làm 3, 4, 5 layer luôn, tức là nó từng lớp. Thường thường nó, cô thấy trong những cái mạch điện tử đó, nếu mà cô nhìn những cái bo điện tử ngày xưa đó, ở phía trên hoặc là phía dưới, phần lớn là phía trên, những cái đường mà nó chạy đó là cái đường nó dẫn từ cái chỗ này nó đi chỗ kia. Nó có thể nó làm bằng vàng, có thể làm bằng đồng, có thể làm bằng kim loại, nhưng mà phần lớn là bằng vàng và bằng những cái loại như là dẫn điện, như là đồng. Nhưng mà sau này nó tất cả những cái đó không còn thấy nữa, bởi vì nó chạy ngầm ở bên trong cái bo đó. Và không những nó chạy một lớp mà nó chạy 2, 3 lớp, 4, 5 lớp luôn. Cho nên một cái bo nhỏ như vậy đó, nó làm được rất là nhiều cái việc. Nếu mà cô đã từng thấy một cái component nó kêu bằng con transistor ở trong cái ngành điện tử đó, nó nhỏ cỡ bằng cái đầu ngón tay út nhỏ xíu vậy đó, nó có 3 cái chân. Ngày xưa đó, muốn gắn cái con transistor ra thì phải cầm cái đó thọt 3 cái chân nó vô trong cái bo, rồi từ hàng ở dưới, từ dưới hàng lên, tức là phải hàng với hàng hoặc là hàng bằng tay. Thì trong một cái mạch điện như vậy, một mạch điện mà đơn giản, nó cần ít nhất cũng phải 10 con transistor để nó đáp ứng được cái nhu cầu in và out của dòng điện. Ví dụ chẳng hạn như cái dòng điện đi vô nó là 110V, rồi từ từ nó qua những cái cản trở, tức là cái resistor, rồi nó qua những cái transformer, rồi nó qua những cái con lọc diode, vân vân, để cuối cùng đó, khi mà cái đầu ra kia đó, trong của cái bo đó, cái output đó, nó chỉ còn có 5V thôi, ví dụ như vậy. Để nó, đó là cái trường hợp mà cô thấy nó, những cái đồ cắm điện của mình đó, cái cục vuông vuông mà cô thấy nó, người nói là 12V đó, mà cô cắm vô trong cái điện 110 của ở trên tường đó, thì lúc đó nó là có phải là input là 110 mà output là còn có 12V không? Thì để cô cắm vô cái máy computer hay là cô cắm vô cái đồ chơi game vân vân, thì cái transistor nó đóng cái vai trò cũng khá quan trọng, bởi vì nó biến cái dòng điện từ thấp đến cao hay là từ cao đến thấp. Và một cái mạch điện như tôi nói nó cần nhiêu đó. Rồi tới cái lúc mà người ta chế ra được cái con chip đầu tiên, tôi không nhớ nó tên gì, như là 6800 thì phải. Con chip đầu tiên của hãng Intel, lúc đó nó làm được rất là nhiều việc. Và kể từ đó, nó, từ cái con chip đó bắt đầu nó ra đời cái ngành kỹ thuật gọi là digital. Ngày xưa đó chỉ có analog thôi. Sau này nó bắt đầu nó ra đời cái ngành kỹ thuật digital. Là, và nó bắt đầu có một cái loại ngôn ngữ riêng của digital. Lúc đó nó, người ta gọi cái ngôn ngữ đó là C hoặc là C++. Nó chỉ có hai con số thôi. Hệ thống thập phân lúc trước không cần nữa. Bây giờ sử dụng hệ thống nhị phân 0 và 1, số 0 và số 1 thôi. Cứ vậy đó, rồi nó viết ra những cái thảo chương, những cái chương trình. Để rồi thí dụ cô thấy một cái hàng số 00111 00000, nguyên một cái hàng số khoảng chừng mười mấy con hoặc là hai mươi mấy con số, cứ 0011 vậy đó, đẩy nó vào trong cái con chip đó, để rồi cái đầu kia nó ra thành chữ A. Thì cái đó nó là cái hình thành của cái vấn đề digital. Nó vô nó bằng những cái khẩu lệnh 00110 gì đó, thì nó vào đó rồi nó ra trở thành chữ A, rồi nó ra nó trở thành chữ B tùy theo. Cho nên cái lúc đầu mà khi mà người ta viết cái đó, những cái người mà viết những cái software đó, viết thảo chương, người ta viết sẵn những cái đó trong cái máy của mình, sau đó họ sell lại và họ đặt cho nó cái tên. Ví dụ cái đó là chữ A thì họ đặt nó tên là chữ A, để rồi cuối cùng nó trở thành cái keyboard của mình. Trong cái chữ A mà cô bấm vào cái keyboard đó, mà bây giờ nó hiện lên trên màn ảnh chữ A đó, là trong đó nó, cái software nó đã viết một cái dãy số khoảng hai mươi mấy chữ 00011 gì rồi, để nó trở thành cái chữ A đó. Rồi lần lần nó, những cái con chip càng lúc nó càng tối tân hơn, và nó phục vụ cho đời sống của con người rất là nhiều. Như tôi nói, nó trong một cái mạch điện nó cần khoảng mười mấy con transistor. Sau này đó, những cái con CPU đó, ví dụ trong máy tính của cô đó, cô nghĩ đó, nó dẹp lép, nó nhỏ xíu trong đó, thì cô nghĩ nó có bao nhiêu con transistor trong đó?
1: Không biết đâu ạ. Em mấy cái này là em mù tịch luôn.
0: Không, cái này để mà mình thấy ra cái mức tiến bộ của khoa học nó khủng khiếp như thế nào. Tức là cái con transistor đó bây giờ nó trở thành cực nhỏ, và trong một cái con chip dẹp lép đó mà nó gắn trên cái bo đó, trong đó nó có thể nó chứa được khoảng 10 triệu con transistor trong đó. Thì cô thấy nó khủng khiếp như thế nào, 10 triệu con transistor nó nằm ở trong cái con chip đó. Đó là cái lý do mà những cái hãng như là Intel hay là những cái hãng như là chế tạo chip đó, họ chế tạo ra để rồi từ đó, đó những cái con chip chủ yếu đó, đó mà gọi là chip cao cấp, nó sẽ phục vụ cho cái vấn đề thông minh nhân tạo, bởi vì nó đẩy được vào trong đó rất là nhiều những cái dữ kiện. Và tùy theo cái mức độ những con chip mà nó càng tốt, càng mắc tiền, càng cao đó, thì nó sẽ làm được càng rất là nhiều những cái việc khác nhau. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà thông minh nhân tạo, nó vẫn là con người, người ta chế ra, người ta tạo ra nó. Miễn làm sao là chúng ta biết control và chúng ta biết sử dụng nó, thì nó sẽ rất là tốt. Ví dụ ngay cả những cái người mà sáng tác nhạc, tức là những cái người viết nhạc bây giờ, thì tuy rằng nó với cái nhìn của những người nhạc sĩ đó, thì cái hệ thống viết nhạc bây giờ là hệ thống Suno đó, họ không thích, họ cũng chê, nhưng mà một phần nào đó Suno sẽ giúp cho họ bớt đi một số những cái công việc không có cần thiết. Ví dụ chẳng hạn như họ chỉ tập trung họ viết những cái ca khúc mà họ ưng ý, rồi họ đưa cho Suno nó làm hòa âm, thì có phải chăng rằng đỡ tốn đi một cái phần nào đó cái công sức của họ hay không? Rồi nếu mà họ thấy một cái hòa âm mà Suno nó làm ra mà họ thích đó, thì họ lấy họ sử dụng, hoặc là thậm chí họ có thể họ lấy rồi họ sửa lại, thêm bớt cái này cái kia để trở thành một cái hòa âm hoàn chỉnh. Thì cái đó nó sẽ giúp cho những cái người viết nhạc bớt được cái thời gian, bớt được cái tiền để mà phải trả cho những cái người nhạc sĩ hòa âm, những cái ban nhạc hòa âm vân vân. Và sau đó thì họ mới đưa nó vào phòng thâu để cho ca sĩ thâu. Còn nếu sau này cô thấy đa số nó sẵn dịp Suno nó làm hòa âm thì thôi cho ca sĩ của Suno ca luôn. Nhưng mà với cái lỗ tai của những người nhạc sĩ hay là những người khó tính đó, thì họ nói rằng cái giọng hát của các ca sĩ ở trong cái software Suno đó, nó rất là điêu luyện, nhưng mà nó vẫn không có cái hồn ở trong đó. Cái vấn đề ca hát nó lạ lắm. Nó có những cái bài hát khi mà cô nghe nó gần như nó đụng vào cái tư tưởng của mình, và nó làm cho mình cảm động.
1: Kiểu là touching đó phải không?
0: Dạ, yeah, touching your heart. Hay là touching your mind. Thì có những cái giọng hát mà bây giờ nhiều khi mình nghe lại mình thấy nó xúc động vô cùng. Ví dụ bây giờ cô vào trong YouTube, sau này có rất nhiều người người ta bỏ những cái bài hát xưa đó ở trên YouTube, thì cô sợ tìm ví dụ nhạc xưa trước năm 1975 chẳng hạn, thì lúc đó có những cái bài hát ngày xưa đó, cô nghe những cái giọng hát của các ca sĩ đó, nó rất là mộc mạc, nó rất là nhẹ nhàng, và ca nó giống như là mình nói chuyện, mình nó cái lời hát nó tự nhiên ở trong cái miệng nó phát ra, chứ không còn cần phải gồng mình rồi vận dụng nội công để hát cho gào lớn lên, hay là để làm cho cái giọng của mình điêu luyện lên. Tức là nó rất là tự nhiên, những cái giọng hát ngày xưa nếu mà cô nghe nó mộc mạc và nó tự nhiên, và nó tự dưng nó làm cho chúng ta cảm được cái lời của cái bài hát, thì cái đó nó mới là cái âm nhạc tự nhiên. Chứ nếu mà vận dụng quá nhiều về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề technique, thì nó sẽ làm cho cái bài hát nó bị chai đi, nó cứng đi, nó không còn có cái hồn ở trong đó nữa. Cho nên những cái giọng hát của AI từ nam cho tới nữ thì nó rất là điêu luyện, nhưng mà đôi khi cần thể hiện một cái gì đó, nhất là những cái nhạc tình cảm, thì nó lại không có thể hiện được cái hồn ở trong đó. Vâng, và trở lại vấn đề thư gửi của những cái cuộc thư gửi bây giờ, trong tương lai chắc chắn là Meta họ sẽ phòng thủ rất là kín để người ta không còn có cái cơ hội thư gửi được nữa. Dĩ nhiên cũng sẽ có thư gửi, nhưng mà lúc đó họ nắm được cái bằng chứng. Ồ, nói cái thằng nhóc này 16 tuổi mà lúc mà kêu cung cấp ngày sinh tháng đẻ, nó đưa một cái ngày sinh tháng đẻ trật, có nghĩa là nó nói láo, nó không có nói đúng sự thật, cho nên làm sao chúng tôi biết được. Ví dụ như vậy thì họ sẽ phải nắm được những cái cán dao để mà trong tương lai họ tránh đi bớt được những cái vấn đề thưa kiện, thưa gửi. Còn cái chuyện mà AI suối người ta đi tự giận đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ phải có cái điều chỉnh. Ngay cả từ đầu khi mà AI nó xuất hiện, người ta đã đặt ra những cái câu hỏi là có nên giới hạn AI hay không. Mà nếu mà giới hạn thì coi như AI nó đâu có còn là trí thông minh nhân tạo nữa, bởi vì hỏi cái đó nó không thèm trả lời. Thì cái chuyện đó nó bây giờ đó người ta đang làm. Khổ nổi nó là cái vấn đề chính trị đó, nó cũng bị chen vào trong đó luôn. Ví dụ cô lên trên ChatGPT mà cô tranh luận với nó về cái vấn đề chính trị, về cái thể chế độc tài, cô sẽ thấy nhiều cái câu nó trả lời buồn cười lắm. Và rồi cuối cùng nó, bởi vì cái lý luận của nó không có, và nó không có những chuyện mà nó đưa ra những cái dữ kiện vô lý, rồi cuối cùng nó sẽ phán một câu đại khái thôi, giờ không nói vấn đề này nữa. Tức là nó không còn cái đường để mà nó trả lời cho mình. Rồi ngay từ đầu khi nó ra đó, người ta đặt những cái câu hỏi, nếu không giới hạn tôi có thể lên trên đó tôi hỏi cách chế tạo bom, thì lúc đó AI nó có chỉ hay không? Thì dĩ nhiên nó là nó
1: chỉ, tại vì nó AI nó đâu biết gì đâu.
0: Cái đó nó là cái điều mà người ta nói rằng phải giới hạn.
1: Đúng rồi.
0: Hay là tôi nói bây giờ AI có biết những cái loại thuốc đông y nào, loại thuốc độc nào mà chế ra để cho người ta uống không chết liền mà trong vòng 2 tuần sau mới chết hay không? Thì cái đó nó có thể nó làm được, bởi vì nó cũng tập trung cái sự hiểu biết của những vị thầy đông y về cái ngành thuốc đông y mà. Từ thuốc trị bệnh, thuốc bổ cho đến thuốc độc, nó cũng phải có dữ kiện đó chứ. Nhưng mà cái nhạy cảm của cái câu hỏi đó, nó là anh hỏi cái vụ đó anh làm cái gì? Tại sao Nam Phong nó hỏi câu đó, nó muốn đầu độc Mỹ Tâm hay sao?
1: Quá thì... đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên AI nó phục vụ cho con người, nhưng mà đôi khi là nó cũng phải được kiểm soát, chứ không thể nào mà nó đi vượt qua khỏi cái cuộc sống. Bởi vì chúng ta sống trên cuộc đời này, từng nói rằng tôi chỉ biết sống cho tôi, và tôi muốn làm cái gì tôi làm. Không, bởi vì chúng ta có quyền tự do, nhưng mà cái tự do của chúng ta nó đừng có gây ảnh hưởng tới người khác, nó đừng có gây khó chịu cho người khác, thì lúc đó chúng ta có cái quyền tự do của mình. Cho nên đó là cái vấn đề luật lệ, nó phải có luật lệ. Và AI nó cũng vậy, nó cũng phải có một cái sự giới hạn nào đó, chứ không phải là hỏi cái gì nó cũng trả lời cái đó. Thì lúc đó đôi khi nó sẽ gây ra những cái tác hại đằng sau những cái câu trả lời đó. Vâng, thưa quý vị, nhân cái vụ kiện Meta thì chúng tôi cũng làm bàn ở đây về cái vấn đề luật lệ cũng như vấn đề thông minh nhân tạo. Chắc chắn là trong tương lai thông minh nhân tạo nó sẽ còn thông minh hơn thông minh nữa. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị chào đón một cái kỷ nguyên mới, cái kỷ nguyên về máy móc. Và lúc đó cái chuyện mà nhiều khi chúng ta không nghĩ ra nó sẽ xảy ra. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa có bao giờ chúng ta nghĩ là chúng ta ngồi trên một cái chiếc xe mà tự động nó chạy từ điểm này tới điểm kia đâu? Hay là chúng ta cũng đâu có thể nào mà nghĩ được là chúng ta có chiếc xe nó có cái phần autopilot, nó căn cứ theo cái sensor để mà nó chạy, nó giúp chúng ta lái cái xe đâu? Lần lần những cái chuyện đó nó sẽ trở thành bình thường, thưa quý vị. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng chuyên mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm được học tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút hôm nay, chúng tôi thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui, và xin mến chào tạm biệt. Đài còn chúng đây là...

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà úm sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị thời gian này.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hơn 20 năm trước, đứng trước thảm trạng của đất nước, của thuyền nhân và của các tù nhân cải tạo, người Việt Nam hải ngoại đã nhìn ra bài toán độc lập dân tộc và canh tân đất nước dựa vào chính sức mạnh của dân tộc mình. Và nhiều tổ chức chính trị đã được thành lập khắp nơi trên thế giới, trong đó có Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, mà chúng ta vẫn thường gọi là mặt trận, là kháng chiến.
1: Trên con đường giải phóng tổ quốc, nhiều kháng chiến quân đã hiên ngang cả giá máu xương ngay khi tuổi đời còn rất trẻ. Những hy sinh cao cả này đã viết tiếp một trang sử oai hùng cho dân tộc ở thế kỷ 20. Vân Đạo và Mai Hương kính mời quý thính giả đón nghe chương trình kỳ tới. Chúng tôi sẽ nói về giai đoạn lịch sử đã hình thành kháng chiến Việt Nam và chiến dịch Đông Tiến. Riêng trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được đến với quý vị bằng những tin yêu, những tấm lòng, bằng tâm tình của các kháng chiến quân, tâm tình của những người đi khám.

Để mở đầu chương trình, xin hãy cùng chúng tôi dành một phút cúi đầu để tưởng niệm và vinh danh những tấm gương hào hùng cao cả đã làm rạng ngời trang sử Việt.

0: ngủ đi em, mai sáng lên đường, ta theo cung về bên kia núi.
1: Đó là lời của kháng chiến quân Võ Hoàng. Một đêm nào trên đoạn đường chuyển quân, anh đã thì thầm với một người giao liên trẻ. Ước mơ của anh, ước mơ bắt tay được với những lực lượng phục quốc trong nước để gây dựng tổ chức và hình thành những chiến khu giữa lòng đất quê hương.
0: Em ngủ đi, ta thức khi trời sáng. Về bên kia, ta gặp lại xóm làng, gặp những con người chân thái tay gan, mắt rực lửa vùng lên làm cách mạng, hiên ngang giữa trời.
1: Để em thấy cuộc đời là có thật, để em thấy tuổi thơ em vừa mất, đánh đổi bằng tất đất gan sông, vọt máu trào lòng, chảy thành dòng bám chắc lấy quê hương.
0: Nước bắc tình thương, đất dạy linh hồn, người và người dập dồn muôn ngọn sóng. Triệu Thị Gia chung một ước mong, đất nước Việt Nam hoàn toàn giải phóng.

0: Đi đi anh, lịch sử chúng ta đã đi như thế. Đi suốt 1000 năm bắc thủ, đi bằng đôi chân trần, mong manh tấm áo nâu. Đi để cảm nhận những máu xương, những hy sinh của tiền nhân ngày nào. Đi để dân tộc được ước mơ theo bước chân anh về một ngày quê hương giải phóng.
1: Khi anh về, trời chợt rét cuối năm. Ngọn hoàng lan ướt dưới mưa dầm. Hoa hoàng hậu đã nở vàng đầu ngõ. Nghe mẹ gọi mừng, anh khám chiếu quân.
0: Hay anh về vào cuối tháng 3, vườn nhà em đã trổ tím hoa cà. Em sẽ gánh cả lòng người dân vào khu giải phóng. Ai đang rỡ đồn giặc thả trôi sông.
1: Hay anh về vào dịp tháng 5, mùa bắp em phơi dịp nắng vàng. Ngày trại giam mở tung từng cánh cửa, thấp thoáng bóng người qua con ngõ quen.
0: Em sẽ rải đầy sân thóc vàng, loài chim sẻ sẽ về đầy trước cửa. Nếu trời mưa, em sẽ ra tận ngõ, đón người từ trại tù về lỡ đường ghé qua, đón những chuyến xe đưa người về từ rừng rú, những chuyến xe đưa người thương trả về thôn xóm cũ, những chuyến phà chạy thâu đêm suốt sáng. Cả quê hương cùng thức với trăng sao.

0: Ôi, có ước mơ nào thấm thiết bằng ước mơ của người kháng chiến quân. Cha chúng tôi được gọi tên các anh Trương Ngọc Ni, Phùng Tấn Hiệp, Lê Hồng, Trần Thiện Khải. Cha chúng tôi được nâng niu ước mơ của các anh, ước mơ về một ngôi làng mang tên Đồng Sơn, một địa danh quân sự nào đã hình thành giữa lòng đất mẹ, vẫn rộn ràng những người em, những người mẹ thức sớm ngủ khuya đợi chờ tin kháng chiến.
1: Có những người em chờ anh trong nắng, cây lá chợt vui anh ghé qua làng, đôi má hồng nhan chiều nay bỗng thẹn. Anh chiến khu về áo nhuộm phong sương.
0: Có những người em lòng như hoa sớm, nấu bát chè xanh anh uống cho đầy, đôi mắt hồn nhiên ngồi nghe anh kể chuyện giết quân thù ở tận chốn xa.

0: Ở những ngày tháng ấy, Sài Gòn luôn ở trong tim chúng ta. Sài Gòn luôn ở trong tim các anh, trong hơi thở mỗi ngày mình sống. Những chiếc tàu đầy người chưa ra tới hải phận quốc tế đã bị vỡ. Xác người trôi tắt về ở Vàm Láng, ở bãi biển Vũng Tàu. Những khuôn mặt hớt hãi của mẹ, những khuôn mặt hớt hãi của chị đi tìm vớt xác người thân.
1: Sài Gòn ngơ ngác, chỉ còn lại vợ của các tù nhân cải tạo và gánh nặng một bầy con. Sài Gòn xác xơ với tiếng kèn bộ đội mỗi sớm mai. Những sườn nhà bỏ hoang cùng những người dân sống lê lết trên các hè phố. Sài Gòn say sức trong tim người xa xứ. Ghé thân lữ thử trăm miền, nhớ thương nào cũng mang tên Sài Gòn.

0: Đi đi anh, nào phải chúng ta là kẻ ra đi một mình. Xa trường đã ngập lụt máu và nước mắt, triệu triệu tiếng chân người đồng hành. Hoặc tất cả chúng ta cùng sống, hoặc tất cả chúng ta cùng chết.
1: Đi đi anh, có em sẽ chờ anh nơi bờ đi. Mùa gió lên rơm rạ nở đầy trời, mảnh đất đã thấm đẫm oan khiên, vẫn thơm mùi lúa khoai mới gặt. Em sẽ vóc lấy một nhũng và buộc chặt vào bao ảo làm bùa chú tặng anh.
0: Có anh linh của người nằm xuống, có bóng hình của kẻ đang sống, chỉ còn niềm tin này là bùa hộ mệnh của đôi ta.

Những ngày đầu lưu vong ấy, câu thơ của Vũ Hoàng Chương sao mà thiết tha mà ấm lòng đến thế. Chúng ta mất hết chỉ còn nhau. Câu thơ của Vũ Hoàng Chương lại một lần nữa được lặp lại bằng tâm tình của nhà văn Võ Hoàng, của kháng chiến quân Võ Hoàng và các chiến hữu của ông, của những con người đã chọn dấn thân vào trăm vạn hiểm nguy cho người khác được sống.

0: kháng chiến quân. Các anh là ai? Tại sao không hề đo lường, không hề thắc mắc về tương quan lực lượng quá chênh lệch lúc ấy? Một bên là Đảng Cộng sản cầm quyền với hệ thống công an, đội ngũ bộ đội cán bộ với những phương tiện trấn áp, những vũ khí được trang bị, được cung cấp từ khối Cộng sản Liên Xô. Một bên là những kháng chiến quân, những người dân hiền lành xuất thân khác biệt. Có người còn chưa qua một khóa huấn luyện quân sự nào, và một tổ chức chưa được trang bị vũ khí đầy đủ, và chưa có cơ cấu quân sự hình thành hoàn chỉnh.
1: Họ là ai? Họ là sinh viên ưu tú Trần Hữu Việt, người đã xé bỏ chiếc vé máy bay một chiều từ Bangkok, đưa anh đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ để ở lại với khu chiến.
0: Họ là những người lính cũ của binh chủng nhảy dù, kháng chiến quân Trương Ngọc Nghi. Anh là đoàn trưởng của một kháng đoàn. Những ngày bị sốt rét mê man, nhưng khi phải di hành, anh đã từ chối sự giúp đỡ của các chiến hữu khác để tự mình mang lấy quân trang. Trong điều kiện thiếu thốn, kham khổ của chiến khu lúc ấy, anh muốn làm gương cho tiểu đội với tâm nguyện kháng chiến quân đi bản đảo.
1: Họ là những người từ Úc Châu, từ Âu Châu trở về, những người lẽ ra đang có cuộc sống ấm êm bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Họ là kỹ sư Ngô Chí Dũng. Ở cái tuổi sung mãn nhất, anh rời Nhật Bản để về với chiến khu. Và họ đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, của lịch sử, như điều Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã khẳng định.
0: Chúng ta hãnh diện là người Việt Nam kiêu hùng bất khuất. Chúng ta sẽ chứng tỏ sự kiêu hùng bất khuất đó trong cuộc đấu tranh lịch sử này của dân tộc.

0: Ngày ấy, các kháng chiến quân đã mang theo ước mơ của người Việt Nam lưu vong trên những nẻo đường các anh đi. Nhà thơ cao tầng đã hướng lòng theo nhịp chân kháng chiến.
1: Sẽ có lúc rừng sâu bừng chuyển động, những hồn thiêng cựa móng thép rung trời, và sông núi sẽ vươn mình trỗi dậy, và cờ bay trên đất nước xinh tươi

Ngày ấy, có người An Hương Giang vẫn mộng mơ về kháng chiến quân tài hoa Ngô Chí Dũng. Đi đi anh, để em được nói mãi về những gian nan, về những đoạn đường anh qua, ẩm ướt mưa rừng, đất tàn sỏi đá, chiến khu muội mỏng rừng thiên nước lạ. Thương anh như thương bóng dáng quê nhà.

0: Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh của dân tộc, không có cuộc đấu tranh nào của dân ta mà không có những khó khăn, những nghiệt ngã đắng cay. Những khó khăn, nghiệt ngã đắng cay đó có khi đến từ kẻ thù, nhưng có khi lại đến từ những người cùng chiến tuyến. Những xáo trộn ở hải ngoại ngày ấy đã lan đến chiến khu. Những kháng chiến thật, những kháng chiến giả, những bôi nhọ, vu khống đã lan đến chiến khu. Các kháng chiến quân đang nghĩ gì lúc ấy? Các anh, những người đã chọn dấn thân, đã chọn đem thân mình hy sinh cho đại cuộc đang nghĩ gì lúc ấy? Chúng ta hãy nghe kháng chiến quân Phan Minh Mẫn tâm sự.
1: Đường cách mạng là đường cao cả. Ta vẫn bước đi, dù trưa tối nắng mưa. Có lúc thác người dồn bước theo ta, có lúc đơn độc, nhưng ta vẫn bước.
0: Kháng chiến quân Nguyễn Đức Thắng một đêm nào phải tự tay vứt mắt cho chiến hữu của mình, phải lấp đất và để chiến hữu của mình nằm lại trên vùng đất chưa phải là quê hương. Anh đã dúi vội lên mộ chiến hữu một cây tranh nhỏ để làm dấu, rồi tiếp tục con đường của mình.
1: Anh Dường thôi áo trần, thay bằng áo sứ xanh. Tôi còn mang áo cũ, vẫn đêm ngày đấu tranh.
0: Gửi anh cây tranh nhỏ, nhờ anh bón cho xanh. Mai này khi chiến thắng, lúc đại cuộc đã thành, có cây tranh làm dấu, tìm cốt người hùng

0: trường sinh tử, những hy sinh phải chấp nhận ngay từ khi nhập cuộc. Những con người đi không hề ngoái đầu.
1: Đi đi anh, đi như câu thơ của Bắc Phong viết tặng kháng chiến quân Võ Hoàng. Đi hành trang mang theo quyển thơ Nguyễn Trãi và hình vợ con. Các kháng chiến quân đã đi như thế, phó đề đốc Hoàng Cơ Minh đã đi như thế. Khi người con trai trưởng nói với ông về ý định muốn theo học trường thuốc, ông đã khuyên con chọn ngành kỹ sư để rút ngắn thời gian, thay ông giúp mẹ nuôi em, cho ông yên lòng lo việc nước.
0: Chỉ có người vợ yêu chồng mới chấp nhận được những quyết định sinh tử mà tưởng chừng như không một người vợ nào có thể chịu đựng nổi. Chỉ có những hiền phụ Việt Nam, như hiền phụ của Thiếu tướng Lê Văn Hưng, mới hiểu và chấp nhận được cái chết của chồng. Và hiền phụ của phó đề đốc Hoàng Cơ Minh đã bán hết gia tài dành dùm, từ chiếc tivi, giường, tủ cho đến bộ bàn ăn kỷ niệm, để lấy tiền lộ phí cho chồng về chiến khu.

0: Cho đến bây giờ, ông và tình yêu của ông vẫn sống mãnh liệt trong tâm tưởng của bà. Chúng tôi muốn được nhắn với bà. Vâng, Phó Đại đốc Hoàng Cơ Minh không bao giờ chết. Ông vẫn sống giữa lòng dân tộc, giữa lòng chúng ta. Ông vẫn sống như lời hẹn một đêm nào, bên bìa rừng khu chiến. Trong nỗi nhớ thương, ông đã viết gửi về cho bà.
1: Rừng ơi, mang trăng sáng đến rung bao lòng. Vì nước, phải lìa mái gia đình êm ấm. Trăng hỡi, theo ta về dưới mái nhà, nhắn ai rằng

các kháng chiến quân đã đi như thế. Đi đi anh, lịch sử chúng ta đã đi như thế, đi suốt 1000 năm Bắc thuộc, đi bằng đôi chân trần, mong manh tấm áo nâu, đi để cảm nhận những máu xương, những hy sinh của tiền nhân ngày nào.

0: cho chúng tôi một lần nữa được gọi tên các anh. Phùng Tấn Hiệp,
1: Trương Ngọc Mi,
0: Trần Hướng Việt,
1: Võ Hoàng,
0: Trần Thị Khải,
1: Lê Hồng,
0: Nguyễn Trọng Hùng,
1: Ngô Chí Dũng,
0: Hoàng Cơ Minh.

các anh và biết bao nhiêu chiến hữu vô danh khác đã mãi mãi đi vào lịch sử. Những người còn ở lại, dù ở góc bể chân trời nào, vẫn giữ mãi hình ảnh các anh trong lòng như ngọn đuốc soi đường để bước đi tiếp và để hoàn thành những ước mơ của các anh. Đó cũng chính là ước mơ chung của cả một dân tộc.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Tâm Tình Người Đi Kháng Chiến. Xin chân thành cảm tạ các tác giả Cao Tần, Thanh Nam, Lê Thị Huệ, Bắc Phan, Hương Gia, Kháng Chiến Quân Phan Minh Mẫn, Kháng Chiến Quân Võ Hòa, Kháng Chiến Quân Trần Thị Hải, Kháng Chiến Quân Nguyễn Đức Thắng, những tài liệu từ Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chính cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Vương Đạt và Mai Hoa xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Chuyện dân tôi.
5: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

Thưa quý thính giả, 35 năm trước, khi cuộc chiến Việt Nam đối với thế giới đã kết thúc, và có lẽ nó đã kết thúc thật đối với người dân hai miền, nếu đất nước được xây dựng lại từ những đổ vỡ của chiến tranh, để từ đó vươn đến những nỗ lực tạo dựng hạnh phúc, ấm no, thanh bình cho một quê hương đã tả tơi vì bom đạn triền miên.

Thế nhưng kết thúc cuộc chiến lại kéo theo những thảm trạng không ngờ. Hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, rồi chính sách tù đầy cải tạo, rồi kinh tế mới đã đẩy người dân miền Nam vào cảnh tuyệt vọng cùng cực. Và do đó, những con người của lịch sử lại tái sinh. Những Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Hữu Huân lại có mặt. Họ không chấp nhận cái kết thúc vô lý đó. Chính người Việt Nam sẽ phải giải quyết vấn đề của Việt Nam. Họ đem chính máu xương mình đi tìm một giải pháp cho dân tộc. Và từ đó, kháng chiến Việt Nam ra đời.

kháng chiến Việt Nam vẫn còn là một điều gần như thiếu những thông tin chính xác cả đối với người Việt hải ngoại lẫn người trong nước. Có những điều tiếng, nhưng người ta vẫn tự hỏi, phải chăng chỉ có cái đẹp mới giữ được tâm hồn con người, và chỉ có sự cao cả mới giữ được những bước chân son sắt đi đến cùng dù phải vượt bao sóng gió. Ở đây, chúng tôi xin nhường công việc tìm hiểu ấy cho các nhà viết sử. Chúng tôi Mai Hương và Vương Đạo chỉ xin được gửi đến quý vị câu chuyện của sinh viên Trần Hướng Việt, một người đã chọn đến với chiến khu, một kháng chiến quân mà cuộc đời của anh, tình yêu của anh và tâm hồn của anh đẹp, ngọt ngào và thiết tha như một bài thơ.

0: Một văn hào nào đó đã nói, tình yêu nước ban đầu là tình yêu dành cho những vật tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua chát của trái lê mùa thu, hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Với Trần Hướng Việt, anh yêu đất nước Việt Nam, anh yêu dân tộc Việt Nam, dù không có một mảnh may ký ức nào với mảnh đất ấy. Hãy nghe anh tâm sự trong một lá thư từ khu chiến gửi về gia đình.
1: Nhiều lần con có dịp gặp dân mình, người Việt Nam. Có nhiều cái rất là đẹp và con giải thích ra không được vì con thiếu từ ngữ. Mà hễ con có đủ từ ngữ, con cũng không thể nào viết ra cho hết được. Có một cái con muốn cho ba mẹ biết là lúc con gặp người Việt mình con rất vui, con có hạnh phúc lắm. Sống và sinh ra ở nước khác lâu và lúc gặp người mình nó rất mừng. Có một anh em nói rằng con đang đi tìm gốc. Cũng có lý, tìm gốc. Con sẽ cố gắng hết sức, các bác chú cô, người thân nhân chưa từng gặp nhau. Giống như anh Kim nói với ba mẹ, thời gian không lâu đâu, ba mẹ sẽ về chơi nước mình. Con sẽ về trước để sửa soạn đường cho ba mẹ.

0: quân Trần Hướng Việt, tên thật là Virat Tran, sinh ra và lớn lên tại Thái. Anh là sinh viên xuất sắc của một trường đại học danh tiếng của Thái Lan, trường Chulalongkorn. Tìm hiểu về anh, chúng tôi chợt xúc động vì tìm thấy một con người sống trong cát, chết vùi trong cát, những trái tim như ngọc rạng ngời. Xin được chia niềm xúc động này đến với dân tôi và niềm hãnh diện được đón nhận anh về với mẹ Việt Nam.
1: Vào thập niên 1940, đệ nhị thế chiến bùng nổ, Việt Nam đã trải qua thời kỳ nhiễu nhương bi thảm của thời Pháp thuộc và Nhật thuộc. Dân chúng vô cùng cực khổ điêu linh, nhiều người đã phải bỏ nước tha phương cầu thực, một số người chạy sang Lào lánh nạn, trong đó có gia đình ông bà Trần Văn Hiền. Đến năm 1946, ông bà Hiền cùng một số đồng hương lại đưa gia đình sang định cư tại Thái Lan, tỉnh Ubon, nằm về phía đông bắc, giáp ranh dưới Lào, cách thủ đô Bangkok 11 giờ lái xe.
0: Nơi đây, vào năm 1955, cậu bé Virat Tran, người con thứ tư của ông bà Hiền ra đời. Thượng đế trao cho Virat một khối óc thông minh, nhưng cũng dành tặng anh một tâm hồn mẫn cảm. Từ thời niên thiếu, Virat đã cảm nhận được những bất công mà người dân Việt ở Thái phải chịu đựng. Cái số phận hẩm hiu của một người công dân hạng hai, mất nhân phẩm ngay trên đất nước mà mình được sinh ra. Điều này đã ám ảnh anh và trở thành

0: Trần Hướng Việt lớn lên thông minh và học rất giỏi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, năm 1973, anh thi đậu vào Đại học Chulalongkorn. Chulalongkorn và Thammasat là hai trường đại học nổi tiếng hàng đầu của nước Thái, giống như hai đại học danh tiếng Yale và Harvard ở Hoa Kỳ. Năm 1975, anh giữ trách vụ Phó Chủ tịch Tổng hội Sinh viên. Lúc anh vào đại học, cũng là lúc chính trị Thái Lan có nhiều biến đổi quan trọng. Các nhà độc tài quân phiệt và những nhà chính trị Thái thời bấy giờ đã không đáp ứng được nguyện vọng của người dân, nhất là giới sinh viên và công nhân. Sự bất mãn gia tăng đưa đến bất ổn chính trị. Chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 1972 đến năm 1976, đất nước Thái Lan đã trải qua 4 triều đại với 4 vị thủ tướng, cùng 2 vụ đàn áp biểu tình đẫm máu nhất trong lịch sử.
1: Như bao nhiêu sinh viên lý tưởng, đầy nhiệt huyết khác, Trần Hướng Việt đã tham gia các cuộc biểu tình cùng sinh viên và công nhân để đòi hỏi một hiến pháp dân chủ và bầu cử trong sạch. Ngày 5 tháng 10 năm 1976, cảnh sát Thái cùng một số tổ chức có tên Lực lượng Mới, Châu Đỏ, v.v. đã bao vây khuôn viên trường đại học Thammasat và bất thần tấn công vào 2.000 sinh viên đang tọa kháng tại đây, rồi bắt đi 1.000 sinh viên, trong đó có Virat Trần Hướng Việt. Rất may, cảnh sát Thái không biết Virat là người Việt, nếu không, chắc chắn anh sẽ bị đối xử rất tàn tệ.
0: Đầu năm 1978, Trần Hướng Việt được trả tự do. Anh trở lại tiếp tục học và ra trường với cấp bằng cao học chính trị năm 1982. Ngày anh ra trường với số điểm đậu rất cao, lẽ ra theo truyền thống, chính vị vua Thái Lan sẽ là người trao bằng cho anh. Nhưng nhà trường phát giác Virat là người Việt, nên đã không cho anh ân huệ được diện kiến nhà vua. Điều này đã khiến anh cảm thấy bị sỉ nhục và cũng là động lực mạnh mẽ khiến anh quyết tâm phục hồi lại nhân phẩm cho chính mình và cho nhiều người khác. Câu chuyện đáng buồn của người sinh viên ưu tú này cho chúng ta biết thêm đến những hoàn cảnh nghiệt ngã của người Việt lưu hương sinh sống trên đất Thái.

0: chấp số phận kém may mắn của anh, người con gái mang tên Prani Vidyamet đã yêu anh bằng một mối tình chân thành nhất từ trái tim người con gái. Có thể dùng một câu trong Thánh Kinh để nói về tình yêu của họ: nước cao bao nhiêu cũng chẳng dập tắt nổi tình yêu, sông dù đầy đến đâu cũng chẳng tràn ngập nổi.
1: Hay có thể nói như Thomas More: trên đời này chẳng có gì ngọt ngào bằng nửa sự ngọt ngào của giấc mộng tình yêu trong thời tuổi trẻ. Và đối với Brandy, tình yêu đó tồn tại mãi với thời gian, ngay cả khi Trần Hướng Việt không còn trên đời này.
0: Brandy và Trần Hướng Việt quen nhau từ những ngày còn sinh viên. Họ mòn gót bên nhau từ giảng đường đại học đến phố xá và công viên Ubon. Họ chia sẻ với nhau những ngọt ngào của tình yêu và cùng chia nhau những đắng cay gây ra bởi hủ tục môn đăng hộ đối, bởi sự đối xử bất công của người Thái đối với kiều dân Việt.
1: Ngày ra trường, Trần Hướng Việt không kiếm được việc làm, trong khi Vani lại được nhận làm việc với trách vụ là một nhân viên tài chính tại Bangkok. Gia đình Vani giàu có, không muốn cho cô lấy người Việt. Thế rồi hai người bị chia uyên rẽ thúy. Khi Trần Hướng Việt quyết định đi vào chiến khu, Vani ở lại ôm giữ mối tình bất diệt.

0: khi mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam xây dựng khu chiến tại vùng biên giới Thái Lào năm 1981 là lúc Cộng sản Việt Nam manh nha bành trướng vào Thái. Họ hỗ trợ Đảng Cộng sản Thái hoạt động mạnh tại vùng Đông Bắc. Tình báo Thái đã hướng dẫn dân chúng vùng Đông Bắc, nếu thấy người lạ và nói tiếng Việt trong các tỉnh thì phải thông báo cho chính quyền địa phương ngay. Do vậy, những hoạt động của mặt trận tại tỉnh Ubon gặp nhiều khó khăn vì hầu hết cán bộ mặt trận chưa nói được tiếng Thái. Việt Kiều tại đây vì đời sống bị kiểm soát chặt chẽ nên cũng không dám giúp mặt trận nhiều.
1: Duy chỉ có gia đình ông bà Trần Văn Hiền đã không quản ngại khó khăn, sẵn lòng giúp mặt trận trong thời gian này trong những công tác mua hàng hóa, thực phẩm, thông dịch và giúp lo thuốc men, chỗ ở hoặc đưa các kháng chiến quân ngã bệnh vào bệnh viện chữa trị. Khi làn sóng người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do lên cao điểm, Liên Hiệp Quốc đã thiết lập các trại tị nạn ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan. Nhiều gia đình Việt Kiều ở Thái đã nộp đơn với Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, trình bày tình trạng bị chính quyền Thái Lan đàn áp, không được hưởng quyền công dân đúng nghĩa, để xin đi tị nạn tại các nước Tây Phương, trong đó có gia đình Trần Hướng Việt.
0: Một lần nữa, gia đình anh lại bỏ lại sản nghiệp mấy chục năm gây dựng trên đất Thái chỉ vì hai chữ nhân phẩm. Sau đó, quy chế phân biệt đối xử với người Việt được Thái Lan bãi bỏ vào cuối thế kỷ thứ 20. Người Việt sinh sống tại Thái lúc ấy mới bắt đầu được vào quốc tịch Thái và được hưởng mọi quyền lợi công dân. Kết quả này phải mất hơn 50 năm mới đạt được.
1: Năm 1985, Trần Hướng Việt gia nhập mặt trận. Anh được giao trách nhiệm là trưởng phòng liên lạc Việt Thái tại Ubon, lo việc thông dịch, giao tế giữa mặt trận và các giới chức quân sự hay cảnh sát tại đây, cũng như dịch các văn kiện Thái ra Việt ngữ. Với những trách nhiệm này, anh được quân đội và cảnh sát địa phương Thái kính nể vì dám đứng trong hàng ngũ chống lại Cộng sản Việt Nam. Anh nhận được sự kính trọng, quý mến và sự giúp đỡ của người Thái. Chính điều này đã giúp anh cởi bỏ được mặc cảm bị sỉ nhục, mặc cảm của công dân hạng hai mà mấy chục năm qua anh và nhiều người Việt tại Thái đã phải hứng chịu.

0: Việt nhìn tôi cười, ánh mắt vui vẻ, tự tin. Hồi hôm, em đã nói chuyện nhiều với anh về cuộc đấu tranh của chúng ta, về những ánh mắt và cử chỉ quý trọng, kính nể của người Thái dành cho em khi em tham gia giúp đỡ thắng chiến, khác hẳn những khinh miệt và bất công họ đã đối xử với người Việt mình ở Thái mà em từng là nạn nhân. Hôm nay, em thông báo với anh là em không cần đi Mỹ nữa, vì tại nơi đây, trên đất Thái, em đã tìm lại được nhân phẩm của mình. Em không cần đi đâu nữa cả, em chỉ muốn được cùng với các anh đi kháng chiến để lấy lại nước, phục hồi nhân phẩm cho người dân mình thôi.
1: Nói xong, Việt xé đôi tấm vé máy bay. Tôi sững sờ trước quyết định của Việt. Anh nói và hành động nhẹ nhàng, đơn sơ nhưng quyết liệt như chính cuộc sống của anh vậy. Sau này, các chiến hữu của anh cũng tìm thấy những suy tư về quyết định này trong lá thư từ khu chiến anh gửi về gia đình.
0: Ba mẹ đừng lo chuyện con khổ nhé. Vì người con trai sanh ra, hễ muốn có đời sống bình thường, không khó gì cả, mà hễ muốn làm gì theo lý tưởng của mình, cũng phải chấp nhận bế tắc. Thì ở trước mắt, con sẽ học hỏi như mẹ viết thư dặn con sẽ cố gắng thi hành công việc này cho thành công. Còn phần ba mẹ, con xin ba mẹ giữ sức khỏe cho khá. Khi đất nước mình được giải phóng, không ít thì nhiều, rồi lúc đó con và ba mẹ sẽ được vui mừng lúc gặp lại nhau.

Trần Hưng Việt đã cảm nhận được cái đớn đau của một con người bị mất nhân phẩm trước sự bất công của chính quyền Thái đối với kiểu dân Việt thời đó. Khi đã tìm thấy được nhân phẩm của mình, Trần Hưng Việt thấy không cần đi đâu nữa cả. Xé bỏ tấm vé máy bay định cư, điều anh muốn làm là đi tìm lại chính điều anh vô cùng trân quý đó cho người dân mình và cho chính ba mẹ anh trong ngày gặp lại.

tin anh hy sinh trên đường về đất mẹ đã làm tan nát trái tim Prani Vidyamet. Cô đã bay sang Hoa Kỳ nhiều lần để thăm viếng cha mẹ Trần Hướng Việt. Ông bà Hiền rất xúc động vì tình yêu cũng như tấm lòng trung trinh của nàng, và đã xem Prani như người con dâu của gia đình, dù nàng không có được áo dài khăn cưới.

0: Thưa quý thính giả, bất chấp những nghiệt ngã của số phận, Trần Hướng Việt vẫn luôn yêu thương cuộc đời và con người bằng trái tim trong sáng thiết tha. Phải chăng tình yêu đó đã đem anh đến với các chiến hữu của anh cùng cái lựa chọn định mệnh? Những con người và những lựa chọn định mệnh đã làm nên một đất nước dù lắm đau thương nhưng thật toàn hảo trong trái tim mỗi người chúng ta.
1: Thưa quý thính giả, để chấm dứt chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin cùng quý vị đến với tâm tình của kháng chiến quân Trần Hướng Việt qua lá thư đề ngày 6 tháng 7 năm 1987 mà anh đã gửi về gia đình 3 ngày trước khi tham dự chuyến xâm nhập Đông Tiến.
0: Ba mẹ biết không, ở trên núi nó đẹp thế nào. Con đâu ngờ là trong đời sống của con sẽ ở trên núi. Thỉnh thoảng con cũng ngồi trên cục đá lớn rồi nhìn coi phong cảnh đẹp. Mà còn cái đẹp hơn là các anh em kháng chiến quân. Sáng sớm anh em đi công tác với quần áo bà ba đen. Và quan trọng đó là tinh thần của các anh em vì tổ quốc, vì dân tộc.
1: Con đi cũng 7 tháng hơn rồi mà con cũng học chưa hết những nét đẹp này. Và con nghĩ rằng có lẽ cả đời sống của con mới học được một phần nào đó, vì không thể nào học được hết đâu. Tinh thần của anh em kháng chiến quân rất cao, rất đẹp, vì ai cũng có câu này trong tinh thần: sống huy hoàng trong Việt Nam giải phóng, chết oai hùng để giải phóng Việt Nam.

0: Chiều cuối năm rừng đầy hơi lạnh, những đoàn quân đi lừng lững mà lên. Ngoài kia thôn xóm không củi lửa, trong này rừng không lót lá êm.
1: Cơn sốt rét cứ đòi vật người xuống, những lừa đảo, những phản phúc bên ngoài muốn vật người xuống, nhưng người cứ đi, cứ lừng lững đi lên. Chiều cuối năm người đi ồn ào không lên tiếng, chỉ lời hứa trong đầu, chỉ tiếng hát trong tim, ánh mắt nhìn nhau ngần đủ.
0: Lửa đây rồi anh em ơi, trong dòng máu này còn chảy, trong tim này còn thắm, lửa này làm sao lụi, lửa này làm sao tàn.
1: Ánh lửa tình thân, anh linh dân tộc, người kháng chiến quân đứng thẳng giữa muôn tiếng chân người về. Lửa vừa lên giữa tim rừng ngùn ngụt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý khán giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một trong những cái topic, một cái chủ đề rất là hay, đó là cholesterol. Thì nói về cholesterol thì quý vị hẳn nhiều quý vị cũng ngỡ ngàng lắm, tại vì đâu phải chỉ một mình quý vị bị đâu, mà nhiều lắm những người mà tài tin được rằng là có rất là nhiều những quý vị nào hiện đang sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ này, thậm chí là những người Hoa Kỳ cũng bị lượng cholesterol rất là cao. Rồi, và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại mỡ trong máu. Và câu hỏi mà Tài đặt ra với bác sĩ là khi mà những người mà đi thử nghiệm các loại mỡ trong máu đó, thưa bác sĩ, thì thường thì những vị bác sĩ sẽ thử nghiệm những cái loại nào và cái cách thử nghiệm ra làm sao, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Vâng, thưa quý vị, mà khi mà đi thử nghiệm mỡ trong máu á, thì bác sĩ thường cho đi thử tổng số cholesterol, tức là total cholesterol. Thì cái tổng số cholesterol mà mức độ dưới 200 á, thì được coi là tốt và thích hợp. Mức độ mà từ 200 tới 239 á, là ranh giới cao, Mỹ ta gọi là borderline 2 đó. Và tổng số cholesterol mà cao nhiều là từ 240 trở lên, thưa quý vị. Kế đến là thử cái cholesterol tốt, tức là cái HDL. Thì cái HDL này càng cao thì càng tốt, thưa quý vị. Thì cái mức độ mà trên 60 á, thì là cao, thì cái này là rất là tốt. Mức độ HDL á, từ 40 tới 60 là tốt, chấp nhận được. Mà mức độ HDL mà dưới 40 là thấp, cái này là không có tốt, thưa quý vị. Kế tiếp là thử cái cholesterol xấu, tức là cái LDL, thưa quý vị. Cái mức độ lý tưởng nhất của cái LDL là dưới 100, nhưng mà cái này là lý tưởng quá, tôi thấy ít có khó ai mà đạt được. Rồi cái mức độ gần như là lý tưởng á, là từ 100 tới 129, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới cao của cái LDL á, là từ 130 tới 159. Rồi cái mức độ cao của cái LDL là cái cholesterol xấu á, là 160 tới 189. Mà cái mức độ mà cholesterol xấu LDL mà rất là cao á, là từ 190 trở lên, thưa quý vị. Và cuối cùng là thử một loại mỡ, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái mức độ mà triglyceride trong máu mà dưới 150 á, được coi là lý tưởng, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới mà gọi là hơi cao của triglyceride là từ 150 tới 200. Rồi cái mức độ triglyceride được coi là cao á, là từ 200 tới 500, thưa quý vị. Rồi cái mức độ triglyceride mà trên 500 á, thì được coi là cao rất là nhiều, thưa quý vị. Thì tôi cũng nói thêm về cái mỡ triglyceride mà ít khi quý vị để ý tới. Thì cái triglyceride là một cái loại mỡ đặc biệt được dự trữ thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Khi chúng ta ăn á, thì cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để sử dụng cho những hoạt động của cơ thể. Đặc biệt là cái chất bột đường được chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng ngay lập tức. Nếu chúng ta ăn những cái thức ăn nhiều năng lượng như là chất bột hay đường chẳng hạn, thì năng lượng dư thừa mà cơ thể không sử dụng hết sẽ được chuyển hóa thành triglyceride để cơ thể sẽ sử dụng sau này, thưa quý vị. Bởi vậy, khi chúng ta ăn thường xuyên những thức ăn dư nhiều năng lượng hơn là cơ thể được sử dụng, thì chúng ta sẽ bị cao triglyceride ở trong máu. Thành thử những người nào mà thử máu mà thấy cái mức độ triglyceride cao á, thì phải để ý xem mình có ăn hay là uống những cái thức ăn ngọt không. Có ăn nhiều những cái thức ăn chứa tinh bột, như là ăn nhiều cơm chẳng hạn, hoặc uống nhiều rượu bia cũng làm cho triglyceride tăng cao ở trong máu. Nếu biết được như vậy, chỉ cần kiêng cử thức ăn ngọt, rượu bia, rồi ăn ít cơm lại, thì cái mức độ triglyceride sẽ xuống ngay, thưa quý vị. Còn nếu cholesterol bị cao trong máu, thì phải kiêng những thức ăn nhiều dầu mỡ, như là những thức ăn chiên, những thức ăn xào chẳng hạn, nhất là những thức ăn chiên đó, thưa quý vị. Mặc dầu những cái thức ăn mình chiên bằng dầu ô liu hoặc dầu canola là cái loại dầu tốt nhất trên thị trường, nhưng mà khi chiên lên với nhiệt độ mà khoảng 400 mấy chục độ F á, thì cái loại dầu này sẽ thay đổi thể dạng để trở thành chất béo bão hòa chứa nhiều cholesterol. Nhất là dùng dầu cũ để chiên đi chiên lại nhiều lần thì càng có nguy cơ bị cao cholesterol trong máu, thưa quý vị. Như quý vị biết là cao cholesterol trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, và do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mạng nó bám vào vách bên trong động mạch. Nếu tình trạng này xảy ra ở óc thì sẽ dễ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não. Nếu xảy ra ở động mạch vành tim thì dễ bị lên cơn đau tim, thưa quý vị. Nếu cái triglyceride mà cao cộng thêm cholesterol cũng cao, nhất là cái loại cholesterol xấu, cái LDL cao đó, thì càng có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch hơn nữa. Ngoài ra, nếu triglyceride cao sẽ dễ có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, và trong những trường hợp hiếm thấy là bị viêm tụy tạng, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, nếu như mà bị cholesterol cao trong máu thì cơ thể của chúng ta sẽ có những cái triệu chứng nào ạ?
1: Cholesterol cao trong máu thì thường không có cái triệu chứng gì hết.
0: Oh, wow.
1: Chỉ có đi thử máu thì mới phát hiện ra mà thôi.
0: Oh.
1: Nhưng đối với một số người bị cholesterol cao trong máu sẽ có những cái triệu chứng như là ăn trưa xong thấy đầu nặng nặng, buồn ngủ, như là muốn phải đi nằm một ngủ một giấc mới đã, thưa quý vị. Hoặc là có cái cảm giác như là nhức đầu, đau tê cứng tay, vì nhiều cholesterol trong máu sẽ làm tăng cái độ sệt của máu. Thì cái điều này nó làm cản trở cái sự vận chuyển của máu lên đầu, làm nhức đầu, hoặc cản trở cái sự vận chuyển của máu xuống tay thì làm đau tê cứng tay, hoặc có khi làm cản trở cái sự vận chuyển của máu vào động mạch vành tim thì có làm đau nhói ngực bên trái nữa, thưa quý vị.
0: Dạ, trở lại với Talk Show ngày hôm nay thì thưa bác sĩ, có những lời chia sẻ nào từ những người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung hay không ạ?
1: Thì có một bà bị cholesterol cao khoảng 235, bị nhức đầu, đau tê cứng xuống cánh tay, ngón tay. Sau đó bà uống cái chai số 6 về cholesterol đã hết nhức đầu, hết đau nhức tay. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó hay quá bác sĩ ơi.
3: Ồ vậy, nó hay sao chị?
2: Hay á hả, tôi nói tôi bị nhức đầu đó bác sĩ, tôi nói với bác sĩ mà hồi lâu rồi.
3: Vâng.
2: Bị hả, từ hồi tôi bệnh, hồi năm ngoái vậy là mà tôi bị bệnh nhức đầu lâu rồi.
3: Vâng.
2: Mà cái cholesterol tôi đâu có ngờ mà cái cholesterol nó làm cho tôi bị nhức đầu đâu.
3: Vâng.
2: Mà sao mà bác sĩ về Tây Y cũng không biết nữa.
3: Vâng.
2: Tôi đi khám bác sĩ, tôi cứ nói tôi nhức đầu mà nó nhức kỳ lắm sĩ ơi. Nó nhức hai cái gân ót này hả, nó nhức thẳng lên tới trên cái sấy á. Mà đôi khi hả, nó giật tôi phải bật ngửa ra như vậy nè.
3: Trời vậy á.
2: Dạ, đôi khi hả, tôi cảm tưởng như là đứt cái gân á, tôi sợ đứt cái gân ở trong đó nữa.
3: Vâng.
2: Nó thẳng cứng mà nó đau. Mà có khi tôi đang ngồi mà con cũng không thấy luôn á.
3: Ôi.
2: Tôi ngồi trên cái salon mà tôi thấy bật lên sao vậy nè, cái mình tôi tự nhiên mình nó giật cái tôi phải bật vậy đó.
3: Trời.
2: Mà không biết bệnh gì.
3: Vâng.
2: Chứ không biết bệnh gì mà nó nhức cái đầu tôi mà nó giật như vậy. Mà nó nhức ra hai bên cái vai. Nó nhức cái gân ót thì bên tay phải. Nó
3: vâng.
2: Nhức nó giật lên cái đầu bên tay phải.
3: Vâng.
2: Còn cái vai á, nó nhức qua bên cái vai mà nó nhức dài xuống cái cánh tay tôi á là bên tay trái.
3: Ồ vậy.
2: Ủa sao ngộ hả?
3: Ừ.
2: Chứ không phải là một bên tay phải mà cái gân ót thì bên tay phải, nó nhức lên cái đầu thì bên tay phải. Mà nó nhức cái vai á, là nhức ra cái cánh tay của tôi á hả, thì bên tay trái. Mà nó nhức ra mấy cái ngón tay của tôi á hả, nó nhức mà nó cứng luôn á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ban ngày tôi cứ hai cái tay của tôi cứ bo co vô bóp ra, tôi cứ ngay ra thẳng vô rồi cứ bóp ra bóp vô hoài vậy nè.
3: Vâng.
2: Mà nó lạnh như nó cứng đơ. Còn ban đêm nó ngủ hả, giống như mà mình ngủ rồi á hả, mà ngủ không có được nữa bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ngủ nó cứ thao thức ngủ không được. Mà rồi á hả, giống như mà để ngay ra là tới sáng ngày co vô không được.
3: Rồi.
2: Mà co vô á thì tới sáng ngay ra không được.
3: Vâng.
2: Để làm sao thì nó cứng như vậy luôn.
3: Vâng.
2: Đi á hả, đi biết bao nhiêu bác sĩ rồi, bác sĩ đi nhà thương. Bác sĩ nó giới thiệu đi vô trong nhà thương rồi à. Nhà thương này, nhà thương kia, rồi nó chụp hình cho tôi, rồi nó cắt scan tôi, rằng coi cái đầu của tôi nó có bị thần kinh gì không.
3: Vâng.
2: Rồi cái đưa qua bác sĩ chuyên môn về thần kinh nữa.
3: Vâng.
2: Mà bác sĩ chuyên môn về thần kinh nó cho tôi hả, đi vô cái máy gì, MRI gì đó mà hả, nằm ở trong đó tới 40 mấy phút đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nói không thấy bệnh gì hết.
3: Vâng.
2: Mà hả, đi khám biết bao nhiêu bác sĩ cứ nói không thấy bệnh gì hết, mà tại sao mà nó nhức. Nó nhức mà càng ngày càng nhiều, tôi sợ hết sức bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nhức nó giật cái đầu tôi lần sau vậy nè.
3: Vâng.
2: Thì hả, nó coi ra thì chỉ thấy cholesterol nó là có 235 hả.
3: Vâng.
2: 235 mà nó nói tôi thì có bệnh viêm gan bi á, thì nó không có cho uống thuốc được.
3: Vâng.
2: Nó biểu đi về kiêng ăn, cử ăn này kia nọ thôi.
3: Vâng.
2: Tôi cũng kiêng ăn, cử ăn vậy. Mà không ăn đồ béo, không ăn gì hết này kia, tôi cũng kiêng uống sữa vậy, đừng có uống sữa béo gì đủ thứ, coi như là kiêng đồ béo hết.
3: Vâng.
2: Thì tôi cũng kiêng giống vậy mà sao nó không có hết cái bệnh nhức đầu.
3: Vâng.
2: Cái bữa đó hả, cái tôi cũng nghe trên đài, nghe bác sĩ đã phát tô, rồi bác sĩ con cho nghe băng đó.
3: Vâng.
2: Thì tôi nghe có cái cô đó, cổ nói cổ cũng bị cholesterol mà bị nhức đầu, nhức cái gân ót, mà sao cổ uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết.
3: Vâng.
2: Tôi nghe tôi nói đâu để đi xin mua thử, và tôi nghe cái tôi đi mua liền.
3: Vâng.
2: Tôi nói đâu đi mua thử coi. À, đặng về đặng uống thì người ta uống hết, còn mình uống mà có hết rồi không?
3: Vâng.
2: Thì cũng mừng đây mà, cũng như là nghe thuốc đâu thì uống đó thử thôi.
3: Vâng.
2: Thì bác sĩ một ngày tôi uống có một viên thôi nha bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà uống chưa có đầy nửa chai nữa.
3: Vâng.
2: Mà cái bệnh nhức đầu của tôi hết trơn luôn bác sĩ.
3: Vậy trời.
2: Hay thiệt là hay á.
3: Vâng.
2: Nó hết nhức cái gân ót mà nó cũng hết nhức cái tay luôn.
3: Vâng.
2: Nó hết nhức mấy cái ngón tay luôn.
3: Vâng.
2: Nó hết cứng cái tay luôn.
3: Ồ.
2: Nó mềm lại, tôi ngủ tới sáng ngày tôi co, tôi bóp vô bóp ra thử như vậy đó, nó mềm xèo à.
3: Yeah.
2: Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, tôi cũng hai cái tay tôi cũng co bóp vô vậy đó thử coi. Nó cũng mềm.
3: Vâng.
2: Nó không có cứng như ngày xưa nữa.
3: Vâng.
2: Hay dễ bác sĩ.
3: Đúng rồi, tại vì cái cholesterol mà nó có trong máu mình á.
2: Dạ.
3: Để làm cho cái vận chuyển của máu nó không đi tới những cái chỗ mà cần thiết, như là nếu mà bên vai vai trái thì cái có một cái gân máu nào đó nó bị cái cholesterol nó đóng ở trong đó, thành ra cái máu nó không xuống được dưới tay của chị, nó làm chị bị vậy. Hay là bên tay phải, chị nói là tại sao nó bị bên tay phải ở
2: dạ,
3: trên đầu. Đúng
2: tay
3: rồi
2: phải.
3: Tại vì cái gân máu ở bên cái phía đầu bên tay trái của chị nó bị cholesterol nhiều quá, thành ra nó đóng máu nó không lên được trên đầu chị.
2: Rồi tôi nói hả, tôi lấy đồng xu tôi cứ cạo gió hoài, nó cứng ngắc cái tay á bác sĩ.
3: Yeah.
2: Mà nó nhức hai cái ngón tay, mà cái ngón tay út là cái ngón tay áp út này nè.
3: Vâng.
2: Nó nhức nhiều quá thầy, nó nhức cái trọng á, nó nhức tôi phải lấy cái đồng xu cạo gió, tôi cứ cạo đồng cho nó cho nó đỡ nhức á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ uống cái thuốc cholesterol nó hả, bây giờ nó hết nhức luôn. Mà cái tay của tôi nó mềm lại luôn. Mấy cái ngón tay của tôi nó mềm lại luôn, mà cái gân ót cũng hết nhất, mà cái bả vai cũng hết nhất luôn.
3: Đúng rồi, tại máu bắt đầu nó thông thương được đó, tại vì cái cholesterol nhiều quá máu nó chạy không được để hòa xuống.
2: Dạ hay hết sức.
3: Dạ.
2: Cái con của tôi hả, mấy cái thằng con của tôi, con trai nó còn trẻ tuổi, nó không có mấy gì tin dược thảo.
3: Vâng.
2: Mà nó thấy tôi vậy hả, uống mà nó nhức, mà nó tôi bắt cái tủ nó cạo gió cho tôi hoài mà.
3: Vâng.
2: Đau nhức quá chịu không có nổi, rồi hai cái vai hả nó cứng ngắc vậy, rồi nó phải bóp cho tôi, rồi cái răng ó phải bóp phải chà, mà nó giật tôi vậy nè, nó giật nó thấy luôn á.
3: Vâng.
2: Không phải tôi đâu mà tụi con của tôi nó thấy, tại vì đang có ngầu gì mà nó giật cái bật ngửa lần sau vậy nè.
3: Ờ.
2: Rồi nó có thấy luôn, mà uống thuốc này thì nó hết.
3: Vâng.
2: Ra bây giờ nó tin.
3: Vậy.
2: nó tin hả, mà nó chịu uống nữa bác sĩ.
3: Vậy.
2: Nó chịu uống cái cholesterol nó hả, nó cũng bị cholesterol nữa, mà nó thì chưa có triệu chứng gì hết á.
3: Vâng.
2: Mà nó hả bị tới 200 gần 300 vậy đó.
3: Dữ vậy.
2: Dạ.
3: Ừ.
2: Bị nặng vậy đó.
3: Vâng.
2: Mà hả cái tuổi trẻ nó không có chịu uống thuốc bác sĩ ơi.
3: Vâng.
2: Nó không có chịu uống thuốc gì hết trơn á.
3: Ừ.
2: Tay nó cũng không uống, mà dược thảo nó còn không uống hơn nữa.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ hả, nó uống, bây giờ nó mua cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó uống.
0: Và quý vị đang nghe những lời chia sẻ từ một vị khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và đã sử dụng qua chai dược thảo số 6 cholesterol và đã thấy những cái công hiệu nhất định trong cơ thể của cô, cũng như là trong những thành viên trong gia đình của cô. Và câu chuyện giữa người nữ khách hàng này và bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ như thế nào đây? Ngay sau đây, xin mời quý vị cũng tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của nữ khách hàng này.
2: Còn cái thuốc con mắt của bác sĩ á hả, cái thuốc bỏ mắt á hả, nó hay thiệt là hay. Cũng cái thằng con của tôi á hả, cái con mắt của nó bị đỏ hoài vậy đó bác sĩ, mà mấy năm trời vậy đó.
3: À.
2: Nó bị đỏ như là cái con tôm luộc vậy đó, nó đỏ thiệt là đỏ vậy đó.
3: À.
2: Cái đỏ mà tôi thấy tôi sợ luôn mà.
3: Vậy.
2: Nó dòm vô cái con mắt của nó hả, nó giống như là máu không vậy đó.
3: Vâng.
2: Ghê lắm.
3: Vâng.
2: Dạ. Mà nó hả, thì bác sĩ hả, thì nó có cho thuốc nhỏ. Không có thuốc uống đâu, cứ cho thuốc nhỏ, mà nhỏ đâu tôi không có thấy bớt gì hết trơn á, nó cứ đỏ vậy đó.
3: Vâng.
2: Cái tôi mới nói bây giờ hả, má nghe hả, bác sĩ nói là có thuốc cổ mắt đó mà uống hay lắm đó, đâu mày uống thử coi. Tại vì nó thấy có cái cholesterol của tôi nè, nó tin rồi.
3: Vâng.
2: Thành ra nó tin, nó chịu uống mà bây giờ hả, nó uống mới con trai mà con mắt của nó trắng hết trơn á bác sĩ.
3: Ồ vậy hả.
2: Mà nó bị như vậy là mấy năm rồi đó.
3: Ồ.
2: Có 3 năm gì có đó.
3: Dạ.
2: Dạ.
3: Ừ.
2: Mà tôi nói chết rồi, để cái kiểu này riết rồi hả, con mắt chết mù luôn, không thấy đường hay sao á.
3: Yeah.
2: Mà nó cứ hả đỏ mà nó cứ mờ mờ, nó hơi lòa lòa ra vậy đó.
3: Vậy.
2: Nó khó chịu lắm.
3: Ờ.
2: Và mà hả đi bác sĩ thì bác sĩ về mắt thì có cho thuốc nhỏ thôi mà nhỏ đâu có thấy hết gì đâu.
3: Yeah.
2: Mà bây giờ uống cái thuốc bổ mắt của bác sĩ hả hết đó bác sĩ.
3: Cái bây giờ chắc nó tin dữ rồi.
2: Dạ nó tin, bây giờ nó chịu tin rồi. Nó mới có ba mấy tuổi mà nó đâu có chịu uống thuốc gì trơn á bác sĩ, nó bệnh không có chịu uống thuốc gì trơn á.
3: À.
2: Mà bây giờ uống thuốc dị thảo nó tin rồi đó.
3: À.
2: Nó mua nó uống mà mới ban đầu tôi đi mua cho nó hả, mà biểu nó uống nó còn không chịu uống, mà cứ nhắc nó hoài vậy đó mới chịu uống. Bây giờ tự động uống hết chai, giống như cái cholesterol nó uống hết chai rồi nó tự động nó đi mua uống thêm.
3: Thôi.
2: Là nó tin rồi.
3: Tại thấy chị vậy.
2: Dạ. Hay thiệt á, chính là tôi hay, tôi thấy mà tôi cũng giới thiệu cho mấy người đó. Mấy người mà người ta bị cholesterol mà người ta thấy tôi bị nhức đầu hoài mà không hơn mà bây giờ hết á.
3: Mà.
2: Đó tôi nói bây giờ uống cái thuốc cholesterol này riết là hết nhức đầu hả?
3: Yeah.
2: Dạ. Mà tại vì tôi chưa có đi thử máu là không biết nó có xuống hay không thì tôi không biết, tại tôi mới có uống hết con chai hả?
3: Dạ. Yeah.
2: Mà bác sĩ gia đình biểu 6 tháng mới đi thử lại một lần nữa.
3: Thường thường cái triệu chứng như vậy là thường thường là cái cholesterol đi thử là nó phải xuống vậy đó.
2: Xuống không, không biết nữa.
3: Dạ,
2: không
3: biết. Chắc chắn xuống, tại vì cái kinh nghiệm tôi cho biết như vậy. Tại vì dạ. Mấy người người ta cái triệu chứng nó xuống, những cái triệu chứng nó không còn nữa thì thường thường
2: dạ,
3: cholesterol.
2: Bây giờ thì không còn triệu chứng gì hết, nhưng mà cái cholesterol thì không biết nó có xuống chưa, tại dạ. Chưa đi thử máu lại không biết nữa.
3: Thường thường đi thử máu là nó phải phù hợp với cái triệu chứng.
2: Dạ. Thì bây giờ là tôi hết rồi, hết nhức đầu rồi. Mà cái vai của tôi cũng hết, mà cái tay của tôi cũng mềm lại nữa, hết đau, hết nhức, hết gì hết trơn luôn bác sĩ.
3: Dạ. Yeah.
2: Hay thì còn hay vậy đó.
3: Bởi vậy nhiều người cứ nghĩ là đau nhức cái gì, nhưng mà thường thường cái máu huyết nó cũng quan trọng lắm. Thường thường yeah. Cái máu huyết nó không xuống được nó bị vậy, mà thường thường cái máu huyết không xuống được là thường thường do cái cholesterol nó đóng vào trong những cái mạch máu, nó làm cản trở cái máu huyết nó xuống, nó cũng làm cho bị đau nhức hay là bị nhức đầu. Nếu mà nó bị một cái mạch máu nằm đi bên đầu nó bị đóng cholesterol nhiều quá, nó không lên được, nó cũng làm vậy.
2: Dạ. Yeah. Cái lúc đó tôi sợ luôn bác sĩ, tôi sợ nó đứt gân máu rồi nó bị chốt đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Trời cái gân á, tôi cảm tưởng như là tôi thấy cũng như mình cảm thấy ở trong mình á.
3: Vâng.
2: Cái gân nó thẳng cứng vậy đó, nó căng thẳng lên vậy đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó làm như là nó muốn đứt cái gân máu thẳng luôn vậy đó.
3: Vâng.
2: Tôi nói trời ơi cái kiểu này gì hoài là chắc chết quá à, có ngày nào nó đứt nó liệt một cái là chết rồi.
3: Vâng.
2: Tại tôi thấy người ta bị chốt, người ta nằm chỗ đó.
3: Dạ.
2: Người ta tôi sợ, rất sợ vậy đó.
3: Vâng.
2: Mà sao mà tôi uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ hay thiệt, chưa chừng nửa chai hả?
3: Dạ, cảm ơn chị.
2: Mà nó hết luôn á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ tôi cũng vẫn tiếp tục, tôi uống mà ngày có một viên hả?
3: Vâng, viên là được.
2: À, rồi đặng mấy buổi khác đặng mình uống thuốc gan nữa.
3: Đúng rồi. Ok, vậy tốt, tôi nghe mừng.
2: Tôi hả giới thiệu tôi gặp ai mà ai mà có bị cholesterol nhức đầu tôi nói uống đi, uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á. Có nhiều người không biết hả, tôi phải đi mua cho họ nữa.
3: Yeah.
2: Bây giờ ai cũng ta tin thuốc cholesterol mà hay thiệt.
3: Yeah.
2: Mình hay thiệt á, tôi hết bệnh mà tôi bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái mà nó không làm như không có cái gì hết trơn á bác sĩ.
3: Ồ vậy.
2: Dạ, hồi đó nhức đầu lắm bác sĩ, ồ nhức nửa cái đầu, nửa bên tay phải.
3: Yeah.
2: Cái cánh tay thì bên tay trái.
3: Yeah.
2: Mà mấy năm trời hả, đi bác sĩ biết bà vô trong máy nằm ở trỏng gì, nó cũng không thấy bệnh gì hết trơn á.
3: Vâng.
2: Mà tụi nó không thấy bệnh gì mà sao mình nó nhức quá vậy, mình phải có bệnh nó mới đau mới nhức.
3: Dạ.
2: Mà sao mà tại sao mà bác sĩ về tây y nó không biết, về cholesterol mà bị như vậy sao người ta không biết hả bác sĩ?
3: Dạ, nhiều khi họ nghĩ là cái cholesterol mà bị mà nhẹ như vậy đó, tức là chỉ có 235 thì
2: dạ,
3: nó không
2: 235 hả?
3: Thì nó không thể nào làm được, nhưng
2: nó
3: mà nhiều khi
2: ăn thì hết à.
3: Dạ.
2: Nói vậy á.
3: Dạ.
2: Rồi cái hả, nghĩ là cho tôi bị thần kinh, bị găng thần kinh gì không à.
3: Ừ.
2: Đưa qua cho bác sĩ chuyên môn về thần kinh, cho uống thuốc về thần kinh cũng không hết. Rồi hả, bỏ vô máy coi cũng không thấy gì hết.
3: Vâng.
2: Mà giờ uống thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết. Hay vậy.
3: Là trúng hay là nó hết.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ. Dạ. Cảm ơn cái thuốc cholesterol của bác sĩ nhiều lắm.
3: Cảm
2: ơn chị. Bây giờ tôi nhẹ cái đầu tôi phần hết sức.
3: Vậy.
2: Cái nó nhức đầu chịu không có nổi bác sĩ, mà ngủ được nữa bác sĩ.
3: Vâng.
2: Bác sĩ nhớ không, hồi mấy tháng trước tôi cứ than hoài với bác sĩ, tôi nói tôi ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Nó nhức hoài, nó nhức cái trỏng mà nó cứ giật mà nó làm cho con mắt cứng đơ là không ngủ được bác sĩ.
3: Vâng.
2: Bây giờ ngủ được rồi bác sĩ.
3: Đúng rồi. Vậy tốt.
2: Uống cái đó thì làm như nó nhẹ mấy cái gân thần kinh làm như nó nhẹ là sao á.
3: Đúng rồi, thì nó xuống cholesterol thì máu huyết nó thông thương dễ hơn.
2: Dạ. Mà không có còn tê tê tê tê. Cái cánh tay trái của tôi hả, nó làm như nó tê tê tê tê, tôi phải lấy đồng xu tôi cạo cạo hoài vậy đó.
3: Đó thì cạo thì hình thức cạo tức là làm mình tăng cái vận chuyển của máu á, nhưng mà nó là nhất thời thôi, nhưng mà phải uống mình
2: còn cũng bị nữa hả. Dạ. Đâu cạo đâu chừng được, chừng bớt đâu mấy tiếng đồng hồ hả.
3: Ừ.
2: Thì nó cũng nhất trở lại nữa hả.
3: Thì mình phải làm thông thương cái ở bên trong, tức là cái cholesterol nó được có bám vào trong những cái động mạch đó, thì cái máu huyết nó thông thương đúng hơn.
2: Mà sao uống có viêm, mà viêm nó nhỏ xíu mà sao uống có viêm mà nó cũng là được quá hả bác sĩ.
3: Dạ, yeah, tại mấy cái thuốc của tôi nó toàn là tinh chất không ạ, thành ra nhiều khi đâu cần phải uống nhiều.
2: Dạ. Yeah. Yeah. Bởi vậy tôi thích uống thuốc của bác sĩ, uống ít thuốc mà lại rớt nhiều nữa.
3: Dạ. Yeah.
2: Còn mấy cái thuốc kia hả, uống ngày tới 9-10 viên gì nghe mà sợ luôn.
3: Dạ. Yeah.
2: Cái thuốc mà Fretidin là cái thuốc mà đau nhất của bác sĩ đó.
3: Dạ.
0: Dạ vâng, chính xác hơn nữa đó là chai thuốc số 8 với tên gọi là Flaxodin, chuyên trị những cái căn bệnh nào mà quý vị cảm thấy đau khớp, thấp khớp, đau xương hoặc là nhức nhối trong cơ thể của mình, từ những xương tay, xương chân hoặc là về xương hông, xương lưng, rồi đau cổ, tất cả mọi triệu chứng mỏi mệt trong cơ thể của chúng ta, nhức nhối bộ xương của mình. Bên cạnh đó thì trước đó cô này cổ cũng mới nói về chai thuốc số 12, thì chai dược thảo số 12 với tên gọi đó là Super Vision này có rất là nhiều những cái vitamin khác nhau, ví dụ như là vitamin A, C, E hoặc là vitamin B complex luôn, có cả những cái hợp chất chất khoáng, chất kẽm hoặc là chất selenium, rồi nhiều những sự phối hợp của các loại dược thảo để giúp cho chai thuốc số 12 này rất công hiệu, kết hợp cùng với chai thuốc số 6 Cholesterol Rate. Dạ vâng, có một chút xíu câu chuyện mà thầy xin được phép được chia sẻ với bác sĩ cũng như là với tất cả quý thính giả đang nghe đài. Thì ngày hôm nay bác sĩ có tới và đưa cho Phú Tài phone của bác sĩ và nói Phú Tài lấy cho bác sĩ cái đoạn trò chuyện của cái chị này. Thì thật sự Tài nhìn thấy cái đoạn hội thoại tới 15 phút. Tài rất là ngạc nhiên bởi vì talk show chỉ có 30 phút thôi. Nhưng mà cuộc trò chuyện của chị này tới 15 phút thì Tài cũng ngạc nhiên và Tài cũng đặt câu hỏi là không biết là câu chuyện lâm ly bi đát nào mà dài tới 15 phút. Thì bây giờ thì Tài cũng đã nghe được cái câu trả lời rồi. Thực sự thì theo Phú Tài nghĩ trong cuộc sống của chúng ta ai cũng vậy cả thôi, thưa bác sĩ cũng như tất cả quý thính giả nghe đài. Ai trong chúng ta đều phải mắc bệnh, không thể nào mà có một người từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, cho tới già đi mà không có một cái căn bệnh nào trong người. 100% trong cơ thể chúng ta ai cũng mắc bệnh cả. Và nếu mà chúng ta tìm được đúng cái phương thuốc cũng như là một vị bác sĩ biết lắng nghe và giúp đỡ chúng ta chữa trị hay có những cái lời tư vấn thì lúc đó cái cảm giác trong lòng của chúng ta vui sướng lắm bác sĩ ơi. Phải nói là muốn khóc ra nước mắt luôn hay là hét to lên nếu mà thật sự chính bản thân của mình thấy được những cái căn bệnh có trong cơ thể mình đang có dấu hiệu được thuyên giảm. Chỉ những người nào đã mắc bệnh thì trong khoảnh khắc đó họ chỉ thấy được những lo lắng, những cái buồn nản trong cuộc sống vì cái căn bệnh đó. Và rồi họ mới thấy được ý nghĩa biết nhường nào của cuộc sống, những điều kỳ diệu mà đã giúp cho bản thân vượt qua được những căn bệnh quái ác đó, đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống, cũng như là tìm thấy được cái con đường ánh sáng giúp cho chúng ta vượt qua được cái bóng tối của bệnh tật. Và cùng với những lời khuyên, những lời tư vấn và những chai dược thảo do chính bác sĩ Lương Y Phạm Hoàng Trung điều chế ngay tại đất nước Hoa Kỳ, với những thành phần từ dược thảo thiên nhiên sẽ được hòa trộn với nhau, sẽ giúp cho quý vị có được những sức mạnh để chống chọi được những cái căn bệnh mà quý vị đang mắc phải. Và nếu như quý vị, bà con, cô bác, các anh, các chị, các cô, các chú cần thêm những thông tin về những chai dược thảo cũng như là bao nhiêu lời chia sẻ của bệnh nhân đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã dùng những chai dược thảo này, liệu đây có phải là những cái lời chia sẻ mà rất giống với căn bệnh của quý vị đang có hiện tại hay không? Và như Phú Tài cũng thưa thì với tất cả quý thính giả, cái cuộc đối thoại này của bác sĩ với lại chị này tới 15 phút. Và dĩ nhiên rồi chúng ta vẫn còn những cái cuộc vài phút dành cho những cái cuộc đối thoại này. Và chúng ta hãy trở lại cái cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và một nữ khách hàng. Sau khi mà cái cô này cổ sử dụng chai thuốc số 8 Flaxodin chuyên trị những cái căn bệnh phong thấp đau khớp hoặc là nhức nhối cơ thể trong những bộ xương của chúng ta, thì cô đã cảm thấy những điều gì cho chính bản thân cô cũng như cho gia đình của cô? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Ngay sau đây xin mời quý vị nghe tiếp cuộc đối thoại này ạ.
2: Tôi cũng hồi đó tôi cũng bị bệnh đau nhức hai cũng có 20 năm gì, 20 mấy năm gì đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Từ bên Việt Nam lận á.
3: Vâng.
2: Mà đi chăm cứu đi này đi kia hết sức cũng hết á, mà đi qua đây á hả, đi qua bên Mỹ này á hả, cũng đi bệnh viện, đi nhà thương đồ cũng uống thuốc gì hết sức cũng không hết á bác sĩ.
3: Vâng.
2: mà từ hồi bác sĩ ra tôi thấy bác sĩ cái thuốc có cái hình bàn tay đó.
3: Rồi cái chai số 8 á.
2: Dạ cái chai số 8 đó rồi cái tôi uống. Tôi cũng nghe bác sĩ để trên đài phát ra trên đài cho tôi nghe người ta uống chịu vậy á, ta uống hết á. Tôi cũng mua uống theo. Uống theo cái tôi hết. Uống đâu có chừng uống chung lại với cái thuốc số 3 vậy hả?
3: Dạ cái nội lý sinh cổ.
2: Dạ nội lý sinh cổ mà uống ngày có một thứ con viên hả?
3: Vâng.
2: Tại vì tôi uống không có uống thuốc nhiều được.
3: Vâng.
2: Tôi uống thuốc ít thì tôi uống được.
3: Dạ.
2: Tôi uống viên viên bàn tay, thuận viên thuốc bàn tay số 8 đó lại với viên nội lý sinh cổ.
3: Vâng.
2: Cứ ngày uống nhiều đó thôi.
3: Vâng.
2: Mà hết bệnh luôn. Yeah. Nói hả thuốc của bác sĩ sao mà thuốc nào cũng hay không à.
3: Yeah,
2: uống tôi chịu á.
3: Dạ cái cơ thể chỉ là chịu thuốc.
2: Dạ tôi uống tôi chịu thuốc của bác sĩ á.
3: Yeah.
2: Ai cũng hỏi tôi vậy chứ tại lúc đó tôi bệnh quá bệnh đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ta lợi thăm tôi người ta thấy tôi bệnh quá mà sao lúc này tôi khỏe á.
3: Vâng.
2: Ai hỏi tôi vậy chứ bà uống thuốc gì mà bà bữa nay bà khỏe như vậy.
3: Ừ.
2: Tôi lấy ra hay không? Nên nè tôi uống mấy cái thứ thuốc này nè của bác sĩ Phạm Hoàng Trung không nè.
3: Yeah.
2: Thuốc thuốc gan á, thuốc super liver nè.
3: Vâng.
2: Rồi thuốc thuốc gì cái thuốc cholesterol nè.
3: Vâng.
2: Hết nhức đầu đó.
3: Vâng.
2: Đó rồi hả rồi uống thêm cái thuốc bổ là cái thuốc cái hình con nai đó.
3: Marathon.
2: Thuốc marathon đó.
3: Vâng.
2: Đó. Tôi lấy ra đó tôi cho mấy bà coi đó rồi hả mấy bà giờ cũng uống theo.
3: Vâng.
2: Dạ, uống theo mà cái thuốc marathon nó hay thiệt đó bác sĩ.
3: Dạ. Yeah.
2: Tôi uống mà tôi khỏe lên mà tôi thấy nó con người nó khỏe lắm, nó không có mệt.
3: Vâng.
2: Mà nó không có làm cho đuối sức nữa.
3: Vâng.
2: Xưa hả nó làm như con người tôi nó đuối sức rồi đi lên lầu đi không nổi, tại nhà tôi có lầu á.
3: Vâng.
2: Đi lên lầu đi không nổi nữa.
3: Vâng.
2: Có cái đi bò đi lên á.
3: Vậy à.
2: À, mà uống cái thuốc marathon đó mà bữa nay khỏe lắm.
3: Thì cũng mừng rồi chị.
2: Nay khỏe mà mạnh mà hồng hào lên rồi thành ra mấy bà mới hỏi bà uống thuốc gì mà bữa nay bà khỏe dữ vậy.
3: Yeah.
2: Mấy bà nói hầu đó tôi không có tin mà bây giờ tôi thấy bà vậy là tôi tin. Thôi cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một bà đã uống thuốc cholesterol chai số 6 của chúng tôi đã có được kết quả tốt và trước đó là phần phân tích của tôi về những loại mỡ trong máu.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và đây cũng là lúc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin được phép tạm nói lời chia tay với tất cả quý vị.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
7: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
6: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
8: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
6: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
8: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
6: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 1720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
9: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
10: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường sinh tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự thứ hai 31 tháng 8 xin được ân cần chào kính ngài anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi cũng xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi tạp message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo, hầu nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, phần cập nhật ngắn hôm nay gồm có hôm cuối tháng 8,

0: và trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent lên tiếng rằng đây là chuỗi bạo lực tài chính mà Mỹ cần phải thực hiện để gây áp lực lên nền kinh tế của Iran. Sau khi áp đặt trừng trị một số cơ sở tài chính của tiểu quốc UAE như là Bank Egypt, Mandur, ở cuối tuần thì họ đã tiếp tục cung ứng trợ cấp cho Iran. Việc kế tiếp là Mỹ sẽ gây áp lực tài chính liên quan đến đồng đô la. Chúng tôi đã biết là có một số ngân hàng, ông Scott Bessent nói, vẫn tiếp tục giúp đỡ lén lút cho Iran. Và đây là vấn đề mới phải trừng phạt họ. Là một phần của chiến dịch Operation Economic Outcast. Văn phòng kiểm soát giá trị của Bộ Ngân khố cho biết họ đã ban hành hàng chục lần lên tiếng trừng phạt các cá nhân, các pháp nhân, tàu bè, cơ sở điện tử, cơ sở dầu mỏ, cơ sở nguyên tử và cơ sở hỏa tiễn của Iran. Ông Bessent nói tất cả chọn lựa chỉ còn tiến hành mà thôi, và ngay cả việc trừng phạt Trung Cộng nữa. Đầu tháng 9, tại Nghị hội Kinh tế G20 ở Asheville, South Carolina, ông sẽ đề cập và đề nghị về việc các thành viên của Nghị hội này trừng phạt Iran. Và ông cũng sẽ đề cập tới vấn đề trừng phạt Trung Quốc trong diễn đàn này luôn. Một số các cơ sở kinh doanh Trung Quốc, Hồng Kông, Oman, UAE tiếp tục việc họ lén lút yểm trợ cho Iran. Họ đã bị trừng phạt mấy ngày nay. Mục tiêu là Mỹ sử dụng tất cả phương tiện tài chính, kinh thương để cô lập Iran. Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia tối cao Iran là ông Mohsen Rahizadeh. Nếu chúng tôi bị phong tỏa như thế, Iran sẽ ngưng việc cung cấp dầu hỏa từ Vịnh Ba Tư và đi qua eo biển Hormuz, và xem những quốc gia theo Mỹ trả thù chúng tôi là kẻ thù, và họ sẽ phải chịu đựng một cuộc chiến mà Iran trừng trị họ. Vâng, hôm cuối tuần, lực lượng quân đội Mỹ tấn công hai trung tâm phóng hỏa tiễn, trong đó cũng là nơi chứa một số thủy mìn ở ngay cổ cò eo biển Hormuz. Sau đó lập tức, Iran đã phản pháo bằng cách rửa bom vô hai căn cứ quân đội Mỹ ở Jordan. Hai cơ sở bị rửa bom nằm ở trên đảo Lama Island gần ngay cổ cò eo biển Hormuz. Hải quân đại tá Tim Hawkins thuộc Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông tan báo như vậy ngày hôm qua 30 tháng 8. Mục đích là ngăn cản không cho những thủy mìn này có dịp trở lại vùng nước ở eo biển Hormuz. Lần tấn công này là lần đầu tiên từ hơn một tháng qua quân đội Mỹ đã nặng tay về quân sự. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo xác định là họ có một số nhân sự bị thiệt mạng và một số khác bị thương trong hai vụ tấn công trên đảo này. Và Iran cam kết họ sẽ trả thù đối với một số đồn binh của quân đội Mỹ tại Jordan, trong đó có trại Al Azay và trại King Hussein. Tại đây, như nói ở phía trên, quân đội Mỹ trong cuối tuần qua đã đòi hỏi 83 tàu chuyển hướng, vô hiệu hóa 3 chiếc và đổ bộ lên 2 chiếc trong sứ mạng phong tỏa eo biển Hormuz. Qatar vẫn đeo đuổi việc nối kết hòa đàm với Iran, trong khi đó chính phủ Mỹ lên tiếng sau 6 tháng chiến tranh với Iran, Mỹ không còn tha thiết gì nữa về việc nói chuyện với họ. Bây giờ chỉ có gia tăng áp lực kinh tế và phong tỏa ở biển Hormuz mà thôi. Giá dầu thô hôm nay tăng lên 2.9% từ con số 85 đô la 64 sen tuần trước đến 90 đô la 97 sen ngày hôm nay. Tuần trong giây lát, chúng tôi sẽ trở lại câu hỏi hôm thứ Sáu, một vị thính giả đặt cho chúng tôi một chuyện đã cũ, nó xảy ra vào năm 24 tại tiểu bang Florida, rằng ông thống đốc tiểu bang này lấy 10 triệu trong một cái quỹ để làm việc có tính cách chính trị. Chuyện này trên nguyên tắc nó có ổn hay không? Vâng, đó là phần cập nhật ngắn chương trình cuối tháng 31 tháng 8 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Hiện giờ thì bên số các dân biểu ở Hạ viện được biết là đang tìm cách để mà đưa ra một cái ngân sách tạm thời để tránh cái việc mà chính phủ đóng cửa. Mấy ông bà bên phía quốc hội đang đi nghỉ hè, mà lần nghỉ hè này nó dường như cả hơn cả tháng, thì không biết rằng là về rồi làm việc rồi nó có đâu ra đó hay không, có được hay không. Nhưng mà theo đúng lịch trình thì họ phải trở lại sớm trong tuần này, nhưng mà có thể họ sẽ kéo dài luôn cho qua cái lễ Labor Day luôn, tức là lễ lao động. Lễ lao động năm nay sẽ đến trễ hơn mọi năm, bởi vì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, thì lễ lao động tính là thứ hai đầu tuần của tháng 9, nhưng mà hôm nay chỉ là 31 tháng 8, cho nên lễ lao động sẽ lọt vào thứ hai tuần sau. Nếu kéo dài như vậy thì các ông bà trong quốc hội sẽ nghỉ thêm được một tuần nữa. Vâng, cái điều mà đáng nói ở đây đó là vấn đề ngân sách, bàn cãi, bàn thảo để đưa ra để làm việc, chính phủ làm việc để phục vụ người dân. Tại sao lại nó cứ bị đình trệ, tại sao nó cứ bị chống đối để rồi cuối cùng đưa ra tới cái tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang? Và bên này thì đòi hỏi điều này, bên kia thì đòi hỏi cái điều nọ, vân vân. Thưa anh Trọng Nghĩa, lần này quốc hội trở lại họp thì anh nghĩ rằng Hạ viện có thể thông qua ngân sách tạm thời này hay không, hay là lại còn kéo dài để rồi sẽ đưa đến cái tình trạng đóng cửa chính phủ, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một cái vấn đề mà hết sức tế nhị, cũng như là cái vấn đề mà nó phân biệt giữa làm ranh đảng phái mà chúng ta cũng biết. Thế thì quốc hội, dân biểu quốc hội lại đi nghỉ hè cả tháng trời. Có phải là một tháng trời để rơi vào cái tình trạng rồi là chưa có thông qua cái ngân sách để làm cản trở cho chính phủ? Đây cũng là một cái mà người ta làm cho thủ tục mà nó đúng mà khó mà có thể phàn nàn. Nhưng mà trên phương diện về vấn đề gọi là lý trí thì người ta thấy rằng đây có phải là quyền lợi của cá nhân được ấn định, chuyện đó không ai bàn cản hết. Nhưng mà nếu trường hợp để thả nổi, để làm cho cái vấn đề khó khăn cho chính phủ, đó là cơ quan hành pháp, cũng như là ảnh hưởng cho đến nhiều việc của nước Mỹ, đây là cái câu hỏi khó mà có trả lời ngay bây giờ. Cho nên cái việc mà họ trở lại chậm hay là nó như thế nào đó, đó là một cái vấn đề để thử thách giữa cái làm tranh đảng phái mà ai cũng biết đó là cái cuộc mà bỏ phiếu ngày 3 tháng 11. Thế thì cái việc mà tạm thời hay là ngân sách nó như thế nào, hay là về cái vấn đề câu giờ và của vấn đề quốc hội để mà thông qua cho những nhân viên cao cấp của chính phủ liên bang thì cũng đã vượt qua rồi. Nhưng mà chuyện này đó, liệu cái câu hỏi Nam Phong liệu rằng nó sẽ làm cản trở cho cái vấn đề, những vấn đề mà gọi là ngân sách của chính phủ để làm việc hay không? Chuyện này hết sức tế dị. Nếu trường hợp mà cảm phở mà không có đúng đó, thì người dân sẽ quán trách đó, tại vì chính phủ mới nói rằng chúng tôi muốn cần tiền của quốc hội, tôi tất cả nghị viện để mà thông qua để làm việc, mà trước các vị dân biểu này đi nghỉ hè thì không chịu làm việc, thì làm sao? Thì làm sao chính phủ làm được? Đó là cái vấn đề mà nó có thể lấy là con dao hai lưỡi để ta thấy được. Nhưng mà dù sao tôi nghĩ rằng cái sự tạm thời đó, nó làm cho người ta thấy được là rằng ranh đảng phái cũng như là cái vấn đề cái khó khăn về vấn đề ngân sách, đó là sự tiên liệu nó rất là khó khăn cho hiện nay. Cho chính phủ mà không có tiền thì khó mà có thể làm việc được. Ngoài ra nữa đó, lệnh hỏi tôi là cái vấn đề này thì nó có ảnh hưởng hay không? Rất, nó có ảnh hưởng. Nếu không thì tạm thời, hoặc là nó làm những cái khó buộc để mà cho có thể sự tương nhượng hai bên, để mà có thể dung hòa. Nhưng mà dù sao đó, thì quốc hội cũng cần gọi là thông qua để về một đạo luật, để mà hiện nay đó là đáp ứng do cái tình trạng gọi là căng thẳng và rất là bận rộn, đặc biệt đó là bộ chiến tranh cũng như là ngân sách của chính phủ để giải quyết những cái vấn đề mà khó khăn cho nước Mỹ mà chúng ta thấy. Sự căng thẳng về vấn đề mà kinh tế cũng như là thuế quan giữa và đa đại, rồi thêm nữa là cuộc bầu cử chạy đua giữa nhiệm kỳ mà chúng ta thấy có những cái đột biến. Cái điểm thứ ba nữa đó là chiến tranh tại Iran mà vẫn chưa có lối ra, rồi thêm nữa là những cái áp lực mà về của chính phủ, và ai cũng nhắm vào cái những cái điều lệ cũng như là những cái luật lệ của nước Mỹ để làm khó lại với nhau. Tôi nghĩ rằng cả hai bên cần phải có cái vấn đề giữa lưỡng đảng quan trọng tại Hoa Kỳ và Cộng hòa và Dân chủ sẽ có những cái cuộc tương nhượng nào đó để mà có thể thông qua ngân sách để không có phải đóng cửa chính phủ để làm khó cho cái người dân, đặc biệt đó là để ảnh hưởng cho cái cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 11 sắp tới. Đó là sự suy nghĩ của tôi. Còn nói rằng nó có được tiến triển nó như thế nào, khó mà có thể biết được, tại vì đây là những cái vấn đề cao cấp mà chúng ta không có thể nào gọi là ước đoán với những cái vấn đề của mình. Nhưng mà sự nêu ra đây nó cũng sẽ là ảnh hưởng cho đến tương lai về cái vấn đề mà chính trị của những người dân cử ở tại những việc qua cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Do đó nếu trường hợp là người nào mà có cái thái độ gọi là quyết liệt để mà làm khó đó thì có thể sẽ bị mất phiếu, đó là vấn đề người dân bất mãn, cũng sẽ là đi có phản ứng trái ngược cho họ. Do đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải chờ xem thôi, chứ nếu trường hợp nói chắc rằng sẽ có sự thay đổi nào đó, nhưng mà dù sao tôi nghĩ rằng cả những người mà làm ở tại quốc hội đều phải suy nghĩ rằng nếu mà không được thông qua một cách suôn sẻ thì sự hợp tác của lưỡng đảng lớn ở tại quốc hội thì ít nhất cũng phải tạm thời, nếu không thì có thể ảnh hưởng đến cái lá phiếu bầu của những người ủng hộ của họ và phản tác dụng ngược, cũng là một sự thiệt hại về vấn đề chính trị của những nhà làm dân cử ở tại Hạ Viện. Đó là sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Và chúng ta phải chờ xem thôi, chứ không có thể nào mà đoán là nó có thể được như thế nào. Khó mà có thể nói, đối với sự suy nghĩ cá nhân tôi là như vậy, thưa Nam Học.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì cái chuyện mà chính phủ đóng cửa ở Mỹ riết thì chúng ta đây là người dân cũng chán rồi. Mấy ông mấy bà đó thì cứ làm cho bên phía hành pháp đóng cửa, không có làm việc, lâu lâu nó lại xảy ra một lần. Và chuyện này hầu như là năm nào nó cũng xảy ra riết, rồi người dân cũng chán, cũng chả thèm quan tâm. Nhưng cái điều quan trọng ở đây, nếu mà đóng cửa quá lâu thì nó sẽ gây bất tiện cho người dân rất là nhiều. nhất là những người làm việc chặt chẽ với bên một số các cơ sở của chính quyền. Nhưng mà thôi thì cứ để cho các ông bà này giải quyết. Chúng tôi vẫn tin rằng đã gần đến cái ngày bầu cử giữa kỳ, hôm nay là đã gần cuối tháng 8 và ngày mai thì bước qua đầu tháng 9, thì cái ngày bầu cử nó không có xa nữa. Cho nên nếu mà một nhân vật nào đó, mà vì nhân vật đó mà làm cho chính phủ đóng cửa rồi kéo dài thì chúng tôi không nghĩ rằng cái người đó họ sẽ có cái hành động như vậy, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lá phiếu của họ, giống như Trọng Nghĩa vừa chia sẻ. Thông thường nó khi mà tin tức được đưa ra, ví dụ bên này Cộng Hòa, bên kia Dân Chủ đưa ra, thì người ta sẽ đưa ra con số A thì ra, tại vì cái ông A, ông B đó, ông ấy không bỏ phiếu đồng ý, cho nên chính phủ phải đóng cửa vì không có ngân sách. Tên tuổi được đưa ra thì chắc chắn là một phần nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái lá phiếu của người dân, cho nên chắc có lẽ là các ông bà cũng không dạy gì mà gây cái phiền phức cho chính mình trong cái thời gian gần đến ngày bầu cử. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ trở lại với anh Hoàng Thế Dân để anh chia sẻ thêm một số những cái chi tiết về cái câu hỏi của một vị thính giả hồi tuần rồi. Nó liên quan đến ông thống đốc của tiểu bang Florida sử dụng cái số tiền mà người ta tố cáo rằng là không có đúng cái mục đích của cái số tiền đó. Trong tuần rồi thì chúng tôi có đưa cái câu hỏi đó từ một vị thính giả, nhưng mà chúng tôi chưa có đủ những cái chi tiết để chia sẻ. Hôm nay thì chúng tôi sẽ mời anh Dân nói thêm về vấn đề này để chúng ta nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Dạ, nó không mời anh Dân.
0: Cảm ơn anh Nam Phong. Cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi cho ba anh em chúng tôi hôm thứ Sáu về một câu chuyện mà nó bắt đầu từ năm 2024. Lúc đó tiểu bang Florida đó đi đến quyết định là họ lấy 67 triệu đô la từ một cái quỹ tài trợ cho Medicaid, mà sau một thời gian điều tra là cái quỹ này đã bội chi và không cần thiết. Thì lấy 67 triệu đô la trong một cái quỹ của tiểu bang dành cho Medicaid đó. Thì năm 24, tiểu bang này có nói rằng chúng tôi muốn trích 10 triệu đô la cho cái chương trình nó gọi là Hy vọng cho Florida. Và cái chương trình Hy vọng cho Florida này nó có tên là Hope Florida Foundation. Nó được bà đệ nhất phu nhân thống đốc tiểu bang là Casey DeSantis làm chủ tịch. Thì theo chương trình của bà này, 10 triệu đó làm cái gì? 10 triệu đó, đó được sử dụng để yểm trợ cho hai chương trình liên quan đến độc dược và ma túy mà tiểu bang Florida muốn bài trừ. Hai chương trình này là hai chương trình phi lợi nhuận có tên là Secure Florida Future và Save Our Society from Drugs. Mục tiêu đó là dùng số tiền này để đánh bại hai cái tiềm năng và lúc đó nó đang có cơ hội trồi lên, đó là chính thức hóa và về chuyện bành trướng cần sa như là một giải pháp y tế có tính cách là giải trí, và một mặt khác là chống lại cái cao trào đòi hỏi phá thai. Và hai cái đề án này đó, nó được số tiền 10 triệu đô la dùng để quảng cáo đánh bạc nó. Bà đệ nhất phu nhân Casey DeSantis xem rằng 10 triệu đô la này đã được sử dụng xong và đánh phá hai cái chương trình mà Đảng Dân Chủ muốn là bành trướng sử dụng cần sa và kêu gọi phá thai đã thành công vào năm 11, tháng 11 năm 2024. Đảng Dân Chủ sau đó tố cáo rằng ông thống đốc tiểu bang Ronald DeSantis đã chuyển ngân một cách trái phép. Và như vậy đó, không có hợp lệ và họ muốn pháp đình can thiệp. Pháp đình được thành lập can thiệp và cuối cùng thì đại bội thẩm đoàn đã ra quyết định rằng vấn đề này đó, nó vô cùng tinh vi, nó có hành động chính trị, nhưng họ không có đem lại bất cứ một lời tố cáo nào, một lời lên án về hình tội nào. Và coi như chuyện này đó, nó đi đến chỗ đóng cửa. Cái lý do là đại bộ thẩm đoàn không tìm ra ai quyết định chuyển 10 triệu đó từ tổng số 67 triệu truy thâu từ quỹ Medicaid. Ai? Không có chứng tích nào nói rằng ông thống đốc tiểu bang Florida đã ra lệnh. Thành thử ra do đó, đó đại bộ thẩm đoàn này đã đi đến kết luận là hủy bỏ cái bản án này. Cho nên thưa quý thính giả, đó là chuyện xa xưa, một chuyện có tính cách nội bộ của tiểu bang Florida, một chuyện chuyển ngân đó. Theo nguyên tắc thì nó đúng là cái ngân khoản khổng lồ xài cho Medicaid đó, đã bội chi và dư quá nhiều, cho nên 67 triệu đã được truy thu. Và trong 67 triệu đó, 10 triệu đã được trích ra cho cái đồ án Hope Florida Foundation của bà đệ nhất phu nhân, nhằm tấn công hai cái đồ án, hai cái chiều hướng nó cũng có khuynh hướng áp đảo vào năm 2024, đó là bình thường hóa, chính thức hóa sử dụng cần sa và tự do phá thai. Câu hỏi của vị thính giả đặt cho bà anh em chúng tôi hôm thứ Sáu, cái chuyện này có gì sai không? Còn cá nhân bà anh em chúng tôi không có quyền để mà đưa ra cái quan niệm đó. Nhưng với mục tiêu đã đạt và với quyết định của đại bộ thẩm đoàn, thì điều đó hiển nhiên đó, nó không có gì là sai về mặt pháp lý. Bà anh em chúng tôi xin được ân cần cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi này.
1: Trả lại diễn đàn cho anh Nam Phong. Cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả dường như ở San Diego. Cái số code là 909. Không biết là ở đâu. Chào ba vị trên chương trình. Tôi có câu hỏi, tại sao đến giờ Iran vẫn còn có vũ khí để tấn công vào các căn cứ của Hoa Kỳ ở các nước gần đó? Liệu Tổng thống Trump có quyết tâm đánh tan tụi Iran không? Kéo dài này thì không giải quyết được vấn đề. Cảm ơn bà vị. Vâng, Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những cái vấn đề quân sự mà cũng mà câu hỏi được đưa ra cũng rất là hay. Tại sao mà Hoa Kỳ còn hoặc là có vũ khí hay không? Thật sự là từ Hoa Kỳ còn vũ khí chứ. Tại vì Hoa Kỳ cũng đã chủ động trong cái vấn đề này, nhưng mà nó còn nhiều hay ít chúng ta không biết. Nhưng mà cái chủ trương chúng ta cũng thấy rất là Tổng thống Hoa Kỳ đã nói rằng đã dành hơn 60 ngày thời gian vừa qua để mà có những cuộc đàm phán thực tế để đi đến một cái thiết thực, để tránh bớt đi về những cái vấn đề gọi là hư hại vân vân. Nhưng mà Tổng thống cũng nói rằng sẵn sàng dùng những cái khả năng về quân sự của mình để mà tấn công tiêu diệt cho những cái cơ sở hoặc là những cái giàn phóng và tiễn để hăm dọa vào một số các quốc gia ở trong vùng mà đã gọi là có căn cứ của quân đội của Hoa Kỳ. Nhưng mà điều kiện này đó là Tổng thống cũng đã nói rằng là sẽ đáp trả về mạnh bạo nếu như là cái tình hình không có đi tiến bộ. Và tới bây giờ thì với những cái lời qua tiếng lợi là những lời đề nghị của những quốc gia trung gian, nói rằng cần mở lại các cái cuộc gọi là vận động về đàm phán để mà chấm dứt. Nhưng mà Tổng thống của Donald Trump trong ngày hôm qua cũng nói rằng sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ nó đã qua rồi, và bây giờ mà chỉ còn có một cái hành động và không muốn có cái vấn đề gặp gỡ để đàm phán nữa. Do đó thì trong cái ngày hôm qua thì cái vấn đề các cái cơ sở ở trên đảo Kha cũng đã bị tấn công, thì đây là những cơ sở có thể là còn cái khả năng về vấn đề quả tiễn để mà chọc phá công dùng ở vùng trong vùng eo biển Hoa Hút. Đó là vấn đề. Ngoài ra nữa là chúng ta cũng thấy được rằng cái sự tiến triển về những cái hệ phái mà Iran đã yểm trợ trong tuần vừa qua, ta đã có phân tích trong cái vấn đề Houthi, rồi vấn đề Hamas, rồi ngay cả những cái thành phần mà gọi là giải giới thì cũng không có tiến hành được. Cho nên cái vấn đề đây là cái áp lực, cho nên không thể nào mà nó là quân sự Hoa Kỳ gọi là không có đủ khả năng hay là thiếu vũ khí vân vân. Chuyện này đó là theo tôi nghĩ là không có được cái chính xác, hoặc là khó mà có thể biết được một cách rõ rải 100%. Nhưng mà dù sao đó, với một cái cường quốc gọi là đứng đầu của thế giới và với khả năng về quân sự hiện diện tại đó, những cái tiến triển này tiến triển về cái vấn đề áp lực mà Dũng để chứng minh được rằng Hoa Kỳ cũng sẵn sàng làm. Một phần quan trọng nữa đó là tất cả những cái vũ khí lớn như là tàu bè rồi không quân rất là nặng cũng đã bị tiêu diệt phần lớn cái khả năng đó. Nhưng mà có những cái nơi gọi là chôn giấu về cái vấn đề quả tiễn của họ thì vẫn còn, mặc dù rằng cái mức độ nó không có tầm xa, nhưng mà nó cũng đe dọa cho những cái tiểu quốc ở trong vùng nếu như là cái các cái cơ sở này sẽ bị tấn công, và những cơ sở đó nằm ở các tiểu quốc mà thân Hoa Kỳ. Thì cái sự đắc quả qua lợi, nhưng mà chứng minh được rằng mới nhất cho ta thấy được rằng quân sự Hoa Kỳ cũng sẵn sàng tiêu diệt những nơi mà đe dọa cũng như là làm cản trở cho cái vấn đề kiểm soát của Hoa Kỳ ở vùng eo biển Hormuz. Ngoài ra trong phần cập nhật, anh Hoàng Thế Dân cũng có đề cập tàu bè để kiểm soát qua lợi với những tàu mà gọi là thân với Iran để yểm trợ cho cái vấn đề thông thương vũ khí. Đó là cái phương diện của các công dụng eo biển Hormuz. Nhưng mà bên cạnh đó thì vấn đề mà gọi là hợp tác giữa Nga và Trung Quốc với lại Iran cũng có, để làm sao mà hưởng lợi cho cái vấn đề thông thương ở khu vực đó và làm lợi như vậy, tất nhiên là tạo cái sức mạnh cho vấn đề Iran có những cái phe phái để ủng hộ ở đằng sau để từ đó có thể chịu đựng kéo dài. Nhưng mà đối với cái vấn đề tổn hại về vấn đề kinh tế, về dùng kinh tế để làm áp lực của Hoa Kỳ, áp lực đối với Iran để mà có thể chấm dứt cái cuộc gọi là chiến tranh tại đây, cũng là có những cái điểm lợi cho Hoa Kỳ. Đó là vấn đề mà chúng ta nhìn trên phương diện gọi là truyền thông ở bên trên. Còn như những cái phản ứng mà chúng tôi xin kết luận đó là Tổng thống nói là không có đàm phán gì nữa hết, chờ đợi của Hoa Kỳ kiên nhẫn đã qua rồi. Bây giờ chỉ còn có cái vấn đề áp lực, mà áp lực chính đó, quan trọng đó là làm sao phong tỏa cái ao biển Hoa Hút kiểm soát ở đây, và những cái quốc gia nào mà yểm trợ cho vấn đề Iran hỗ trợ bằng cách này cách khác sẽ bị thiệt hại. Ngoài ra nữa là cái nỗ lực mà dùng đó để làm cho an toàn, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã nói rằng hải quân của Hoa Kỳ cũng đã rà mìn và dứt được những thủy lôi mà đã chôn giấu ở trong eo biển của Hoa Hút, đã tạo ra cái sự an toàn. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà an toàn tối đa như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà rõ ràng đó là cái sự kiểm soát giữa cái vấn đề mà định trước về cái vấn đề an toàn là cái hàng đầu ở tại đây. Nói tóm lại đó là những cái chuyện gì mà chúng ta nhìn thấy trên phương diện thông tin đại chúng ở phía bên ngoài và những cái tiến triển cho thấy rằng cái áp lực của Hoa Kỳ nó có và khả năng quân sự sẵn sàng tấn công nó có, nếu như những nơi đó nó sẽ làm đe dọa cho tàu bè của Hoa Kỳ hoặc là các làm cho nó khó khăn, hệ môn học bút đều sẽ được bị đắp cả nhanh chóng mà không cần và bàn thảo gì hết. Đó là cái quyết định gọi là rất là mạnh bạo và đột biến về cho cái việc mà tấn công về đảo Kha cho hai vị trí ở cho ngày hôm qua ở theo tin tức mà chúng tôi ghi nhận được để trả lời câu hỏi này. Ngoài ra nữa thưa anh Nam Phong, một khán giả ở tại Senegal cũng có đặt ra một cái vấn đề, là cái vấn đề mà gần như ít có đề cập trong cái chương trình đó, là cái vấn đề việc mà kiểm soát về ô nhiễm hóa chất đó, đó cũng sẽ làm cho tăng cái giá dầu như anh Hoàng Thế Dân có nêu ra, sẽ tăng lên gần 90 Mỹ Kim, và ngày chính ngày hôm nay đã tăng lên gần 2 Mỹ Kim 45 xu cho một thùng dầu thô. Thì thỏa thuận mới của Hoa Kỳ với Venezuela, theo đó thì Hoa Kỳ sẽ nắm quyền kiểm soát đa số với hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh, dự kiến sẽ được định hình thị trường dầu mỏ toàn cầu và mang lại cho Washington quyền kiểm soát đáng kể đối với dầu. Dưới đây là đó là một số vấn đề mà gọi là cập nhật từ ngày hôm qua cho cả hôm nay. Tuy nhiên đối với cái nhìn của tôi để trả lời cho quý thính giả này á, là vấn đề dầu không phải chỉ lệ thuộc hoàn toàn vào ở eo biển hoặc bút đâu, nhưng mà ở phía Nam Mỹ gần như là Hoa Kỳ sau khi mà giải quyết rồi gọi là bắt giữ ở Maduro đó, thì cái giá dầu nó cũng đã làm cho cái vấn đề tốt hơn, bằng cớ là cái chị mà tổng thống đương nhiệm ở Venezuela cũng đã ký kết một thỏa thuận đáng kể về 65 tỷ thùng dầu trữ để chứng minh rằng cái việc này nó là một sự thực tế. Đó là cái vấn đề mà ta sơ khởi để biết được là như thế này. Do đó thì những cái việc làm mà từ phía của Iran để mà kiểm soát đó, là các người Hoa Kỳ cũng phải biết cho mình tạo cái sân sau nó như thế nào, mặc dù khá ổn định ở tại chuồng của Trung Mỹ, nhưng mà nó cũng chứng minh được cho cái vấn đề những cái tiên liệu của chính phủ Hoa Kỳ không phải chỉ có cái áp lực từ xa, mà ngay cả áp lực từ gần, và cũng làm cho cái thế đứng của mình rất là nhiều. Ngoài ra cũng một giả khác cũng nêu ra trong cuối tuần vừa qua, nêu cho chúng tôi biết là việc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada bắt đầu buồn từ một yếu tố mà cả hai bên đều chưa có công khai nêu ra. Nhưng mà theo cái câu trả lời để cho quý giả yên tâm đó, cái yếu tố mà quan trọng mà không nêu ra đó là Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc sẽ đứng ra đó để làm trả lời, làm lợi và tìm cách xâm nhập những hàng hóa qua bên Canada và đi vào Hoa Kỳ. Đó là một số chuyện mà chúng tôi xin nêu ra để mà chúng ta có thể dịp toàn thảo. Trả lời, xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Nam Phong xin cảm ơn anh Đồng Nghĩa. Chúng tôi có thêm một cái câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái việc mà cái câu hỏi vừa rồi của một vị thính giả khác, liên quan đến cái việc mà ngày hôm nay Iran tấn công để mà trả đũa Hoa Kỳ. Câu hỏi được đặt ra, tại sao qua gần một tháng áp dụng phương thức cấm vận và phong tỏa kinh tế, Hoa Kỳ đột nhiên lại sử dụng phương thức quân sự, và hiện Iran cũng đã trả đũa bằng cách tấn công các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở các nước gần đó. Chuyện gì đã xảy ra? Ông Trump thay đổi chiến thuật hay sao? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Hai căn cứ, một là dàn phóng hỏa tiễn, hai là ổ chứa những thủy mìn nằm trên đảo Lanka ở ngay giữa cổ cò ở phía bắc vào vịnh Hormuz, là một nỗ lực có tính cách mới. Nó không liên quan gì tới cấm vận, không liên quan gì tới tiếp tục chiến tranh cả, mà vị đô đốc tư lệnh quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết rằng quân đội Mỹ bắt buộc phải làm như vậy, tại vì theo đô đốc này đấy, thì ông không muốn những loại thủy mìn đó nó có dịp xuống nước. Và đó là một nỗ lực chúng tôi cho rằng nó hợp lý trong cái tiến trình dài phong tỏa eo biển Hormuz và cấm eo biển này bị ràng buộc bởi những cái trò ma quỷ là tiểu đỉnh, khinh tốc đỉnh, rồi ngư lôi đỉnh, rồi thủy mìn, rồi mìn từ, rồi mìn chấn động vân vân. Thành thử ra cái chuyện đó nó không liên quan một tí gì về thái độ, thay đổi của Tổng thống Trump về lập trường của ông có áp dụng quân sự hay không. Nhưng mà Iran đó thì rõ rệt là nếu Mỹ làm cái gì đó, họ trả đũa ngay. Và họ tấn công vào hai căn cứ quân đội Mỹ tại Jordan. Còn chúng tôi muốn trở lại câu hỏi trước đó. Câu hỏi trước đó của thính giả của chúng ta nói rằng vũ khí đâu mà Iran nó có, tới bây giờ nó vẫn tiếp tục đánh vậy. Câu hỏi này nó nhắc nhở chúng ta đến mấy tháng về trước, trong khởi đầu cuộc chiến đó, vị tư lệnh chiến trường tại Trung Đông của Mỹ nói rằng quân lực Hoa Kỳ đã tiêu diệt 80% khả năng về hỏa tiễn và 80% về phi cơ không người lái. Điều đó có nghĩa là Iran không có khả năng để mà quậy phá. Chúng tôi đã ba lần lên tiếng rằng đây là một quan niệm về chiến lược. Nhưng mà về chiến thuật đó thì nó hết sức là yếu kém. Tại vì sau đó, đó là không có ai bắt Iran nó ngừng bắn hỏa tiễn cả. Nó bắn tưng bừng, nó bắn bảy quốc gia tiểu quốc mà trước đây nó là đồng minh. Rồi nó tấn công bảy căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng Trung Đông bằng hỏa tiễn xuyên lục địa, bằng phi cơ không người lái. Điều đó 20% này đó, nó trở thành một con số vô cùng quan trọng. 20% mà Iran còn lại đó là dấu vết sai lầm chiến lược, và quân đội Mỹ đã không đủ tiêu diệt thêm. Và họ giấu ở đâu đó không ai biết. Để trả lời câu hỏi của vị thính giả đó, tại sao Iran nó còn nhiều vũ khí như vậy? Chúng ta nghe lời ông chủ tịch trưởng phái đoàn đàm phán của Iran. Ông nói rằng 47 năm qua, đó, nhà nước Cộng hòa Iran đã từng bị cấm vận. Chúng tôi vẫn sống còn, cấm vận của phương Tây và của Mỹ đã không có ảnh hưởng gì cả. Rồi ông ta nói là đã sau cuộc chiến rồi, tức là sau 6 tháng rồi, Iran vẫn còn hỏa tiễn, vẫn còn phi cơ không người lái để tiếp tục cầm cự và gây khó khăn cho nước Mỹ. Điều đó có nghĩa là nước Mỹ đã quyết định không có vùi dập Iran một cách tận tụy. Còn cái phần câu hỏi thứ hai đó là tại sao Tổng thống Trump nó không dùng sức mạnh vũ bão về quân sự để giải quyết một lần cho nó xong. Ông muốn giải quyết lắm đấy chứ. Nhưng mà bây giờ ông không giải quyết được. Bây giờ ông không ở vị trí nào để mà giải quyết một cách vũ bão như là tuần lễ đầu cuối tháng 2, bước qua tháng 3 vừa rồi đó. Và ông đã chu dập lực lượng không quân, chu dập lực lượng hải quân. Sau đó ông càn quét tất cả các căn cứ phòng thủ. Và ông nghĩ rằng điều đó đủ rồi để cho nhà nước Iran trở nên ngoan ngoãn và thay đổi hành kiểm của họ. Nhưng cái quan niệm đó là quan niệm cực kỳ sai lầm. Iran chắc không bao giờ thay đổi. Đối với họ đó, thù Mỹ là cái lối sống họ chọn lựa. Vâng, cảm ơn vị thính giả. Trả lời diễn đàn cho Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Có một vấn đề mà một vị thính giả cũng đưa ra, nó cũng liên quan đến cái sức mạnh, có thể là về sự cầm cự, có thể là về vũ khí của Iran. Hoa Kỳ sẽ phản ứng ra sao nếu như các nước như Trung Quốc, Bắc Hàn tiếp tục hỗ trợ buôn bán qua lại với Iran? Hoa Kỳ sẽ trừng phạt Bắc Hàn như thế nào? Và đặc biệt đối với Trung Quốc, cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ có thể sẽ gia tăng trong thời gian sắp tới hay không, nếu Hoa Kỳ cứng rắn trong vấn đề hợp tác giữa Trung Quốc và Iran? Điều này không ai muốn xảy ra, nhưng có thể nó sẽ xảy ra. Dạ vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả từ San Jose. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những cái vấn đề mà chúng tôi thấy rằng nó đang xảy ra và cũng khó mà có câu trả lời một cách dứt khoát nó như thế nào, mà chúng ta phải theo dõi thời cuộc để biết được rằng những cái chiến lược cũng như là cách đáp trả và cách hành động như thế nào đối với chính phủ của Hoa Kỳ, đối với nhiều quốc gia khác. Trong cái tình trạng mà ở tại khu vực của Bắc Hàn, về cái vấn đề mà vũ khí cũng như là cái khả năng của Hoa Kỳ, và chúng ta thấy trong tuần vừa qua cũng có cái vấn đề đàm phán cũng như là cái cách thức mà chính phủ Hoa Kỳ giảm bớt đi sự căng thẳng với Bắc Hàn, là giảm bớt đi cái gọi là thực tập cũng như là biểu diễn về phối hợp nỗ lực về vấn đề hải quân không quân của Hoa Kỳ đối với Nam Hàn, rồi về những cái lời giải thích thân thiện đối với Bắc Hàn. Đó là một cách thức để làm sao hóa giải, để không mở ra một cái khó khăn mới ở trong vùng của Nam và Bắc Hàn. Ngoài ra nữa là khu vực Thái Bình Dương cũng có những cái cuộc thực tập mà có sự lên tiếng giữa quốc gia, trong đó có cả Việt Nam, rồi thêm là cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ với Phi Luật Tân để mà thực tập. Ngoài cái câu hỏi được cái nêu ra nữa là liệu rằng cái sự mà căng thẳng với Trung Quốc có dính liền hay không? Tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế giới hiện nay đều có cái sự ngấm ngầm bằng cách này, cách khác với cái hoạt động của Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc không còn bận rộn nhiều cho cái vấn đề mà nội địa, đặc biệt đó là về cái vấn đề của người gọi là ở vùng biên giới giữa Afghanistan cũng như là Nepal cũng như là một số các dân tộc ngô đi nhĩ. Nhưng mà Trung Quốc cũng đã gọi là nương theo những cái khó khăn của Hoa Kỳ ở tại vùng Trung Đông mà chúng tôi cũng có đề cập, và ngay cả ở Bắc Mỹ về cái vấn đề khả năng của Trung Quốc để mà hưởng lợi, mà chúng ta thấy được cái sự dậm chân tại chỗ cũng như đưa tới đó là về cái vấn đề gọi là bất phân, về cái vấn đề gọi là thuế khóa, rồi Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái quyết định, nó có một cái gì lùng bùng bên đó, và những cái áp lực về vấn đề ngoại giao mà chúng tôi cũng có đưa ra là tại sao có sự mà căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Gia Lai lại. Và đó phải là khe hở để mà cái hàng Trung Quốc gọi là bị trung chuyển đi qua dùng Gia Lai lại, và từ đó tuôn vào Hoa Kỳ để mà hưởng lợi mà không cần phải có cái sự đàm phán. Nó có những cái điều kiện gì đó mà chúng ta không có hiểu được về tại sao có cái sự chậm trễ cũng như là về vấn đề thuế quan đối với lại Trung Quốc. Ngoài ra nữa là trong cái tình trạng của là bầu cử ở tại Hoa Kỳ, và tôi nghĩ rằng Tổng thống Hoa Kỳ cũng gặp có một cái số cái khó khăn về cái vấn đề vận động của những ứng cử viên của mình để mà có thể giữ được đa số ở tại Hạ Nghị viện tới cuộc bầu cử ngày 3 tháng 9. Nếu không thì mất Hạ Nghị viện thì có thể sẽ làm khó khăn và có thể sẽ cản trở cho những cái bước đường 2 năm sau của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Do đó thì chúng ta thấy rõ nhiều cái vấn đề mà khó mà có thể trả lời một cách dứt khoát nó như thế nào và nó có ảnh hưởng ra sao. Nhưng mà dù sao đây là những cái chuyện tiến triển để từ đó chúng ta sẽ có những cái câu trả lời và những cái phản ứng của chính phủ.

0: Dạ vâng, dạ vâng, Hữu Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi. Vâng thưa quý vị, bây giờ thì trong vòng 10 phút tới, AT&T đang làm việc tại đài phát thanh tiếng nói tôi. Thành ra hệ thống sẽ ngừng khoảng 10 phút, thành ra quý vị sẽ không nghe tiếng nói gì cả. Quý vị chờ để cho công ty điện thoại làm xong việc của mình, thì chương trình sẽ trở lại bình thường. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin kính mời quý vị kiên nhẫn chờ đợi trong khoảng 10 phút. Cảm ơn quý vị.
1: Tôi là cái cả về chính trị.

0: nhà nước Cộng sản Việt Nam đã gây ra để làm sao cho cái vấn đề hoang mang, và cũng làm cho ý thức của những cái tổ chức quốc tế, và ngay cả về nhân quyền, ngay cả của những người đến thành công nước, họ phải thận trọng, bởi vì sự kiểm duyệt rất là khắc cao và đưa đến cái tình trạng mà nhà nước Cộng sản Việt Nam nói rằng vi phạm về vấn đề luật pháp cũng như là chống đối chính phủ và lợi dụng cái quyền của người dân. Nói tóm lại, hiện nay đó là cái vấn đề Tô Lâm làm sao để giữ vững chế độ, tại vì cái hệ nguyên mà hệ thống cao cấp từ trong nước của những người gọi là trong nằm trong đảng bộ hay là những cái viên chức cao cấp chính quyền đều có những cái hành động tham nhũng, có hành động cửa quyền và hành động mình lặt cái quyền lợi ra. Do đó thì cái sự lo lắng về cái vấn đề dư luận duyên ra bên ngoài là một cái vấn đề lớn của nhà nước Cộng sản Việt Nam, mà nhiều tổ chức về vấn đề nhân quyền cũng như là tổ chức về đấu tranh ở trong nước cũng đã làm bằng cách này cách khác đã làm, nhưng mà ở trong nước thì có thể thực hiện được, nhưng mà phía bên ngoài thì cũng tìm cách để phá hoại, náo loạn những cái mất người mất trật tự ở ngoài này. Nói tóm lại thì Bộ Chính trị, đặc biệt là Tô Lâm, thấy được rằng cái nguy cơ mà cái vấn đề về cái vấn đề về truyền thông cũng như là về thông tin, và họ bằng dùng bên cái này làm áp lực đối với những cái phương tiện của những nhà khoa học gia, hoặc là trên phương mạng Facebook hay là TikTok hay là vân vân, là phải thận trọng về cái vấn đề này, để không thì họ chính tụ tập những cái người trong nước nhiều hơn. Và hiện đó là cái vấn đề đang làm hiện nay đó vậy. Đó, tôi xin tạm trả lời như vậy thôi, Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Phải nói rằng theo kinh nghiệm của một số các anh chị đã từng đụng độ với các dư luận viên ở trên những cái chatting hoặc là trên internet, thì cái đám này nó cái lý luận của nó ngang phè phè, và khi mà nó không có đưa ra được cái lý luận để nó phản bác được thì nó dùng cái lời lẽ tục tiểu, nó chửi rủa vân vân. Thì bây giờ một cái phương thức đấu tranh mới mà tôi là muốn đưa ra để kiểm soát, tức là đông hơn, nhiều hơn và có trình độ hơn. 20.000 người đó là con số khá lớn, nó sẽ dàn trải ra để nó phát hiện ra tất cả những cái gì gọi là chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa vân vân. Thưa nhân, trước khi chúng ta chấm dứt thì nghe ý kiến của anh về cái mà anh có thể cho biết rằng anh nghĩ rằng nó sẽ có thêm những cái khó khăn cho các lực lượng đấu tranh về dân chủ, và đặc biệt là những cái phương thức mà chuyển tải những cái tin tức đấu tranh hay là những cái tin tức thật sự đến với đồng bào trong nước trong cái thời gian sắp tới, nó sẽ gặp khó khăn khá nhiều với cái lực lượng dư luận viên mà được tăng cường như thế này hay không, thưa anh Dân?
2: Những kết quả sau cùng mà nó trở nên nghiệt ngã đối với lực lượng dân tộc dân chủ đó, là họ sẽ bị liên tục bị chặn hiển thị tại Việt Nam. Chặn hiển thị tức là cái cơ sở hình ảnh và cái định chế mạng xã hội, mạng điện tử của họ không còn hoạt động tại Việt Nam. Tuần qua chúng tôi có nhắc lại các cơ sở của Đảng Việt Tân đã bị chặn hiển thị tại Việt Nam vì nỗ lực của họ liên quan tới cái vụ ông cựu dân biểu Nguyễn Sĩ Cương và bà vợ là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phượng ngày 30 tháng 5 năm ngoái đó, đã tạo ra một cái tai nạn khiến cho một phụ nữ đi với người bố trên xe đạp bị gãy chân, sau đó bị chết. Và tới giờ này đó, ông này không bị cái gì cả. Đưa một vấn đề dân sinh ai oán như vậy, một vấn đề pháp luật bất công như thế, một vấn đề là có quyền, là muốn làm gì cũng được. Nó là những cái, đối với tập thể dư luận viên, nó là đe dọa cho chế độ. Cái mà bị chặn hiển thị tại Việt Nam nó nguy hiểm lắm, tức là tiếng nói của mình bị bịt lại, mặc dù nó không có bịt lâu, nhưng mà nó bịt lại đó, tức là nó có quyền ở đây đó là quyền của thế giới thương nghiệp, của bọn đầu nậu, để ra cái thiên đường

0: mạng xã hội, và họ cũng xem đó như là một business thôi. Nếu business của họ mà bị nhà cầm quyền Công đảng Hà Nội trù dập đó, thì họ phải biết tương nhượng, phải biết lé lách chứ. Thành thực ra chúng ta không có một giải pháp. Khi Tô Lâm tiếp tục gia tăng cái lực lượng dư luận viên của hắn với một cái job one của họ là trù dập lực lượng đối kháng trên mạng. Và lực lượng đối kháng trên mạng bây giờ đó là mạnh lắm, có hiệu lực lắm, có thể đưa một vấn đề thật nhỏ, thật lớn. Hai anh tưởng tượng là 5 tuần trước đây đó, có ai biết tới cái vụ Nguyễn Sĩ Cương và Lâm Thị Phương Thanh đâu. Mà tới bây giờ 21 cơ quan truyền thông quốc tế nha, cơ quan truyền thông lớn nhất thế giới đó, họ đăng tải. Có nhiều cơ quan họ đăng tải tới 2-3 lần. Nếu không có chuyện mà chúng ta phát động 5 tuần trước, làm gì có cái chuyện mà thế giới biết đến như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái hành động mà của cái đám dư luận viên này nó rất là nguy hiểm, mà cái chỗ đó là chúng nó thưa gửi nhân danh một cái cao nào đó, chúng nó cứ thưa tầm bậy tầm bạ. Và cái chuyện mà chặn những cái trang web thì chúng tôi đã từng chứng kiến các anh chị trẻ ở trong nước, họ giỏi lắm, họ vượt cái tường lửa, họ cũng vào được thôi. Nhưng mà cái mà khó chịu nhất đó là họ thưa gửi với Facebook hay là với lại YouTube nhân danh là người này vi phạm bản quyền, hoặc là thậm chí bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đưa ra cái này không có đúng với chủ trương, cho nên chúng tôi muốn chặn nó lại, quý vị lấy nó xuống giùm tôi. Là ngay lập tức YouTube lấy xuống ngay những cái tin tức, những cái đoạn phim, những đoạn video vân vân bị trù dập một cách hết sức là thẳng tay. Vâng, nhưng mà vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn, chúng ta sẽ còn nhiều phương thức để mà tiếp tục tấn công vào cái chế độ bất nhân này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả đã nêu ra câu hỏi cũng như là những cái vấn đề mà chúng ta phải bàn thảo lại với nhau. Và cũng cảm ơn anh Nam Phong, Hoàng Thái Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự cho ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh vào chương trình thứ ba ngày đầu của tháng 9. Chúng tôi là Hoàng Thái Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hẹn. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall, và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222. 2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Thanh Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026. Tehran tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả các cuộc oanh kích vào Iran. Lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Iran hội tụ tại chiếc ghế Vista trước thềm thượng đỉnh OSCE. Lãnh đạo Nga, xin lỗi quý vị, Trung Quốc kiểm soát thông tin về lũ quét ở Tây Tạng, quy mô thảm họa bị che giấu. Mỗi ngày một sự kiện, cuộc chiến trên không giữa Nga và Ukraine bước vào một giai đoạn khốc liệt hơn. Theo dòng thời sự, Trung Quốc và tham vọng trở thành cường quốc robot. Kính thưa quý vị, Iran ngày hôm nay tuyên bố là đã tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tự vệ nhằm đáp trả các cuộc oanh tạc mới của Mỹ. Đây là đợt giao tranh đầu tiên sau một tháng tình hình khu vực Trung Đông tạm lắng dịu. Trong một tuyên bố gửi cho hãng tin AFP ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Tim Hawkins cho biết, xin trích, lực lượng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng của Iran trên đảo Larak, hòn đảo nằm tại eo biển Hormuz. Ông Hawkins lưu ý rằng, các cuộc tấn công này được thực hiện sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bị phát hiện đang chuẩn bị phóng tên lửa mang theo thủy lôi tại eo biển Hormuz. Theo hãng tin Tasnim của Iran, vụ tấn công của Mỹ đã khiến hai người thiệt mạng và hai người bị thương. Để trả đũa, Iran tuyên bố là tấn công vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Từ Tehran, thông tin viên Sevosh Ghazi tường trình.
1: Le président iranien a été très clair, l'Iran ne cherche pas la guerre mais répondra à toute agression.
2: Tổng thống Iran đã khẳng định rõ ràng, Iran không muốn gây chiến nhưng sẽ đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào nhắm vào lãnh thổ của mình sau hai cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào đảo Larak. Tehran đã đáp trả bằng cách sử dụng drone tấn công vào hai căn cứ của Mỹ tại Jordani, nơi đồn trú của các chiến đấu cơ F-35 và máy bay tiếp nhiên liệu, cũng như một căn cứ của Mỹ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, căn cứ mà quân đội chính quy Iran cho là nơi Mỹ sử dụng để tổ chức và chỉ đạo các cuộc tấn công chống Iran. Đây là một hành động đáp trả vô cùng cứng rắn từ phía Tehran. Những căng thẳng này bắt nguồn từ việc Iran ngày càng gia tăng quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz và cản trở hoạt động giao thông hàng hải, trái ngược với khẳng định từ phía Hoa Kỳ. Số lượng tàu hàng và tàu dầu đi qua eo biển Hormuz, bao gồm cả khu vực phía Nam nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của Oman, đang ngày càng sụt giảm. Đây chính là nguyên nhân khiến cho căng thẳng leo thang trở lại giữa Iran và Hoa Kỳ.
0: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm nay tuyên bố là đã đánh chặn một drone của Iran trên vùng biển của mình, đồng thời lên án đây là hành động leo thang nguy hiểm. Đây là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào quốc gia vùng vịnh này kể từ tháng 5. Ngày hôm nay, Iran thông báo một tàu đã trúng thủy lôi vì có ý định đi qua eo biển Hormuz bất hợp pháp, gây ra hỏa hoạn trên tàu. Vẫn liên quan đến Iran, tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính nhóm G20, Hoa Kỳ tìm cách cô lập kinh tế Tehran hơn nữa. Cuộc họp diễn ra trong hai ngày, từ hôm nay và đến ngày mai, tại một khu nghỉ dưỡng ở Asheville, Bắc Carolina. Nhiều chủ đề được đề cập, từ các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng, giảm thiểu sự mất cân bằng thương mại, cho đến cuộc chiến ở Trung Đông, châm ngòi cho cuộc khủng hoảng năng lượng, đẩy giá cả leo thang.
3: Cuộc họp do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent điều hành cùng với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bessent được cho là sẽ nhấn mạnh lập trường của Hoa Kỳ về vấn đề Iran trong cuộc gặp song phương với những người đồng cấp tại Asheville. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Scott Bessent được giao nhiệm vụ thực hiện chiến dịch tấn công kinh tế nhắm vào Iran sau khi chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ không thể khiến Tehran khuất phục. Gần đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã đe dọa các quốc gia tiếp tục giao thương với Tehran, thậm chí cắt quyền tiếp cận của các nước này vào hệ thống tài chính phương Tây. Một điểm đáng chú ý khác là tại kỳ họp này liên quan đến việc chính quyền Trump áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu, bất chấp tòa án tối cao đã bác bỏ một phần. Quyết định này đã khơi lại căng thẳng với láng giềng Canada, thành viên của G7 và G20. Sự kiện cũng gây tranh cãi bởi nhiều nhà báo của các hãng truyền thông lớn tại Hoa Kỳ như New York Times, Bloomberg không được cấp giấy phép tác nghiệp. Động thái này bị coi là hành động xâm phạm quyền tự do báo chí. Phát ngôn của Bộ Tài chính phản hồi rằng 300 đại diện truyền thông đã được cấp phép tác nghiệp, đồng thời hy vọng rằng việc đưa tin dựa trên sự thật, khách quan thay vì giật gân câu khách từ ngữ trong nguyên văn.
0: Tại Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan, một quốc gia Trung Á nằm giáp Trung Quốc, vào ngày mai sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ 25 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, gọi tắt là OSC. Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều hiện diện tại Kyrgyzstan và có nhiều cuộc gặp song phương.
3: Đáng chú ý là cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và đồng nhiệm Iran Pezeshkian trong bối cảnh hợp tác Nga-Iran ngày càng tăng cường. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin dự kiến cũng có cuộc gặp riêng rẽ với lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những năm gần đây, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã có thêm động lực phát triển dưới sự thúc đẩy của Bắc Kinh và Moscow trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc ngày càng xích lại gần nhau. Ngoài 10 thành viên, tổ chức này hiện có 15 đối tác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Qatar, cùng hai nước quan sát viên, trong đó có Afghanistan. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lâu nay tìm cách làm đối trọng với ảnh hưởng và vị thế thống trị của Mỹ trong các vấn đề quốc tế. Lần này, thượng đỉnh OSC được cho là nhằm thể hiện sự đoàn kết đối với Iran, cũng như phản đối việc Mỹ đơn phương áp đặt luật chơi. Từ Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, thông tin viên Theo Bukhari Holmes gửi về bài tường trình.
4: C'est dans une capitale entièrement bouclée par les forces de l'ordre que se prépare le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai.
2: Toàn bộ thủ đô Bishkek gần như bị lực lượng an ninh phong tỏa để chuẩn bị cho thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. 21 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ dự kiến sẽ tham dự thượng đỉnh vào ngày mai, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Chương trình nghị sự của thượng đỉnh được giữ kín, thông tin chỉ được công bố nhỏ giọt. Tuy nhiên, mục tiêu dường như khá rõ ràng, thể hiện sự đoàn kết của nhóm quốc gia này đối với Iran. Như phân tích của Shavek Jureyev, đồng sáng lập tổ chức nghiên cứu độc lập Crossroads Central Asia, ông nhận định các nước có thể sẽ cùng thống nhất về một thông điệp chung, đó là từ chối chấp nhận việc phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đơn phương áp đặt các quy tắc. Đây sẽ là câu trả lời trực tiếp và cứng rắn trước những tuyên bố của Washington rằng bất kỳ quốc gia nào giao thương với Iran đều có thể bị Hoa Kỳ trừng phạt. Những lời đe dọa của Mỹ chủ yếu nhắm vào Moscow và Bắc Kinh. Vì thế, tại Bishkek, các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ tìm cách thể hiện một mặt trận thống nhất, bất chấp những khác biệt giữa các quốc gia về chiến lược đối phó với Washington. Việc hội nghị được tổ chức tại Kyrgyzstan, một trong những thành viên sáng lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, cũng cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của khu vực Trung Á, theo Shavek Jureyev. Ông phân tích tiếp, với hai cuộc chiến ở phía Bắc tại Ukraine và ở phía Nam tại Iran, Trung Á đang trở thành một hành lang kinh tế sống còn, kết nối Trung Quốc với châu Âu. Hội nghị này chắc chắn sẽ được Washington và Bruxelles theo dõi rất sát sao.
0: Về lũ quét ở Tây Tạng, Trung Quốc kiểm soát thông tin quy mô thảm họa bị che giấu. Trong khi đó, tại Nepal, thì quy mô thảm họa và tình trạng thiệt hại cũng như là số nạn nhân liên tục được cập nhật. Và tính đến hôm nay, theo số liệu chính thức, con số này là 903 người chết và 4.247 người mất tích. Bắc Kinh liên tục đưa tin về các hoạt động cứu hộ nhưng lại kiểm soát chặt chẽ hình ảnh và lời kể của người dân, vốn là những nguồn thông tin có thể giúp phản ánh đầy đủ thảm họa. Tình trạng mập mờ này đặc biệt rõ rệt tại một khu vực vốn nằm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chính quyền Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burkhurst cho biết thêm.
3: Một làn sóng nước và bùn đất khổng lồ cuốn phăng một đồn biên phòng giữa Trung Quốc và Nepal. Hàng chục người tháo chạy để thoát khỏi dòng nước lũ hung dữ. Những hình ảnh này đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Nhưng tại Trung Quốc, chúng gần như đã ngay lập tức biến mất khỏi các mạng xã hội. Đài truyền hình nhà nước chỉ phát đi một hình ảnh tĩnh. Kể từ đó, truyền thông chính thức chủ yếu đưa tin về hoạt động của lực lượng cứu hộ. Các đội đang tìm kiếm giữa những đống đổ nát, những con đường được khai thông cùng quy mô các phương tiện và lực lượng được huy động, nhưng hầu như không có thông tin về các nạn nhân, không có lời kể của những người sống sót, không thấy cảnh các gia đình đi tìm người thân mất tích và rất ít hình ảnh do người dân ghi lại. Vì vậy, rất khó để đánh giá chính xác mức độ thiệt hại ở phía Trung Quốc. các nhà báo nước ngoài không thể tự do đi tới Tây Tạng và việc tiếp xúc với người dân địa phương có thể khiến các phóng viên này phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố. Bắc Kinh vẫn công bố các con số thống kê về thương vong, nhưng kiểm soát chặt chẽ các thông tin được đưa ra trước công chúng. Một chỉ thị được ban hành tại địa phương thậm chí còn yêu cầu các cán bộ đảng phải duy trì trật tự xã hội và củng cố niềm tin của người dân. Nhưng bằng cách xóa bỏ những hình ảnh và lời kêu cứu, chính quyền không chỉ che đậy quy mô của thảm họa. Họ còn tước đi của các gia đình những thông tin thiết yếu về số phận của những người thân còn đang mất tích.
0: Còn tại Nepal, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Theo AFP, cho đến ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể liên lạc hay tiếp cận được với khoảng 100 công nhân mà họ cho rằng đang mắc kẹt trong một đường hầm giáp biên giới với Trung Quốc. Ngày hôm qua, Nepal đã tổ chức chôn cất tập thể những nạn nhân không thể xác định được danh tính. Nhà chức trách đã cho đào vài trăm ngôi mộ trong khu rừng Devas, vùng Chitwan. Theo chính quyền, mỗi khu vực chôn cất đều được ghi chép, lưu hồ sơ cẩn thận ở mỗi ngôi mộ, có ghi dấu hiệu nhận dạng của nạn nhân, các mẫu ADN cũng được lưu giữ. Ngày hôm nay, Indonesia tổ chức cuộc tập trận thường niên Super Garuda Shield kéo dài đến ngày 11 tháng 9 cùng với Hoa Kỳ và binh lính từ nhiều nước đối tác khác, trong đó có Anh, Pháp, Nhật.
3: Phát biểu tại một trường quân sự ở phía đông Jakarta, tư lệnh sư đoàn bộ binh số 4 của Hoa Kỳ, ông Patrick Ellis cho biết cuộc tập trận đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng nhân sự giúp duy trì an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Ellis nhấn mạnh rằng bối cảnh an ninh tại Ấn Độ-Thái Bình Dương rất phức tạp và khả năng sẵn sàng chiến đấu phải được tăng cường trước khi khủng hoảng nổ ra. Hoa Kỳ và Indonesia đã nâng tầm quan hệ lên mức đối tác hợp tác quốc phòng quan trọng vào tháng 4 vừa qua. Tư lệnh Mỹ khẳng định rằng Indonesia, quốc gia dân chủ lớn thứ ba thế giới, là một trụ cột thiết yếu cho sự ổn định của khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Các cuộc diễn tập bao gồm huấn luyện xâm nhập dành cho lực lượng đặc nhiệm và diễn tập phòng thủ không gian mạng. Bên cạnh các bài huấn luyện về khả năng sẵn sàng chiến đấu, các kịch bản diễn tập cũng nhấn mạnh vào hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa, cũng như sự phối hợp giữa dân sự và quân sự. Theo một nhà phân tích tại Trung tâm Chiến lược Lemhanas của Indonesia, thì cuộc tập trận này diễn ra trên nhiều phương diện. Đáng chú ý là các hoạt động trên bộ, trên biển, trên không và trong không gian mạng không còn được tiến hành một cách độc lập, mà được tích hợp vào một khuôn khổ hoạt động duy nhất. Khoảng 15 nước tham gia cuộc tập trận này có ít nhất 12 quốc gia quan sát viên, trong đó có Thái Lan, Ý, Đông Timor, vượt xa quy mô ban đầu hồi năm 2007, vốn chỉ là cuộc diễn tập giữa quân đội Indonesia và Hoa Kỳ.
0: Còn tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ở Stockholm ngày hôm nay đã chứng kiến lễ ký kết đơn đặt hàng trị giá 4,3 tỷ euro mua các tàu hộ vệ của Pháp.
2: Dự án này củng cố hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước trong bối cảnh các mối đe dọa từ Nga đang gia tăng tại châu Âu. Và tháng 5 vừa qua, Thụy Điển đã công bố kế hoạch mua 4 tàu hộ vệ phòng thủ và can thiệp từ tập đoàn Naval Group của Pháp, với chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2030. Tàu hộ vệ này được thiết kế để vô hiệu hóa mọi loại hình đe dọa trên mặt nước, trên không, tàu ngầm, các mối đe dọa bất đối xứng hoặc tấn công mạng. Đặc biệt, tàu có khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm cũng như các loại drone hoạt động trên không và trên mặt nước. Tàu còn được trang bị tên lửa đánh chặn, tên lửa đạn đạo, ngư lôi chống ngầm, tên lửa chống hạm và tên lửa hành trình với khả năng tấn công tầm xa. Mua tàu hộ vệ của Pháp là một phần trong nỗ lực tái vũ trang của Stockholm kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng nổ và kể từ khi Thụy Điển gia nhập NATO. Đơn đặt hàng của Thụy Điển nối tiếp đơn đặt hàng của Pháp mua 2 máy bay giám sát trên không từ tập đoàn Saab của Thụy Điển trị giá hơn 1 tỷ euro vào tháng 12 năm ngoái. Hôm nay, Bộ trưởng Quân lực Pháp và người đồng cấp Thụy Điển cũng ký một thỏa thuận khung nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực tác chiến, năng lực và công nghiệp, theo thông báo từ Paris và Stockholm.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
3: Google Maps đổi tên hồ Ontario thành hồ America đối với người dùng tại Hoa Kỳ. Nhà Trắng vào hôm qua đã hoan nghênh quyết định của Google Maps. Trong một bài đăng trên blog, Google giải thích rằng họ đã đổi tên này đối với người dùng tại Hoa Kỳ nhằm tuân theo các nguồn thông tin chính thức của chính phủ, cụ thể là hệ thống thông tin tên địa lý của Mỹ. Còn trên ứng dụng bản đồ Plans của Apple thì đến hôm qua tên hồ Ontario vẫn được giữ nguyên.
0: Cựu Tổng thống Venezuela Maduro đăng ảnh ở trong nhà tù tại Mỹ kể từ hồi tháng Giêng sau khi bị quân đội Hoa Kỳ bắt đưa sang New York xét xử. Ông Nicolas Maduro hôm Chủ nhật vừa qua lần đầu tiên đăng ảnh trên mạng xã hội chụp từ nhà giam tại New York, khẳng định rằng ông vẫn giữ vững tinh thần và Venezuela sẽ hồi sinh. Con trai của ông là Nicolas Maduro Guerra cho biết là cha mình vẫn khỏe mạnh và dành thời gian nghiên cứu kinh thánh. Trong thời gian bị giam giữ, ông không được tiếp cận Internet và báo chí, nhưng được phép điện thoại cho gia đình và luật sư. Phiên tòa xét xử ông và vợ tại Hoa Kỳ dự trù diễn ra vào tháng 6 năm 2027 với các cáo buộc như là buôn ma túy và vũ khí.
3: Về chiến tranh Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua đăng trên mạng xã hội Truth Social một đoạn video do AI tạo ra và viết rằng đảo khác đã bị thổi bay hoàn toàn, nhưng không cung cấp thêm thông tin. Sau bài đăng của Trump, cho đến giờ vẫn chưa có bằng chứng cho thấy đảo khác bị tấn công. Một quan chức Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump, xem đó là điều nực cười. Hãng tin Anh Reuters xác nhận đoạn video đi kèm với những hình ảnh các vụ nổ dữ dội có nhiều khả năng được tạo ra bằng công nghệ tổng hợp. Trước khi chiến tranh nổ ra, đảo khác của Iran cung cấp khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này.
0: Tại Hàn Quốc, lãnh đạo Giáo hội Thống nhất bị tuyên 2 năm tù vì tội tham nhũng. Cụ thể là một tòa án tại Seoul ngày hôm qua đã tuyên phạt bà Hak Jae-han, 83 tuổi, lãnh đạo Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc 2 năm tù vì tội hối lộ vợ của cựu Tổng thống Chun Suk-jol và các hành vi vi phạm luật tài chính, hối lộ và biển thủ công quỹ của giáo hội.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, cuộc chiến trên không giữa Nga và Ukraine bước vào một giai đoạn khốc liệt hơn do Thanh Phương biên soạn.
1: Xung đột Ukraine và Nga đã kéo dài suốt 4 năm rưỡi mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Không những thế, hai nước đang lao vào một cuộc chiến trên không ngày càng khốc liệt và nhắm vào những mục tiêu ngày càng xa hơn. Theo nhận định của trang mạng Slate trong một bài viết đăng ngày 30 tháng 8, như vậy là cuộc chiến trên không giữa hai bên tham chiến đã bước sang một giai đoạn mới. Cả hai đều dựa vào drone và tên lửa, nhưng chiến lược của họ lại khác nhau. Moscow nhắm đến việc làm suy sụp tinh thần của phía Ukraine, qua đó đạt được bước đột phá mà quân đội Nga vẫn chưa thể thực hiện được trên mặt trận phía đông. Về phần mình, Kiev đang nỗ lực làm tê liệt các ngành công nghiệp vốn là trụ cột cho nền kinh tế, cho cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin. Giai đoạn mới này là sự tiếp nối chiến lược mà Nga đã áp dụng từ mùa thu năm 2022. Sau những thất bại ban đầu của quân đội, Moscow đã tìm cách đẩy các thành phố của Ukraine vào cảnh mất điện và giá rét trong mùa đông. Nhưng thực tế cho thấy các cuộc tấn công của Nga từ trên không đã không làm nao núng tinh thần người dân Ukraine, mà ngược lại khiến họ ngày càng phản đối việc nhượng bộ bất kỳ phần lãnh thổ nào cho Nga. Tuy vậy, tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot vốn trở nên trầm trọng hơn do cuộc xung đột giữa Mỹ với Iran đã làm gia tăng tâm lý bi quan tại Ukraine. Các cuộc tấn công tầm xa đã khiến hàng trăm thường dân thiệt mạng trong mùa hè này, trong đó tên lửa đạn đạo Iskander-M được đánh giá là loại vũ khí gây thương vong lớn nhất. Tại thủ đô Kiev, nhiều người dân lo ngại quân đội Nga có thể phá hủy hệ thống cấp nước sinh hoạt và mạng lưới vệ sinh của thành phố. Theo ông Rob Lee, chuyên gia phân tích tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Philadelphia, Hoa Kỳ, được trang mạng Slate trích dẫn, tên lửa đạn đạo không phải là mối đe dọa duy nhất. Nga đang tăng cường kho dự trữ các loại drone phản lực và tên lửa hành trình, cả hai đều có giá rẻ và có thể được sản xuất với quy mô lớn, qua đó có thể gây áp lực nặng nề lên hệ thống phòng không của Ukraine. Tuy nhiên, năng lực tác chiến của quân đội Ukraine cũng đang ngày càng hiệu quả. Hàng triệu drone đã được xuất xưởng từ các nhà máy được bố trí phân tán và ngụy trang kỹ lưỡng. Những drone này đang phá hủy hệ thống phòng thủ của đối phương tại những khu vực biên giới và có thể mở đường cho một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Các drone của Ukraine đang nhắm mục tiêu vào những nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất tên lửa, cơ sở hạ tầng xuất khẩu năng lượng và kho bãi của các tập đoàn thương mại điện tử Nga như Wildberry và Ozon. Thậm chí những thiết bị này còn được sử dụng để tấn công cả các tàu thuyền đang di chuyển trên Biển Đen. Mục tiêu mà Tổng thống Zelensky đề ra là làm suy yếu chuỗi cung ứng quân sự, cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu và gây rối loạn nền kinh tế, qua đó khiến người dân Nga cảm nhận rõ rệt hơn về tác hại của cuộc chiến. Nhưng liệu sự bất mãn trong dân chúng có thể khiến Tổng thống Nga Putin chấp nhận ngừng bắn hay không? Bà Hannah Nott, chuyên gia về Nga tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến hạt nhân James Martin tại California, Hoa Kỳ, được trang mạng Slate trích dẫn, khẳng định tác động của chiến dịch tấn công tầm xa đối với xã hội và kinh tế Nga cần phải trở nên trầm trọng hơn đáng kể thì mới có hy vọng làm thay đổi toan tính của ông Putin. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin vẫn tin rằng ông có thể dập tắt sự bất mãn của người dân và nền kinh tế Nga sẽ trụ vững trước cú sốc lâu hơn so với Ukraine. Tóm lại, trong cuộc chiến trên không, Nga và Ukraine hiện đang giằng co với nhau. Chưa bên nào đẩy được đối phương đến mức giới hạn của sự chịu đựng và qua đó làm thay đổi tương quan lực lượng.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thành Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây. Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Taigode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện về đề tài FIFA từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Phan Minh trình bày về đề tài Trung Quốc và tham vọng trở thành cường quốc robot.
2: Trung Quốc hiện có hơn 140 nhà sản xuất robot hình người và đặt mục tiêu trở thành nước sản xuất và sử dụng robot hình người lớn nhất thế giới từ nay đến năm 2030. những video về robot Trung Quốc chạy marathon, nhào lộn hay nhảy múa xuất hiện dày đặc trên các nền tảng video, góp phần tạo nên cảm giác Trung Quốc đang sống trong tương lai. Chính phủ nước này cũng tích cực duy trì hình ảnh đó khi tiếp tục tổ chức World Humanoid Robot Games 2026 tại Bắc Kinh sau lần tổ chức đầu tiên vào năm ngoái. Xpeng, hãng xe điện Quảng Đông đang vươn ra thị trường quốc tế, thường xuyên giới thiệu robot hình người Iron tại các triển lãm ô tô. Robot có hông rộng, thân hình nổi bật và dáng đi mềm mại. Xpeng cho rằng việc thiết kế robot mang hình dáng con người sẽ giúp người dùng dễ chấp nhận chúng hơn. Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, nước này có hơn 140 nhà sản xuất với khoảng 330 mẫu robot hình người tính đến năm ngoái. Những cái tên đáng chú ý gồm Xpeng, Ubitech, Unitree Robotics, Argibot, Engine AI, Galbot, Leju và Fourier. Cũng giống ngành xe điện, nhiều khả năng chỉ một số ít doanh nghiệp lớn sẽ tồn tại sau một thập niên cạnh tranh. Unitree, công ty có trụ sở tại Hàng Châu và nổi tiếng với robot chó dành cho người dùng, được xem là một trong những ứng viên đáng chú ý. Vào ngày 10 tháng 8 vừa qua, doanh nghiệp này bắt đầu lên sàn chứng khoán Thượng Hải và kỳ vọng huy động gần 1 tỷ euro để phục vụ nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, quy mô thị trường hiện vẫn rất nhỏ. Năm ngoái, Trung Quốc chỉ tiêu thụ khoảng từ 14.000 đến 18.000 robot hình người. Unitree và Agibot, hai công ty hàng đầu, mỗi bên cho ra lò chưa đến 6.000 robot, chủ yếu cho doanh nghiệp nhà nước, các trường đại học và những người đam mê công nghệ.
3: Vậy phải chăng robot hình người chỉ là một lập luận marketing?
2: Trên lý thuyết, robot hình người có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ chăm sóc người cao tuổi, trông trẻ tại nhà đến lắp ráp chính xác và hậu cần trong sản xuất công nghiệp. Các hãng xe Trung Quốc như Geely, BYD và Dongfeng gần đây đã đưa robot Walker S3 của Ubitech vào sử dụng trong kho hàng. Airbus cũng bắt đầu sử dụng chúng từ mùa đông vừa qua sau khi từng thử nghiệm robot Kawada của Nhật Bản trong giai đoạn 2014-2019. Walker S2 cao 1m7, sử dụng chip Nvidia không thuộc diện bị Mỹ hạn chế và có khả năng tự đi thay pin trước khi quay lại vị trí làm việc. Tuy nhiên, tính cần thiết của robot hình người trong nhà máy vẫn gây tranh luận. Raja Shatila, giáo sư danh dự về trí tuệ nhân tạo AI và đạo đức công nghệ tại Sorbonne Université, lấy ví dụ một robot đang được Renault thử nghiệm tại Douai, Pháp. Robot này dùng hai tay vận chuyển hai chiếc lốp xe. Theo ông, khó có thể lý giải tại sao robot phải đi bằng hai chân và mang hình dáng con người để thực hiện công việc đó. Trong nhà máy, một robot có hai cánh tay, camera và hệ thống di chuyển bằng bánh xe có thể đáp ứng công việc. Robot hình người lại dễ hỏng, nhỏ hơn, không thể mang tải trọng lớn và có thể bị ngã, làm hỏng vật dụng đang vận chuyển. Chuyên gia Shatila nhắc lại trường hợp Asimo của Honda, robot hình người được triển khai từ năm 2000. Theo ông, Asimo cuối cùng bị bỏ dở vì không có nhiều ứng dụng thực tế, nhưng đã góp phần tạo nên giấc mơ về một cỗ máy có hình dáng giống con người. Vì vậy, hiệu quả công nghiệp của robot hình người vẫn chưa được chứng minh rõ ràng. Dù vậy, Trung Quốc vẫn đặt cược vào lĩnh vực này với mục tiêu kết hợp trí tuệ nhân tạo và robot để phát triển AI hiện thân, những hệ thống AI được đặt cho một cơ thể có khả năng di chuyển, tương tác trực tiếp với môi trường và học hỏi từ môi trường đó.
3: Robot hình người có thực sự hữu ích hay không?
2: Trong môi trường gia đình, robot hình người có một lý do chính đáng hơn để tồn tại. Nhà ở vốn được thiết kế bởi con người và dành cho con người. Vì vậy, một robot có hình dáng giống người có thể sử dụng những không gian và vật dụng hiện có. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến khả năng sử dụng robot để hỗ trợ người cao tuổi và người cần được chăm sóc. Tân Hoa Xã liên tục đưa tin về những gia đình bắt đầu sử dụng robot và nhận định công nghệ này không chỉ có thể hỗ trợ người cao tuổi trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn có thể tham gia phục hồi chức năng và hỗ trợ về mặt tinh thần, qua đó giảm bớt tình trạng thiếu nhân lực chăm sóc. Tuy nhiên, Raja Shatila cho rằng thị trường này ngay từ đầu đã bị giới hạn. Những người cần robot hỗ trợ thường là những người không còn khả năng làm việc và vì thế khó có khả năng chi trả. Ông cũng cho rằng việc chế tạo một robot hình người phức tạp và đa năng để rửa bát là không hợp lý khi đã có máy rửa bát. Tương tự, việc để robot hình người sử dụng máy hút bụi trong khi đã có robot hút bụi chuyên dụng có thể hoạt động dưới gầm đồ nội thất với giá dưới 200 euro cũng không có nhiều lợi ích về kinh tế. Theo ông, tương lai có thể thuộc về những robot chuyên biệt, không nhất thiết phải mang hình dáng con người, một robot giao hàng, một robot tiếp nhận hàng, một robot dắt chó hoặc một robot chuyên trò chuyện. Nhưng liệu xã hội có thực sự muốn chứng kiến những robot như vậy hay không vẫn là một câu hỏi.
3: Vậy Trung Quốc dành những ưu đãi gì cho ngành robot?
2: Bất chấp những nghi vấn, ngành robot hình người nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước Trung Quốc. Trong kế hoạch 5 năm 2026-2030, robot hình người được xếp vào nhóm những lĩnh vực cần tạo ra đột phá công nghệ lớn, cùng với chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành nước sản xuất và sử dụng robot hình người lớn nhất thế giới từ nay đến năm 2030, với sản lượng ít nhất 500.000 robot mỗi năm. Theo một số ước tính, chính quyền trung ương đã đầu tư hơn 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 25 tỷ euro, vào toàn bộ ngành robot, gồm robot hình người và robot công nghiệp, trong giai đoạn 2020-2025. Tại các thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh và Thâm Quyến, doanh nghiệp được phép thử nghiệm robot hai chân trong điều kiện thực tế tại nhà máy, bệnh viện và không gian công cộng. Hệ thống đào tạo cũng đang thích ứng. Đại học Chiết Giang ở Hàng Châu, nơi Unitree đặt trụ sở, đã đưa lĩnh vực trí tuệ hiện thân vào đào tạo bậc đại học. Đại học Giao thông Thượng Hải cũng phát triển lĩnh vực này với sự hợp tác của Huawei và Xiaomi. Tan Weijia, Tổng thư ký Hiệp hội Robot Thâm Quyến, nơi có khoảng 850 doanh nghiệp thành viên, cho rằng ngành robot hiện nay vấp phải một vấn đề là nhiều công ty cùng phát triển những công nghệ giống nhau. Theo bà, ngành cần tiêu chuẩn hóa để tránh trùng lập trong nghiên cứu và phát triển.
3: Và cuối cùng, robot có thể mang lại những lợi ích gì về năng suất?
2: Jun Yan, cựu lãnh đạo Didi và hiện là nhà phân tích công nghệ, cho rằng không nên xem toàn bộ khoản đầu tư vào robot hình người là lãng phí. Theo ông, sự phát triển của loại robot này đang thu hút vốn vào các lĩnh vực như động cơ, cảm biến, hệ thống điều khiển và AI ứng dụng trong robot. Những công nghệ này không chỉ phục vụ robot hình người, bởi trong trường hợp một số công ty robot hình người biến mất, công nghệ họ phát triển vẫn có thể được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp. Đây là lĩnh vực mang lại lợi nhuận kinh tế rõ ràng. Một cánh tay robot có thể hàn, dán hoặc lắp ráp liên tục 24 giờ mỗi ngày, mang lại lợi nhuận trực tiếp cho nhà máy. Theo Jun Yan, cánh tay robot và các hệ thống tự động hóa chuyên dụng vẫn có khả năng sinh lời hiệu quả hơn nhiều so với robot hình người. Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng lĩnh vực này. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, nước này sản xuất 773.000 robot công nghiệp trong năm 2025, tăng 28% so với năm 2024. Chưa đầy 6 năm trước, các nhà sản xuất nước ngoài chiếm hơn 71% thị trường robot Trung Quốc. Hiện tỷ lệ này đã giảm xuống khoảng 43%. Frank Zhang Changqian, phó chủ tịch phụ trách thương mại quốc tế của Topstar, một trong những nhà sản xuất robot công nghiệp và máy ép lớn tại Đông Quân, cho rằng ngành robot trước đây đã bị Đức và Nhật Bản thống trị, nhưng công nghệ Trung Quốc đã bắt kịp và thậm chí vượt mặt các đối thủ ở một số sản phẩm. Sự phát triển của robot công nghiệp cho thấy Trung Quốc đang chuyển từ công xưởng của thế giới thành công xưởng của các nhà máy trên thế giới.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Tehran tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả các cuộc oanh kích vào Iran. Lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Iran hội tụ tại Kyrgyzstan trước thềm thượng đỉnh OSCE. Trung Quốc kiểm soát thông tin về lũ quét ở Tây Tạng, quy mô thảm họa bị che giấu. Mỗi ngày một sự kiện, cuộc chiến trên không giữa Nga và Ukraine bước vào một giai đoạn khốc liệt hơn. Theo dòng thời sự, Trung Quốc và tham vọng trở thành cường quốc robot. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Venezuela về dầu lửa, 6 tháng chiến tranh Mỹ và Iran, Trung Quốc lấn dần Nga tại Trung Á, Iceland nói không với Liên hiệp châu Âu, trên đây là một số vấn đề đáng chú ý trên báo chí Pháp.
0: Nhật báo kinh tế Lysenko chú ý đến thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử dầu lửa, đó là Donald Trump loan báo kiểm soát 57 tỷ đô la trữ lượng dầu thô Venezuela. Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố nhờ đó, lượng dự trữ dầu của Mỹ sẽ tăng gấp đôi, làm giảm đáng kể giá xăng vĩnh viễn cho dân Mỹ, đồng thời giúp Venezuela thịnh vượng.
5: Tổng thống lâm thời Nancy Rodriguez hoan nghênh khoản đầu tư 100 tỷ đô la vào 17 mỏ dầu chiến lược, mang lại hơn 200 tỷ đô la doanh thu cho Venezuela. Theo bà thì thỏa thuận này có thời hạn 25 năm, trong khi theo Washington là 100 năm. Tờ Wall Street Journal cho biết Hoa Kỳ sẽ mua lại trữ lượng dầu của Venezuela thông qua một công ty tư nhân nắm giữ giấy phép khai thác 100 năm đối với các mỏ dầu nói trên. Lầu Năm Góc sẽ đóng vai trò chủ chốt trong thương vụ này, mua lại 35% cổ phần của North American Blue Energy Partner, công ty dầu khí hoạt động tích cực thứ hai ở Venezuela. Hoa Kỳ cũng có quyền lựa chọn mua 20% sản lượng của tập đoàn này với giá gốc. Ý tưởng của Mỹ là sử dụng lượng dầu sản xuất được để bổ sung cho kho dự trữ dầu chiến lược vốn đã bị hao hụt kể từ khi xung đột Iran bắt đầu.
0: Trả lời phỏng vấn của Lezeco, giáo sư Thierry Bros của Sciences Po đánh giá là với thỏa thuận Venezuela, Donald Trump áp đặt chiến lược của mình, kể cả với các tập đoàn dầu lửa Mỹ.
5: Theo ông Bros, đây là một chiến lược lâu dài. Tổng thống Hoa Kỳ muốn biến nước Mỹ thành nhà xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới như Liên Xô Cộng sản trước đây. Nước Mỹ của Barack Obama đã đạt được với việc xuất khẩu ồ ạt khí hóa lỏng sang châu Âu và Trung Quốc, nhưng với dầu lửa, Tuy là nhà sản xuất hàng đầu thế giới nhưng Mỹ xuất khẩu không đáng kể, nên Donald Trump muốn lập ra một đế quốc chầu lửa gồm cả Canada, Guyana và Venezuela cho Mỹ lãnh đạo. Khu vực này trong năm nay sẽ xuất khẩu dầu lửa và sản phẩm từ dầu mỏ lớn nhất thế giới. Nga đã mất đi vị thế số 1 vì Ukraine tấn công liên tục các nhà máy lọc dầu. Còn quốc gia đứng thứ nhì là Ả Rập Xê Út đang là nạn nhân cuộc chiến Trung Đông. Các tập đoàn dầu lửa Mỹ ngần ngại đầu tư, nhưng Trump không cần đến tiền của họ. Qua việc liên kết với các công ty tài chính và kỹ thuật như Schlumberger, ông muốn sản xuất thêm 3 triệu thùng dầu một ngày ở Venezuela. Thỏa thuận này là đòn bẩy để Trump gây sức ép với các công ty khí đá phiến để họ phải giảm giá. Nếu không, ông vẫn có thể đe dọa áp thuế. Chủ thuyết thống trị năng lượng giúp Hoa Kỳ miễn nhiễm trước những rủi ro địa chính trị áp đảo châu Âu và Trung Quốc. Theo giáo sư Terry Post, chính

0: quyền, ông Trump đã thâu tóm được một phần lớn dầu lửa Venezuela.
1: Cho rằng Venezuela với trữ lượng vàng đen lớn nhất hành tinh đã cưỡng đoạt bất công tài sản của các tập đoàn Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ từ một chiến dịch quân sự đã biến nước mình thành cổ đông trực tiếp của những giếng dầu khổng lồ. Dù không ai có thể bảo đảm rằng thỏa thuận được cho là kéo dài 100 năm này có thể tồn tại với thời gian và các chính thể khác nhau, nhưng tầm cỡ còn hơn cả tính biểu tượng. Nếu ý định là trợ giúp Venezuela vốn bất lực trong việc khai thác, thậm chí còn phải hoan nghênh Donald Trump, nhưng sự mập mờ khiến thế giới phải nghi ngại chuyện gì sẽ xảy ra nếu Pháp và Anh thâu tóm kinh đào Suez sau khi lật đổ các tướng lãnh Ai Cập, hay nếu Paris đảo chánh ở Algeria và sau đó kiểm soát công ty khai thác khí đốt của nước này, luật của kẻ mạnh nhất không hẳn là hợp pháp lẫn chính đáng, theo tờ báo.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Tại Trung Đông, Le Figaro có bài viết tổng kết 6 tháng chiến tranh với Iran. Theo nhật báo cánh hữu, chiến dịch quân sự do ông Trump phát động đã không tạo ra chiến thắng quyết định mà biến thành một cuộc đối đầu dai dẳng, khiến Mỹ rơi vào thế bế tắc chiến lược.
1: Ban đầu mục tiêu là ngăn chương trình hạt nhân Iran, thúc đẩy sự sụp đổ Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, Iran không những không sụp đổ mà còn thách thức trật tự quốc tế của Mỹ. Ngay từ những ngày đầu, Mỹ và Israel đặt ưu thế quân sự áp đảo, phá hủy hơn 1.000 mục tiêu, tiêu diệt lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Nhưng Iran nhanh chóng chứng minh khả năng chống trả. Các căn cứ Mỹ và cơ sở năng lượng tại các nước vùng vịnh bị tấn công, đòn phản công quan trọng nhất của Iran là gây gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz. Vì vậy, Washington chuyển sang phong tỏa và trừng phạt kinh tế, nhưng hiệu quả diễn ra chậm.
0: Hệ quả chiến lược đối với Mỹ ngày càng rõ, quân đội Mỹ phải rút bớt lực lượng khỏi vùng vịnh. Các đồng minh bắt đầu đa dạng hóa quan hệ an ninh, trong khi Nga và Trung Quốc xích lại gần Iran, uy tín và độ tin cậy của Mỹ suy giảm. Chiến tranh làm tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ đô la và làm cạn kiệt những loại vũ khí có thể cần thiết nếu xảy ra khủng hoảng ở châu Âu hoặc là châu Á.
1: Tác giả đặc biệt cảnh báo, Trung Quốc có thể rút ra bài học từ khả năng dùng drone hỏa tiễn kiểm soát tuyến hàng hải của Iran trong trường hợp liên quan đến Đài Loan. Theo Le Figaro, cuộc chiến này còn đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong quá trình Mỹ rút khỏi Trung Đông. Hiện nay, cuộc chiến cho thấy một chiến dịch quân sự thiếu chiến lược nhất quán có thể mang lại lợi thế cho chính đối thủ. Tờ báo kết luận sau 6 tháng, kết quả vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ, nhưng về mặt chiến lược, Mỹ phải đối mặt với tổn thất về uy tín, nguồn lực và ảnh hưởng. Quan trọng hơn, cuộc chiến có thể đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ Mỹ giữ vai trò thống trị Trung Đông.
0: Về phía Bắc Kinh, đối thủ của Washington, Lezeko phân tích Trung Quốc gặm nhấm dần chỗ đứng của Nga tại Trung Á như thế nào. 10 nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải OSC hôm nay họp hội nghị thượng đỉnh thứ 25 tại Bishkek ở Kyrgyzstan. Đây là dịp để Trung Quốc dẫn thêm một bước trên bàn cờ Trung Á, Tập Cận Bình, Vladimir Putin, Narendra Modi đều hiện diện.
1: Điều chưa từng thấy là hội nghị thượng đỉnh này diễn ra vào lúc đang chiến tranh dữ dội giữa Hoa Kỳ với một nước thành viên là Iran. Trước đó, truyền thông Bắc Kinh đã khu chiên cỏ trống rầm rộ về mô hình của một trạng quan hệ quốc tế mới. Nhưng hội nghị này còn là đấu trường cạnh tranh ngầm, ngày càng đáng lo cho Moscow. Từ khi Nga xâm lăng Ukraine, Bắc Kinh lợi dụng việc Moscow yếu đi về ngoại giao và kinh tế để lấn lướt tại sân sau của Nga. Không chỉ tăng cường an ninh biên giới, xây dựng cơ sở hạ tầng, mua khoáng sản và bán lại hàng công nghiệp, buôn bán giữa Trung Quốc và Trung Á đã vượt ngưỡng 100 tỷ đô la lần đầu tiên vào năm ngoái. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn bán thiết bị quân sự, đào tạo nhân viên quân sự, v.v., vốn là vai trò truyền thống của Nga xưa nay.
0: Sự kiện đáng chú ý ở châu Âu được tất cả các báo Pháp đề cập là Iceland nói không với Liên hiệp châu Âu. Với chỉ 47,2% phiếu ủng hộ, cuộc trưng cầu dân Ý khiến Liên hiệp châu Âu thất vọng vì coi đây là cơ hội để chứng tỏ sự thu hút của khối. Tuy nhiên, đảo quốc này vẫn là thành viên không gian kinh tế châu Âu và không gian Schengen.
1: Hồi năm 2009, sau cơn bão khủng hoảng tài chính, hòn đảo 400.000 dân đã ứng cử làm thành viên Liên hiệp châu Âu, nhưng đàm phán bị ngưng từ 2013. Hiện nay, Iceland đã phồn vinh trở lại, với tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người thuộc loại cao nhất thế giới. Phe phản đối cho rằng tham gia Liên hiệp sẽ đe dọa chủ quyền, nhất là khu vực đánh cá. Nhưng đồng tiền nước này trồi sụt bất thường, cộng với lạm phát và lãi suất cao, nên về lâu

0: về dài sẽ có lợi khi sử dụng đồng euro. Phe ủng hộ nhấn mạnh đến lợi thế và an ninh của một quốc gia không có quân đội trong một thế giới hỗn loạn vì chiến tranh Ukraine và Iran, cũng như những tuyên bố ồn ào của Donald Trump về sáp nhập Greenland. Việc Iceland nói không là một thất bại cho Brussels kể từ 1995 chưa thu nhận thêm một nước giàu nào và có thể gây tranh luận trở lại ở Na Uy vốn đang do dự.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Việt Nam dựa vào các đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây. Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoit de Taigrode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân Sự Pháp.
2: Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay 2026 đã đạt hơn 38 tỷ đô la, tăng 58% so với cùng kỳ. Năm nhà đầu tư lớn nhất đều đến từ châu Á, đó là Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản. Trong đó, chỉ riêng Singapore đã chiếm đến 35,6% tổng vốn đăng ký cấp mới, tương đương với 7,5 tỷ đô la. Các nhà đầu tư châu Á coi sự ổn định chính trị của Việt Nam là lợi thế, dù nước này có những hạn chế về nhân quyền và chế độ chính trị mang tính chuyên chế. Trên đây là nhận định của Giám đốc Nghiên cứu Benoit de Taigrode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân Sự Pháp IECSEM, trong phần trả lời cho câu hỏi, phải chăng Việt Nam lại đang hướng sang châu Á trong cuốn sách tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới? Vẫn theo chuyên gia người Pháp thì các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đánh giá cao việc các đối tác không đặt ra những điều kiện này và cảm thấy thoải mái hơn khi hợp tác với những quốc gia có nền văn hóa chính trị tương đồng, trái với các đối tác phương Tây, vẫn thường đặt điều kiện đầu tư với hàng loạt ràng buộc về các quyền và nghĩa vụ. Trong những năm gần đây, cho dù các nước phương Tây đã thiết chế những phát biểu về nhân quyền, nhưng ảnh hưởng của họ vẫn bị suy giảm trước sức mạnh của các nền kinh tế châu Á, hết lời dẫn. Phải chăng Việt Nam đang chuyển hướng sang châu Á? RFI tiếng Việt phỏng vấn Giám đốc Nghiên cứu Benoit de Taigrode. Thưa nhà nghiên cứu Benoit de Taigrode, trong tựa đề cuốn sách, ông nhắc đến là một châu Á mới. Chính xác thì chúng ta nên hiểu châu Á mới này như thế nào trong bối cảnh hiện tại, và Việt Nam đang đứng ở vị trí nào tại ngã ba đường của châu Á mới này?
4: Carrefour du Nouvelle Asie, effectivement, il y a toujours une formule qui est assez marquante.
5: Vì sao lại là ngã ba đường của một châu Á mới? Khi đặt tên cho một cuốn sách, tiêu đề luôn cần có sức tạo ấn tượng mạnh mẽ. Chính vì vậy, nhà xuất bản Talanger đã lựa chọn tiểu tựa đề ở ngã ba của một châu Á mới. Châu Á đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày, và hình ảnh ngã ba đường phản ánh cách nhìn về vị thế của Việt Nam trong bối cảnh đó. Thoạt nghe đây có thể là một cách diễn đạt khá khái quát, nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa. Trong một thời gian dài, các đối tác chủ yếu của Việt Nam là những cường quốc phương Tây ở xa, trước hết là Pháp trong thời kỳ thuộc địa, rồi đến Liên Xô và Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Chính khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam mới thực sự tái khám phá bản sắc và không gian châu Á của mình. Từ đó Hà Nội dần dần nhận ra rằng việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và mở rộng hợp tác kinh tế với các nền kinh tế năng động đang lên của Đông Á là chìa khóa để đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại và tạo thế cân bằng về địa chính trị. Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhanh chóng hiểu rằng cách tiếp cận dựa trên địa kinh tế này có thể giúp đất nước tránh bị cuốn vào thế đối đầu giữa hai cường quốc, một bên là Trung Quốc, đối tác chính trị, kinh tế và chiến lược có ảnh hưởng sâu rộng, và bên kia là Hoa Kỳ, quốc gia mà Việt Nam cũng phụ thuộc rất lớn về kinh tế. Vì vậy, đây cũng là cách để cân bằng tất cả các mối quan hệ với thế giới bằng cách mở cửa nền kinh tế cho các quốc gia và nền kinh tế khác. Điều này cho thấy Việt Nam không phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất. Việt Nam có khả năng cân bằng lại các mối quan hệ kinh tế và do đó có thể ứng phó với những sức ép hoặc đòi hỏi quá mức từ các đối tác lớn.
3: Ông vừa đề cập rằng Việt Nam hướng trở lại châu Á, thì vậy sự tập trung trở lại vào châu Á này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam?
5: Bởi vì như tôi vừa đề cập, Việt Nam đang theo đuổi một chiến lược cân bằng rất rõ ràng. Điều đó được thể hiện qua hình ảnh một thủ tướng được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao như ông Lê Minh Hưng, luôn chủ động chào đón và khuyến khích các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore cũng như Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu và là một đối tác có ý nghĩa đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, giữa hai nước vẫn tồn tại một số bất đồng khiến Hà Nội chưa thể coi quan hệ kinh tế với Washington là hoàn toàn không có rủi ro. Chẳng hạn, Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra mức cảnh báo cao đối với Việt Nam trong báo cáo thường niên về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Điều này có thể dẫn đến các cuộc điều tra sâu hơn và kéo theo nguy cơ Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại. Bên cạnh đó, phía Hoa Kỳ cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại về tình trạng lao động cưỡng bức tại Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ các cáo buộc này. Có thể thấy, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn phát triển mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng chịu tác động bởi những bất đồng nhỏ, phản ánh tính chất đặc biệt của một quan hệ song phương được định hình bởi lịch sử và vì thế vẫn luôn chứa đựng những yếu tố nhạy cảm. Trong khi đó, các đối tác ở ASEAN và Đông Á lại mở ra cho Việt Nam những cơ hội rất lớn. Các doanh nghiệp trong khu vực hiện sở hữu năng lực cạnh tranh công nghệ ngày càng cao, cung cấp nhiều sản phẩm có thể cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn phương Tây, không chỉ về chất lượng mà còn về giá cả. Quan trọng hơn, cách thức hợp tác và văn hóa kinh doanh của các đối tác châu Á thường gần gũi với môi trường kinh doanh của Việt Nam hơn, giúp quá trình hợp tác diễn ra thuận lợi và thực dụng hơn. Thực tế, trong những năm gần đây, có thể thấy làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các nền kinh tế châu Á và Việt Nam. Các nhà đầu tư này chủ yếu tập trung vào hoạt động kinh doanh, không chỉ trích bất cứ điều gì, kết gắn các quyết định đầu tư với những điều kiện hay yêu cầu mang tính chính trị. Đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, sự đa dạng hóa các đối tác kinh tế còn mang một ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Nó cho phép Việt Nam gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối tác truyền thống. Hãy nhìn xem, chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Chúng tôi có thể vận hành cỗ máy mà không nhất thiết cần các vị. Chúng tôi phát triển cùng nhiều đối tác khác từ nhiều thị trường và nhiều nhà đầu tư khác nhau. Nói cách khác, tự chủ kinh tế không chỉ là một mục tiêu phát triển mà còn là nền tảng để xây dựng tự chủ chiến lược. Đó là giấc mơ trường tồn của giới cộng quyền Việt Nam.
3: Năm câu hỏi cuối cùng liên quan đến Việt Nam và Pháp thì liệu hai đất nước có một tương lai chung hay không?
5: Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Đúng là phần cuối cuốn sách do nhà xuất bản Talandier phát hành được dành để phân tích quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Đây cũng là một khuôn khổ chung mà các tác giả trong bộ sách đều phải tuân thủ. Nhưng nếu nhìn vào thực tế, quan hệ giữa hai nước ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với 30 năm trước. Sẽ không khách quan nếu không thừa nhận điều đó. Tại Pháp, cả giới chính trị lẫn dư luận vẫn chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của ý niệm về một thế kỷ lịch sử chung giữa hai nước. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Việt Nam, giai đoạn ấy trước hết là thời kỳ thực dân Pháp cai trị. Việt Nam không đánh giá cao phần lịch sử chung này. Pháp đã chuyển từ quan niệm lịch sử đó sang hướng thực dụng hơn. Pháp cũng đang thấy ảnh hưởng suy yếu dần tại Việt Nam. Điều này thể hiện rất rõ trên phương diện kinh tế. Vào đầu và giữa những năm 1990, các công ty Pháp từng nắm giữ gần 6% thị phần. Ngày nay con số này chỉ còn khoảng 0,4% đến 0,5% thị phần trong nước do sự bùng nổ của cạnh tranh quốc tế và sự năng động cực độ của các doanh nghiệp châu Á. Song song đó, cộng đồng Pháp ngữ cũng đã suy yếu đáng kể ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Nhìn tổng thể, dù xét trên phương diện kinh tế, văn hóa hay chính trị, ảnh hưởng của Pháp tại Việt Nam đều đã suy giảm đáng kể. Đây là thực tế cần được nhìn nhận, đồng thời cũng là yếu tố đầu tiên giúp lý giải sự thay đổi trong quan hệ giữa hai nước. Về phía Việt Nam, cách tiếp cận cũng mang tính thực dụng không kém. Hà Nội ưu tiên hợp tác với những đối tác đáp ứng tốt nhất các mục tiêu phát triển của mình. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều nền kinh tế châu Á có khả năng đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu của Việt Nam về đầu tư, công nghệ, công nghiệp và tiêu dùng của tầng lớp trung lưu đang gia tăng. Đồng thời, họ cũng phù hợp hơn với những tính toán về địa kinh tế và chuỗi cung ứng trong khu vực. Chính sự thay đổi trong các ưu tiên phát triển của Việt Nam cùng với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các đối tác châu Á đã góp phần làm giảm vai trò và ảnh hưởng của Pháp tại Việt Nam trong những năm gần đây.
3: RFI tiếng Việt chân thành cảm ơn giám đốc nghiên cứu Benoît de Trilode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IFSEM.
1: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo chương trình là một tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về FIFA, từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí thể thao.
7: Ngày 21 tháng 5 năm 1904, tại Paris, một tổ chức bóng đá quốc tế được thành lập bởi một nhóm nhỏ những người tiên phong đến từ châu Âu. Không sân vận động khổng lồ, không bản quyền truyền hình, không có những hợp đồng thương mại giá trị hàng tỷ đô la, FIFA khi đó đơn giản chỉ là một tổ chức được thành lập với mục tiêu rất cơ bản tạo ra một cơ chế chung để quản lý và phát triển bóng đá thế giới. 122 năm sau, FIFA trở thành một trong những định chế thể thao có ảnh hưởng lớn nhất hành tinh. Từ một tổ chức quản lý bóng đá, FIFA đã biến đổi như thế nào để trở thành một định chế thể thao có sức ảnh hưởng và nguồn lực tài chính khổng lồ như ngày nay? Chuyên gia Trần Văn Vui cho biết.
8: FIFA ra đời ngày 21 tháng 5 năm 1904, tức là sau khi Olympic đã có và bóng đá cũng đã phát triển, thì một số nước ban đầu đó thì họ thấy rằng là cần phải có cái tổ chức để quản lý cái nội dung này, để trước nhất là họ muốn cập nhật ở trong Olympic. Đầu tiên á, có 7 nước đến để dự họp tại Paris, tức là Mỹ, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Đức để mà thành lập ra cái tổ chức này. Khi mà FIFA ra đời á, và cái vị chủ tịch đầu tiên là ông Robert Guérin á, thì làm 2 năm đầu. Đây là một cái nhà báo của cái tòa báo Le Matin. Chính vì vậy mà cái từ FIFA đó nó cũng là cái từ mà nó xuất phát bằng cái tiếng Pháp cho tới bây giờ vẫn giữ.
7: Từ 7 thành viên ban đầu, FIFA bắt đầu mở rộng ra ngoài châu Âu cùng với sự phát triển của bóng đá, các liên đoàn cấp châu lục lần lượt ra đời.
8: Từ khi ra đời như vậy đó, thì bắt đầu FIFA mới có phát triển thêm, ban đầu từ những nước châu Âu, thì cho đến sau này thì mới có các cái liên đoàn châu lục. Cho đến nay thì FIFA đã phát triển ra có 6 cái liên đoàn của châu lục và khu vực. Cái liên đoàn mà đầu tiên nhất thành lập sau FIFA là CONMEBOL, tức là liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, cũng được 110 năm rồi, tức là từ năm 1916. Sau đó đến năm 1954 thì đến Liên đoàn bóng đá châu Á, rồi đến Liên đoàn bóng đá của châu Âu là UEFA, cũng năm 1954. Rồi mới tiếp theo là có Liên đoàn bóng đá của châu Phi thành lập năm 1957, rồi Liên đoàn bóng đá của khu vực Bắc, Trung và Caribe thành lập năm 1964, đến nay được 64 năm. Và cuối cùng thì mới đến liên đoàn của châu Đại Dương, tức là OFC, thành lập năm 1966, nhưng mà nó hoàn chỉnh thì đến năm 1996. 211 thành viên FIFA, bây giờ đầy đủ tất cả các nước ấy, cùng với lại 6 cái tổ chức. Rồi trụ sở của FIFA chính thức ấy, thì nó nằm ở Thụy Sĩ, tuy nhiên là có rất nhiều những cái trụ sở phụ nó nằm ở châu Âu, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, châu Mỹ, vân vân. Thì ở châu Âu là nằm ở Paris.
7: Ngày nay, 6 liên đoàn này đã trở thành những tầng quan trọng của cấu trúc quản trị bóng đá thế giới, kết nối FIFA với hơn 200 liên đoàn quốc gia. Nếu như FIFA của hơn một thế kỷ trước chủ yếu là một tổ chức điều phối bóng đá quốc tế, thì FIFA ngày nay đã trở thành một hệ thống quản trị toàn cầu. Chuyên gia Trần Văn Vui cho biết tiếp.
8: Cái tổ chức của FIFA đó, từ khi thành lập đến nay là 122 năm, thì nó đã phát triển lớn mạnh trong nhiều cái lĩnh vực. Từ một cái tổ chức quản lý nghiệp dư, không có tài chính, cái khi mà được hình thành thì cái tổ chức FIFA, cái giai đoạn có 8 cái liên đoàn và mỗi liên đoàn đóng góp 50 franc để thành cái quỹ đầu tiên của FIFA. Thì cái giai đoạn 20 năm đầu tiên là FIFA chủ yếu là thu lệ phí để mà có cái kinh phí hoạt động, chứ còn không có cái nguồn thu gì cả. Đến bây giờ thì rõ ràng là FIFA đã trở thành một cái cơ chế mà chúng ta nói là một cái đế chế. Trong cái đế chế đó đó, FIFA quản lý toàn bộ những cái hoạt động từ những cái giải. Hiện tại đó, cái hệ thống giải ở cấp đội tuyển quốc gia đó là gồm có 11 cái giải của nam, 7 cái giải của nữ, chúng ta gọi là World Cup, ở các cái lứa tuổi và các cái nội dung đó, là có đến 18 cái giải mang tính chất ở cấp đội tuyển quốc gia. Ở cấp câu lạc bộ thì là có 2 cái giải mà mới cho ta gọi là World Cup, dành cho của thế giới, dành cho nam, cũng như cái giải dành cho nữ. Còn đối với lại cái bóng đá điện tử đó, thì có giải cá nhân, rồi giải 3 cái giải đồng đội. Thì rõ ràng là với cái hệ thống giải này đó, FIFA đã có một cái chuỗi hoạt động rất là lớn và thu hút rất là mạnh mẽ.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu như thường lệ, chúng tôi gửi đến quý vị phần tin thời tiết từ San Jose. Thưa quý vị, San Jose ngày hôm nay là một ngày mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 72 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 67 độ F. Ngày hôm nay bầu trời bị mây che phủ từng phần và ngày mai thì cũng tương tự như vậy. Đến ngày thứ tư và thứ năm có thể sẽ có mưa nhẹ ở Bắc California. Vâng, và sau đó thì bầu trời sẽ quang đãng trở lại để đến những ngày cuối tuần. Vâng, thưa quý vị, nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút vào ngày thứ tư và ngày thứ năm, có thể lên đến khoảng trên dưới 77 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì sẽ hạ giảm trở lại. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Và độ ẩm hiện giờ đang ở con số hơi cao một chút xíu, 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, cuối tháng 8. Vâng, bây giờ thì chị Quê Hương đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong gửi lời chào đến chị Quê Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị.
1: Chị Quỳ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói kết hôm nay. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Nam Cali là ngày 31 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 19 tháng 7. Thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 67 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 23 sáng và lặn lúc 7 giờ 15 chiều. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 52 phút và trăng mọc lúc 9 giờ 05 tối và lặn lúc 10 giờ 59 sáng. Dự báo cho ngày thứ ba thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến phần cập nhật diễn biến thiên tai xảy ra tại Nepal. Cho đến giờ phút này, theo tin tức cập nhật cho biết là có ít nhất là 676 người đã ghi nhận là đã chết và khoảng 3.000 người vẫn còn đang mất tích sau cái trận lũ quét kinh hoàng tràn qua Nepal và khu vực biên giới Tây Tạng hôm thứ Tư tuần trước. Trong khi mưa, sương mù và địa hình của dãy núi Hy Mã Lạp Sơn hiểm trở đã làm cản trở cuộc chạy đua tìm kiếm người sống sót bước sang ngày thứ Tư. Nepal xác nhận là 669 người chết và 2.426 người bị mất tích. Còn bên phía Tây Tạng thì báo cáo 7 người chết và hơn 550 người chưa được tìm thấy. Hơn 3.700 người được cứu tại Nepal, nhưng mà trực thăng cứu cấp phải tạm ngưng hoạt động vào sáng thứ Bảy cuối tuần vừa rồi bởi vì thời tiết quá xấu, trước khi được nối lại gần buổi trưa tại một số những khu vực như Nuwakot. Các chuyến bay vừa đưa thực phẩm, quần áo, nhu yếu phẩm vào cái vùng bị cô lập, vừa đưa những người sống sót ra ngoài, trong lúc nhiều con đường, những cây cầu và hệ thống liên lạc đã bị nước lũ phá hủy hoàn toàn. Một trong những cuộc cứu cấp khó khăn nhất đang diễn ra tại địa phương Rasuwa, nơi mà bên phía chính quyền tin rằng hơn 100 người có thể đang bị mắc kẹt trong một con đường hầm tại một công trường thủy điện. Bùng bên trong dày từ 4 cho đến 5 feet, các cửa ra vào đã bị vùi lấp và trực thăng chỉ có thể rất là ít cái vị trí để có thể đáp xuống được. cho nên là bên phía quân đội phải dùng dây và những cái giỏ cứu cấp để có thể đến gần một số các nạn nhân mà họ trông thấy. Ông Sisir Khano, ngoại trưởng của Nepal, nói tìm kiếm những người mất tích hiện là ưu tiên hàng đầu của quốc gia và yêu cầu các nước láng giềng cung cấp những chuyên gia cứu người trong đường hầm, các thiết bị phát giác người sống, các xét nghiệm DNA nhanh và những phương tiện bảo quản thi thể. Ấn Độ cho biết đã đưa một nhóm 11 chuyên gia chuyên về đường hầm tới Nepal, trong khi Trung Quốc cũng đưa một số các chuyên gia đến để hỗ trợ. Trong số những người mất tích có hàng trăm người ngoại quốc đến khu vực Hy Mã Lạp Sơn để làm việc, để đi bộ đường dài thể thao hoặc là đi hành hương. Ít nhất là 540 công dân ngoại quốc cũng chưa được tìm thấy. Tại Kathmandu, thân nhân đã tập trung trước bệnh viện để xem danh sách những người bị thương, hình ảnh những thi thể được chưa nhận dạng và dán hình người thân lên tường với hy vọng nhận được bất kỳ những tin tức nào. Hội Hồng Thập Tự Quốc tế ước tính khoảng 90.000 người bị ảnh hưởng và mức độ thảm họa còn có thể thể hiện qua những cộng đồng bị bùn đất gần như bị xóa tên ra khỏi bản đồ. Một số thi thể được tìm thấy sau nhiều ngày đã bị phân hủy đến mức không thể nhận dạng và nhà chức trách phải lấy mẫu DNA trước khi chôn cất để tránh nguy cơ về vệ sinh và dịch tả. Các nhà khoa học cho rằng thảm họa bắt đầu khi lớp đá nền bên dưới một sông băng cao trên dải Hy Mã Lạp Sơn bị sụp xuống, kéo theo một phần sông băng và tạo thành một dòng hổm hộ khổng lồ gồm có nước, băng, đá và bùn nhão tràn xuống những thung lũng phía dưới. Vụ sụp đổ mạnh đến mức các thiết bị địa chấn ghi nhận tín hiệu tương đương một trận động đất khoảng 5.2 độ Richter. Sau đó, dòng lũ cuốn đã cuốn theo nhà cửa, cầu và các nhà máy điện ở cả Nepal lẫn Tây Tạng. Nguy hiểm hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt bởi vì một số hồ nước mới hình thành sau vụ sông băng sụp đổ bắt đầu đã bị tràn nước bởi vì quá đầy, buộc một số các toán cứu nạn nhân phải tạm di chuyển ra khỏi khu vực gần các hồ này. Bộ Tài chánh Nepal ước tính đất nước khoảng 30 triệu dân này có thể cần từ 4 cho đến 5 tỷ đô la để sửa lại đường xá, cầu cống, nhà cửa, hệ thống điện và những cộng đồng bị phá hủy. Đây là con số ước đoán sơ khởi ban đầu bởi vì mức thiệt hại toàn diện vẫn chưa được xác định hết. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Vâng, xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 36 điểm, Dow Jones giảm 308 điểm và Nasdaq giảm 97 điểm và vàng giảm 52 mỹ kim hay là 4.477 mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng mỹ kim bằng 26.072 đồng Việt Nam và một thùng dầu thô hôm nay là 85.56 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các luật sư cho biết người nhập cư đang mất đi các quyền được xét xử công bằng vì đạo luật Lincoln-Riley. Điều đầu tiên mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật trong nhiệm kỳ thứ hai của mình là một dự luật nhập cư lưỡng đảng, được gọi là đạo luật Lincoln-Riley. Nó được quảng bá rộng rãi như một cách để bảo vệ người Mỹ khỏi những tên tội phạm nguy hiểm. Giờ đây, hơn 18 tháng sau khi luật có hiệu lực, những người nhập cư chưa bị buộc tội, chứ đừng nói đến bị kết án về tội phạm bạo lực, đang bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ người nhập cư. Và các thẩm phán nhập cư đang sử dụng đạo luật Lincoln-Riley làm lý do biện minh cho việc giam giữ họ. Và tiếp theo một bản tin nữa là việc giám sát độc lập các cơ sở giam giữ trẻ vị thành niên của quận San Diego đang đối mặt với tương lai bất bên khi các cáo buộc lạm dụng ngày càng gia tăng. Tòa án cấp cao San Diego đang chấm dứt hỗ trợ hành chính cho Ủy ban Tư pháp vị thành niên Điều này đe dọa đến sự giám sát độc lập đối với các cơ sở giam giữ vị thành niên của quận trong bối cảnh các cáo buộc lạm dụng tại các cơ sở này ngày càng gia tăng. Ủy ban tư pháp vị thành niên của San Diego kiểm tra các cơ sở dành cho vị thành niên do nhà nước điều hành của quận, bao gồm các trại giam vị thành niên và các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng, và xem xét các báo cáo về các sự cố nghiêm trọng xảy ra ở đó. Luật tiểu bang yêu cầu ủy ban này phải tồn tại. Và một bản tin nữa là đảng Dân Chủ California gấp rút cấm găng tay có điện trước khi ICE mua súng. Các nhà lập pháp đảng Dân Chủ ở California đang thúc đẩy một dự luật vào phút chót nhằm cấm các đặc vụ liên bang sử dụng găng tay điện giật, trở thành một trong những tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc phản ứng trước báo cáo cho rằng cơ quan thực thi di trú và hải quan có kế hoạch mua hàng nghìn chiếc găng tay vào năm tới như một phần trong chiến dịch trấn áp của chính quyền Trump. Tuần này thì đảng Dân Chủ đã thông qua dự luật số 2760 của Hạ viện, trong đó cấm các nhân viên ICE và các quan chức tiểu bang và địa phương đeo bất kỳ thiết bị nào có thể gây sốc điện. Dự luật cũng ngăn chặn các sở cảnh sát California mua các thiết bị này bằng tiền của tiểu bang. Và một bản tin khác đó là người điều khiển xe đạp điện thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Vista. Một người đàn ông 26 tuổi đi xe đạp điện đã thiệt mạng hôm thứ Bảy khi anh ta băng qua đường Vista khi đèn giao thông đang đỏ và một chiếc xe tông phải. Vụ tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 38 chiều thứ Bảy gần giao lộ đường South Norwich Drive và đường Rehill Road gần công viên Rehill. Theo thông tin từ trạm Vista thuộc văn phòng cảnh sát trưởng của San Diego, và một nữa là gia tăng ung thư người và chó. Một cộng đồng dân cư yên bình ở quận Cam đang chứng kiến sự gia tăng đột biến các trường hợp ung thư ở cả người và chó. Cư dân cho biết nguyên nhân là do việc phun thuốc trừ sâu độc hại. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi trở lại phần tin tức để bổ túc thêm về cái thảm họa tại vùng Nepal và Tây Tạng. Như quý vị đã biết là Nepal là một đất nước độc lập, nhưng mà hiện giờ Tây Tạng đang bị Trung Cộng kiểm soát. Nếu mà như tại Nepal, những cái thảm họa, những cái tình trạng thiệt hại và số nạn nhân nó liên tục được cập nhật để thế giới biết đến cái con số liệu chính thức, thì tại Tây Tạng, do Trung Quốc kiểm soát, cái quy mô và sự thiệt hại của trận lũ vẫn chưa được đánh giá một cách chính xác bởi vì Trung Cộng che giấu. Trung Cộng liên tục đưa ra những cái hoạt động về vấn đề cứu cấp, nhưng mà lại kiểm soát chặt chẽ về vấn đề hình ảnh, những lời thuật lại của người dân, vốn là những nguồn tin có thể giúp cho biết đầy đủ về những thảm họa này. Cái tình trạng mập mờ này đặc biệt rõ rệt tại một số những khu vực nằm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bên phía Trung Cộng. Sóng nước và bùn khổng lồ đã cuốn phăng một đồn biên phòng giữa Trung Quốc và Nepal. Hàng chục người tháo chạy để thoát khỏi cái dòng nước lũ dữ dội. Những hình ảnh này đã nhanh chóng được lan truyền khắp thế giới, nhưng mà tại Trung Quốc, những hình ảnh này đã ngay lập tức biến mất khỏi những trang mạng xã hội. Truyền hình nhà nước Trung Quốc chỉ phát một hình ảnh tĩnh, tức là một cái bức ảnh. Kể từ đó thì truyền thông chính thức chủ yếu đưa tin về các hoạt động của các lực lượng cứu cấp, các đội tìm kiếm giữa những đống đổ nát, những con đường được khai thông cùng những phương tiện và lực lượng được huy động, nhưng hầu như không có bất kỳ một thông tin nào về vấn đề thiệt hại nhân mạng về các nạn nhân, không có một lời kể của những nhân chứng nào còn sống sót, không thấy cảnh những gia đình đi tìm kiếm thân nhân mất tích và rất ít những cái hình ảnh do người dân ghi lại. Vì vậy, rất là khó để mà đánh giá chính xác cái mức độ thiệt hại ở bên phía Tây Tạng do Trung Quốc kiểm soát. Các nhà báo nước ngoài không thể được phép tới Tây Tạng để tiếp xúc với người dân địa phương. Và bên phía Trung Cộng vẫn công bố những con số thống kê về thương vong, nhưng mà họ kiểm soát rất là chặt chẽ những cái thông tin được đưa ra. Một chỉ thị được ban hành tại địa phương thậm chí còn yêu cầu bên phía các đảng bộ địa phương phải duy trì trật tự xã hội và củng cố niềm tin của người dân. Nhưng mà bằng cách xóa bỏ những hình ảnh và lời kêu cứu thì bên phía Trung Cộng không chỉ che đậy quy mô cái thảm họa này, họ đã phải nói rằng trắng trợn tước đi những cái thông tin thiết yếu về số phận những người mà có thân nhân còn đang bị mất tích. Nếu nhìn qua Nepal thì công tác cứu cấp vẫn đang tiếp tục. Cho đến nay thì lực lượng cứu cấp vẫn chưa thể liên lạc hay là đến gần được khoảng 100 công nhân mà họ cho đang mắc kẹt trong cái đường hầm. Hôm 30 tháng 8 thì bên phía Nepal đã tổ chức chôn các tập thể những nạn nhân không thể xác định được danh tính. Nhà chức trách đã cho đào vài trăm ngôi mộ trong khu vực ở vùng Chiwan. Theo chính quyền, mỗi khu vực chôn cất đều được ghi chép và lưu trữ hồ sơ hết sức cẩn thận bằng những con số. Ở mỗi ngôi mộ có ghi dấu hiệu nhân dạng của nạn nhân và các mẫu DNA cũng được lưu trữ để sau này tìm ra chính xác tên tuổi của nạn nhân. Và thưa quý vị, trong khi đó thì tại Hoa Kỳ cũng lại một cái vấn đề nước lũ đã làm ít nhất 15 người mất tích sau khi mà cơn lũ này nó tràn qua ở một cái vùng cũng hơi hẻo lánh ở khu vực Grand Canyon. Có những cái nhà trọ mang tính lịch sử gần cái khu vực ở phía đáy vực này cũng bị ảnh hưởng. Cơ quan công viên quốc gia đang tìm thêm thông tin về bất cứ cái chuyện nào có thể gặp trở ngại về vấn đề nhân mạng hay là những người cắm trại hay là những người ở nhà trọ Fountain Ranch hoặc là khu cắm trại Bright Angel. Bên phía nhà chức trách cũng đang cố gắng tìm kiếm những người du khách có thể đã chết, cũng có thể là đang bị mắc kẹt dọc theo những cái con đường mòn. Trước đó là hôm Chủ nhật, bên phía chính quyền cho hay là ít nhất là 20 người đã bị mất tích. Tính tới sáng Chủ nhật, 62 người đã được cứu ra khỏi khu vực Fountain Ranch và đoạn dưới của North Kappa Trail. Theo dự trù thì bên phía cứu cấp sẽ có thể di tản thêm một số du khách khỏi cái khu vực Fountain Ranch và khu cắm trại Cottonwood. Giới chức công viên cũng thông báo những chiếc cầu đi bộ dọc suối Bright Angel đã bị phá hủy, khiến cho người ta không thể băng qua suối, và một số đoạn băng qua sông Colorado đã bị chặn trong lúc họ đánh giá thiệt hại. Trận lũ quét ảnh hưởng rất nhiều tới cơ sở hạ tầng khắp cái vùng Bright Angel Canyon. Nhân viên công viên quốc gia Grand Canyon đang tiếp tục đánh giá thiệt hại cho những cái lối mòn đi bộ, những cây cầu, những tiện ích, những thiết bị và các cơ sở hạ tầng khác. Fountain Ranch chỉ tới được bằng cách đi bộ, đi bè hoặc là được chở bằng những con la, con lừa. Nhà trọ này nổi tiếng ở Grand Canyon từ khi khánh thành năm 1922 tới nay. Tàu bè dưới sông Colorado cũng bị chặn lại do rủi ro nước mạnh có thể va chạm với những mảnh vỡ đang nổi lên bên trên sông. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Ngày thứ hai kỳ nghỉ 2 tháng 9 cho biết là 21 người chết, 30 người bị thương do tai nạn giao thông. Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ 2 tháng 9, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông làm cho 21 người chết và 30 người bị thương. Theo Cục Cảnh sát Giao thông thì của Bộ Công an thì số liệu được thống kê từ 15 giờ ngày 29 tháng 8 đến 15 giờ ngày 30 tháng 8. Trong khoảng thời gian này, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, đều trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Và sau đây là tin thế giới, đó là ông Trump cho biết đảo khác của Iran đang bị ném bom tan tành Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật 30 tháng 8 đăng trên mạng xã hội rằng đảo Kursk, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, đang bị ném bom tan tành. Tuy nhiên hiện chưa có bằng chứng độc lập nào xác nhận hòn đảo này đang bị tấn công. Trong khi đó thì Mỹ và Iran lại tiếp tục giao tranh khiến cho giá dầu quốc tế tăng hơn 2% và các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống. Hôm Chủ nhật thì ông Trump đăng một bài viết chỉ gồm một câu trên social là kèm theo một đoạn video ngắn dường như được tạo bằng trí tuệ nhân tạo AI, nói rằng đảo Kursk đang bị ném bom tan tành. Đảo Kursk đang bị ném bom tan tành là Tổng thống Donald Trump viết, nhưng mà cũng không cung cấp thêm một cái thông tin chi tiết nào. Và một cái bản tin nữa đó là hiệu trưởng Nepal cứu sống 900 học sinh giữa trận lũ kinh hoàng. Một trận lũ tàn khốc xảy ra hôm thứ Tư tuần trước tại khu vực biên giới Nepal, Tây Tạng đã khiến cho 800 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích. Hiệu trưởng đã kịp thời sơ tán 900 học sinh khỏi trường ngay trước khi dòng lũ chết chóc quét qua thị trấn. Và một bản tin nữa kỳ tích ở Nepal đó là một bé gái 6 tuổi sống sót sau nhiều ngày bị vùi dưới đống đổ nát. Số người thiệt mạng trong trận lũ tại Nepal đã vượt quá 700 người, nhưng giữa vùng thiên tai tan hoang thì một tin tức đầy phấn khởi được truyền đi. Một bé gái 6 tuổi đã sống sót kỳ diệu sau nhiều ngày bị vùi dưới đống đổ nát. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Dạ vâng, bây giờ chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp đã liên quan đến vấn đề dịch bệnh, thưa quý vị. Dịch bệnh ở tại Hoa Kỳ như trong cái thời gian vừa qua, quý vị đã biết là đã có một số những cảnh cáo về vấn đề bệnh sởi. Bệnh sởi hiện giờ được báo cáo là nó tiếp tục nó lan rộng khắp nhiều vùng ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Pennsylvania, Wisconsin và Georgia. Những đợt bùng phát này xảy ra giữa lúc Hoa Kỳ đang trải qua năm bị bệnh sởi nặng nhất trong vòng 35 năm qua. Tính cho tới bây giờ thì hơn 2.777 ca bệnh sởi đã được xác nhận trên toàn quốc, vượt qua số ca của cả năm ngoái. Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết hầu như tất cả các ca bệnh sởi ở Mỹ năm nay nó đều liên quan tới những đợt bùng phát, chứng tỏ virus này tiếp tục lây lan mạnh. CDC cũng lưu ý họ cập nhật số ca trên toàn quốc hàng tuần, cho nên có thể chậm hơn con số được tiểu bang công bố. Theo trang web của CDC, cơ quan này hoãn cập nhật số ca họ dự trù cập nhật hôm 28 tháng 6. Trong ba tiểu bang loan báo số ca bệnh tăng nhanh trong mấy tuần gần đây, thì Pennsylvania xác nhận đợt bùng phát lớn nhất. Hôm 25 tháng 8, Pennsylvania công bố hai cư dân của tiểu bang này đã chết vì bệnh sởi. Cả hai đều chưa chích ngừa, và một trong hai người đó là một em bé. Đó là hai người đầu tiên chết vì bệnh sởi ở Mỹ năm nay, và đầu tiên ở Pennsylvania trong vòng 35 năm qua. Tuy nhiên, ông Robert Kennedy, Bộ trưởng Bộ Y tế Hoa Kỳ, không công nhận hai người đó chết vì bệnh sởi. Tính tới ngày 28 tháng 8, thì Pennsylvania xác nhận 460 ca bệnh sởi, bao gồm 86 ca mới trong vòng một tuần trước. Theo Bộ Y tế tiểu bang cho biết, ở Lancaster County vẫn là tâm điểm của đợt bùng phát ở Pennsylvania với 210 ca nhiễm bệnh. Trong khi đó, thì Wisconsin đang hứng chịu đợt bùng phát lớn nhất tiểu bang này hàng chục năm qua. Giới chức y tế Wisconsin cho biết 98 ca liên quan đến đợt bùng phát ở vùng Tây Nam tiểu bang, tăng hơn gấp đôi so với tuần trước. Đợt bùng phát ở Wisconsin bao gồm 52 ca ở Iowa County, 43 ở Lafayette County và 3 ở Grand County, cộng với 2 ca riêng lẻ hồi đầu năm nay. Wisconsin có tổng cộng 100 ca nhiễm trong năm 2026, nhiều nhất từ năm 1990 tới bây giờ. CDC đã cử nhân viên y tế công cộng tới Wisconsin để giúp đỡ điều tra, truy tìm người bị tình nghi tiếp xúc với bệnh nhân sởi và xác nhận người bị mắc bệnh. Giới chức tiểu bang này cho biết hầu như mọi ca trong đợt bùng phát này đều chưa được chích ngừa MMR. Ở Georgia thì giới chức y tế đang cố gắng kiềm chế đợt bùng phát liên quan tới một khu nhà giữ trẻ ở vùng Atlanta và mới xác nhận thêm 4 ca liên quan đến nhà giữ trẻ này. Họ cho biết 4 đứa trẻ mới mắc bệnh sởi này từng tiếp xúc với một người đã được xác nhận là mắc bệnh, và 4 em này là chưa chích ngừa, 2 là có chích nhưng mà chưa đủ liều lượng. Từ đầu năm 2026 tới nay thì Georgia xác nhận 11 ca bị bệnh sởi, nhiều thứ nhì tiểu bang này trong vòng 10 năm qua. Hoa Kỳ từ trước đến giờ được coi là đã loại được căn bệnh này từ năm 2000, bởi vì từ đó đến nay bệnh này không lây lan liên tục trong vòng một năm. Theo dự trù, tháng 11 năm nay, Tổ chức Y tế ở Hoa Kỳ sẽ quyết định Hoa Kỳ có đánh mất cái tình trạng đó hay không. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề ngân sách chi tiêu của Hoa Kỳ. Vâng, các lãnh đạo của hai đảng tại Hạ viện đang lên kế hoạch đưa dự luật chi tiêu tạm thời, vốn đã được Thượng viện thông qua để bỏ phiếu ngay trong những ngày đầu tiên các nghị sĩ này quay trở lại làm việc sau một cái kỳ nghỉ kéo dài 5 tuần. Theo tin tức cho biết, nhiệm vụ hàng đầu của bên phía các nghị viên Hạ viện là thông qua một dự luật ngân sách tạm thời, tiếp tục cấp ngân sách cho các cơ quan chính phủ liên bang cho đến ngày 11 tháng 12, ngăn chặn tình trạng chính phủ phải bị đóng cửa trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Trong khi các nhà lập pháp cũng đang lên kế hoạch nghỉ thêm một tuần nữa nhân dịp ngày lễ lao động, nguồn ngân sách sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 nếu không đạt được thỏa thuận. Lãnh đạo của bên phía đảng Cộng hòa tại Hạ viện muốn đưa dự luật này bỏ phiếu ngay hôm thứ Ba tuần này, tức là vào ngày mai, bằng cái thủ tục gọi là suspension or true, một phương thức rút ngắn tiến trình lập pháp, hạn chế tranh luận và không cho phép sửa đổi dự luật. Tuy nhiên, thủ tục này đòi hỏi ít nhất 2/3 số dân biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý, đồng nghĩa với việc bên phía đảng Cộng hòa sẽ phải cần thêm cái sự ủng hộ đáng kể từ bên phía đảng Dân chủ. Dân biểu Tom Emmons, người phụ trách kỷ luật đảng của phe đa số ở Hạ viện, tức là phe Cộng hòa, cho biết việc thông qua ngân sách là ưu tiên hàng đầu khi các nhà lập pháp quay trở lại làm việc. Trước kỳ nghỉ hè 5 tuần, Hạ viện đã thông qua một dự luật cất ngân sách tạm thời, ngắn hơn một chút, chủ yếu dựa trên sự phân chia đảng phái. Đa số các dân biểu đảng Dân Chủ đã phản đối dự luật ngân sách tạm thời do Hạ viện thông qua trước đó, bởi vì thiếu những điều khoản bảo đảm rằng ngân sách sẽ không được sử dụng cho một số những hoạt động thực thi pháp luật về vấn đề di trú hay là nhập cư. Tuy nhiên, một số dân biểu Dân Chủ hiện đang để ngỏ khả năng ủng hộ phiên bản dự luật của Thượng viện. Dự luật ngân sách tạm thời được Thượng viện sửa đổi để có sự ủng hộ của các bên phía Dân Chủ. Theo tin tức cho biết, dự luật bao gồm một số điều khoản nhằm trì hoãn một thay đổi chính sách đang gây tranh cãi và ngăn cản việc chuyển một số khoản tiền sang lực lượng tuần tra biên giới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là Mỹ tấn công hai bệ phóng rocket của Iran mang thủy lôi tại eo biển Hormuz. Lực lượng Mỹ ngày 30 tháng 8 đã tấn công hai bệ phóng rocket của Iran được trang bị thủy lôi trên đảo Larak tại eo biển Hormuz. Các cuộc tấn công nhằm bảo vệ hoạt động tại tuyến đường thủy trong này, thủy trọng yếu này, và các tuyến hàng hải quốc tế vào eo biển vào tuần trước. Và một bản tin tiếp theo đó là ông Trump đích thân gọi điện chúc mừng NASA về vụ phóng kính viễn vọng đột phá. Kính viễn vọng không gian Missy Girls Coleman đài quan sát thiên văn thế hệ mới hàng đầu của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA đã được phóng lên quỹ đạo vào chủ nhật ngày 30 tháng 8, bắt đầu sứ mạng khám phá những bí ẩn của vũ trụ và mang đến cho nhân loại những hình ảnh vũ trụ chưa từng có. Tổng thống Donald Trump đã hào hứng gọi điện chúc mừng NASA trong một cuộc họp báo của cơ quan này. Và tin từ Mỹ đó là hai vụ xả súng ở Chicago và Trenton khiến cho 3 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Rạng sáng chủ nhật ngày 30 tháng 8, hai vụ xả súng hàng loạt xả ra gần như cùng thời điểm tại Chicago, bang Illinois và Trenton, bang New Jersey ở Mỹ, khiến cho tổng cộng 3 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Cảnh sát tại cả hai địa phương đang điều tra động cơ và chưa công bố vụ bắt giữ nào. Và tiếp theo một bản tin nữa là một số khu vực Grand Canyon của Mỹ xảy ra lũ quét nghi cho 15 người mất tích. Cơ quan công viên quốc gia Mỹ ngày Chủ nhật 30 tháng 8 cho biết một số khu vực thuộc vườn quốc gia Grand Canyon ở bang Arizona đã hứng chịu một trận lũ quét nghiêm trọng hôm thứ Bảy ngày 29 tháng 8. Hiện có khả năng là 15 người mất tích, trong khi ít nhất là 62 người đã được sơ tán. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc của nhà thuốc WADA ngày trước đã mua ở đài tiếng nước tôi, thì bây giờ quý vị hãy liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Hoàng Huế ở đường El Cajon để mua những loại thuốc nào quý vị có nhu cầu. Xin gọi cho anh Đạt số 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và được thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin được kính chúc quý vị và gia đình một ngày đầu tuần vui khỏe.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về băng tang. Ngoài xác người lộ ra, băng tang còn khiến thế giới đối mặt với hiểm họa đáng sợ hơn. Biến đổi khí hậu khiến băng trên núi Everest dần tan ra, để lộ những thi thể con người bị chôn vùi trong hàng thập niên. Kể từ thập niên 1990, có hàng trăm người đã bỏ mạng khi chinh phục ngọn núi này, và xác của họ đã lộ diện khi trái đất dần nóng lên.
1: Nhưng băng tang không phải là chuyện riêng của núi Everest, mà là vấn đề trải rộng trên khắp thế giới. Từ đầu thế kỷ 20, các dòng sông băng vĩnh cửu đã

0: hiện ra còn là những căn bệnh có từ thời cổ đại. Theo một nghiên cứu được đăng trên kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia PNAS năm 2015, một con virus có niên đại từ 30.000 năm trước đã được tìm thấy tại lớp băng vĩnh cửu vùng Bắc Cực. Từ đây, các nhà khoa học tỏ ra sự lo ngại rằng liệu nhiệt độ tăng lên có khiến những mầm bệnh chết chóc thời cổ xưa hồi sinh hay không?
1: Điều này hoàn toàn có cơ sở. Theo Jean-Michel Clavery, chuyên gia sinh học, đến từ Đại học Aix-Marseille của Pháp, những con virus từ khi con người mới xuất hiện cũng có thể hồi sinh tại Bắc Cực. Tại phía Bắc của nước Nga có dấu vết của người Neanderthal tồn tại từ 30.000 đến 40.000 năm trước. Họ sống ở đó, mắc bệnh, chết đi rồi bị chôn vùi dưới lớp băng vĩnh cửu. Vào tháng 2 năm 2017, NASA cũng tìm thấy vi khuẩn hơn 50.000 năm tuổi tại một khu mỏ của Mexico. Dù không được nhìn thấy ánh mặt trời trong hàng chục ngàn năm, nhưng bằng cách nào đó, những vi khuẩn này có thể kháng lại 18 loại kháng sinh phổ biến hiện nay.
0: Clavery chia sẻ rằng, tỷ lệ các vi khuẩn cổ xưa hồi sinh và lây nhiễm cho người trong thời đại hiện nay là chưa rõ, nhưng nó có tồn tại. Các vi khuẩn ấy có thể được chữa trị bằng kháng sinh, nhưng cũng có thể là những vi khuẩn kháng thuốc vô cùng nguy hiểm, và chúng có thể là virus nữa. Nếu vi khuẩn từ xưa tiếp xúc với con người, hệ miễn dịch sẽ không được chuẩn bị. Đó là mối nguy có thật.

0: Và bây giờ nói đến vấn đề điện năng. Mới đây các nhà khoa học đã phát triển một thiết bị độc đáo tạo ra năng lượng từ chính hiện tượng tuyết rơi, dựa trên các nguyên tắc của hiệu ứng tĩnh điện ma sát, là hiệu ứng mà trong đó điện tích được tạo ra sau khi hai vật chất tiếp xúc với nhau. Sản phẩm công nghệ mới của các nhà nghiên cứu đã tận dụng các hạt tuyết mang điện tích dương để sản xuất điện.
1: Nhà khoa học Mahir El-Khadi từ Đại học California Los Angeles UCLA và là giám đốc công nghệ của công ty nghiên cứu Nanotech Energy giải thích rằng do tuyết đã tích điện dương cho nên chúng tôi nghĩ tại sao lại không thử tìm thêm một vật chất khác mang điện tích trái ngược rồi tách dòng điện ra để thu nguồn năng lượng. Theo Science Alert, mặc dù trước đây chưa có ai từng khai thác tuyết để thu nguồn điện, nhưng nhiều nhà nghiên cứu đã tiến hành hoạt động tương tự từ các vật chất khác.
0: Thiết bị của nhóm nghiên cứu là một máy phát điện nano điện ma sát chạy bằng tuyết, một loại vật chất dựa trên hiệu ứng điện ma sát và cảm ứng tĩnh điện để thu nguồn năng lượng. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã chế tạo nhiều loại máy phát điện nano điện ma sát, hay còn gọi là TENG, Tribal Electric Nano Generator, sản xuất ra điện từ giọt mưa, chuyển động vật lý, sự ma sát lốp xe và thậm chí là cả việc di chuyển trên ván sàn. Tất cả các phương pháp nói trên, bao gồm cả thiết bị TENG chạy bằng tuyết, có nguyên tắc hoạt động như nhau, cho dù các phương pháp tiến hành có đôi chút khác biệt, do phụ thuộc vào loại chuyển động và vật chất đang được khai thác.
1: Nhà khoa học và khoa học vật chất UCLA Richard Kenner cho biết, điện tĩnh xảy ra do sự tiếp xúc giữa vật chất thu hạt electron và vật chất từ bỏ hạt electron. Sau đó, bạn tách điện tích và nghiễm nhiên tạo ra nguồn điện. Với TENG chạy bằng tuyết, sau khi thiết kế thiết bị và áp dụng in 3 chiều để chế tạo điện cực, các nhà khoa học đã đo sản lượng điện với một vài vật chất mang điện ma sát khác nhau, đóng vai trò là lớp chức năng và không phải vật chất nào cũng giúp sản xuất lượng điện như nhau.
0: LKD cho biết, trong khi tuyết có xu hướng từ bỏ các hạt electron, hiệu suất của thiết bị phụ thuộc vào tính hiệu quả của các vật chất khác khi tiến hành tách các điện tích này. Sau khi thử nghiệm một số lượng lớn vật chất bao gồm lá nhôm và nhựa Teflon, chúng tôi thấy rằng silicon tạo ra nhiều điện tích hơn bất cứ loại vật chất nào khác.
1: Với silicon được đặt làm lớp điện ma sát của thiết bị, điện tích có thể được tạo ra bởi một số cơ chế tiếp xúc khác nhau, bao gồm tuyết rơi trực tiếp hoặc là trượt trên lớp silicon. Ở các thí nghiệm khác, nhóm nghiên cứu còn kiểm tra lớp silicon tiếp xúc với tuyết trong khi gắn lớp silicon vào bánh xe đạp và cả bên dưới đế giày đi bộ đường dài.

0: Mặc dù lượng điện được tạo ra trong các thí nghiệm là không lớn, nhưng các nhà nghiên cứu hứa hẹn TNG chạy bằng tuyết có khả năng được tích hợp vào pin năng lượng mặt trời trong tương lai, giúp cho pin tạo ra điện trong lúc trời tuyết khi hiệu quả thu được từ ánh sáng mặt trời bị giảm hoặc là không khả dĩ.
1: Với diện tích bề mặt trái đất khoảng 46 triệu cây số vuông tiếp xúc với tuyết rơi mỗi năm, chúng ta có cơ hội lớn mở rộng quy mô công nghệ đến tầm chế tạo thiết bị thu năng lượng đeo tay hoặc đưa TNG chạy bằng tuyết vào cảm biến theo dõi sinh học vào một ngày không xa. Các nhà nghiên cứu cho biết, có nhiều khả năng trong tương lai gần, TNG chạy bằng tuyết có thể được sử dụng trong các trạm thời tiết từ xa, tự cung cấp năng lượng, được lắp đặt ở các khu vực dễ có tuyết. Từ đó, công nghệ có thể đo tốc độ tuyết rơi và độ sâu của tuyết với các chức năng khí tượng khác như đọc hướng gió và tốc độ gió.

0: Và sau đây chúng ta tìm hiểu về xu hướng thích nghe nhạc buồn. Theo Science ABC, khi cuộc sống đè nặng lên vai của một người, bản năng đầu tiên của họ thường là tìm đến danh sách nhạc buồn trong điện thoại. Có phải là đã có những lần bạn nghe nhạc buồn và sau đó cảm thấy mọi thứ tốt hơn? Có lạ hay không khi đây là điều xảy ra với rất nhiều người?
1: Nhìn bề ngoài, nghe nhạc vui vẻ có vẻ là điều hợp lý để làm khi chúng ta muốn cải thiện tâm trạng của mình. Vậy tại sao chúng ta lại cảm thấy ổn hơn sau khi nghe những bản nhạc buồn mà không phải là những bài hát tươi vui? Nghe nhạc buồn làm cho chúng ta cảm thấy hiểu rõ mọi thứ hơn khi các ca từ ở trong một bài hát trùng khớp với trải nghiệm ngoài đời thực của chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy mình không còn cô độc nữa. Chúng ta cảm thấy tốt hơn về tình huống của mình khi tin rằng một ai đó cũng đã trải qua cảm giác tương tự và hiểu chính xác cảm giác của mình lúc đó.
0: Quan trọng hơn, nó trấn an chúng ta rằng không có gì sai trái khi chúng ta đang trải qua một cảm giác buồn như vậy. Những giai điệu đau lòng cho chúng ta thấy rằng cảm giác buồn là một điều rất bình thường với con người. Và vì thế, những bài nhạc này sẽ giúp chúng ta tiếp bước cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Nghe nhạc buồn được cho là tạo điều kiện để chúng ta thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Nói một cách khác, nó cho phép người nghe giải bày những cảm xúc tiêu cực của họ, từ đó làm giảm cảm giác buồn bã, mệt mỏi.
1: Vậy thì tại sao chúng ta lại ghét nghe nhạc vui khi chúng ta đang buồn? Nghe nhạc vui có vẻ như là một điều bình thường phải làm khi bạn muốn thoát khỏi bộ đứa buồn của chính mình. Nhưng tại sao mọi người lại thường không làm như vậy? Nguyên do là sau khi nghe nhạc vui, nhiều người cho biết là tâm trạng của mình thậm chí còn tồi tệ hơn trước đó nữa. Nguyên nhân là do nhạc buồn giống như là một người đồng cảm đang cố gắng an ủi bạn. Trong khi đó thì nhạc vui giống như một người vui tính đến bên và bảo bạn rằng hãy cười lên đi dù bạn đang có tâm trạng nặng nề.
0: Vậy tại sao chúng ta lại thưởng thức nhạc buồn ngay cả khi chúng ta không buồn? Nhiều người thích nhạc buồn ngay cả khi họ không buồn. Đây là một điều gây không ít ngạc nhiên với nhiều người. Nhạc vui, tự bản thân nó, thường mang lại cảm xúc không đặc biệt và nhàm chán. Không phải vì bài hát thể hiện niềm vui mà mọi người sẽ thích nghe nó đâu.
1: Hầu hết những người thưởng thức âm nhạc buồn sẽ nói rằng nó mang đến nhiều cung bậc cảm xúc hơn bất kể thể loại nhạc nào khác. Một nghiên cứu cho thấy, ngoài nỗi buồn, nhạc buồn còn gợi lên một loạt các cảm xúc thẩm mỹ tích cực. Vì vậy, khi người ta nghe nhạc buồn, đơn giản là họ đang tận hưởng cảm xúc kích thích mà nó gợi nên.
0: Âm nhạc buồn không giống như tình huống thực sự buồn. Nó đi kèm với một loạt chủ nghĩa lãng mạn. Nó không phải là mối nguy hiểm và có thể làm hại người khác. Không giống như cảm xúc buồn bã thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Nó cho phép người nghe tận hưởng những cảm xúc khó chịu như nỗi buồn.
1: Và bây giờ chúng ta nói đến prolactin, là một kẻ đánh lừa não. Một lý do khác khiến cho mọi người thích nhạc buồn là do kích thích tố prolactin. Ngoài mối liên quan với việc tiết sữa, prolactin còn có nhiều tác dụng tâm lý khác nhau. Nó được tạo ra ở cả nam và nữ để thích ứng với cảm xúc đau đớn, buồn bã hoặc là các hình thức căng thẳng khác để xoa dịu những cảm xúc này thông qua tác dụng giảm đau của nó. Khi bạn ở trong trạng thái đau buồn, prolactin tạo ra cảm giác yên bình, bình tĩnh và an ủi, do đó ngăn chặn trạng thái đau buồn leo thang không kiểm soát.
0: Khi chúng ta nghe nhạc buồn, về căn bản, chúng ta đã đánh lừa bộ não của chúng ta để nó nghĩ rằng điều gì đó buồn đã xảy ra, do đó gây ra sự tăng đột biến của prolactin. Tuy nhiên, không có bất cứ cảm giác buồn bã thực tế nào. Hiệu ứng được tạo ra bởi prolactin sẽ chỉ dẫn đến một trạng thái dễ chịu hơn. Ngay cả khi người nghe cảm thấy buồn sau khi nghe một bài hát buồn, người đó vẫn nhận thức được rằng anh ta chỉ nghe nhạc và nỗi buồn mà anh ta cảm thấy sẽ không dẫn đến một bi kịch thật sự.
1: Nhiều người nghe nhạc buồn chỉ để khóc và giải phóng cảm xúc chai lì của mình, dù cho đó là nỗi buồn về bất cứ điều gì. Âm nhạc buồn cũng cho phép mọi người suy ngẫm về các sự kiện tiêu cực trong cuộc sống và ý nghĩa của chúng. Dù người nghe sẽ có cảm giác buồn khi nghe, một số loại nhạc buồn giúp ích cho quá trình suy nghĩ về các sự kiện trong quá khứ, giải quyết các vấn đề và đưa ra kết luận tích cực về chúng.
0: Người ta có thể cho rằng mọi người trở nên bi quan khi họ buồn. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã chứng minh rằng mọi người thực sự trở nên thực tế hơn khi họ buồn. Điều này là một hiện tượng gọi là chủ nghĩa hiện thực trầm cảm. So với hạnh phúc, nỗi buồn mang đến cho con người những ý nghĩ định hướng chi tiết hơn và ít tạo ra các phán đoán mang tính chất thiên vị. Nghe nhạc buồn được cho là gây ra chủ nghĩa hiện thực trầm cảm, khuyến khích các đánh giá thực tế hơn về một việc nào đó.
1: Những người khác nhau trải qua nỗi buồn khác nhau, và một số người dễ bị buồn hơn những người khác. Những khác biệt này có thể là do các chuẩn mực về giới tính, về xã hội và văn hóa, về kinh nghiệm trong quá khứ, về sinh lý và về thể lực. Tác động của việc nghe nhạc buồn có thể có kết quả tích cực hoặc là không, tùy thuộc vào các yếu tố đã nêu trên. Trong khi một số người nghe nhạc buồn và có kết quả thú vị là tận hưởng việc làm sạch nỗi buồn, thì một số người khác lại ngẫm nghĩ và ám ảnh về cảm xúc của họ.
2: Như thế,
1: họ bị buộc phải tập trung vào các khía cạnh khó chịu của cuộc sống. Loại người thứ hai này bị thu hút bởi âm nhạc buồn, mặc dù thực tế là nó kéo dài sự khốn khổ của họ.
0: Việc xác định ranh giới giữa một quá trình đau buồn tự nhiên và sự trầm tư mặc tưởng là rất quan trọng. Tuy nhiên, vì sự trầm tư mặc tưởng có liên quan đến trầm cảm, lâm sàng, nên hiếm khi có ai thích rơi vào cảm giác này. Thay vào đó, nó có thể chỉ đơn giản là kết quả của sự thiên vị không tự nguyện của người nghe đối với các kích thích tiêu cực. Đây là một đặc điểm cho nhiều rối loạn tâm trạng. Nói tóm lại, hãy nghe nhạc buồn bất cứ khi nào bạn cần khóc để giải tỏa, nhưng đừng để mình sa vào thế giới của những bài hát buồn quá lâu.

0: Sau đây chúng ta nói đến tháp pháo radar giúp kiểm soát tốc độ của xe cộ. Tạm gọi là tháp pháo vì đây là radar thế hệ mới nhất được thiết kế dạng hình trụ vững chắc ở dọc đường. Trụ radar này có tên là Mesta Fusion 2, được thử nghiệm từ tháng 9 năm 2018 tại một số thành phố lớn. Bền vững hơn, ít hư hỏng hơn và cũng thông minh hơn các thế hệ radar trước đó.
1: Sau một năm thử nghiệm, hiện Mesta Fusion 2 được thiết trí dọc theo các quốc lộ nhằm ghi nhận những trường hợp lái xe quá tốc độ. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kurt Kassner của Pháp, nhờ Mesta Fusion 2 mà chính phủ hy vọng ngăn chặn được vi phạm tốc độ trên đường cao tốc. Mesta Fusion 2 có biệt danh là radar tháp pháo vì có chiều cao tới 4 mét và rất vững chắc. Là một radar đa chức năng, được trang bị anten radar propeller theo dõi đa mục tiêu thế hệ mới với chùm tia 3D rộng cùng với camera có độ phân giải cao, nên từ trên đỉnh của mình, Mesta Fusion 2 có khả năng quét tới 32 phương tiện lưu thông trên 8 làn đường cùng một lúc trong khoảng cách 200 mét cả ngày lẫn đêm.
0: Hiện nay các radar tháp pháo này đã được phòng thí nghiệm đo lường và thử nghiệm quốc gia phê duyệt chỉ để kiểm soát tốc độ của xe cộ lưu thông và vượt đèn đỏ mà thôi. Nhưng theo video giới thiệu của nhà sản xuất Idemia, một công ty của Pháp chuyên về sinh trắc học và phân tích dữ liệu video, bằng công nghệ cảm biến dung hợp cả hai nguồn thông tin từ anten và camera, nên Mesta Fusion 2 còn có khả năng về mặt kỹ thuật để ghi nhận toàn bộ các vi phạm trong giao thông khác như lấn vạch liên tục, vượt bên phải, sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe, tăng giảm tốc độ đột ngột, không giữ khoảng cách an toàn, không dừng xe khi có bảng stop, và thậm chí còn nhận biết được người ngồi bên phía trước không cài dây an toàn.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Đệ Nhất Kiếm Khách. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Thái MC. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Trời đã gần về chiều, nhưng cơn nắng gay gắt vẫn bao trùm vạn vật. Dưới sức cuồng nộ của ánh mặt trời, ngọn núi Hồng Lĩnh nằm yên chịu đựng, thoi thoải ven sườn núi cho đến con đường mòn tận đằng xa. Cả khu rừng rậm rạp bị ngự trị và khuất phục trước uy vũ của thiên nhiên, lặng yên không di động, ngoại trừ một bóng trắng của một người đang di chuyển an nhiên trên con đường. Khách bộ hành là một người đàn ông đứng tuổi, chiếc áo choàng màu trắng dính đầy bụi đường vì quãng đường dài trước khi đến đây. Vầng trán rộng với chiếc nón rộng vành lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng đôi mắt của ông ta sáng rực, không tỏ vẻ gì mệt nhọc, chân vẫn nhịp bước tiến về phía trước. Khi đã đến chân núi, khách dừng lại quan sát địa thế. Có hai con đường đi lên trên núi, một ở phía đông và một ở phía tây. Tây lộ thẳng tắp và đầy dốc đá hiểm trở, đông lộ thì thoai thoải nhưng ngoằn ngoèo như con rắn uốn mình lên núi. Cả hai đường đều rất hẹp, chỉ đủ một người lách qua. Khách dợm mình định bước lên tây lộ để rút ngắn quãng đường, bỗng nhiên ông chú ý thấy ở bên phía đông có một quyển khói bốc lên. Phía dưới thấp thoáng một mái nhà tranh ẩn mình trong lùm cây xum xuê. Té ra thì ở ngọn núi trơ trọi giữa cái vùng hoang vu này cũng có người cư ngụ, có lẽ gia đình của người tiều phu hay là người thợ săn nào đây. Khách chợt cảm thấy một niềm vui nho nhỏ lóe lên trong lòng. Ông nhìn về hướng mặt trời, nhẩm tính thời gian thấy vẫn còn rộng rãi. Ông quyết định chọn đi con đường phía đông. Người áo trắng khoan thai tiến lên. Càng về phía trên, ông nhận thấy những cụm hoa rừng từng hàng thẳng thớm. Đi thêm một đoạn nữa, quả nhiên căn nhà tranh gọn ghẽ đã xuất hiện trong tầm mắt của ông. Ông tiến đến và bước vào đưa tay gõ cửa. Ông đợi một lát thì quả nhiên cánh cửa mở ra. Một người đàn ông đứng sừng sững ở phía bên trong. Người áo trắng chắp tay thi lễ và lên tiếng nói: "Huynh đài, tại hạ có việc lên đỉnh núi đi ngang qua đây, có thể xin huynh đài một chén nước hay không?" Người đàn ông ngần ngừ trong giây lát, rồi ông đứng nhường sang một bên và lên tiếng nói:
1: Được, mời đại hiệp vào nhà để nghỉ mệt."
0: Khách bước theo gia chủ vào trong. Đây là một căn nhà nhỏ ba gian, phòng ngoài có bàn gỗ và bốn cái ghế để tiếp khách. Mặc dù ở chốn hoang dã, khách của gia chủ chắc cũng rất là hiếm hoi. Chung quanh phòng thật đơn sơ, vài bộ da thú và đôi sừng hươu khá lớn tại góc phòng. Phía bên kia tường treo một cái cung sắt và ống tre chứa đầy tên. Sự bài biện trong nhà khiến cho khách đoán chừng gia chủ sinh sống bằng nghề săn bắn. Không biết ông ta sống một mình hay có gia đình. Khách đang suy nghĩ thì gia chủ đã trở ra kéo ghế ngồi đối diện và lên tiếng nói:
1: Mời đại hiệp chờ đợi trong giây lát, tiện nội đang chăm trà phía sau."
0: "Không dám phiền huynh đài nhiều, tôi chỉ xin huynh đài chén nước mưa là đủ rồi."
1: "Chúng tôi ở đây chẳng mấy khi được tiếp khách, nhưng dầu sao đi nữa cũng phải làm cho đúng phép. Chẳng hay đại hiệp có chuyện gì phải đi lên núi? Từ đây lên đến đỉnh núi còn khá xa, đường đi rất là hiểm trở."
0: Chủ nhà tinh ý đoán được khách phải là một bậc kiếm khách giang hồ, qua cung cách khoan thai và thái độ trầm hùng, nhất là thanh kiếm gác ở bên cạnh. Khách lên tiếng trả lời:
2: Tại hạ có hẹn với một người bạn trên đỉnh núi đêm nay."
0: Chủ nhà nghe nói thì ngạc nhiên, cái cũng kỳ lạ, thiên hạ thiếu gì chỗ ấm cúng thoải mái mà lại hẹn lên trên ngọn núi trơ trọi. Nhưng mà nghĩ lại, những khách giang hồ thường những có hành động người thường không thể hiểu được, cho nên ông cũng không hỏi gì thêm. Giữa lúc đó thì người vợ của gia chủ đã mang trà lên, rót đầy hai chén và lên tiếng:
3: "Dạ, xin mời đại hiệp dùng trà."
0: "Cảm ơn đại tẩu." Chủ và khách cùng bưng chén nhấp vài ngụm nhỏ. Khách mới lên tiếng bắt chuyện:
2: "Thật không ngờ giữa chốn hoang dã như vậy lại có một gia đình của huynh đài cư ngụ ở đây. Cảnh trí chung quanh đây hùng vĩ quá, đúng là một nơi lý tưởng."
1: "Đại hiệp nhận xét đúng. Chỉ có điều hơi bất tiện là mỗi lần xuống làng mua bán phải đi mất nửa ngày đường. Ôi, nhưng mà riết rồi thì cũng quen.
2: Huynh đài làm nghề săn bắn ở đây sao?
1: À, dạ đúng vậy. Gia đình tôi mấy đời lấy nghề săn bắn làm kế sinh nhai. Đó là lý do mà tôi phải ở đây cách biệt với lại làng xóm chung quanh.
2: Vậy chẳng hay huynh đài đã có được mấy cháu để nối nghiệp? Nghe khách hỏi câu này thì gia chủ đột nhiên lộ vẻ buồn rầu và lên tiếng trả lời.
1: À, không giấu gì đại hiệp, tôi cùng với nhà tôi chung sống đã lâu, sinh được một bụng con trai, năm nay nó 10 tuổi. À, kể ra thì cũng hiếm muộn, nhưng nghĩ lại thì dù sao có được đứa con nối dõi tông đường như vậy thì cũng mãn nguyện rồi. Nhưng mà
2: nói đến đây ông bỗng dừng lại, lặng lẽ lắc đầu. Khách vội lên tiếng hỏi ngay. Huynh đài không biết là có chuyện gì xảy ra cho cháu?
1: Tôi thú thiệt tôi cũng không rõ lắm. Cách đây mấy bữa tôi dẫn nó vô rừng để tập bắn, về nhà thì bỗng nhiên nó ngã ra bệnh nặng.
2: Bệnh gì? Chắc là huynh đài đã mời thầy thuốc tới chứ hả?
1: À, dĩ nhiên, con đứa con thôi cho nên chúng tôi lo lắm. Tôi đã mời tới hai thầy lang nổi tiếng nhất của hai cái làng gần đây về để mà khám bệnh. Vậy mà cả hai đều không biết là nó bị bệnh gì. Họ có cho to hút thuốc nhưng mà không thấy kết quả hiệu nghiệm gì hết.
2: Như vậy huynh đài có thể cho biết là bệnh cháu nó như thế nào không?
1: À, cái bệnh này lạ lắm. À, như tôi nói đó, vô trong rừng tập bắn cung về nhà, tự nhiên nó than lạnh. Thế mới lạ, giữa trời đang nóng như vậy, càng lúc nó cái cơn lạnh nó càng tăng, hành hạ nó chết lên chết xuống. Dù tôi đã quấn mền đốt lò sưởi chung quanh đó, nó cũng không giảm. À, tội nghiệp quá. Cũng có lúc tỉnh dậy nó muốn nói gì mà nó nói không được. Khi tỉnh, khi mê, có lẽ nó sẽ không qua khỏi đâu.
2: Chủ nhà dứt câu lại thở dài áo não, làm cho khách ái ngại. Quả là một điều bất hạnh, hai vợ chồng đều đứng tuổi, chỉ có một mụn con an ủi lúc về già và để nối dõi tông đường. Vậy mà đứa con đang bị tử thần đe dọa bằng một căn bệnh kỳ lạ. Một ý nghĩ thoáng qua, khách vội lên tiếng nói.
4: Huynh đài, tại hạ tuy không phải là thầy thuốc nhưng cũng biết chút ít về y thuật. Huynh đài có thể cho tại hạ xem qua bệnh của cháu được không?
2: Chủ nhà đưa mắt nhìn khách nghi ngờ. Bệnh tình của con ông đến những thầy lang nổi tiếng còn đành bó tay, huống gì. Nhưng càng nhìn khách, thấy đôi mắt sáng cương nghị, thấy phong cách ung dung, gia chủ bỗng thấy một niềm hy vọng lóe lên. Nói cho cùng, gia đình của ông đang tuyệt vọng thì đâu có gì tệ hơn nữa. Ông mừng rỡ lên tiếng nói.
1: Vậy thì may mắn quá. Nếu đại hiệp chữa được cho cháu, ơn này chúng tôi không bao giờ dám quên. Xin mời đại hiệp.
2: Nói xong, gia chủ đứng dậy dẫn lối cho khách vào bên trong. Vừa bước vào, khách đã thấy một luồng hơi nóng hừng hực từ hai lò sưởi đỏ chói than hồng. Ở trên giường, một thằng bé đang thiêu thiêu nằm dưới tấm chăn dày cộm trùm kín từ cổ tới chân, chỉ chừa gương mặt trắng bệch. Bên cạnh giường, mẹ của nó ngồi yên lặng nhìn con buồn bã. Thấy khách bước vào, bà đứng dậy lùi ra phía sau để nhường lối. Kiếm khách áo trắng ngồi xuống, ông luồn tay dưới chăn nắm cổ tay thằng bé để nghe mạch. Trong khi đó, hai vợ chồng người thợ săn đứng tựa cửa nhìn với rất là hồi hộp. Họ đang tuyệt vọng cho nên hễ có cơ may nào cứu vãn tình thế, họ đều cố nắm lấy, dù tia hy vọng đó có mong manh. Cả bốn người, kể cả đứa bé mắc bệnh trên giường, đều im lặng. Độ chừng nửa nén nhang, khách buông tay từ từ đứng lên. Chủ nhà tiến đến run run lên tiếng hỏi.
1: Thưa đại hiệp thấy sao?
2: Khách vẫn trầm ngâm, chưa kịp trả lời thì người vợ của chủ nhà đã quỳ xuống thúc thích và lên tiếng.
3: Đại hiệp, xin cứu độ chúng tôi với ơn suốt đời đại hiệp.
4: Khách ngưng luồng tư tưởng ở trong đầu, cúi xuống đỡ người mẹ đau khổ lên.
5: Đại tẩu, xin đại tẩu đừng làm vậy.
4: Tại hạ sẽ cố gắng. Hiện giờ tại hạ đang suy nghĩ về bệnh tình của cháu mà. Người chồng dầu sao cũng còn bình tĩnh hơn vợ mình, nắm áo kéo ra ngoài và lên tiếng nói nhỏ.
1: Ê, để yên cho đại hiệp tính toán coi.
4: Còn lại một mình người khách áo trắng ở trong phòng, ông chắp tay sau lưng, trán nhăn tít nhìn đứa bé, rồi ông lẩm bẩm:
5: Nó đáng thương quá. Giữa mùa hè, lò sưởi chung quanh mà nó lại lạnh run cộp cộp như vậy. Mình có nên cứu nó hay không?
4: Thì ra người khách đã rõ nguyên nhân gây ra căn bệnh, và ông biết rằng mình có thể cứu đứa nhỏ khỏi vòng tay tử thần. Cái điều làm ông suy nghĩ là ngay bây giờ ông có nên ra tay chữa trị cho đứa bé này hay không mà thôi. Tại sao như vậy? Bởi vì ông vốn là một bậc đại hiệp đức tiến võ lâm, luôn cứu khổ phò nguy. Không biết vì hôm lý do ngần ngại gì mà ông lại không chịu cứu đứa nhỏ tội nghiệp này. Cái nguyên nhân, nếu người ta ngược dòng thời gian khoảng 10 năm về trước thì sẽ biết rõ.

0: Vào 10 năm trước, trên giang hồ xuất hiện hai đại cao thủ, một người hành hiệp ở phương Bắc, một người thì hành hiệp ở phương Nam. Cả hai cùng khá trẻ, trên dưới 30, và võ công cao cường không ai chống được. Lấy con sông Trường Giang làm ranh giới, mọi người đều tặng cho họ biệt hiệu là Nam Kiếm và Bắc Kiếm, bởi vì cả hai đều sử dụng binh khí là kiếm. Tất cả mọi phái võ thời bấy giờ đều công nhận hai người này là võ công cao nhất. Nhưng mà ai là người tài giỏi hơn trong hai người là một câu hỏi không thể trả lời. Cả Nam lẫn Bắc Kiếm đều thuộc giới hiệp nghĩa, cùng lấy cái mục đích trừ gian diệt bạo, cho nên họ chưa bao giờ giao chiến cùng nhau. Thậm chí cũng chưa có kẻ nào được dịp giao đấu với cả hai người để mà bình phẩm, ngoại trừ vài tên đại đạo, nhưng tất cả chúng đều đã ra người thiên cổ. Vì vậy, ngôi vị đệ nhất kiếm khách võ lâm hơn 20 năm qua vẫn còn để trống. Đó là những điều giang hồ đồn đãi, một sự thật mà chỉ có hai người biết rõ, đó là họ đã bí mật thử tài nhau đến 2 lần, và không ai thắng được ai. Mỗi lần thủ huề như vậy, họ hẹn thời hạn 5 năm sau sẽ cùng nhau tái đấu để quyết định ngôi vị kiếm khách đệ nhất. Ngày hôm nay là ngày hẹn lần thứ 3 của họ. Nơi định để đấu đó là đỉnh núi Hồng Lĩnh Hoang Vu, không ai qua lại. Và vị khách áo trắng chính là Nam Kiếm trên đường đến nơi quyết đấu. Vì tầm quan trọng của cuộc chiến đêm nay đã làm cho ông suy nghĩ mãnh liệt. Lúc bắt mạch đứa nhỏ xong, ông biết nó bị gió ma xâm nhập. Gió ma chỉ là tiếng gọi của người dân thường, chứ thật ra nó là một luồng gió cực hàn, thỉnh thoảng thổi qua những vùng núi hoang vu và dễ dàng giết hại những ai không may bị nó thổi trúng. Vì nguồn gốc hiếm hoi của nó mà những người đại phu thường của dân gian ít ai rõ căn nguyên và nguồn gốc, và do đó không thể chữa trị bằng những phương thuốc thông thường được. Tuy nhiên, đây không phải là căn bệnh bất trị. Những đại phu giỏi và hiểu căn nguyên có thể đặc chế những toa thuốc cực nhiệt và từ đó có thể từ từ chữa trị được. Nhưng ở nơi hoang vu này, làm sao có được đại phu giỏi? Hơn nữa, bệnh tình của thằng nhỏ đang đến hồi nguy kịch, không còn thời gian nữa. Ông thấy là nó đã không thể cầm cự lâu được nữa. Thật là khó nghĩ. Kiếm khách áo trắng biết rằng phương pháp duy nhất ngay bây giờ để cứu sống đứa nhỏ là ông phải dùng công lực bản thân của mình biến thành một luồng nhiệt khí thay thế cho thuốc truyền để đẩy vào đứa bé. Quả mai mới có thể hóa giải làn gió ma trong người của nó. Dĩ nhiên, cứu chữa xong, ông sẽ bị hao tổn công lực trầm trọng, cần tịnh dưỡng một thời gian dài để phục hồi. Nếu là ngày khác, ông sẽ làm ngay và không ngần ngại ra tay. Nhưng hôm nay lại khác. Trước một đối thủ đồng sức đồng tài, ông cần phải bảo toàn chân lực để chiến đấu. Điều khó khăn là không thể để đến ngày mai, bởi vì mạch của thằng bé quá yếu, khó lòng mà nó qua được khỏi đêm nay. Ông cũng không thể dời lại cuộc chiến, bởi vì quân tử nhất ngôn, một lời đã hứa nặng tựa Thái Sơn. Ông phải có quyết định ngay, danh dự hay là lương tâm. Hơn 10 năm ngang dọc, người kiếm khách áo trắng chưa bao giờ phải đứng trước một tình thế nan giải như vậy. Tiếng hàm răng của đứa nhỏ đang cơn lạnh chạm vào nhau, làm tim ông đau nhói. Ông bỗng nhớ lại lúc mẹ nó quỳ xuống van xin, đôi mắt của bà đầy vẻ thiết tha cầu khẩn. Lòng mẹ thương con vô bờ bến. Ông nhớ ánh mắt của người cha sáng lên niềm hy vọng khi đưa ông vào để chuẩn mạch. Ngày xưa ông chỉ là đứa con mồ côi, được thầy của mình nuôi dạy từ thuở ấu thơ, chưa một lần được hưởng tình mẫu tử thiêng liêng. Khi trưởng thành xuống núi, ông là một kiếm sĩ cô đơn, sống với tha nhân, không có gia đình để được hân hạnh làm cha. Tiếng hàm răng của thằng nhỏ tiếp tục đập vào tai của ông một cách mãnh liệt. Ông thấy từ khóe mắt của nó hai giọt nước mắt chảy xuống. Hình như nó đang tỉnh, nó muốn kêu cha mẹ nó mà nó không kêu thành tiếng. Hơi thở của nó mạnh hơn, khò khè và dồn dập. Nó đang trong thời gian hấp hối. Kiếm khách áo trắng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, đưa ngang mài. 10 năm qua, thanh kiếm này chưa từng thua ai bao giờ. Tuy hai lần nó không thể chiến thắng trước Bát Kiếm, nhưng nó cũng chưa hề thua. Cầm thanh kiếm trong tay, ông quay lại nhìn đứa bé. Ông cảm thấy như người nằm kia không phải là thằng nhỏ con của ông thợ săn nữa. Ông thấy rõ hình ảnh của sư phụ ông năm xưa đang hấp hối trên giường bệnh và nói với ông câu sau cùng.
1: Kiếm để cứu chứ không phải để thắng. Kim có thể giết, nhưng mà giết một để cứu mười.
0: Mười năm qua ông đã luôn nghe theo lời của sư phụ dạy. Tay kiếm của ông cứu khổn phò nguy. Kiếm của ông nhúng máu không biết bao nhiêu tên cường hào giặc cướp để trừ hại cho nhân gian. Thầy của ông chưa bao giờ dạy ông để trở thành đệ nhất kiếm khách. Chưa bao giờ. Đến đây thì ông bừng tỉnh. Là đệ nhất hay là đệ nhị kiếm, hay thậm chí đệ thập kiếm, thì ông vẫn là ông, vẫn là một kiếm khách trừ gian diệt bạo theo đúng lời sư phụ chỉ dạy. Nhưng nếu bây giờ ông quay lưng thì mạng sống của thằng nhỏ sẽ bị tử thần cướp đi, và cuộc đời còn lại của vợ chồng người thợ săn tốt bụng này sẽ là những ngày cô quạnh. Không suy nghĩ thêm nữa, ông nhảy phóc lên giường, một tay đỡ đứa nhỏ dậy, tay kia ấn vào lưng, tập trung tất cả tinh thần và công lực để bắt đầu cuộc chữa trị.

0: Hai vợ chồng của người thợ săn kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài, không biết thời gian kéo dài bao lâu. Cửa phòng bật mở, người kiếm khách áo trắng chậm chạp và lảo đảo bước ra. Người chồng đưa tay đỡ khách và run giọng lên tiếng hỏi:
1: Đại hiệp, ông có sao không?
0: Người vợ thì vùng chạy vào bên trong phòng. Ở trên giường, bà thấy đứa con của bà đang nằm thiêm thiếp. Gương mặt trắng bệch lúc này đã ẩn hiện vài nét hồng hào, rõ ràng nhất là nhịp thở của nó. Nhịp thở rất đều đặn và thông suốt. Trên người của nó chỉ còn tấm chăn nhẹ đắp lên ngực. Hai lò sưởi đã bị quạt tắt hồi nào. Làn sinh khí đã hiện rõ trên nét mặt của đứa bé và cho bà biết chắc rằng nó đã qua cơn nguy hiểm. Bà muốn chạy lại ôm nó nhưng mà bà cố dằn lại, chạy ra ngoài, hướng về phía người khách áo trắng, quỳ lại liên hồi. Bà muốn nói muôn ngàn tiếng cảm ơn nhưng không thể thốt nên lời, chỉ để cho hai dòng nước mắt tuôn rơi. Người chồng tuy chưa vào thăm con nhưng thấy hành động của vợ, ông cũng đã hiểu. Bất giác ông cũng quỳ xuống bên vợ. Người khách áo trắng đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt im lặng, không hề biết đến những gì đang diễn ra trước mặt của mình. Ông đang đi tới cảnh giới vô ngã để có thể phục hồi lại chân lực đã bị thất thoát của mình. Một lúc khá lâu, ông mở bừng mắt. Bên ngoài trời đã tối, chỉ còn ánh đèn cầy leo lét duy nhất trong căn nhà. Người chồng mừng rỡ lên tiếng nói ngay:
1: Đại hiệp tỉnh rồi.
0: Bây giờ là canh mấy rồi?
1: Dạ khoảng độ chừng gần hết canh một, sắp sửa bước qua canh hai.
0: Được rồi, cháu đã tỉnh chưa?
1: Dạ nó vẫn còn đang ngủ, để tôi kêu nó dậy để tạ ơn đại hiệp.
0: Đừng, cứ để cho cháu nó ngủ càng nhiều càng tốt. Khí lạnh bây giờ không còn nữa, nhưng mà nó còn yếu lắm. Khi mà cháu nó dậy, huynh đài cứ cho nó ăn cháo loãng, đợi ngày mai đi vô trong làng sắc cho nó thêm vài thang thuốc bổ. Tĩnh dưỡng khoảng nửa tháng là sẽ không còn lo lắng gì nữa. Tại hạ phải đi ngay bây giờ để kịp giờ hẹn cùng với người bạn. Người vợ của chủ nhà mới từ trong phòng con bước ra, bỗng đột nhiên lên tiếng:
2: Dạ thưa đại hiệp, trời đã tối, đường lên núi hiểm trở, đại hiệp lại không quen lối. Hay để ông nhà tôi lên núi mời bạn đại hiệp xuống đây hội ngộ, có nên chăng?
0: Cảm ơn đại tẩu. Người bạn của tại hạ tính tình thì cũng hơi kỳ quái, ngoài tại hạ ra chắc là không chịu gặp ai đâu. Nói xong, ông cương quyết đi về phía bàn nhỏ, cầm thanh kiếm đeo lên trên lưng. Hai vợ chồng chủ nhà thấy khách ý đã quyết, không dám ngăn trở, cùng nhau vái vì ân nhân.
2: Dạ đại hiệp nhất định phải đi, chúng tôi không dám cản. Ơn cứu mạng cháu chưa có gì đền đáp, khi xong việc xin mời đại hiệp ghé lại đây lần nữa để cháu có dịp bái tạ đại hiệp.
0: Xin tuân mạng, khi mà trở về tại hạ nhất định sẽ ghé thăm nhị vị và cháu. Đoạn khách chậm rãi bước ra khỏi nhà, tiếp tục đi trên con đường ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh núi. Hai vợ chồng người thợ săn nhìn theo ân nhân cho đến khi bóng của ông khuất hẳn khỏi tầm mắt.

0: kiếm khách áo trắng lầm lũi tiến lên trên ngọn núi Hồng Lĩnh. Giờ hẹn với Bắc Kiếm là canh ba, có lẽ Bắc Kiếm đã đến và đang chờ đợi. Đêm nay trăng sáng ngời đỉnh núi, không khí mát dịu và tĩnh lặng. Kiếm khách áo trắng bước đều trong một tâm hồn thanh thản. Ông nhớ lại lúc dùng dằn chưa dứt khoát chữa cho đứa nhỏ, chỉ chậm một chút nữa ông có thể ân hận suốt đời. Bây giờ thì lương tâm đã bình yên, ông trở lại một người kiếm khách. Danh dự không cho phép ông hủy bỏ cuộc tranh tài đêm nay, dù biết là lần này sẽ nắm chắc phần thua. Ông sẽ ra tay quyết đấu, dù đây chỉ là ấn chứng võ học, không phải hận thù quyết tử. Nhưng ông cũng hiểu rằng khi đã đi đến chỗ quyết định tối hậu, làm sao tránh khỏi sơ sẩy, mà đao kiếm thì rất vô tình. Nếu ông có gục ngã xuống suối vàng, ông cũng không hổ thẹn khi gặp lại sư phụ mình, bởi vì ông đã sống và chết như một người kiếm sĩ chân chính. Chân ông vẫn nhịp bước, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh. Dưới ánh trăng, ông thấy một đứa bóng người đứng chờ sẵn. Bắc Kiếm mặc áo choàng đen phất phới, chòm rau quay nón trên gương mặt phong trần oai vĩ. Người kiếm khách áo đen đứng đó trầm hùng vững chãi như ngọn núi Hùng Lĩnh, tựa hồ như không có gió bão nào, sức mạnh nào có thể lay chuyển được. Đằng kia, người khách áo trắng điềm tĩnh bước lên, bước chân của ông hơi siêu vẹo, tưởng chừng như không gì trên đời có thể cản được bước tiến của ông. Hai tay kiếm chưa đối mặt mà khí thế chiến đấu của họ đã bao trùm cả không gian. Cuối cùng họ đứng đối diện với nhau, kính cẩn chào nhau. Người áo đen lên tiếng trước:
1: 5 năm cách biệt, huynh đài vẫn như xưa.
2: Huynh cũng vậy thôi.
1: 2 lần trước chúng ta không phân thắng bại. 5 năm đã trôi qua, sức thành tựu của mỗi người không thể bằng nhau hoài. Đêm nay đệ nghĩ rằng chúng ta sẽ có quyết định. Còn nếu mà hòa nữa, đệ nghĩ cái lời hẹn quyết đấu 5 năm mình cũng nên hủy bỏ đi. Bởi vì lúc đó đệ biết là vĩnh viễn đệ sẽ không thể nào thắng được huynh đài.
0: Người khách áo trắng mỉm cười. Chính ông cũng có ý định như vậy trước khi đến đây, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã thay đổi.
2: Huynh cứ yên tâm đi, đêm nay chúng ta nhất định sẽ phân thắng bại mà.
1: Huynh đài tin tưởng là sẽ thắng đệ dễ dàng như vậy sao?
2: Không có phải như vậy. Tại hạ nói phân thắng bại, nhưng mà đâu có nghĩa là tại hạ sẽ thắng và huynh đài sẽ bại đâu.
1: Hay lắm, như vậy chúng ta có thể bắt đầu là vừa.
2: Được, lần trước tại hạ ra tay trước, lần này xin mời huynh đài.
0: Người áo đen cười sảng khoái và lên tiếng nói:
1: Ha ha, được rồi, huynh chuẩn bị nha, để ra tay đây.
0: Câu nói vừa dứt, thanh thiết kiếm đã nằm trong tay. Người và kiếm từ từ tiến lại. Kiếm khách áo trắng cũng đã hoành thanh cổ kiếm màu bạc đứng chờ đợi. Khi khoảng cách giữa hai người vừa thu ngắn một nửa, người áo đen chợt dừng lại và lên tiếng nói:
1: Khoan đã, đệ có chuyện muốn hỏi.
2: Có chuyện gì?
1: Xin hỏi huynh đài lên núi bằng con đường phía đông hay là con đường phía tây?
2: Con đường
1: phía tây. Nếu vậy thì sao? Không sao cả. Nếu huynh đài lên núi bằng đường phía tây thì đệ không còn điều gì phải hỏi nữa. Huynh đài cẩn thận, đệ ra chiêu
2: đây. Xin sẵn
0: sàng. Sau một tiếng quát dài, người áo đen và kiếm đã nhập lại thành một khối bắn thẳng về phía trước. Cùng lúc đó thì vầng sáng bạc trong tay của người áo trắng cũng trỗi dậy thành một vòng cầu để đón tiếp. Tiếng binh khí bắt đầu chạm nhau dữ dội trong đêm trường. Hai thanh kiếm một trắng một đen xoắn lấy nhau, kiếm khí mù mịt bao phủ cả một góc núi. Đây là lần giao chiến thứ ba. Họ đã biết tài nhau từ 10 năm trước. Mỗi chiêu kiếm đưa ra là một tuyệt học khổ luyện công phu. Hai đấu thủ lúc thì quấn lấy nhau như nhập thành một, lúc thì cùng bị tay kiếm người kia đẩy ra phía sau, có khi di chuyển nhịp nhàng dưới đất, có lúc lại bay qua bay lại trên các tàn cây. Hai thanh kiếm luôn chĩa thẳng vào nhau. Đang giao đấu kịch liệt, bỗng nhiên Bắc Kiếm quát lớn:
1: Ngừng tay!
2: Chuyện gì huynh đài?
1: Huynh đài như có bệnh trong người phải không?
2: Đâu có.
1: Hay là hay là huynh đài đã cùng với một cao thủ nào giao chiến trước khi lên đây?
2: Cũng không có. Tại sao huynh lại hỏi như vậy?
1: Chưa tới 100 hiệp mà ta thấy tay kiếm của huynh đài không còn vững nữa.
2: Huynh chỉ tưởng tượng thôi. Ta nhớ rằng từ nãy tới giờ huynh chưa thắng ta được một chiêu nào mà.
1: Đúng như vậy. Nhưng mà nếu tiếp tục thêm 100 hiệp nữa, huynh đài chắc chắn sẽ thua.
2: Chưa chắc đâu. Cứ tiếp tục đi, huynh đừng nhiều lời.
1: Kiếm khách áo trắng nói xong, ông vung kiếm tấn công liền tức khắc, không cho người áo đen suy nghĩ gì thêm. Cuộc chiến lại tiếp tục. Hai thanh trường kiếm vung vút dưới ánh trăng như hai con dao long quyện vào nhau, kêu thét giữa không trung. Bỗng nhiên cả hai cùng thét lớn và dừng tay lại. Kiếm khí tắt hẳn. Hai đối thủ đứng đối diện nhau bất động. Thanh kiếm đen chĩa thẳng vào cổ của người khách áo trắng, và thanh kiếm bạc cũng chĩa vào người áo đen cùng một vị trí trên cổ. Người áo đen lên tiếng nói trước. Đây là chiêu thứ mấy?
2: Chiêu thứ 199.
1: Đúng như vậy. 5 năm trước đây đệ với huynh cũng dừng lại ở đây. Đệ nhớ là đã quá 200 hiệp.
2: Đúng ra là 208 hiệp. Tại hạ và huynh đài cùng cách một ly, cho nên cả hai đã chịu qua.
1: Còn bây giờ thì sao?
2: Hai thanh kiếm vẫn bất động nguyên vị trí khi nó dừng lại. Nhìn kỹ thì thanh kiếm màu đen cách người áo trắng chỉ có nửa ly, còn thanh kiếm màu bạc cách xa người áo đen tới 1.5 ly. Người khách áo trắng chậm rãi thu kiếm về và lên tiếng nói. Tại hạ thua rồi. Kể từ ngày hôm nay, huynh là đệ nhất kiếm khách.
1: Người áo đen cũng thu kiếm lại, rồi đột nhiên bật tràn cười dài.
2: Đệ nhất kiếm khách?
1: Bắt kiếm đã là đệ nhất kiếm khách rồi sao?
2: Sau tràn cười sảng khoái, người áo đen bỗng ngưng bặt, mắt loang loáng nhìn kiếm khách áo trắng và lên tiếng nói.
1: Ta không tin được, thật là kỳ lạ. 5 năm trôi qua, kiếm pháp của huynh đài không tiến lên, mà hình như nó giảm nữa. Tại sao như vậy?
2: Huynh đài
1: có chuyện gì giấu đệ sao?
2: Đâu có gì, tại hạ vẫn như vậy thôi. Chắc có lẽ là tại huynh tiến bộ vượt bậc mà thôi.
1: Đừng có giấu đệ, tài nghệ của huynh đệ biết rõ lắm. Huynh đài yếu đi so với 5 năm trước, cho nên đệ mới có thể thắng dễ dàng như vậy thôi.
2: Người áo đen nói đến đây thì im lặng, độ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Rồi trong thoáng chốc, đột nhiên mắt của anh ngời sáng lên và lên tiếng nói lớn.
1: À, đệ biết rồi. Đệ biết lý do rồi.
2: Huynh đài biết lý do gì?
1: Thật ra là huynh đài không có lên đây bằng con đường phía tây. Huynh đài đã lên bằng con đường phía đông. Có phải như vậy hay không?
2: Nếu mà như vậy thì đâu có gì khác biệt đâu.
1: Tại sao không? Trên con đường phía đông có một gian nhà tranh của một gã thợ săn. Lúc đệ đi ngang qua đó sáng nay, đệ đã biết họ có một đứa con bị trúng phải hàn phong cực âm, bệnh tình rất là trầm trọng. Lúc đó đệ cũng đã định ra tay cứu chữa, nhưng mà nếu chữa cho nó, công lực của mình sẽ bị hao tổn. Đệ nghĩ tới cuộc chiến cùng với huynh đài tối nay, cho nên dùng văn không có quyết định được. Cuộc đấu này nó sẽ quyết định danh dự đệ nhất kiếm khách. Cái danh hiệu này đối với đệ nó quan trọng quá. Cho nên cuối cùng đệ quyết định bảo tồn chân lực của mình để chiến đấu trước. Đệ định sau trận đấu sẽ quay trở lại cứu cho nó sao. Mặc dầu lúc đó đệ cũng biết là mạng sống của nó rất là mong manh, chưa chắc nó đã còn sống khi đệ quay trở lại. Đệ biết là huynh đài cũng lên đây bằng con đường đó, đã gặp đứa nhỏ và chữa trị cho nó. Đệ biết chắc như vậy bởi vì tay kiếm của huynh không còn nhanh như xưa nữa. Người luyện võ của chúng ta nếu tiến thì không được, nhưng mà không thể nào lùi. Thần sắc của huynh đài an nhiên như vậy chắc chắn là không có bệnh tật. Vùng này lại quan du nghèo nàn, không có một đại cao thủ nào có thể làm cho huynh đài phải mất nguyên khí. Vậy thì chuyện gì khiến cho huynh phải hao tổn công lực mà tay kiếm phải chậm đi. Chỉ có thằng nhỏ đó bị âm hàn cần cứu chữa mà thôi. Huynh đài đã chữa trị cho nó. Mặc dầu là huynh đài biết làm như vậy sẽ bị bại với tay đệ. Đệ nhất kiếm khách. Đệ cũng là một người kiếm khách, cũng hiểu rằng kiếm pháp hay là thanh danh cũng chỉ là ngoại thân. Cái tâm kiếm mới là cốt tủy của một người kiếm khách. Huynh đài đã lấy cứu làm trọng, lấy thắng làm khinh. Đó mới thật là kiếm thuật chân chính. Còn đệ, đệ lấy cứu làm khinh mà lấy thắng để làm trọng, chẳng mấy chốc sẽ đi vào con đường ma đạo. Trận chiến này thật ra không cần phải đấu nữa, bởi vì huynh đài đã thắng đệ ngay tại căn nhà đó rồi. Cái danh thiên hạ đệ nhất kiếm này, ngoài huynh đài ra không còn ai xứng đáng hơn. Đệ xin thành thật bái phục và xin giả biệt huynh đài. Người kiếm khách áo trắng im lặng. Ông không thể nói gì hơn, ngay cả vài lời khiêm tốn cũng là thừa thải khi mà người đối diện đang cởi mở tấm lòng của mình. Ông lên tiếng hỏi: tại sao huynh không chờ tới sáng mà phải vội đi liền bây giờ? Người áo đen tiến về con đường phía mé đông, chậm rãi đi xuống núi và đột nhiên dừng lại, mắt sáng lên, lên tiếng nói: đệ xuống nhà ông thợ săn để giúp cho thằng nhỏ mau phục hồi hơn. Âu cũng là duyên số của nó, huynh đài đã cứu nó, bây giờ tới phiên đệ phải đền bồi. Đợi nó lành bệnh, đệ sẽ xin cha mẹ nó thu nó làm đệ tử. 10 năm sau, nó sẽ thay đệ hành hiệp giang hồ. Nó sẽ dùng kiếm pháp của đệ và cái tâm kiếm của huynh đài. Nó sẽ là một đại kiếm khách chân chính. Đại kiếm khách chân chính. Người áo đen bỗng trở nên sảng khoái trở lại, bởi vì ông đã tìm được chân lý và hài lòng với giải pháp của mình. Tiếng cười nhỏ dần về phía dưới, để lại người khách áo trắng một mình trên ngọn núi Hồng Lĩnh. Vầng thái dương đã lấp ló từ đằng xa, báo hiệu một ngày mới. Vài cơn gió nhẹ ban mai thổi tung chiếc áo choàng trắng phất phơ của ông. Ông lẩm bẩm một mình: huynh đài, đối với tài hạ thì huynh cũng là một kiếm sĩ chân chính, là đệ nhất kiếm khách.

0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Tôi...

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 4.

0: 470-658-2397 470-658-2397.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Quý khán giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Toàn Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:28 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quan ta cho đêm hôm nay. Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư, 26 tháng 8 năm 2026, cũng vào một ngày 14 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ, và chúng ta đang đến với mùa Vu Lan báo hiếu. Thưa quý vị thính giả, ngày mai là ngày 15 rằm, đúng rằm tháng 7 là ngày, mùa Vu Lan. Thưa quý vị thính giả, và trong đêm hôm nay thì Việt Tiến có một số những cái vấn đề, những cái câu chuyện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi cùng với Việt Tiến ngày sau đây qua tiết mục Thế giới quanh ta.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày vừa qua đó thì chúng ta thấy có một số những cái câu chuyện nó xảy ra. Và càng đi sâu vào những cái cuộc bỏ phiếu, gọi là bỏ phiếu sơ bộ đó, thì chúng ta lại càng thấy một cái sự kiện nó nổi lên, mà đây là một cái sự kiện đáng để lo ngại. Thưa quý vị thính giả, là càng ngày đó thì chúng ta lại thấy rằng ở về phía đảng Dân Chủ đó, qua những cuộc kỳ bầu cử sơ bộ, thì chúng ta lại càng thấy có nhiều hơn những cái thành viên của cái tổ chức gọi là Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ thắng thế ở gần như là rất là nhiều những cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ họ đã trở thành là một cái tiếng nói rất là mạnh ở ngay trong nội bộ của Đảng Dân Chủ, và Đảng Dân Chủ chính vì vậy mà đang bị cấu xé, đang có những cái sự rạn nứt ở ngay trong nội bộ Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, nói như vậy thì cũng không phải là hoàn toàn đúng. Là vì sao? Thưa quý vị thính giả, trong những ngày vừa qua đó thì chúng ta thấy là có một số những cái thành viên cấp cao, những cái thành viên cồm cán của Đảng Dân Chủ đó đã lên tiếng và ủng hộ cái sự đổi mới trong Đảng Dân Chủ qua cái việc là có nhiều những cái thành viên của cái tổ chức gọi là Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ đó, họ bước vào dòng chánh và họ đang nổi lên như là một cái hiện tượng. Thì thưa quý tác giả, có một cái bài viết, có một số những bản tin gần đây đó, thì cho chúng ta thấy rằng là bà Hillary Clinton xem cái việc là Đảng Dân Chủ, ngoài cái nỗ lực của Đảng Dân Chủ nhằm đáp ứng với cái sự lo ngại của cử tri trẻ và sự nổi lên của những cái ứng cử viên Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ, là một cái thử nghiệm lành mạnh, thưa quý vị thính giả. Bà Hillary Clinton cho rằng những cái thành viên của Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ bước vào Đảng Dân Chủ và đang chiếm ưu thế trong nội bộ Đảng Dân Chủ là một cái hướng, một cái thử nghiệm lành mạnh. Cái lời phát biểu của bà Hillary đó ngay lập tức có những cái phản ứng rất là dữ dội từ phía bảo thủ, thưa quý vị thính giả. Cáo buộc bà, cáo buộc bà Hillary đang ngã về phe cực tả, thưa quý vị. Bà Hillary bà nói rằng đảng đang trải qua một cái sự xáo trộn giữa phe trung tả và cánh cấp tiến, và đồng thời chỉ trích Tổng thống Trump thực hiện chủ nghĩa xã hội dành cho người giàu khi mà ưu ái nhóm có lợi thế. Phe Cộng hòa bác bỏ cái điều đó, thưa quý vị, và cho rằng bà vẫn chưa vượt qua thất bại năm 2016 và khẳng định Tổng thống Trump đang thúc đẩy tăng trưởng đầu tư và việc làm cho xã hội, thưa quý vị thính giả. Như thế nào gọi là cái gọi là Tổng thống Trump thực hiện cái chủ nghĩa xã hội dành cho người giàu? Thưa quý vị thính giả, cứ việc nhìn vào những cái công việc mà Tổng thống Trump đang làm thì chúng ta thấy ông đang ưu ái cho những ai, khi mà không chỉ là Tổng thống Trump mà cả tất cả những cái thành viên của Đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu cho cái gọi là Big and Beautiful Bill. Trong đó đó có những cái như là gì, như là no tax on tip, ai lãnh ai nhận tiền tip, thưa quý vị thính giả. Người giàu họ có nhận, họ là họ có lãnh tiền tip không? Không. Chính là những cái người công nhân đi làm việc, đi phục vụ, họ mới nhận tiền tip. Chứ còn những người giàu, khi mà đi ở ngoài đường, thậm chí họ thấy có nhiều người họ thấy những đồng đô la rớt ở trên đường, họ nó không, họ không cần ta, họ không không muốn nhặt. Là vì sao? Một cái lập luận này là của Bill Gates, thưa quý vị thính giả, nói rằng một khi mà anh đứng lại để mong anh nhận, anh lừa một cái đồng tiền, một cái đồng Mỹ Kim ở dưới đất á, thì anh đã mất bao nhiêu thời gian, mà cái thời gian đó anh có thể sanh ra nhiều hơn một cái đồng tiền mà anh lừa được ở dưới đất. Cái điều đó cho chúng ta thấy là cái gì? Những người mà giàu có họ không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là họ phải nhận tiền tiếp để sống. Mà chính là những cái người nghèo, những cái người công nhân đi làm việc, đi làm phục vụ ở quán ăn, ở những cái hotel, ở tiệm hớt tóc, ở tiệm nail, những cái người như vậy, ở những cái người mà đưa thức ăn DoorDash, Uber Eats,
những cái người đó họ mới cần đến tiền tiếp. Chứ không như là bà Hillary Clinton, bà quy chụp, Tổng thống Trump không tạo ra cái gọi là chủ nghĩa xã hội dành cho người giàu. Một cái nữa thưa quý tác giả, no tax on overtime. Những người giàu họ làm hết 8 giờ một ngày, họ đi về họ nghỉ ngơi. Cuối tuần họ không đi làm overtime, họ dành thì giờ dành cho gia đình, dành cho những cái chuyến du lịch, những cái cuộc dã ngoại. Họ không đi làm, họ không dành thì giờ của mình để mà đi làm thêm, để mà kiếm tiền. Vậy thì cái gọi là no tax on overtime, ai là những người thụ hưởng? Cũng lại chính là những cái người ở thành phần trung lưu và nghèo ở trong xã hội, những người đi làm công ăn lương. Và cuối cùng là no tax on social security, những cái người mà lãnh lương hưu là những cái người mà được hưởng lợi từ cái gọi là no tax on social security. Mà Tổng thống Trump nói rất là đúng thưa quý vị thính giả, khi mà đánh thuế vào trên những cái đồng tiền lương hưu đó là cái đánh thuế lần thứ hai. Là vì sao thưa quý vị thính giả? Những cái người mà bây giờ lãnh lương hưu là những người đã suốt một đời đóng thuế rồi. Bây giờ những cái đồng lương hưu nó ít ỏi mà lại cũng phải đóng thuế nữa. Đây là một cái điều rất là vô lý thưa quý vị thính giả. Thì nói tóm lại đó, những cái mảng như vậy ở trong cái gọi là one big TV, không phải là giới thường lưu, không phải là những người giàu, mà chính là những cái người trung lưu và nghèo ở trong xã hội được hưởng lợi từ cái One Beautiful Bill, mà tất cả, gần như là tất cả những cái thành viên của Đảng Dân Chủ đều từ chối, không hề không muốn thông qua cái gọi là One Beautiful Bill. Bây giờ bà Hillary, khi mà bà đang hướng tới cái gọi là xã hội chủ nghĩa dân chủ, thì bà lại quy chụp cho Tổng thống Trump là đang tạo ra một cái gọi là chủ nghĩa xã hội dành cho người giàu. Bà Hillary Clinton và cái gọi là thử nghiệm xã hội chủ nghĩa, đây là một cái dấu hiệu của một cái sự trượt dài nguy hiểm của Đảng Dân Chủ về phía cực tả. Phát biểu của bà Hillary Clinton cho rằng sự trỗi dậy của những cái ứng viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ là một cái thử nghiệm lành mạnh. Đó không chỉ là một cái câu nói gây tranh cãi thưa quý vị khán giả, mà nó còn phơi bày một cái thực tế rất là đáng lo ngại. Nó đáng lo ngại hơn là nhiều, rất là nhiều thưa quý vị khán giả. Đó là cái sự dịch chuyển quyền lực ngay trong Đảng Dân Chủ đang diễn ra theo cái hướng vô cùng cực đoan. Và những cái người đã từng là trụ cột một thời của Đảng Dân Chủ

như là Hillary Clinton, bây giờ lại đâm ra chấp nhận, thậm chí là còn cổ vũ cho cái xu hướng cực đoan đó, thưa quý vị. Cái điều đó đặt ra một câu hỏi rất là lớn về tương lai của nền dân chủ của Hoa Kỳ. Mà đảng Dân Chủ là những người luôn cho rằng mình là những người đang đi bảo vệ nền dân chủ, để mà chống lại đảng Cộng Hòa là những người đang phá vỡ cái nền dân chủ. Nhưng mà với những cái gì, những cái thực tế đang diễn ra, thì chúng ta thấy một cái điều hoàn toàn ngược lại, thưa quý vị khán giả. Khi mà những cái cương lĩnh mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đã công khai theo đuổi, nó không chỉ mang cái tính là phá bỏ, mà còn đi ngược lại toàn bộ cái cấu trúc của nền Cộng hòa Hoa Kỳ. Trong cái chu kỳ bầu cử này nè, của năm 2026 này, chưa bao giờ những cái chương trình của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ được trình bày nó rõ ràng và nó thẳng thừng như là chúng ta vừa mới được nghe. Bà Romer là một trong hai người là đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, là một cái gương mặt nổi bật của cái phong trào đó. Bà ta công khai nói cái gì? Ngay trên một trong một cái chương trình phỏng vấn của Fox News Digital, bà ta nói rằng đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ muốn xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ chức vụ tổng thống, cải tổ tối cao pháp viện, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ cảnh sát, dẹp nhà tù, hợp thức hóa toàn bộ người nhập cư bất hợp pháp, xóa bỏ tư hữu, tập trung quyền lực vào tay của chính phủ, tập trung của cải vào chính phủ. Và thay thế bằng một cái hệ thống cửa hàng quốc doanh do nhà nước làm chủ, nhưng mà ai vận hành, thưa quý thính giả, như một cái mô hình mà đang diễn ra ở thành phố New York. Ông Zoran Mamrani sử dụng 70 triệu Mỹ kim từ tiền ngân sách của thành phố để xây dựng 5 cửa hàng thực phẩm, 5 cửa hàng tạp hóa, thưa quý thính giả, 5 cửa hàng tiện ích. Mà hai cái đầu tiên đang được xây dựng, thưa quý thính giả. Nhưng bây giờ đó, có một cái điều lúng túng là cái gì? Bây giờ ông ta nói rằng là chính phủ không có cái kinh nghiệm trong cái việc điều hành những cửa hàng, và bây giờ ông ta đang đi kiếm đối tác để nhờ họ trông qua những cái cửa hàng đó, những cái cửa hàng bách hóa, lấy tiền của người dân để mà làm, nhưng mà bây giờ sang tay cho tư nhân, thưa quý vị khán giả. Một mô hình mà mình thấy là nó chéo ngoa, thưa quý vị khán giả. Khi mà một cái người tư nhân lại đi nắm ngân sách của chính phủ để mà làm một cái chuỗi cửa hàng, có nghĩa là họ làm việc giống như là một cái người manager, nhưng mà gần như là chủ, và cái nguồn tiền không phải là tiền của họ. Vậy thì cái chuyện gì xảy ra, thưa quý vị thính giả? Việt Nam chúng ta có một câu rất là hay: cha chung không ai khóc. Khi mà không phải là tiền của mình lại làm việc và ăn lương, thì sống chết mặc bay, thưa quý vị khán giả, tiền thay bỏ túi. Một cái mô hình mà chúng ta chưa thành hình, nó chưa thực sự đi vào hoạt động, mà chúng ta đã thấy ngay cái sự thất bại rồi. Nhưng mà bây giờ, đó là một cái mô hình mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang hướng tới, thưa quý vị khán giả. Họ đang muốn có những cửa hàng vận hành
theo cái mô hình xã hội chủ nghĩa như vậy. Và một cái điều mà đáng nói nữa, thưa quý vị thính giả ở đây đó, là ông Zoran Mahrani đang muốn là người dân ở Big Apple, tức là thành phố New York đó, mỗi lần mà đi vào trong cái cửa hàng tạp hóa để mà mua những cái thực phẩm mà được giảm giá, mà có thể giảm giá lên tới 30%, thưa quý vị thính giả, thì phải có ID do chính thành phố cung cấp. Và thưa quý vị thính giả, một khi mà tư nhân phải cạnh tranh với cái một cái nguồn ngân sách của chính phủ, thì tư nhân có thể sống sót được không, thưa quý vị thính giả? Tư nhân, cái nguồn vốn là hữu hạn, trong khi đó cái nguồn ngân sách của chính phủ là vô hạn. Họ có thể làm việc mà không cần lợi nhuận. Vậy thì làm sao tư nhân có thể sống sót? Và một người là một cái thành viên của chính quyền thành phố dưới tay của Zoran Mahrani đã từng nói như vậy. Nếu như mà các anh mà thấy rằng các anh không có đấu lại được với chính quyền thì các anh đừng có làm nữa. Và như vậy thì cô tác giả lần dần già đó, thì chính quyền sẽ thâu tóm tất cả những cái hoạt động của xã hội vào trong tay của mình. Đó là một cái mô hình xã hội chủ nghĩa, thưa quý vị thính giả. Khi mà quyền lực nằm trong tay của chính quyền, đó không phải là những cái đề xuất cải cách, thưa quý vị, mà đó là một cái bản thiết kế để nhằm phá bỏ toàn bộ cái nền tảng của Hoa Kỳ, những cái mô hình mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ ca ngợi. Chúng ta thấy rõ ràng là nó phải thất bại. Nó thất bại ở tất cả những cái nơi nào mà những cái mô hình đó nó đã từng đi qua, nó đã từng tồn tại. Như là ở Cuba, chúng ta thấy một cái đất nước kiệt quệ như là Venezuela, từ một cái quốc gia giàu có ở vùng Nam Mỹ trở nên là một cái quốc gia hoàn toàn sụp đổ, kinh tế lụng bại. Ở Bắc Triều Tiên, một quốc gia nghèo đói triền miên, đến cái độ là chính phủ phải chỉ cho dân làm sao để có thể kiếm ra cỏ để ăn. Ăn cỏ như thế nào? Chúng ta thấy một cái quốc gia từng một thời rất là hùng mạnh mà cũng đã tan rã, đó là đế chế Liên Xô, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Là ông tổ của cách mạng cộng sản mà cũng đã sụp đổ rồi, thưa quý vị thính giả. Tất cả những cái bước chân của cái mô hình xã hội chủ nghĩa đi đến đâu là đều tàn phá đến đó, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ chính cái Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ của Hoa Kỳ đang muốn bước theo cái con đường đó, thưa quý vị. Và cái điều đáng nói ở đây là cái gì? Tất cả những cái mô hình đó nó không có ngoại lệ. Cái ý thức hệ xã hội chủ nghĩa mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang theo đuổi, nó không bao giờ mang lại cái sự thịnh vượng cho xã hội, không mang lại tự do, và chắc chắn là không mang lại dân chủ. Nhưng mà cái mô hình đó lại được bà Hillary Clinton, là người đã từng đứng ở trung tâm quyền lực của Đảng Dân chủ, chắc chắn một điều là bà ta phải hiểu rõ, rất rõ cái điều đó. Bà ta đã từng được chứng kiến những cái thất bại của những cái mô hình đó trong suốt cái sự nghiệp ngoại giao của mình. Nhưng mà bây giờ tại sao? Quý vị có thử hỏi tại sao bà Hillary Clinton lại gọi sự trỗi dậy của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ trong lòng của Đảng Dân chủ là lành mạnh? Cái câu trả lời có thể nằm ở cái sự tính toán về chính trị, thưa quý vị. Đảng Dân chủ đang mất dần khả năng kiểm soát nội bộ. Phe trung tả suy yếu, các lãnh đạo kỳ cựu không còn sức ảnh hưởng như trước đây nữa. Và cái khoảng trống quyền lực đó đang bị lấp đầy bởi những cái nhân vật cực tả
nó có khả năng để mà huy động được khối cử tri trẻ. Bà Clinton có thể đang cố gắng giữ cái vai trò trong một cái đảng đang thay đổi đó bằng cách tỏ ra là mình hòa hợp với cái xu hướng mới. Nhưng mà đó không phải là một cái tầm nhìn chiến lược thưa quý vị. Mà đó là sự đánh cược vô cùng nguy hiểm với tương lai của quốc gia. Sự thâm nhập của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ vào đảng dân chủ không còn là một cái hiện tượng ở bên lề nữa thưa quý vị. Nó đang trở thành là một cái dòng chủ lưu. Nó đang có một cái tiếng nói rất là mạnh ngay trong đảng dân chủ thưa quý vị. Mà như những ngày vừa qua đó, sau khi cái chương trình phỏng vấn cái bà Romer đó được phát hành ngay trên đài Fox News, chúng ta không hề nghe thấy bất kỳ một thành viên cấp cao nào của đảng Dân Chủ lên tiếng để mà phản bác lại cái ý thức hệ của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Chỉ có duy nhất một cái thành viên của đảng Dân Chủ là một cái ứng cử viên tuyên bố rằng là những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ không phải là thành viên của đảng Dân Chủ. Và cái thành viên này của đảng Dân Chủ còn nói rằng là đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ nên tách ra và thành lập một cái đảng riêng cho mình, đừng đứng dưới tên của đảng Dân Chủ nữa. Nhưng mà đó là một cái tiếng nói lẻ loi và nó không có tiếng vang thưa quý vị thính giả. Trong cái đó thì những là Hakeem Jeffries, những là Chuck Schumer, những là Pelosi, tất cả những cái thành viên mà cồn cán đều không đưa ra được một cái lời phản biện nào cho những cái tuyên bố về những cái chính sách của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ qua cái bà Romer. Và bây giờ bà Hillary Clinton đang gián tiếp ủng hộ những cái chương trình đó qua cái phát biểu của mình, là đó là một cái sự thay đổi lành mạnh ngay trong đảng Dân Chủ thưa quý vị thính giả. Cái sự xâm nhập của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ vào đảng Dân Chủ không còn là một cái hiện tượng bên lề nữa, mà nó đang trở thành là một cái dòng chủ lưu khi ngày càng có nhiều những ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa giành được sự đề cử từ đảng Dân Chủ thưa quý vị. Và cái điều đó không chỉ là một cái thách thức đối với phe trung dung, mà còn là sự thách thức đối với toàn bộ thể chế Cộng Hòa, một đảng lớn trong hệ thống hai đảng của Hoa Kỳ. Mà trượt vào cực đoan, nó sẽ kéo theo sự cực đoan hóa của toàn bộ đời sống chính trị, sự thỏa hiệp vốn là một cái nền tảng của dân chủ ở Hoa Kỳ sẽ biến mất thưa quý vị. Các thiết chế độc lập sẽ bị xem như là vật cản, và cái niềm tin của người dân vào hệ thống sẽ bị bào mòn. Trong cái bối cảnh như vậy, việc bà Hillary Clinton lên tiếng cổ vũ cho những cái thử nghiệm xã hội chủ nghĩa đó không chỉ là một cái phát biểu gây tranh cãi nữa, mà nó là một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy giới lãnh đạo của đảng Dân Chủ đang chấp nhận sự chiếm lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ ngay trong chính đảng của mình. Và nếu đó thực sự là tầm nhìn chiến lược của đảng Dân Chủ, thì đó là một cái chiến lược đặt cược vào sự cực đoan, vào sự phá bỏ, và vào một cái mô hình đã thất bại ở tất cả mọi nơi mà nó đã từng tồn tại thưa quý vị. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ có thành công hay không, mà là câu hỏi ở đây là đảng Dân Chủ có còn giữ được bản chất của mình hay không. Và quan trọng hơn nữa thưa quý vị khán giả, Hoa Kỳ có còn giữ được bản chất của một nền Cộng hòa Dân Chủ khi mà đảng lớn đang dịch chuyển về phía một ý thức hệ vốn chỉ mang lại sự sụp đổ hay không? Đó là một cái câu hỏi mà cử tri cần phải có câu trả lời dứt khoát vào cái tháng 11 này thưa quý vị khán giả, khi mà mỗi lá phiếu của cử tri sẽ định hình lại cái nền chính trị của đảng của Hoa Kỳ thưa quý vị. Thế liệu là quý vị có muốn thấy tất cả những cái
cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ trở thành hiện thực hay không? Cái câu trả lời nó nằm trong tay của quý vị, thưa quý vị. Và kính thưa quý tác giả, trong 4 năm dưới thời đại dịch Covid-19, chúng ta thấy ngân sách được tung ra để mà cứu trợ cho xã hội khi mà xã hội phải đóng cửa dưới cái chính sách của ông Fauci, thưa quý vị thính giả. Đóng cửa toàn bộ xã hội đã khiến cho công ăn việc làm thất mất mát, những cái doanh nghiệp điêu đứng. Thì chúng ta thấy có những cái hiện tượng, thưa quý vị thính giả, đó là những cái bữa ăn, những cái suất ăn dành cho những cái người nghèo, những trẻ em nghèo đã bị lợi dụng như là một những cái chương trình Feeding Our Future ở Minnesota là một cái điển hình, là một cái ví dụ điển hình, thưa quý vị thính giả. Có nhiều những cái cơ sở họ lập lên khống, không hề có bất kỳ một cái suất ăn nào được phục vụ cho những trẻ em nghèo, nhưng mà họ lại viết những cái hóa đơn với hàng triệu gửi cho chính quyền, thưa quý vị thính giả. Rất là nhiều những cái vụ gian lận như vậy. Và một cái điển hình chỉ là một trong nhiều những cái vụ gian lận mà nổi cộm là ở Minnesota, với cái tổng số, cái số tiền mà gian lận ở Minnesota đó, nó lên hàng triệu Mỹ Kim, hàng tỷ chứ, 9 tỷ Mỹ Kim, có thể còn hơn 9 tỷ Mỹ Kim nữa, thưa quý vị. Trong vòng 4 năm, mà cái số tiền gian lận đó trên, nó từ 9 tỷ Mỹ Kim trở lên. Đây là một cái vụ việc gian lận mà vô tiền khoáng hậu, thưa quý vị. Thì thưa quý thính giả, trong những ngày vừa qua đó lại có những cái vụ mới nữa, thưa quý thính giả. Bây giờ hai hàng nghị sĩ, một hàng nghị sĩ của tiểu bang Massachusetts, đó là Francisco Polino, đã bị bắt và bị truy tố tới 11 tội danh kiếm đoạt hơn 700.000 Mỹ Kim từ các chương trình cứu trợ COVID, dùng tiền cho chi phí cá nhân, trả nợ và chuyển vào tài khoản vận động tranh cử cho cá nhân của mình. Wow! Đồng thời đó, lại còn lấy cái tiền đó cho vay với lãi suất cao nữa, thưa quý vị. Có nghĩa là ăn một lần chưa đã, lấy cái tiền mà lấy được đó đó, cho đem đi cho vay để mà hưởng cái phần lợi nhuận nữa. Khủng khiếp chưa, thưa quý vị thính giả. Cái ông này đó còn bị cáo buộc là ghi danh nhận tiền dưới tên của một người họ hàng, mà cái người họ hàng này đã 77 tuổi. Mà cái điều đáng nói ở đây đó, là cái người họ hàng 77 tuổi này không hề hay biết có cái sự gian dối đó. Ít nhất là đối với những cái lời khai, thưa quý vị thính giả. Và một tuần trước, thưa quý vị thính giả, Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ thị trưởng nha, Lawrence Bryan de Pena, với cái cáo buộc là gian lận khoản vay COVID và rửa tiền, bị cho là bắt đầu biển thủ kể từ năm 2020, thưa quý vị. Công tố viên liên bang Lee Foley nói rằng cái số tiền đó đáng lẽ dành cho những cái người lao động và những cái doanh nghiệp đang gặp khó khăn, nhưng mà bây giờ nó lại chui vào túi của những cái người công bộc để mà chi tiêu cho cá nhân, để mà trả nợ, và thậm chí là còn để mà cho vay lấy lời. Cái dòng tiền cứu trợ bị đánh cắp, đây là một cái sự phản bội vô cùng trắng trợn, thưa quý vị. Không có gì gây phẫn nộ hơn cái việc là những cái đồng tiền để đem đi cứu trợ, những cái đồng tiền đó vốn được trích từ ngân sách quốc gia,
để mà giữ cho những người dân và những cái doanh nghiệp nhỏ có thể sống sót qua những cái tháng ngày tê liệt vì đại dịch. Thì những cái đồng tiền đó lại bị chính những người mang danh là công bộc đánh cắp, thưa quý vị. Những cái vụ truy tố gần đây nhắm vào hàng nghị sĩ của tiểu bang Massachusetts Francisca Polino và thị trưởng Lawrence Bryan de Peña không chỉ là hai cái tên trong danh sách dài những quan chức dân chủ bị bắt vì biển thủ quỹ COVID, mà chúng là những cái bằng chứng sống động nhất cho một cái sự thật, cho một cái sự mục ruỗng đạo đức ngay trong bộ máy công quyền, thưa quý vị. Khi mà Hoa Kỳ đóng cửa theo khuyến nghị của ông Anthony Fauci, hàng triệu người mất việc, thưa quý vị, hàng trăm ngàn doanh nghiệp nhỏ đứng bên bờ vực phá sản, những gói cứu trợ PPP, EIDL, bảo hiểm thất nghiệp mở rộng, được thiết kế để giữ cho xã hội không bị sụp đổ. Nhưng mà trong những cái trong lúc mà người dân phải chật vật để mà xoay sở từng đồng, thì một số những quan chức lại nhìn thấy đó là một cơ hội để mà làm giàu, thưa quý vị. Và những như là Polino bị cáo buộc kiếm đoạt 700.000 Mỹ kim, thậm chí mượn danh của một người họ hàng 77 tuổi để mà bon rút tiền ngân quỹ. De Peña bị truy tố biển thủ từ năm 2020, chuyển tiền cứu trợ vào tài khoản cá nhân và chuyển vào cả cái chiến dịch tranh cử của mình bằng tiền thuế của người dân. Và họ không phải là một những cái trường hợp ngoại lệ, không phải là những trường hợp cá biệt. Hàng loạt những cái vụ án trên khắp Hoa Kỳ cho chúng ta thấy một cái mô hình làm dùng có hệ thống. Đó là cái gì? Khai khống nhân viên, lập doanh nghiệp ma, rửa tiền qua bất động sản, tiêu xài xa xỉ bằng tiền cứu trợ COVID-19, thưa quý vị. Đó không chỉ là những hành vi phạm pháp, mà đó là một cái sự phản bội. Một cái sự phản bội vào niềm tin của người dân vào thể chế, thưa quý vị. Phản bội những doanh nghiệp nhỏ đang hấp hối. Phản bội chính những gia đình phải xếp hàng nhận thực phẩm từ thiện, trong khi quan chức lại mua đồng hồ hiệu, đi mua xe sang, đi du lịch xa hoa bằng chính những đồng tiền đem đi cứu trợ, thưa quý vị thấy chưa? Những đồng tiền đem đi cứu trợ mà họ thu vén được, mà những cái khoản thu của họ không phải là nhỏ, có nhiều người thu vén tới hàng triệu, có những người này á thì tới gần cả triệu bạc. Đó không chỉ là những cái hành vi phạm pháp. Công tố viên liên bang Lee Foley nói rất là đúng, thưa quý vị khán giả, những đồng tiền đó đáng lẽ dành cho những người lao động và những cái doanh nghiệp đang gặp khó khăn, không phải là dành cho những kẻ tham lam, nói dối và trộm cắp. Nhưng mà câu hỏi lớn hơn vẫn còn lại ở đó là cái gì? Tại sao một cái cơ chế cứu trợ khổng lồ như vậy lại được vận hành mà gần như là không có sự giám sát, thưa quý vị thính giả? Đến cái đồ là cái gì, thưa quý vị thính giả? Đến cái đồ là cái bà Ilhan Omar đó, bà từng nói rằng lỗi là tại cái cơ chế đem đi cứu trợ như vậy mà lại không có cái sự giám sát để cho người dân họ đi tham nhũng như vậy. Họ không, khi mà cái sự việc nó xảy ra rồi thì những cái nghị viên quốc hội không những là họ không tự nhận cái lỗi về mình mà lại đổ lỗi cho cái cơ chế không có cái sự giám sát. Vậy tại sao khi mà bà thấy rằng những cái đồng tiền mà đem đi mà cứu trợ như vậy không có sự giám sát, bà không kêu la lên nói ô đừng có làm như vậy, phải có giám sát chứ không thì cái dòng tiền đó nó đi đâu ai mà biết? Tại sao bà không kêu lên để đến khi mà nó thiệt hại lên đến cả tỷ tỷ bạc, bây giờ bị moi ra
thì bà lại nói rằng lỗi lạc là do cơ chế, không có giám sát cho nên chúng tôi mới đi ăn cắp như vậy. Tại sao những cái người có quyền lực lại dễ dàng thao túng hệ thống đến để mà trục lợi như vậy? Và tại sao những vụ việc đó chỉ bị phát hiện sau khi hàng triệu vị kim đã biến mất? Đó là những câu hỏi mà người dân Hoa Kỳ cần phải có câu trả lời. Một nền dân chủ chỉ mạnh khi mà những người nắm quyền bị buộc phải chịu trách nhiệm. Những vụ truy tố gần đây chỉ là bước đầu, nhưng mà nó vẫn không hề là đủ, thưa quý vị. Cần có một cuộc thanh lọc toàn diện, cần có những cái cơ chế giám sát độc lập, cần có sự minh bạch tuyệt đối trong tất cả mọi chương trình cứu trợ. Bởi vì nếu ngân sách khẩn cấp vốn được tạo ra để mà cứu người lại trở thành là một cái mỏ vàng cho những kẻ tham lam, thì đó không chỉ là thất bại của chính sách, mà đó là sự thất bại của đạo đức công quyền, thưa quý vị thính giả. Và trong những ngày vừa qua đó, thì lại có một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng Cali đã ra luật để mà bịt miệng những kia gọi là những cái người phóng viên đường phố như là Nick Shirley với những cái khoản phạt khá là nặng, thưa quý vị thính giả. Chúng ta sẽ nói cái chuyện đó sau. Và bây giờ đến đây có lẽ là vì tiếng để xem là chúng ta còn cái điều gì đáng để nói ở đây được hay không đây.

Vâng, có lẽ đến đây thì vị trí sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Ồ, đây có một những cái bài viết rất là hay. Đây là thưa quý vị tác giả Việt Tiến sẽ cùng xin được chia sẻ đến quý vị nha. Một cái bài viết cuối cùng nè. Có một cái bài viết của một nghị sĩ của Quốc hội, đó là bà Lisa McLean, được đăng tải trên trên Fox News Service. Thưa quý vị khán giả, bài viết này được được viết vào ngày 23 tháng 8 vừa rồi. Bà đại diện cho khu vực bầu cử số 9 của tiểu bang Michigan, thưa quý vị. Cái bài viết của bà có cái tựa đề là phe cánh tả ngày nay đang có quan điểm sai lầm đầy nguy hiểm về chủ nghĩa xã hội. Hãy lắng nghe những người sống sót vào để nghe xem những người sống sót của đảng xã hội của những cái chế độ xã hội chủ nghĩa họ nói những cái gì đây. Khi người dân Hoa Kỳ bảo vệ nền kinh tế thị trường, họ phân tích các kết quả thực tế và dẫn lời các nhà kinh tế. Khi những người cấp tiến bảo vệ chủ nghĩa cộng sản, họ lại phớt lờ lịch sử và những người đã trực tiếp trải qua chế độ đó. Sự bỏ qua đó là có chủ đích. Những người sống sót sau các chế độ cộng sản là mối đe dọa đối với lập luận của phe cực tả, vì họ chính là những minh chứng cho kết cục của chế độ đó. Họ biết rõ điều gì xảy ra sau khi chính phủ thâu tóm quyền lực, thứ mà ban đầu họ hứa chỉ dùng cho lợi ích công cộng. Gần đây đây là lời của tác giả là Lisa đó. Gần đây tôi đã tập hợp được những người sống sót từ những chế độ cộng sản tại toàn tòa nhà Quốc hội để lắng nghe câu chuyện của họ. Họ đến từ Cuba, từ Venezuela, từ Liên bang Xô Viết và cả từ Trung Cộng. Một người từng chịu cảnh tra tấn trong nhà tù. Một người khác chứng kiến cảnh kề hàng trống rỗng khi mà cộng đồng nơi ông ta sống đã dần suy tàn. Những người khác thì lại thấy trường học bị biến thành công cụ để nhồi nhét tư tưởng, còn nhà thờ thì bị xem là kẻ thù của nhà nước. Jose Daniel Ferrer đã trải qua hơn 12 năm trong các nhà tù ở Cuba. Ông ta phải chịu đựng sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Và đồng thời, ông ta chứng kiến đồng bào của mình qua đời vì những hành vi ngược đãi và tình trạng suy dinh dưỡng giống hệt như những gì mà chính ông ta đã phải nếm trải. Ông ta thấu hiểu chiêu trò lừa dối mà những người cộng sản sử dụng để tạo ra các nhà tù đó. Ông ta nói, đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy những người cộng sản đang tìm cách nắm quyền và tài các quốc gia dân chủ thực chất chỉ là những kẻ lừa đảo. Fidel Castro và Hugo Chavez từng chối bỏ bản chất thực sự của mình cho đến khi họ nắm chắc được quyền lực trong tay của mình. Castro đã từng phủ nhận mình là người cộng sản trước khi củng cố quyền lực cho bản thân. Chavez từng tự quảng bá là một nhà cải cách dân chủ trước khi biến Venezuela trở thành là một nhà nước độc tài. Cái mác cấp tiến được che giấu khi họ cần phiếu bầu, nhưng lại được công khai thừa nhận một khi các thể chế có khả năng kiềm chế họ đã bị suy yếu. Chúng ta thấy chiêu trò lừa dối tương tự ở các chính trị gia Hoa Kỳ tương tự xưng là những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ. Họ khăng khăng rằng cái tên này giúp họ tách biệt khỏi chủ nghĩa cộng sản, trong khi lại ủng hộ sự tập trung quyền lực kinh tế vào chính trị, vốn là đặc điểm định hình mọi phong trào cộng sản. Những người ủng hộ chủ nghĩa cộng sản thường đáp lại các nhân chứng như Ferrer bằng cách tìm cớ để biện minh. Họ đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt, cho nạn tham nhũng, cho sự can thiệp của nước ngoài, hoặc cho rằng một ý tưởng vốn cao đẹp đã bị phản bội. Theo họ, lý thuyết thì luôn đúng đắn và vô hại. Còn những người phải chịu khổ đau dưới chế độ đó dường như lại hiểu sai
về những gì đã xảy ra đối với chính bản thân họ. Gia đình của Daniel DiMartino cũng đã từng là nạn nhân của chiêu trò lừa dối cộng sản tương tự tại Venezuela. Trước cuộc cách mạng Bolivar, họ có một căn chung cư, có công việc ổn định và có được một cuộc sống ở tầng lớp trung lưu bình thường. Rồi những lời hứa hẹn bị thay thế bằng các kệ hàng trống rỗng và một chế độ phân phối của chính phủ. Sữa đã biến mất khỏi các cửa hàng, thì trở nên khan hiếm. Chính phủ quy định ngày đi mua sắm cho những người dân và yêu cầu họ quét dấu vân tay trước khi xác định xem họ được phép mua những gì ở cửa hàng. Đó là cách sự kiểm soát của cộng sản len lỏi vào cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đó không phải là lúc nào cũng bắt đầu bằng hình ảnh binh lính trên đường phố. Một đôi khi, nó chỉ bắt đầu bằng hình ảnh binh lính. Nó chỉ bắt đầu bằng vài quy định tại cửa hàng bách hóa. DiMartino nói rằng, điểm chung là chúng phá hủy nền kinh tế tự do. Bạn không thể nào khởi nghiệp, không thể nào nuôi sống gia đình, và vì vậy bạn phải chết hoặc bỏ xứ mà đi. Khi nhà nước kiểm soát lương thực, việc làm và nhà ở, người dân mất đi khả năng tự lo liệu cho bản thân nếu không có sự cho phép của các quan chức. Chính phủ không cần phải tống giam mọi người bất đồng chính kiến. Họ có thể tước đoạt tiền lương, lấy lại căn hộ và thậm chí là cả những bữa ăn tiếp theo của chúng ta. Những người phụ thuộc vào nhà nước để duy trì sự sống sẽ phải sống theo ý muốn và sự tùy tiện của kẻ đang giam cầm họ. Chủ nghĩa cộng sản không chỉ kiểm soát các nhu cầu vật chất thiết yếu của chúng ta. Mike Gonzalez đã chia sẻ về việc chế độ này tấn công đức tin, lương tâm và tư duy độc lập như thế nào. Khi còn là một đứa trẻ ở Cuba vào những năm 1970, ông ta đã từng bị sách nhiễu vì đi nhà thờ và bị ép buộc phải gia nhập vào tổ chức thiếu niên tiền phong cộng sản. Ông đã bị đám tay sai của chế độ thẩm vấn khi ông ta chỉ mới lên 11 tuổi. Những người từng ủng hộ chủ nghĩa cộng sản thường phản bác các nhân chứng như Ferrer bằng cách tìm kiếm lý do để bào chữa. Họ đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt, là cho nàng tham nhũng, cho sự can thiệp của nước ngoài, hoặc là cho rằng một cái ý tưởng vốn cao đẹp thì đã bị phản bội. Theo họ, lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản luôn đúng đắn và vô hại. Còn những người phải chịu khổ đau dưới chế độ này thì dường như đã hiểu sai về những gì mà thực sự đã xảy ra với chính bản thân của họ. Tại sao những người cộng sản lại cố gắng để kiểm soát trường học và không ưa gì nhà thờ? Ông ta đặt câu hỏi. Bởi vì họ muốn kiểm soát thông điệp được truyền tải đến chúng ta. Đức tin, gia đình và truyền thống dân tộc nhắc nhở người dân rằng nhà nước không phải là nguồn gốc của chân lý hay là đối tượng tối cao để tôn thờ. Chính vì điều đó, tự do tôn giáo trở thành là rào cản đối với sự kiểm soát của chế độ toàn trị. Những người cộng sản không thể nào dung thứ cho các thể chế độc lập thể hiện lòng trung thành với bất cứ một điều gì khác ngoài nhà nước. Đó là lý do tại sao các phong trào cộng sản dạy cho người dân xem thường đất nước của mình. Lịch sử đất nước bị xem là không thể nào cứu vãn, truyền thống bị xem là áp bức và văn hóa bị xem là bất chính. Một khi mà người dân tin rằng các thể chế của họ đã mục ruỗng, thì việc phá hủy chúng có thể được tô vẽ như là một hành động giải phóng. Mục sư Ezazin đã đích thân trải nghiệm điều xảy ra khi một chế độ xem chính đức tin là mối đe dọa. Sau khi ông cùng với 20 nhà lãnh đạo giáo hội khác bị bắt giữ tại Trung Cộng vào năm 2025. Hiến pháp Trung Cộng chính thức cam kết tự do tôn giáo, nhưng Đảng Cộng sản lại đặt mình lên trên hiến pháp, và cuối cùng ông Ri được trả tự do, nhưng 8 mục sư đồng nghiệp của ông ta vẫn đang bị giam giữ. Tội duy nhất của họ là thờ phụng một đấng khác ngoài đảng. Câu chuyện của ông phơi bày sự sáo rỗng của những quyền lợi
chỉ tồn tại trên giấy tờ. Hiến pháp không mang lại sự bảo vệ nào khi đảng cầm quyền không công nhận bất kỳ một thẩm quyền nào cao hơn chính mình. Dù đúng bất kỳ một dân một dù dùng bất kỳ một nhãn hiệu Marxist nào đi chăng nữa, thì mọi biến thể đều áp dụng cùng một khuôn mẫu, đó là làm mất uy tín của các thể chế hạn chế quyền lực của chúng, khuất phục tự do kinh tế, giáo dục, tôn giáo và quyền tự do ngôn luận, trừng phạt những ai từ chối từ bỏ sự độc lập của chính bản thân mình. Những người bảo vệ chủ nghĩa cộng sản thích các khái niệm trừu tượng vì chúng không thể nào phản bác lại họ. Nhưng những người sống sót thì có thể. Họ đã phải chứng kiến những phòng giam, những doanh nghiệp bị tịch thu, những kệ hàng trống rỗng, những nhà thờ bị phá hủy và những tuổi thơ bị định hình bởi nỗi sợ hãi. Họ vạch trần sự ngào màn của những kẻ khăng khăng rằng lần này kết quả sẽ khác, mặc dù khao khát được quyền lực cốt lõi vẫn không hề thay đổi. Chúng ta cần cảnh giác với tất cả những chính trị gia tự xưng là những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ. Trước khi tin vào những lời hứa của họ, chúng ta nên lắng nghe những người từng sống sót dưới sự cai trị của các nhà lãnh đạo đã đưa ra những lời hứa y hệt như họ. Đó là bài viết của Lisa McLean. Đó là một cái bài tổng hợp tất cả những cái câu chuyện của những cái người sống sót từ những cái xã hội chủ nghĩa. Họ bỏ chạy khỏi Cuba, họ chạy trốn Venezuela, họ đi ra khỏi Liên Xô và trốn chạy khỏi Trung Cộng. Những cái câu chuyện của họ là những cái kinh nghiệm sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta cần phải lắng nghe. Lắng nghe không phải để cho chúng ta thỏa mãn cái trò tí tò mò, nhưng mà chúng ta lắng nghe để chúng ta có được những cái ý kiến, để chúng ta biết được chúng ta cần phải làm gì vào ngày mùng 3 tháng 11 sắp tới đây với lá phiếu của mình. Vâng, và đó là những gì mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình cùng buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng, tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Ngay trong phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ

0: chủ động cúp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh Nam Phong, anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74, và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99, thường thường đó, mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài văn thưa quý vị, này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước đi xe, giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất, cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Mà nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý, có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ cũng có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, thí dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii, thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh không biết đâu, tôi lúc nào cũng cứ biết bà con hãy về Texas. Tự vì Texas á, ở mà cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng quá, đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc, cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì từ ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác, nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào. Hồi xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt, rồi người Việt ở đó, rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, đó nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời đó, thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là người mới lạnh ở Texas mà mấy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả rồi, đúng cái gì chứ đâu cái dám mà gọi là để vâng, là
0: không có cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh. Căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ, cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ách tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cữ hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị áp tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm. Về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, cho như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì tất nhiên là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái Đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người mà thường thường cái bên Tây y thì khi mà chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên Đông y đụng chạm mà vô đó, thường thường không có Đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục mô đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ lưng lưu nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì không, nhưng mà chắc chắn một điều á, là nếu mà chúng ta ngừng uống á, thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platina đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân. Và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, ngay là khi mà họ uống cái platina vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, thưa quý vị. À, cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platina nó làm loãng cái máu đi, à, mà nó làm loãng cái máu đó máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã xiết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động. Tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó xảy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đủ thứ chuyện hết trơn ha. Và để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. À, đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, thì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến thì thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi và mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, đau chỗ này tới đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng từ khi vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lẫn, hay là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái hở mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lạc lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ không sao, chắc là đau lưu thông, mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai á, Bạch Hạc Khí Công á, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp, tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là Thập Nhị Quan Tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay. Từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình là 3, bên này 3, bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình là 6 nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh ấy, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không, là một cái bổn phận đây, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ quý vị. Tại vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình đừng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê, là đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được, thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kim tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái vết, một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng. Thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm được trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vào chỗ đó? Thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi từ quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng, nó luôn lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Bởi vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi, rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó. Mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết á thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đâu nha thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ động trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc lỏng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái lỏng máu nó vô nó sẽ làm cái lỏng cái máu, nhưng mà nó làm nó lỏng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người người ta biến đến mà nhờ tôi châm cứu tình trường hoặc tết hay nhờ châm cứu không, mà thưa quý vị, tôi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc này kia, là họ uống họ cũng chế giới rồi thưa quý vị, cho nên là họ rất là lo. Và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc nó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho việc bleeding. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái việc thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á, thì nó sẽ làm nhuyễn tiên tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn tiên tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc á, mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu, gọi là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó, thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tánh đó mình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng tô mộc lắm thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn, thì mình dùng tô mộc với đường quy, xích thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự dùng ứ cái huyết đó thưa quý vị. Thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt, cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài A Dao Tô Mộc Thang rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó chảy ngay là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ vật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ vật thang, có nghĩa là địa thừa quy khung á, thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đàn sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc đồ, lúc nào mình cũng thấy cái xuất hiện ra đầu nhân đó, từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cho lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó choáng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn a dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tính của a dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được và người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là a dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng a dao, thường là bị tay biếm nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng a dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên đó mình thấy nó có cái tên là a dao tô mộc thang rồi đấy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua a dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái việc thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thượng, như xuyên khung, như hồng hoa tổ huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng á, cái mà gọi là tiêu đi những ngày sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến rồi có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba thưa quý vị. Tự vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Từ trong cái đông y nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để làm chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lâu sau này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự gì cái như là Má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn cho nên bác về là má nấu ăn cái gì đó cũng lạ hết á. À, thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà tôi hiểu má mình đó là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều là không có bị mặn quý vị cũng chết. À, mình không có chết gì tại biết, mà mình chết gì thiếu bị vì mặn nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. Ở chơi cái cơ bản của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám phá này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, nghe lời bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn được cái bằng quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái đông y bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không? Đó, thì coi như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, hết 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa. Đó, cho nên là mình không có chữa ngay cái thận, mà mình lại chữa cái bị mặn. Chứ mà chữa thì sao được, thì bên Tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Đó, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu chờ dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặn rất là cần, tôi không biết. Những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặn rất là cần. Tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ. Thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những nhà cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết. Nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề, khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài Ajato một trang này. Cũng cần lâu, khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm vậy mình có thể uống 2-3 lần thì nó cách nhau ra vậy. Thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào soi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình soi chỗ thôi, mình đâu có soi hết cầu thang đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có soi hết đồ thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một trang này, lát nữa tôi sẽ đọc rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà san sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng đông y có cái bài thuốc mà giúp cho thêm những cái người bị tai biến hay không? Có thưa quý vị. Và quý vị, cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn như là trước là thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu cái bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao. Thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người á thì tại ở đây sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh, gân đỏ, gân nhện rồi tay hết chơi nghe thầy. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tô một thang. Ai giao tô một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô đã tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tự nhiên những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm, đương quy, tô một, tam thất ai giao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. À, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay ứng dụng gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang sống, mình sử dụng cả 100 năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Đương quy, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạ, giúp cho những người nào bị u bướu u cục rồi đó, thường rất là thường, và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm. Cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là tại vì thuốc này sẽ làm cho quý vị sai phát giống như là bên Tây Y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh. Đó. Mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube. Tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó. Nội công có để tập gân cơ, có khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu, có phát mạch kỳ kinh có. Rồi cho như là thập nhị quan tiết, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích. Và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đâu. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu. Và nhờ cái sự vận động của mình, đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì, ai cũng sợ hết á. Thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi. Phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong một thứ. Thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh. Nó có 5% mà thưa quý vị. Trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi. Cho nên 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát. Nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi rồi thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị. Nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ? Đó. Và tập như thế nào mới là hữu ích chứ? Thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó bỏ tí thời gian. Nhất là những cái người mà làm cắt tóc đồ, hay là những cái người mà làm accounting, computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến. Chứ không có phải tự dẫn, phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói rồi mới tai biến. Đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận. Một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang. Cái thang ai giao tôi một thang này đây nè. Để vô trên đó clean up đi. Nó tạo cái máu mới cho mình ha. Nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha. Nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á. Không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đó thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta. Chúng ta sẽ cái chức này của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi nó cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. Nó sẽ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết. Mấy anh không có trốn được rồi thưa quý vị. Thì không có gì đâu, đâu nhiều đâu. Mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi. Mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe, khỏe mạnh, bình thường. Không có choáng váng đứng lên ngồi xuống hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi. Thì mình ok, không cần phải uống thang này thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mau không thấy mệt, tim vẫn đập nhanh rồi gì đó ha. Người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ mờ ảo ảo vậy đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok, mình bước dậy tay trên mình vơ vơ vậy là mình khỏe, không phải. Đó, thì mình không cần. Mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Còn nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tài vệ tiên đó mình cũng có rồi nha. Thì mình hãy sử dụng cái bài này mà đâu có nhiều đâu. Năm mình uống khoảng chừng, mình chia ra làm 3 kỳ đi. 3 tháng đầu của năm mình uống được. Phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng 1 bắt đầu mình uống được. Rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được. Rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được. Nó là xong. 10 thang như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xăm là bằng một cái bài tứ vật thang, nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương tự da thì sẽ bị thiếu. Tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó thưa quý vị. Thì đang xăm, đương quy, tô mộc, a dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu ý đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài hai dao tô một thang này. Nhưng mình như tôi nói thì tôi, nếu mà trường hợp là quý vị nào ở ngoài kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự vì những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ mà mình cho nó loãng, thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều thì các bạn ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho nó bị cái máu cái bình thường là nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói, là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói, đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
1: Có cái bài thuốc cung nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
0: Dạ, yeah, Lưu Hành Hoàng.
1: Lưu Hành Hoàng, nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng, còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng, tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tô một thang này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tệ, tôi cũng có ha. Tôi thì ông không có đau nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị, hay là tự nhiên nó tạo ra đúng á. Lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói một cái, rồi là thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái là nó êm, rồi mấy tháng sau, năm 7-7 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu mà tôi quý vị. Thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt cái gì, như tôi nói hồi nãy đó. Còn không, thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm, không có lâu. Mình uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không, để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. đi theo cái dạng mà gọi là trung án, trong cái đồng y và trung án có nghĩa là cái người người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng uống được, và người nào khí suy là cái phần mà gọi là dung khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, đó là năm phong.
0: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc, thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó, thì mỗi một thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
1: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á, thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. À, mình sẽ uống nhưng mà cứ mang theo đi làm hay đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tán là tầm là thuốc bột, bây giờ là tầm viên á, thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Đó. Thì
0: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
1: Có. Có, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn một bệnh đó nó xảy ra, thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt để mà sử dụng nó. Cho nên là như vậy, giờ chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
0: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại, quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người muốn phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu gì trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao trong người á, nó cứ rần không, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đang xâm chúng ta dùng 12 gram.
0: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại, vị đầu tiên đang xâm 12 gram.
1: Đường quy vị, nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có mấy cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
0: Vị thứ nhì là đường quy vị 10 gram.
1: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là tô mộc, 8 gram.
1: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là tam thất, 8 gram.
1: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị. Nhưng mà mình gọi tam thất, cho nó dễ hiểu đi ha. A Dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
0: Vị kế tiếp là A Dao 5 gram.
1: Xích thược chúng ta dùng